0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérfið burður á Iceland Airways. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
2: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn, allan daginn.

0: Fútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
3: Hvað gerir fólk sér til skemmtunar? Það fer nýr bæja, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér.
4: Hann var sérst komið með heilabilun og var ekkert mikið að tjá sig. Þá prófaði kærist minn að spyrja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum.
2: Vaknaðu með okkur.
5: Virka morgna frá 6.50 til 10.
2: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
5: Björt og brosandi.
2: Bylgjan.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.

0: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: En ég held bara, sko, en ég held að sé bara mikilvægt fyrir okkur hérna, þetta þjóð, að rauninni hætta sér að dramatíkina og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausn að koma til tjöndi þess og við einhvern veit er þess að vastahækkanir hjá okkur ákallum það líka.
5: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki þann roka sem hann gerir í garð sjálfstæðismann.
6: Reykjavík síðdegis á

0: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
3: Laugardaga frá 4-7.
4: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá eftir að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
5: Herðu, ertu búin að kjósa?
6: Já, en þú?
5: Nei.
6: Og hvað ætlar að kjósa?
5: Þig.
2: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Þetta Bylgjan.
2: Björk

0: Já, góðan dag og velkomin að fætur. Í dag föstudagur og í dag 22. maí og hér sitjum við Ómar og Ásgeir og Heimi með okkur í bítindu klukkan 10.
1: Já, góðan daginn, við erum að velta fyrir okkur hver eru rattirnar eins og bylgilega þegar maður finn út í því.
0: Þetta er svo skemmtilegt.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt lag. Og já, við
0: erum búin að spila. Mér finnst ég heyri Eyva
1: Já.
0: Jafnir Bjögga.
1: Ég er ekki viss.
0: Og Guðrún Gunnars. Ég er nú svona aðeins, þetta er bara sem að er erfitt að,
1: já. Við þurfum að fá þetta reynd, við erum búin að spyrja okkar aðeins og reyndar og fjóra fyrstu dagir öð, þetta lítur að vera að koma hjá okkur.
0: Og við gleymum alltaf að finna út úr þessu, það er einhverjir sem vita þetta sko.
1: Já, já, heldur að sumarið sé búið?
0: Hérna er það búið í bíli,
1: já.
0: Það er bara rigning framöndan.
1: Það er rigning framöndan, sýnist mér. Súld austanlands
0: mm-hmm.
1: og norðanlands með kvöldinu og svalast austanlands. Þetta er ekki gott fyrir girðingarvinni grafning nú.
0: Nei, þú vart að standa þínu.
1: Ég er að fara í það, sko.
2: Já, já. Er bara rétt að byrja?
0: Rigningin?
1: Nei.
0: Já, mér skilst að rigningin verði jafnvel bara verði suðvestan eða sunnan áttir hérna fram eftir næstu viku. Þannig að við fáum svolítið blautt hérna.
1: Já.
0: Getur trúið því enn milt, vonandi.
1: Já.
0: En við ætlum að kíkja í miðlana, hérna á forsíðu morgunblaðsins, námsgögn fjársvelt í áratugi og nú ræða þetta hérna í gær í þessum þætti. Og það verður að taka hans meira þessu hérna, frekar þessu í morgunblaðinu, en léleg námsgögn sem skýra ástand menntakerfisins að miklu leyti og eins og ég segi, þetta var farið kyrir leiður, þetta hefði í gær
1: mm-hmm.
0: og þetta bara gengur ekki.
1: Nei, það virðist það að eftir hrunið svona farið í skrúfuna.
0: Já, við erum bara að setja alltaf lítinn pening í námsgagna kaup
1: mm-hmm.
0: sem þjóð og hefði opinberinn og bara ábyrgt fyrir því.
1: Já.
0: Og hefur verið í mörg ár og þá meðum við nákvæmna þjóðir bara sko miklu margvaldmina.
1: Já. Ég sé þetta inn á Vísi, öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelina verður sagt upp á þriðjudaginn næstu viku.
0: Já.
1: Þetta er vegna þess að Íslands hótel er að taka þetta yfir og vonandi verður eitthvað þessu fólki allavega mm-hmm. ráðið aftur.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er sorglegt þegar maður sé svona fréttir.
0: Já. Já, það verður ekki allt ráðið þá undir
1: ég, mjög... Það er ekki tekið fram, en vonandi, segi ég.
0: Ég meina, þessi hótel verða vantala áfram í sama rekstri og
1: með
0: sama umfangi, þannig að...
1: Já, og líka núna þegar sumartímabilið er að gangi í garð, sko. Og svo kemur hérna fram neðar í greinni, allt starfsfólk verður nú endur ráðið.
0: Já, já.
1: Skulum vona það standi.
0: Nú, það er mynd hérna af bílum akandi upp á niður Ártúnsbrekkuna hérna fór síðum morgunblæsins og undir henni stendur djúp hjólfur í Ártúnsbrekkunni grafin í Malbyggslæðið. Já, þetta finnum við að nánast á hverjum degi. Og þetta er svakal, það eru svo djúp að það er bara hættulegt.
1: Já, já. Ég veit aðeila sem var að keyra pallbíl, nýjan pallbíl eftir Ártúnsbrekkunni og var bara heppin að þeytunum ekki út að hann var ekki að keyra rætt. Bara þegar var að fara upp úr fjörunum, hann bara gerist eitthvað.
0: Nákvæmlega.
1: Skelfilegt.
0: Þetta er bara ekki hægt að bjóða þetta, mér finnst að upp á þetta, mér finnst að sko vegagerðin mætti taka fyrr hérna, eða grípa fyrr inn í.
1: Já, en er ekki alltaf verið að laga Ártúnsbrekkuna? Akkur, nei, alvöru, það er bara búið síðan ég fekk bílpró, akkur er þessi kafli ekki stiftur?
0: Já,
1: til dæmis.
0: Já.
1: Það þarf ekki að steypa alla vegi, ég ger mig grein fyrir það, kostnað það samt.
0: Steypa svona búta sem eru álagsbútar.
1: Alveg, klálega.
0: Ég sammála því.
1: Ártúnsbrekkan er alltaf í umbræðinu, léðlegt málbygg.
0: Einmitt.
1: Því meður.
0: Ertu með eitthvað?
1: Herri Jói vinnur okkar, hann stóði ströngu á samt slökkuliðinu á...
0: Já, fyrir norðan.
1: Í fjallabíð.
0: Já.
1: Það var eldur og siglufyrði.
0: Já.
1: Og eldurinn hafði náði klæðningu verend og svalir og rúður brotna vegna hita. Þeir náðu nú sem betur fer tökum á þessu. Slökkulismenn frá Siglufyrði og Ólafsfyrði. Vel gert.
0: Já. Nú, það verður að tala hérna við hann Guðlaug Þór Þórðarson, alþingismann Sjálfstæðisflokksins. Hann segir að bóta þegum örorku og endurhæfingar lífeyris hefur fjölgað úr 6,3% í 8% landsmanna á tímabilinu 2016-2025. Samkvæmt hans upplýsingum og aukast greiðslurnar úr 4,9% af ríkisútgjöldum er já, í 7,3% og þetta er mun hærra hlutfall en er í hinum norrænu löndunum. Það er náttúrulega, þetta er viðkvæmt mál og það má ekki vera hvetjandi, maður þarf að eiginlega hannlist að hvetja fólk þess að fara á vinnumarkaðinn, en svo þarf líka að geta sanngirni í þessu.
1: Já, já, já.
0: Þetta er ekkit einfalt mál, en hann beindi fyrirspurn til félags og húsnæðismálaráðherra útgjöld ríkisins síðustu 20 ár vegna endurhæfingarlífeyrisins og örorkubóta og við skulum vona að hann fái svar sem fyrst, það var ekki þegar búin að fá það.
1: En við skulum fá fréttir, svo heldur býtið það fram til 10.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar Jötun Akril Múrmálingu utanhús, húsasmiðjan.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það er koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
7: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
10: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
13: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
14: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
16: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
17: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
18: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóngs, með þér í liði.
19: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
20: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
21: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
22: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
23: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
24: 4Runner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
25: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
26: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
27: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
28: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
29: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
30: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
31: Þú fær sláttuvélar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.

0: síðdegis.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Iceland Airwaves.
3: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylginni. Töluverður munur á þeim fjölda úr hverjum grunnskóla sem útskrifast úr framhaldsskóla. Það sýnir ný skýrsla mennta- og barnamálaráðherra en í skýrslunni kemur fram að flestir útskrifaði framhaldsskólanemendur skóla árið 2023 og 2024 komu úr stórum safnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni má einnig sjá að nokkur munur á meðaleinkunni í íslensku og stærðfræði við útskrift úr grunnskóla eftir því hvaðan nemendur útskrifast. Misjafnt hvort að mikill munur sé á meðaleinkum við útskrift úr framhaldsskóla eftir því hvaða grunnskóla þau komu úr. En þetta og margt annað kemur fram í skýrslu mennta- og barnamálaráðuneytisins frammistöðu nemenda úr einstökum grunnskólum á lokaprófum úr framhaldsskóla en nánar rýnt í þessa skýrslu í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana tveggja verður sagt upp á þriðju dag í næstu viku. Starfsfólk Hilton Nordica var boðið á fund síðdegis í gær þar sem tilkynnt var hópuppsögnina. Hótelin tilheyra í dag keðjunni Iceland Hotel Collection by Berjaya en uppsagnirnar eru liður í tilfærslu þeirra tveggja yfir til Íslands hótela en tilkynnt var þau viðskipti daginn. 300 manns starfa samtals á hótelunum tveimur. Fyrirkomulag uppsagnarna var kynnt á fundunum en starfsfólk mun á þriðjudag berast í tölvupósti. Skjal til rafrænnar undirritunar. Fundurinn var hálftíma langur og var starfsfólkinu gefið kostur á að spyrja spurninga en samkvæmt heimildu fréttastofu fengust ekki skýr svörum framhaldið og upplifir margt starfsfólk sig í það minnsta yfirgefið af fyrirtæki sem sumhver hafa unnið fyrir í mörg ár. Þegar yfirtaka Íslands hótela var tilkynnt á sínu tíma eða fyrir mánuði var öllu starfsfólki þó gefið lofvörð endurráðningu. Íbúar í Alberta sem eitt af fylkjum Kanada muni í haust ganga að kjörborðinu og greiða atkvæðum hvort fylkið verði áfram hluti af landinu eða hvort skuli halda aðra bindandi kosningu þá sjálfstæði fylkisins. Þetta tilkynnti fylkisstjórinn Daniel Smith í gær en 300.000 undirskriftir hafa safnast til stuðnings atkvæðagreiðslunni. Raunar hafa önnur rúm 400.000 skrifað undir annan lista þar sem hvatti til þess að Alberta fari hvergi og því líklegt talið að engin breyting verði á ríkisambandinu þrátt fyrir allt. Sjálfstæðissinnar í Alberta sem ríkt af olíu hafa lengi kvartað undan sinnuleysi stjórnvalda í höfuðborg Kanada, Ottawa og stækkandi hópur síðustu ár hefur farið að kalla eftir sjálfstæði. Þetta ekki fyrsta sinn sem fylkin í Kanada sína sjálfstæðis tilburði. Íbúar í Quebec hafa tvisvar sinnum felt slíka tillögu í atkvæðagreiðslu síðast árið 1995. Og lægðadrag sunnan úr hafi nálgast nú landið og mun úrkomu svæði þess ganga inn á Suðurlandi seint í nótt og á morgun með rigningu á köflum en súld þegar líða tekur á kvöld. Annars verða fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir á landinu. Og frétti vera næst aðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
0: Bítið á bylgjunni.
4: Þetta er bylgja. Já, góðan daginn og velkomin á fætur. Klukkan 3:00 gengin í 8. Og við erum hér í bíturindir klungan 10 og nóg framöndan, stúlfullur föstudagsdáttur.
5: Já, það má segja það, en veðrið, eða kannski aðeins að taka stöðun á veðrinu þennan morgun, er það ekki bara fínt?
4: Það spáði rigningu, rigningin sem var fyrir austan, hún er að fara býta okkur í rassin hér, hérna meina landinu,
5: já.
4: Eftir nokkra góða daga.
5: Já, akkurat og verður í einhverja daga, en ekki meina einhver látum þó, skilst þetta verður bara svona ágætt veður.
4: Já, já.
5: En viljum að kíkja aðeins á sveinsprófið það ekki, Ómar?
4: Jú, sko, við erum duglega fjallum menntakerfi hérna og iðnám hefur verið mikið fjallað þá mikil ásókn í alls konum iðnám mm-hmm. En hvað á til dæmis Sveinspróf í húsasmíði að staðfesta og hvernig standa málin? Hann ætla að kíkja á okkur hann Benedikt Kristjansson sem er fagstjóri húsasmíðabrautar FBA.
5: Já.
4: Þar yfir þetta með okkur.
5: Akkurat, nú svo sáum við fréttir af því gær að Ísland er bara miklu dýrara en önnur lönd og bara sennilega það dýrasta í heimi.
4: Dýrasta í heimi, þetta er agaleg fyrirsögn að lesa.
5: Já, en kemur þetta eitthvað óvart í raun?
4: Nei, það gerir það ekki.
5: Við finnum þetta, nú kannski svona við í skinni.
4: Já.
5: En Vilhjálmur Hilmarsson sem var mikið í, já, netmiðlunum í gær, ætla nú að kíkja hérna til okkar, hagfræðingur hjá stéttarfélaginu Visku, sem að, er með þetta allt saman á hreinu og við ætlum að ræða þetta. Okkur kannski fannst að þessi fréttaði mátt fá miklu meiri antegli, og var endari kastljósi í gær, en það er spurningin, sko, af hverju þurfum við vera svona dýr? Hvað getum við gert?
4: Já, hvað getum við gert? Það verður mjög áhugavert að heyra. Heyra í honum Vilhjálmi. Herðu frétti vikunar, Tinna Millevits, vinkona þáttarins.
5: Akkurat.
4: Og ætlar að kíkja á okkur á Bolli Már, dagskökkera maður á X-inu 97, svo leiðis, og áhræða aldur.
5: Já, svo ætlum við að kynna okkur nýtt app sem að á að hjálpa börnunum að lesa, eða þetta er lesa app.
4: Já.
5: Ekki veitur nú af.
4: Ekki veitur af, nei, það er rétt. Herðu, brauðtertu og ostaköku keppni. Fræga nú sagan af mér og brauðtertunni.
5: Mm.
4: Þið hafði ekki smakkað brauðtertu fyrir en ég hóf störf hér í bítinu.
5: Nei, og hvað hefur smakkað síðan?
4: Já, já, og nú er alltaf verið að köku með brauðtertu. Ostakökur, ostaköku.
5: Það
4: eru góðar. Er þetta að kíkja okkur Tómas Þóraðsson og sonur hans Ísak Eldjón.
5: Akkurat. Og svo er nóg að gera hér milli 9 og 10.
4: Já.
5: Við ætlum að spjalla eins og mývarsleipið
4: Kristín Sif, kóðundrað, kollegi okkar
5: Akkurat, svo er það íslenski brugghúsdagurinn í dag Eða er hann ekki núna í dag? Eða? Jú, ég held að sé í dag
4: Hann er í dag
5: Og svo ætlum við að, við heyrðum að því að enn einn ætlar að bjóða upp á nýja pilsu Hvernig er þetta að bjóða upp á nýja pilsu? Ég held að pilsu að vera bara pilsu
4: Já
5: Hvað þýður þetta?
4: Egg og bacon pilsu
5: Er hún lengri, er hún stærri, er hún feitari,
4: bráðbætt. Við fáum að vita þetta hérna, milli 9 og 10 og svo náttúrulega endum við þetta með látum
5: Já Maður koma til okkar
4: Holy B og Ragga Gísla
5: Hvað sagði mér hérna?
4: Gríla og sól
5: Helgi Björs er sett Ragga Gísla

0: Þetta var klassík.
1: Já, skemmtilegt.
0: Pétur Eitin Kristjánsson og félagar.
1: Já, þetta er frábært lag. Nú, Ásta Ásgeirsdóttir, hún er deildarstjóri greiningardeildar hjá Vinnumálastofnun, hún segir grunnspá stofnunarinnar atvinnuleysi í ár að mestu hafa haldir. Þó séu merkjum ívið meiri kólnun en spáð var. Spurning hvort hún tekið upp símar og hringi í Seðlabankastjóra. Tæplega 9700 einstaklingar voru án vinnu í loka apríl, samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar eða tæplega 1300 fleiri en í apríl í fyrra. Og þá voru atvinnulausir í apríl rúmlega 3100 fleiri en í apríl fyrir þremur árum. Já. Það er nú bara, það er ekki gott.
2: Það er ekki gott. Herðu, ég með smá fótboltafrétt. Það er mikil óvísa segir hérna og vísu engin áhætt að tekið með Svindísi. Því að það búið að opinbera, sem sagt, landslíshóp, íslenska kvennalandslísins í fótbolta fyrir þjóðadeildina.
1: Er búið að taka ákvörðum, verður hún ekki með það?
2: Jú, hún fer með, en óvís hvort hún muni geta spil.
1: Já,
2: það verður ekki tekin inn áhætta með hana.
1: Nei.
2: Þessi meðsli greinlega svona verri en maður hélt einhvern veginn í byrjun. Því miður, en vonandi, getur hún eitthvað verið með.
1: Já. Nú sömur voru nú kannski á því að það lægi fyrir nú þegar hverjir myndu mynda meirluna hér er ekki auk. Það liggur ekki fyrir.
2: Er það ekki svona föstudagsfrétt?
1: Gæti verið sko.
2: Rétt fyrir klukkan fjögur þá tilkynir Hildur það hvernig hún ætlar að tala við, hvernig hún ætlar að klára það. Er það ekki?
1: Já.
2: Það var fimmtudagur, þetta er ekki alveg fimmtudagsfrétt. Það var þetta sól í gær kannski. En ég er bara spá svona til loftið sko.
1: Já, þetta er ekkit vitlaus hérna spáhjóður.
2: Vitlausar vangaður.
1: En hins vegar í Hafnarfirði er þetta voðalega skrítin staða allt saman, hvernig þetta er ruglast allt saman. En Valdimar Víðursson bæjarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins í Hafnarfirði, hann segir það hann var komið á óvart að vera ásakar trúnaðarbrest og óheilindi. Sko, ég var einmitt að hugsa þetta. Hvernig geta menn ekki fyrir sammála það? Annar hvor er að segja satt eða þá ósatt og ef að verða að ljúga upp á hann trúnaðarbrest og óheilindi, þá er það alvarlegt mál.
2: Já.
1: En ef hann er ekki átt að segja á því að hann sko það var það líka svolítið sérstað.
2: Maður veit svo sem ekkit hvað er satt og rétt í þessu. Nei. Hann er voðalega vel liðin almennt.
1: Já, það er ágætlega að tala hann og allt það.
2: Já, maður heilind.
1: En hann sagði reyndar, ég kann ekkit almennlega þetta skáki pólitík. Þannig að kannski hefur hann ekki átt að segja á einhverjum leikreglum en Orri sagði nú í viðtali hérna við fréttastöðustöð að þau gera, þeir eru nú handsala það að ræða saman sérstaklega sko og formlega og þá náttúrulega er það ekki kannski að tala með aðra á meðan
2: nei.
1: Út að finna út af því.
2: Sammála því.
1: Og Orri geti hafa orðið fúll út af því.
2: Þetta er fín lína með pólitíkina sko, þetta er ofgóður í skákinni þá.
1: Já.
2: Er það ekki gott eða þú þarft að kunna spila og að kunna manganginn sko.
1: Flókin tík sko.
2: Já, mjög. Herri, ég sé þetta nú vef RÚV að fleiri seljendur lækka verð á íbúðum. Fasteignamarkaðurinn er rólegur en þessa myndir og seljendum sem lækka ásett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað.
1: Býtu, er verið að tala með einhverja umtalsverða lækkun, veistu það?
2: Þetta er samkvæmt nýri skýrslu húsna eða HMS bara og erfið er að selja dýrari íbúður en ódýrari og verst gengur að selja íbúður í fjölbýli sem eru stærri en 120 fermetrar. Það er ekki talað hvað þetta er mikið.
1: Nei.
2: En þetta er nú í fyrsta skipti í ansi langan tíma sem maður heyrir lækkun á fasteignaverði.
1: Það hefur þó verið talað mér nokkuð tímar ekki að selja stærri íbúður hefur verið miklu erfiðara.
2: Já, þær eru náttúrulega eðlum alveg samkvæmt dýrari líka.
1: Já.
2: Þannig að það verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig þetta þróast. Svo er náttúrulega sumar að gangi hönd sem er svona frekar rólegur tími yfirleitt á fasteignamarkaðinu. Þetta verður spennandi haust á marganhátt hér á Íslandi, ekki bara á fasteignamarkaðinu.
1: Spennandi, skemmtilega spennandi eða?
2: Ef ekki að vona það. Maður verður að vera jákvæður að sumar.
1: Eru þið Njáll Trausti Friðbjörnsson, hann er þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann telur að efnahags- og viðskiptanefnd ætti að taka til skoðunar þá löggjöf á sviði varna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem tekur til starfsemi bílaumboð og bílasala sem fjallað var í morgunblaðinu í gær og við ræddum með sérna milli okkar. Og hann sagði ræðu sinni Alþingi í gær undir fundarlegu störf þingsins hvatti hann þessi Örnu Láru Jónsdóttur þingmann Samfylkingar og formann nefndarinnar til þess að taka málið upp á vettvangi nefndarinnar og hvatti þá jafnframt þingmann til að lesa umfjöllunina í blaðinu. En löggjöfin var innleitt árið 2021 á grundvelli ESB-tilskipunar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og virðist þó vera að gengið hafi verið lengra við innleiðingu hennar hér á landi en annars staðar í álfunni og ekki það nú í fyrsta sinn. er því svo kallaða gullhúðun að ræða sem við mákvæði bara hérna frá að kalla bullhúðun.
2: Já, já, með gullhúðun alltaf fyrir.
1: Já, og ber þeim sem sýsla með bifreiðar að kanna bakgrunn viðskiptavina sinna og hvaða fjármagn þeirra er komið ef greitt er með reiði fyrir. Þannig að þú ert svona bara lítið á þessi mikil svona tortrykkin einstaklinga þess að þú, þetta er ekki eðlilegt að þú komið hérna með pening og ætlar að greiða að staðgreiða bíl hér.
2: Nei.
1: Þetta þú ert eitthvað að það er einhver malkur hér í mesunni. Þannig virka kerfið.
2: Eins og ég segi bandaríkjunum cash is king, það virkar ekki hér.
1: Nei, sko. En sko bankarnir hafa ákveðið hlutverk, skatturinn með ákveðið hlutverk og það er eins og það sé búið að finna upp á því vegna eigin vangetu skattsins að hann er búin að koma þessu í fyrirtækjareksturinn í landinu sem snýr að þessu. Þetta er ódeilt mál og það er að lykilatriði að koma þessu betri stað, segir hann. En hann tók líka fram í ræðu sinni að hann tengist eiganda að bílaumboði og fjölskylduböndum, sko.
2: Já,
1: en bróðir hans er Friðbert Friðbertsson, eigandi og fórstjóri bílaumbóðsins Heklu. Og hann tók það sérstaklega fram og ég held að við getum nú alveg sagt það að Njáll nú ekki að þessu
2: í hagsmunapoti.
1: Nei, ég meina að þú veist þetta er bara bullhúðun og hérna og það er bara að taka á þessu.
2: Og verður það gert heldurðu?
1: Já, ég ætla að leiða mér að vona það.
2: Já, það er gott. Herðu, ég séði þinn á vísi að prins setti svip sinna 2 miljón króna verk. Fyrirverandi forseti Alþingis segi það hálfsúrrealista sjá málverka sjálfu sér afhjúpað á þinginu 9 árum eftir hún gengdi embætti. Það er Unnur Brá Konráðsdóttir. Það er búið að gera málverka henni og setja upp á vegg í Alþingishúsinu.
1: Eins og forsetum þingsins.
2: Og þetta verk kostaði þetta bara 2 miljónir og vitnar í heimsfrægan listamann.
1: Já.
2: Sem er prins náttúrulega, en sko... Er þetta eitthvað sem við þurfum?
1: Það var fórsetana upp á vegg, málaða.
2: 2 miljónir er
1: að... Nei, hann fekk 1,8 held ég fyrir þetta.
2: Já, ég er ekkit að efast að listamaðurinn hafa unnið fyrir sínu launum, en við veist þetta svona hálgisbröðl. Ekki bara hægt að taka mynd.
1: Jú, þú þarft ekki svona að taka, þú getur bara að geðlótt í gerfugröndan að gera.
2: Já, þess vegna. Þetta er svona, já, ægjum, veist þetta eitthvað, skríti.
1: Þetta er svona hefð fyrir þessu.
2: Já, eins og svo mörgu, erum við ekki að spara?
1: Jú, ég myndi að byrja annars takk kannski, þetta er svona smára, en jú, ég skil hvað mér, þetta er kannski óþarfi en hérna, þetta gefur kannski listamönum líka
2: smá. Já, það er jákvæðilega þetta, já, vissulega, þetta er falli mynd, það er ekki dæfinni tekið og listamönum.
1: Ég er alveg fyrir spartna alltaf, sko, ég veit að ég er svona hefðir kannski
2: sko. Já, það fyrir eftir hvað þetta er, mér finnst þetta eitthvað svona
0: hver er þessi prinstenging?
1: Þau eru bæði sko halda listmálarinn og hún prins er þeirra uppáhalds tónustamaður og þau spiluðu mikið prins, hún þetta mæta svo mikið og sitja fyrir og þau spiluðu prins á mikið á meðan að þau voru að mála og ekki síst Purple Rain og þessum er hún í bleikum jakka.
2: Myndi þið láta mála portrétt af ykkur?
1: Nei.
2: Bara þér og Magganu, þér og Rúnu til að hafa
1: fyrir hún aðeins. Nei, nei.
2: Þetta skilur svo milli, ég er ekkert að segja Unnu náttúrulega gerir þetta hefðarinn á vegna, ég er ekkert að blamma
1: það. Það var náttúrulega hefð fyrir þessi gamla daga, fyrir þá sem áttu peninga, að láta að mála sér myndir.
2: Ég held að þetta væri svona hugmynd fyrir næstu jól, að mála portir þetta familíunum, maður og senda svo bara mynd af myndinni, sem jólakort. Ég þarf að smíða aðrin fyrst.
1: Já, til þess að sé, já,
2: ok. Þú veit með fínan aðrin, þetta er
1: já, þetta ekki
2: ég ætla að panta tíma fyrir ykkur í portrétt, ég voru húnar.
1: Eru allir þið að fara í Parísahjól og miðbakka í sumar? Mynduð, eða hafið þið farið í Parísahjól eða miðbakkaran?
2: Ekki hérna, nei.
1: Nei.
2: Ég var alveg til í að prófa þetta, sko.
1: Ok.
2: Já, já.
1: En verður það einhver óeining innan meirhluta sem málið, ég veit ekki hvort þetta eru þið þá bara ekki
2: hérna. Var þetta ekki eitthvað lítið notaði fyrir að hvernig var þetta? Eða gekk þetta vel?
1: Ég...
2: Kostaði nú svolítið í þetta manni?
1: Í það ekki alveg sko, en þetta er alltaf fyrir að voða mikið til veðri, er það ekki, hvernig sem maður er?
2: Jú.
1: Já, setar við getum rosa hátt í Parísahjóli sko í 10 minnstöðum.
2: Þetta er nú ekkert há. Þetta er ekkert rosalega hátt.
1: Nú er þetta ekki, ég venjulega eru þau nú frekar,
2: er
1: þetta bara lítið Parísahjóli?
2: Já, þetta er.
1: Ok.
2: Þetta er svona Íslands típan.
0: Já, þetta er svona hústýrækars típan.
1: Ok, ég held að þetta væri starra, svo ég. Ég held að þetta væri alvöru, sko.
2: En Siggi Stormur er bara að lofa okkur rosalega góðu sumri, sko. Ekki lífur hann. Þannig að ég
1: held
2: að sé alveg að þetta fara að bóka tíma í Parísahjóli, sko.
1: Er það morgunblæri að segja frá því að Björgólu Tór, hann nældi sér í 3 gullverðlun?
2: Nú.
1: Vitið í hverju?
2: Langstökki?
1: Nei, í tequila.
2: Já
1: Lost Explorer tequila þótti að bera af á stóri velunahaldi í Mexíko.
2: Ég vissi ekki að vera í þessum brans. Allir töffarandi farið tequila. Sammy Hagar og Van Halen. Var ekki George Clooney í tequilanu?
1: Já, ok,
2: gott
1: hjá honum. En sko Forbes tímariti sagði frá þessu Lost Explorer tequila Blanco tequila var sem Blanco. Valið besta tequila í Blanco flokki
2: yeah.
1: Besta tequila yfir alla flokka og besta agave tequila.
2: Fæst þetta í átíf að vera, veitum við það?
1: Ég bara ekki hugmyndu
2: það. Nei.
0: Þau eru með nefnd
2: að smaka. Já, samt ekki að þetta fyrir, já. Erfiði fundir örugglega þegar það smaka tequila.
1: En er ekki ástæðið svo sko til hamingju með þennan stórkostlega árangur?
2: Jú, þetta er frábært. Ég meina hérna frétt bara í lokin af hérna DFF. En það eru sem sagt greiðslur fyrir hlustanir á Storytel. Hildin óbóði þetta fannu greitt fyrir 790 hlustanir á Storytel. Það eru heilar 19.892 krónur fyrir skatt.
1: Fyrir hvað mikið?
2: 790 hlustanir á bókin hennar.
1: Það er nú ekki mikið.
2: Það er ekki mikið.
1: Nei. En er ekki komin í svona, veit það einhver?
2: Jú, þeir eru komnir hérna félagar okkar.
1: Ég er bara búin að gleyma hvað hann heitir.
0: Sagnaland.
2: Sagnaland, já, já. Lulli og Kó, eru með það, komin til okkar um daginn.
1: Borga þeir meira?
2: Ég, það er góð spurning, ég þekki ekki þessi fræði. Ég, hljóðbókin er eitthvað sem ég á eftir að tilinga mér.
1: Já, hún er getur verið voða þægilega.
2: Já, ég trúi því.
1: Sérstaklega að þú keyra langkíslu, sko, gaman að.
2: Veru, þú hættir að spjalla við gurri, verður þá að hlusta á hljóðbók?
1: Já, mjög gott að geta dottið í það að hlusta á hljóðbókuleginni. Samanbúla því, sko.
2: Þú með eitthvað meira?
1: Nei, þetta er fínt.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu X-Peng.
4: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína.
5: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
6: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Leyskinnir. Úrslitaleikur HM knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
11: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
12: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatlá.

0: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BX
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
3: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
8: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Förum saman í fyrir. Fekjum neistan á mig.
10: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: Egg og bacon pilsa.
13: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna.
12: Egg og bacon pilsa.
13: En ney.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, við höldum áfram í bítinu og það er iðnámið sem við erum að taka fyrir.
1: Og ekki fyrsta sinn.
0: Ekki fyrsta
1: sinn. Og öruglega ekki síðasta sinn.
0: Nei, menntamálin eru alltaf.
1: Já, og það er í, með sko, við erum voðalega mikið verið að fókus á lesturinn og það.
0: Já.
1: En það er iðnámið sem að má nú ekki gleyma og það er kannski ekki á stað sem að það ætti að vera.
0: Nei, ekki dendilega. Það verður gríðaleg aðsókn í iðnám í töluvert langan tíma. Hann er sestur hérna hjá okkur Benedikt Kristjánsson sem er fagstjóri í Húsasmiðabrautar FB. Velkomin.
2: Takk.
0: Hvernig er námi bara í húsasmiði? Hvernig er því háttað í dag?
2: Það er nú svo sem, sko, því er nú háttað svona svipað í sjálfu sér eins og þegar þú varst hjá okkur Ómar.
0: Já.
2: Hérna, það er í rauninni fimm mannir ennþá í skóla og síðan er það starfsþjálfun og eða starfsnám sem að nemendur þurfa að taka hjá meistara.
0: Mm-hmm.
2: Þannig þetta er nú svipað þannilega séð en það er einn stór munur á, það er hérna það er komin fyrirbók í þetta þannig að það er henni búið að taka út tímafaktorinn.
0: Já.
2: Þannig að
1: sér það þýðir að mannamáli hvað?
2: Það er komin bók sem að var svona kannski alltaf í gamla daga, það er svona tekkbók þannig að neminni, það er henni bara sína hæfni í dag, það er ekki tímalengdin sem að skipti máli.
1: Það er sér starfsreynslengur eða reynsla.
2: Já, í einni. Mestarinn þarf að meta nemandastans í búin að fá næga þjálfun í til þess að setja upp hurðir.
1: Erum að tala með það sveinspróf?
2: Nei, þetta er einu fyrirbúkin.
0: Okay. En sko, þetta var þannig að það var miðað við greiðslur í lífeyrissjóð. Þannig að tíminn var alveg tekin út þannig.
2: Já.
0: Það var gert ráð fyrir að þú kynnir ákveðin hlut.
2: Já.
0: Eftir því sem þú varst búin að vinna lengi hjá meistar eða lærðum.
2: Já.
0: Þessi ferilbók, hvenær breyttist þetta? Hvenær var þetta tekið upp?
2: Hún kemur inn með reglugerð sem er sett í 2020 ef ég mann rétt.
0: Mm.
2: Þá raungerist þetta sko. Það var búið að tala um þetta svolítið tíma áður. Þetta er inn með breyttir í námskrá þarna 2016 líklega. Ég held að þetta sé svona það byrja rétti að mér. Og hérna, það kemur reglugerð 2020 og þá kemur þessi ferilbók.
0: Mm.
2: Og bara skellt yfir og hérna og þessu er rauninni skellt í á herðar skólana sem sagt.
0: Já, starfsnámið.
2: Já, starfsnámið.
0: Mm-hmm.
2: Og það er rauninni það sem ég er að setja kannski út á,
0: mm-hmm,
2: eða kvarta yfir að það er sett ábyrgð yfir á skólana sem að þeir hafa rauninni ekkert með að segja. Það er sem sagt starfsþjálfun.
0: Já, og hvernig ætti þetta að vera?
2: Sko, þetta á náttúrulega að vera bara það sem þetta á heima, það er hjá meisturunum.
1: En svo hefur alltaf verið. En byrju, af hverju hver er ábyrgu fyrir þessari breytingu sem greinlega þá, eins og manni heyrist, ekki, er ekki góð?
2: Já, þetta er í rauninni á ábyrgð menntamálaráðuneytis bara, stjórnvalda. Það var mjög lítið samráð haft við meistarana.
0: Mm.
2: Ég er í góðu sambandi við þérna formann meistarafélagsins sinni Reykjavík.
0: Mm.
2: Sitt með honum í starfsgrunaráði.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna og það bara þessu var bara skellt yfir.
1: Þannig að það er bara svona eins og einhverju ráðuneytinu hafi bara tekið þessa ákvörðun á sig gera sig grein fyrir afleiðingunum eða hvað.
2: Já.
1: Og hverjar eru þær?
2: Afleiðingarnar?
1: Já.
2: Já. Þær koma fram kannski helst núna vegna þess að sko, ef við horfum á sveinsprófið,
0: mm-hmm,
2: þá þarftu tvo lykla til þess að fá að fara í sveinspróf. Þú þarft að vera búin með skólatíman,
0: mm-hmm,
2: sem sagt fimm annir í skóla.
0: Já.
2: 150 einingar og þú þarft að vera búin með vinnustöðanámið hjá meistara. Þegar þessu tveimur líklum er, eða þegar þú komið þessa tvo líkla af skránni,
0: mm-hmm,
2: að þá máttu sækjum í sveinspróf og bara svo allir séu með það á hreinu að sveinspróf er ekki haldið á vegum skólana. Sveinspróf er haldið á vegum atvinnulífsins.
0: Mm-hmm.
2: Við lánum í rauninni bara byggingarnar til þess að atvinnulífi geti haldið prófið, við komum ekkert að nálagt.
0: Mm.
2: En það er ágætt að fólk átt sig á því.
0: Já, en eins og ég opnaði hérna og þá er aðsókn til dæmis bara í húsasmiðana og verið gríðaleg.
2: Já.
0: Þetta lítur að búa til flöskuháls og líka það er erfitt orðið fyrir nema bara að komast á samning.
2: Já, það sko.
0: Hvað veldur þar?
2: Ég heyrði að þið voru að tala um fasteignamarkaðinn en það, það er að draga saman.
0: Já. Já.
2: Þessar kreppur okkar, þær eru svona eins og ástíðnar, þær kom alltaf og hérna það er að kreppa að,
0: mm-hmm,
2: og hérna og þá er náttúrulega verið að fyrir nemendur að komast á samning,
0: mm-hmm,
2: og aftur að því samningurinn er semst á ábyrgð skólana í rauninni,
0: mm-hmm,
2: það eru 90 einingar sem eru taldar til starfsnáms sem eiga að fara fram hjá meistara og hérna við megum ekki útskrifa fyrir þeim er lokið.
0: Og hvernig á að meta það? Hvernig er þið að meta starfsþjálfun hjá meistara?
2: Við gerum það ekkert.
0: Nei.
2: Þetta er meistarana.
0: En er þetta ekki fyrsta skipti núna í ár og bara á þessari önn sem að þetta er að verða vissin þegar við fengið útskrifa á undanþáu,
2: já.
0: Þannig að nú er þetta að verða alvöru
2: vissin. Nú erum við komið með þetta í fangið og foreldrar eru fannir að hringi í meistarana sem að krakkan eru hjá og þrýst á meistarana klára fyrirbókina svo að börnin er að geta útskrifast.
0: Já, þannig að þessu er oft á tíðum bara rumpað af.
2: Já,
0: við tölum bara íslensku.
2: Já, það er það.
0: Já,
2: það eru dæmi um það.
1: En svona bara fyrir hinn almenna borgara, hvaða afleiðingar hefur þetta allt saman fyrir iðnaðir, vegna sem við sem kunnum ekki neitt í iðnaði eða til verka í þessum efnum og þurfum að reyða okkur á iðnaðmenn, píparar, afvirkja, húsasmið og fleiri. Ég meina, við viljum að sé svona tiltölulega góður aðgangur af iðnaðmönnum. Hvað þýðir þetta fyrir okkur hinn?
2: Sko, þetta þýðir rauninni það að nemendur geta fest í kerfinu sem sagt bara ná ekki að útskrifast hvorki frá skólan í meistara og komast þar

0: út í Hálgerður
1: Það er það skilda þá bara
0: Já, það, já, það er svona samfélagslega skilda má segja,
1: okay.
0: verkalýsfélagi setur þetta fram og sem að væri þá til dæmis byggiðin hér þeir getur sett það sem skilir þið þannig að það kæmist fleiri nemendur á samning bara tryggt annars vegar væri þá að taka finnskuleiðina að hérna það er í rauninni bara að skólinn þar tekur bara ábyrð á iðnámi þeir eru bara að byggja hús og bara fá bara útlutað landsvæði og byggja en þetta er allt saman sko þetta er allt saman einhver framtíða músík eða músík sem að
1: en fyrir ekki sko Benedikt það eru lausnir á þessu
0: Já.
1: En við erum að fara einhverja leið sem aðrir eru ekki að fara og hún er að valda mögulega þessum vandræðum
0: hún er að valda þessum vandræðum og sko það er kannski aðlega það að krakkarnir þau útskrifast ekki með sínum samnemendum þau fá ekki útskrift úr skóla af því að þau eftir vinnustanum sko ég veit ekki hvernig ég að segja þetta sko þetta er kannski þeirra kreppir að og þeirra koma kreppur það bitnar alltaf á iðnumum og bara iðnaða mönnum fólki sem starfa í byggingariðinni og hérna en það veldur samt ekki sko, þetta má ekki valda því að nemendur get ekki klára ná úr skóla skólanir get ekki setja upp með fjölda manns sem er óútskrifað
1: þannig að þessi snillingar í ráðuneytinu sem breyttu þessu að þeir eru að valda þessum flöskuhálsi
0: þetta mun verða vandamál
1: er búið að hitta þessa einstaklinga í ráðuneytinu sem fara með þessi mál og reyna að koma þeim í skilningu hvernig staðan
0: er það er búið að reyna þau
1: og það þýr ekki
0: það einhvern veginn við erum lítið kölluð til allavega
1: en hver eru rökin hjá þeim þá fyrir þessum breytingum
0: það er aðalega þessi kannski hvað ég segja óskikja að iðnemi sé á sama stað og bóknarsnemi
1: af hverju af hverju þarf það þetta bara virkaði mjög vel eins og það var
0: já og er iðnám er öðruvísi
1: það þarf ekki að segja okkur
0: það er bara þannig
1: já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og það var
0: já.
1: Af hverju þurftu menn að breyta þessu bara vegna þessa
0: já, við var að spyrja ræðnitið
1: þetta er mjög sérstaf
2: en svona rétt í lokinbendið sko, hvernig aðstæða fyrir iðnema í dag ég veit að það er mikil uppbygging hjá ykkur í Breiðholtinu glæsileg bygging sem verður vonandi tekin í notkun núna með haustinu
0: já.
2: En hvernig er svo háttað annars
0: staðar? Sko, það eru mjög mismunandi aðstæður til dæmis út land og það hefur ekki það verður bara segjast eins og það hefur ekki verið sett króna í þetta undarfærin 20 ári eða eitthvað
2: meðan að þessum, sko þessi iðnaður hefur umbylst allur
0: saman og bara eins og þess að koma inn á áðan það eru miklu meiri sérhæfing það eru alla byggð hús með þæki eins og maður segir sko ég veit þið með timbur þæki þetta er allt sem að bara flatir kassar og hérna þannig að það eru rosaleg breyting og hérna ráðherrar fóru nú mikinn hérna fyrir síðustu kosningar og skrifuð undir viljaeyrlýsingar að þetta byggja hér og þar Sauðárkrókur, Ísafjörður tekniskólinn náttúrulega FS Keflavík en það gerist lítið ég verið að fá að plugga skólanum mínum sko FBE, skólinn með stóra hjartað að hérna við erum komin með byggingu á lokaskrefin bara risastóra, flotta og hérna við erum mjög stolt af því þetta er komið í höfn má segja
2: þetta er búið að umbylta aðstöðuna
0: algjörlega
1: En það er hann að hlutir sem þarf að kýpa liðin og það er ábyrð ráðuneytisins.
0: Það þarf meira samtal.
1: Já.
0: Bara lausnir.
1: Já.
2: Lausnir til, það er bara virkjana.
1: Já. Það er það.
2: Benedikt Kristjánsson, fagstjóri hjá Elbi, Benni Smiður. Takk innilega fyrir komuna. Góð helgi.
0: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Accent. Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86.
3: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfaröfða.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Nóakropp sumarsins er mætt. Nýtt bíokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is. Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
1: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar, aðeins 999 krónur.
2: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
3: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
7: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
10: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
14: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Já, kíkjum að svo umferðina. Það nú frekar rólegt í umferðinni svo er fólkið svona rólegt á stað en það spá í rigningu þannig að það engin ástæða til að flýta sér. Þannig að ef þú ætlar að drífa á stað, það ættir bara að fara á stað núna strax.
17: Förum saman í frí.
18: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
20: Já, við heyrðum að því í gær að við erum orðin, kannski kemur ekki orð dýrasta land í heimi og þá mátti lesin og vísi í gær að við erum sérst Norðurlandameistarar í flestum flokkum neyslukorfunar og við greiðum 70% hærra verð fyrir kjötvörur en aðrir Norðurlandabúar 40% hærra verð fyrir bifreiðar og svo framvegis.
16: Já, þetta var kannski ekki alveg besta fréttin sem maður vildi lesa í gær. Tvöfalt dýrar en Evrópa meðaltali og aldrei verið einn stýrst og akkur núna.
20: Nei.
16: Hvað veldur?
20: Já, það er það. Vilhjálmur Hilmarsson, hann er hagfræðingur hjá Visku, stéttafélagi. Velkomin.
21: Takk fyrir.
20: Þetta voru mjög áhugaverðar fréttir en kemur kannski ekki óvart en það er fínt að fá þetta svona staðfest og kannski geti einhver sagt að það er nú ekkit fínt að fá þetta staðfest en jú, vegna þess að við þurfum átt okkur á staðrendum til þess að geta tekist á þetta.
21: Mm-hmm. Sko, ég held að þetta sé nú bara tilfinning margra að Ísland sé orðið eiginlega bara svona dónalega dýrt, sko. Mm-hmm. Það hefur verið aukast alveg verulega svona síðustu 2-3 árin og eins og kemur fram í greiningunni, þá erum við núna hvað 84% dýrara meðaltali en Evrópa.
20: 84%?
21: Já, sem er sko tvisasunum sko meiri munur heldur en sögulega séð hefur verið.
20: Er þá allt tekið inn í, er launin og allt tekið inn í þessa tölu?
21: Þetta er bara svona markaðsverð á vörunum, þannig að þú veist verðmyndunin eftir allan framleiðslukostnaðin er bara að skila okkur 84% hærra verði að meðaltali en Evrópa.
20: Já. Að hér hafa oft rökin verið þeirra sem hafa verið að verja þessa stöðu að hér séu laun miklu hærri og hefur kaupmáttur meiri.
21: Já.
20: Er það ekki rétt þá?
21: Sko, það er alveg rétt að launakostnar og hverja vinnustund er svo hæsti í Evrópu at the moment. Mm. En hann er mjög til dæmis svipaður og í Noregi, þar sem verðlagið er fjórðungi læra en á Íslandi, þannig að það er ekki launin sem skýra þetta allt.
20: Nei. Þannig að launin í, eða verðlagið í Noregi er 25%?
21: Fjórðungi læra.
20: Já.
21: Með svipaðan launakostnað.
20: Já.
21: Og ef við skoðum bara sko samanburðið við Norðurlöndin í heildsinni, bara í svona helstu þáttu neyslukrónu eins og þú komst inn á í byrjun, Íslendingar borga 40% hærra verð fyrir bifreiðar, 70% hærra fyrir kjöt, erfitt að borða holt hérna, Þetta er bara gegnum gangandi í gegnum allan skalan og þetta eru ekki bara launin, þó svo ég ætla ekki að neita því hérna að hálaun hafi áhrif að verðlag.
20: Já, það er ekki hægt að skella skuldinni bara launin.
21: Nei, alls ekki.
20: Nei. Eins og sumir hafa reynd að gera. En býtu, hvað er það vandamálið? Er þetta bara öll keðjan? Þar að segja, við flytjum náttúrulega mikið inn, við erum langt út í hafi, við erum nú tekið fyrir þessum hætti sko svakalegt verðlag á umflutningi hjá skipafélagunum sem flytja hingað inn. Og svo er það milliliðnir sem flytja vörurnar, leggja sitt á, og svo er það smásalarnir sem leggja þetta sitt á. Meina, er partur að þessu, ég spyr bara reynd út, er partur að þessu líka einhver græðgi?
21: Algjörlega, eða bara svona óhagfellda markaðsaðstæðu, sko, við munum alltaf sem lítið land búa við að vera með hærri framleiðslukostnaðina, þú veist, minni skilvirk.
16: Lítill markaður.
21: Lítill markaður.
16: Örmarkaður, náttúrulega.
21: Og það er líka verður alltaf meiri álagning gegnum alla keðjuna. Tökum sem dæmi bara eins og þú nefnir skipafélögin, eða bara að markaðnum. Það verður alltaf hærri álagning gegnum flutningana. Í heildsölunni, í smásölunni. Þannig að öll keðjan á Íslandi býr svona óhjákvæmilega til miklu meira álagningu heldur en í á þessum harða samkeppnismarka innan Evrópu. Það er áhrif á þetta.
16: Er þessi keðja lengjast? Maður fer það á tilfinningunni sömu geirum að milliliðunum sé að fjölga eins og bara í orkumálunum.
21: Já.
16: Það lítur á áhrif. Það þurfa allir að fá sitt í keðjunni. Hver einast til hlekkur?
21: Því algjörlega, því fleiri milliliðir, því meiri óskilvirkni. En þetta er akkurat sko og mér finnst þetta svo leiðinlega umræða samt almennt á þessum vinnumarkaði. Og sko verkalýðshreyfingin ber líka hérna ábyrgð. Við höfnum því oft að launahækkanir skipti máli eða launakostnaður. Samtök atvinnulífsins koma fram og skella stundum skuldinni að því að virðist bara launafólk. Þetta er miklu meira en það.
20: Það er svolítið ábyrgðandi umræðan oft.
21: Já, og svo er náttúrulega annar þáttur hérna sem er algjörlega óháð álagningunni. Og það er tolla umhverfið. Til dæmis bara það sem að skýri það hvað Íslendingar hafa minni kaupmátt í mat með aðra Norðurlandabúa er eiginlega bara meiri hluta tollatnir sko.
20: Já, þannig að en gætu við, og hvernig myndum við gera það, verið vissum, ef við færum úr það að lækka tolla á þetta, það myndi skila sér í verðlæðinu, getum við verið vissum það? Er einsla góð þar?
21: Það myndi náttúrulega hafa áhrif á innflutning á móti, þannig að það myndi auka bara samkeppni. En þetta, þú veist, þetta með tollana, þetta er líka eins og við sáum bara í COVID ákveðið þjóðar öryggismála við halda hérna matvælaframleyslu, þannig að þetta er,
20: já,
21: þetta er ekki business, sko.
20: Nei, en sko, svo hefðu opinbera með gjaldahækkunum, alltaf á áramótin, ég menn ástinn þátti því að verðlag hækkar hér. Við erum með verðtrygginguna sem kannski ígerir það líka, eða hvað, hvernig lítur þú á það?
21: Ég skal bara segja beint út, mér fannst algjörlega galið hjá opinberum aðlum að velta svona miklum hækkunum út í verðlagið í byrjun árs og þetta er ítrekka gert okkur einast ári.
16: En það er, ég segja það bara fyrir mitt leiti, ég hef aldrei staldrað við þetta eins og núna áramótin.
21: Nei.
16: Bara alla greiðsluseðla, þeir hækkuðu svínslega.
21: Algjörlega, og þið takir kannski eftir ef þið farið á nýjásta og fáið okkur skyndibita eitthvað, þá hækkar það alltaf með 5-10%. Það er bara regla. Og þetta, ég ætla bara að segja það, ég held að hérna byrja opinberu aðilar mikla ábyrgð og ég bara skil ekki að hver ekki farið í að velta sko nöðsynu verðhækkunum stundum í gjaldskrám bara yfir lengri tíma inn í verðlagið. Þetta er sér gert miklu strategískara.
20: En sko, að því að þetta virðist vera, eins og við vorum að nefna hérna, þetta virðist vera alveg í gegnum línuna.
21: Já.
20: Hærra verð á öllu flutningi hjá milliliðum einfinnþjum, smásölu aðilum og hinu opinbera eins og nefnir. Hvað getum við gert? Þarf einhvers konar þjóðar átak? Eru menn tilbúin til þess að græða aðeins minna?
21: Já, það er náttúrulega sko, ég meina markaður mun alltaf leita bara ákveðnu jafnvægi og hámarka hagnað. Ég held sér rosalega lítið þetta að gera annað en að til dæmis efla samkynnis eftir lítið gera reyna svona að höfða til kannski samvískosra fyrirtækja og við líka bendum á það í okkar greiningi og visku sko að neytendur hafa líka helviti mikið vald sko.
20: Já, sem við erum ekki
16: við erum ekki voðatölið í því. Nei,
21: bara frá 2022 hefur verðlag hækkað cirka 30% og engan Ísland ekkert, þannig að það virðist vera sko Íslendingar stundum láti hvað sem er gangið við sig. Og við erum daldið að kalla eftir því að fólk fari svona aukaverfitund og sína meira aðhald og líka bara umbuna þeim fyrirtækjum sem að eru að bjóða upp á sangjöldverð.
20: Já. En svo að spurningin var reyna sko, átt að segja á því hvaða fyrirtækir það eru. Eru einhverjar upplýsingar einhverstaðar það?
21: ASI er með verðlagsapp. Það er komið, þú getur skoðað verð á vörum á já.is, að mér skilst. Svo er þetta oft bara word of mouth. Og svo hvað var það fyrirtækin? Að því við höfum verið að ræða hérna álagningu. Það sést til dæmis á síðustu árum að, bara síðustu þreymar árum, að markaðsverðin er að hækka þó nokku umfram framleiðslukostnaðin á Íslandi. Þannig að álagning er að aukast. Þannig að það er alveg geta til þess að lækka verð í mörgum greinum. Og svo væri líka bara rasjónal hjá mörgum að gera það.
20: Af hverju ætti það að vera skynsnæri til þeim?
21: Að því að þú hámarkar ekkit alltaf hagnað við hæsta verði, sko.
20: Nei.
21: Þú veist, það er að segja...
20: En einhverstaðar eru þolmörk.
21: Já, og þetta við sést núna dálítið í Bandaríkjunum eftir COVID, það sem að til dæmis McDonald's prísa þessu út á markanum. Þeir föttuðu það fljótt og eru farnir að bjóða verulega afslætti og tilboð. Coca-Cola er að lækka verðin og hagnaðu jógst, því að þá komin eitthendur bara tilbaka. En þetta er eitthvað svona Íslendingar halda að við skulum hækka verðin að það sé alltaf
20: svart. Það er náttúrulega í sko á fákeppnismarkaði, er það miklu auðveldara að komast upp með það, vandalega?
21: Það er miklu auðveldara, en ég held líka bara að það vandi ákveð svona fáun í markaðin líka. Þetta sé líka að það þurfi bara aðeins að fara að hugsa þetta upp á nýtt. En þá þurfi Íslendingar líka sko umbuna fyrir læri verð. Það er að skipta máli.
16: Þetta er bara þessi hækkar, þá verði ég að hækka líka.
20: Þannig að við sem neytendur, við getum gert okkar, en erum kannski ekki að því.
21: Já, ég held að mörguleitum, ég finnst svona stundum, ég held bara í gegnum alla þessa áratíu að við erum orðin svo rugluð með alla verðhækkaninnar og alla sveiflunar, að við höfum lítið næmi og svo erum við líka kannski tortrygginga hvort lágu verðistundum. Við tengjum það kannski við verri gæði, verri þjónustu. Það er ekki alltaf þannig.
20: Nei.
21: Þannig að við skurum eiginlega bara leita að nýskupúkum. Það, þau veist, nýskasa heimili landsins. Þannig að út af því þetta skiptir máli.
20: Já, ætlið það farið þá formlegu leit eða hvað?
21: Það getur bara vel verið.
20: Já. Og hvernig getur maður sýnt fram á það? Að maður sýn í skupúki? Eða sparsamur kannski?
21: Já, ég ætti kannski bara að ræða við þau á skurstofunni, hvort það sé eitthvað þjóðar átaka í þessu.
20: Þú leifur okkur að fylgjast með að við erum til að taka þátt í því.
16: Já, klálega.
20: Að kynna það. Já. En þannig við getum gert okkar, en það má líka alveg beina því að þeim sem er að reka fyrirtæki, innflutningsfyrirtæki og smásölur að svona kannski huga að því að það væri nú svona sanngjarnt að lækka kannski verði ef hægt er.
21: Já, já, en svo náttúrulega eru mikið þessu fyrirtækjum bara hlutabréfamörkuðum, það sem er bara skýr kraf það, eðlilega að skýra sem mest hagnaði.
20: Já, og hverjir eiga þessi hlutabréf miklu leiti, lífeyrissjóðirnir sem hafa ástun og kröfu, sem hefur verið vend á. Þannig að þetta virðist allt sem að vera í sama grautnum, sko.
21: En það er búið að reyna að þetta alltaf oft, sko, með að höfða svona til kannski samviskunar. Ég skoðum bara til dæmis síðustu kjarasæninga. Ég er alveg viss það að ef að það hefur verið fullt traust á þeim tíma og verkalýðshreyfingunni, þar að segja Sólveig Önnu og Vilhjálmur Birgi sem að svona stjórna þessu, þeim hefur verið búið núllpóst launahækkun gegn því að það væri farið í að ná verðbólgunum markvissniðu með fullri vissu, þá hefur það verið samþýtt.
20: Okay.
16: Tíminn löpir frá okkur, Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur hjá Stéttafélaginu Visku, takk fyrir komuna. Góða helgi.
21: Já.
0: Komdu á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Fullkomið tækifæri til að spyrja nemendur, kennara og ráðgjafa spurninga og sjá hvað HR hefur upp á að bjóða. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Hersensdagar. Lúxus, litir, silki og kasmír. Hjá Hrafnildi.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
22: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
23: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
24: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
25: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
26: Sætti þig í hlæðst.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
26: Netöryggi. Diplómanám spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
27: Hvernig vaknaðu þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
28: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
29: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
30: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
31: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
32: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
33: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
34: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
35: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
36: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staðan á námsgögnu hér á landi verði kortlögð betur. Skólastarf eigi verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Þá segir einnig að íslensk börn standi ekki jafnfættis börnum á Norðurlöndum og við alþjóðlegar mælingar á námsárangri sem staðfesta það. Þetta kemur fram í nýrri úttekt sjóðsins að námsgögnum á Íslandi en sjóðurinn hefur verulegar áhyggjur af áframhaldandi rýrnum fjármagns til námsgagna og að stjórnarfrumvarpum breytingar á lögum námsgögn hafi enn ekki verið afgreitt. Þrátt fyrir að byggja á samkomulagi 18 hagsmunaaðila úr hinu íslenska menntakerfi. Og meira á menntamálum því töluverðum munur á þeim fjölda úr hverjum grunnskóla sem útskrifast úr framhaldsskóla. Þetta sýni ný skýrsla mennta- og barnamálaráðherra en í skýrslunni kemur fram að flestir útskrifaði framhaldsskólanemendur skóla árið 2023-2024 komu úr stórum safnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni má einnig sjá að nokkur munur á meðalengun í íslensku og starffræði við útskrift úr grunnskóla eftir því hvaðan börnin útskrifast. Misjátt hvort að mikill munur sé á meðalengun við útskrift í framhaldsskóla eftir því hvaða grunnskóla þau komu úr. Þetta og margt annað kemur fram í skýrslu ráðuneytisins við frammistöðu nemenda úr einstökum grunnskólum á lokaprófum úr framhaldsskóla en nánar rýnt í þessar úttektir í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótalana verður sagt upp á þriðjudaginn í næstu viku. Starfsfólk Hilton Nordica var boðið á fund klukkan 2 síðdegis í gær þar sem tilkynnt var hóp uppsögnina. Hótelin tilheyra í dag keðjunni Iceland Hotel Collection by Berjaya, en uppsagnar eru liður í tilfærslu hótelana þvekja yfir til Íslandshótela, en tilkynnt var um þau viðskipti um daginn. 300 manns starfa á hótelunum tveimur, fyrirkomulag uppsagnarinnar var kynnt á fundunum í gær en starfsfólki, munaþriði daginn kemur berast í tölvupósti skal til rafrætnar undirritunar. Fundunum var hálftíma langur og var starfsfólki gefið kostur á að spurja spurninga en samkvæmt heimildu fréttastofu fengust ekki nægilega skýr svör framhaldið að mati margra og upplifi margt starfsfólk sig yfirgefið af fyrirtæki sem sumhver hafi unnið fyrir í mörg ár. Þegar yfirtakan var tilkynnt á sín tíma eða fyrir mánuði var öllu starfsfólki þó gefin loforð enduráðningu. Íbúar í Alberta, sem eitt af fylkjum Kanadamun í haust gangaði kjörborðinu og greiða atkvæði hvort fylkið verði áfram hluti af landinu eða hvort efna skuli til bindandi kosningu sjálfstæði fylkisins. Þetta tilkynnti fylkisstjórinn Daniel Smith í gær en 300.000 undirskriftir hafa safnast til stuðningsatkvæðagreiðslunni. Raunar hafa rúm 400.000 einnig skrifað undir annan lista þar sem hvatt til þess að Alberta fari hvergi og því líklegt að engin breyting verði á ríkjasambandinu þrátt fyrir allt. Sjálfstæðisinnar í Alberta sem ríkt af olíulindum hafa lengi kvartað undan sinnuleysi stjórnvalda í kanadísku höfuðborginni Ottawa og stækkandi hópur síðustu ár hefur farið að kalla eftir sjálfstæði. Þetta ekki fyrsta sinn sem fylkin í Kanada sína sjálfstæðis tilburði en íbúar Quebec hafa tvisa sinnum fellt slíkar tillögur í atkvæðagreiðslum síðast árið 1995. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur nú greint frá því að hann hyggist senda 5.000 hermenn til Póllands aðeins nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðandi bandaríska tilkynntum að ekki dyrði af fyrirhugðum 4.000 manna flutningi þangað. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hafði síðan varið þá ákvörðun ráðuneytisins og sagði Vance að Bandaríkin vilja að Evrópa axli aukna ábyrgð á eigin vörnum. Svo ákvörðun hefur hins vegar verið gagnrýnd af þingmönnum á Bandaríkjaþingi og Trump sjálfur hefur nú snúið henni við og raunar aukið við heraflan ef eitthvað er. Í yfirlýsingu á samfélagsmiðla síðu sinni í nótt segir forsetinn að ákvörðunni nú byggja á kjöri Karol Navrotskís forseta Póllands en Trump lýsti við stuðningi við Navrotskí fyrir forsetakosningarnar í fyrra. Eins og sakir standa eru 10.000 bandarískir hermenn staddir í Póllandi. Og að þess að veðrinu en lægðardrag sunnan úr hafi nálgast nú landið og mun úrkomusvæði þess gangin á Suðurlandi seint í nótt og morgun einnig með rigningu á köflum en súld þegar líða fer á kvöldið. Annars verða fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir á landinu. Og fréttir verða næstaðar klukkan 9 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Ali Bacon Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: Já, klukkuna vantar 5.5 mín, hún er 5.5 mínútur gengin í 9 og við höldum áfram hér í bítinu og nú byrja nú fyrir maður.
1: Já, það gerir það nú, en hérna eftir, 7:30 allavega, kynna okkur nýtt app sem er lesa-appið fyrir ungu börnin og ekki veitum nú af með hvernig staðan er og svo ætlum við að skoða brauðtertu og ostakökukeppni hér.
0: Já, mér líst vel á þetta, hvað er aftur upp á brauðterta þín? Hvernig var þetta?
1: Það er náttúrulega, mér veistum bara best þessi gamla góða með rækjunum og svona.
0: Já, já, það, ég hefði getað sagt mér þetta sjálfur.
1: En ostakökur?
0: Já, það er með að vera með smá bragði, ori og eitthvað svona.
1: Já, og sultum alls konar. Jú, innberja til þeim ostakökur, rosa góð.
0: Þú stala með þetta sko, ég er bara ori og...
1: Þú svo eitthvað, þú ert svo gammal kall.
0: Nei, þú ert
1: gammal kall. Þú ert eins og gammal
0: kall. Þú ert með sultu á heilanum, held ég.
1: Nei, ég er ekki þá svolítið hrifin á sultu, svo best að segja. Já, já, ok, allir neða.
0: Já, já, en fréttir vikunar, það er nú vikulegur viðburður hér í þessum þætti.
1: Jú, jú.
0: Nú ráðustu ekki á garðin þar sem hann er næstur, lægstur.
1: Nei, og heldur ekki næstur.
0: Nei, og næstur.
1: Já, nánast.
0: Tinna Millevits.
2: Hæ.
0: Í markastild Símans.
2: Ó, já.
0: Og Bolli Már, dagskrárgerðarmaður á Exinu, verið velkominn.
3: Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvernig var þessi fréttavika? Bara sól og sumar.
3: Sko, auðvitað var maður minna að fylgjast með heldur venjulega.
2: Mm-hmm.
3: Það var, þú veist, maður var svona átenda bát, þess að segja.
1: Mm-hmm. Vegna veðurs.
3: Vegna veðurs. Mm-hmm. Og stemningið var slíka, maður var svona, maður var ekkert mikið kannski að fylgjast jafn mikið með.
2: Þetta var svolítið stressandi símtali í gær. Hvort að maður getur komið í frétti vikunar því hugsa bara ég hef ekki lesið neitt.
3: Nei,
2: ég veit ekkert kostningar.
3: Nei, nei.
2: En við komum ekki tóm.
0: Nei. Voruð ekki að vaka við fyrstu tölum úr Reykjavík?
3: Jú, ég lenti þarna seint eða svona bara kvöldmótaleiti frá Pólandi.
2: Já.
3: Og dauð þreyttur.
1: Varstu það búin að kjósa?
3: Ég kom bara beint að kjósta. Ég bara kjós klukkan 8 kvöld.
1: Já,
3: okay. Það var bara glæsilegt.
1: Og sko það var í seinkun, já.
3: Og það var hérna, já það er nefnilega málið, mm-hmm. Ég tók sjensinn á því mm-hmm. og opiðbera það hér með, en svo vakti ég til 3 sko,
1: já.
3: Og hafði, þetta er náttúrulega skemmtilegsta sjófasefni sem til er, ég sjá unga blindfulla miðflokksmenn bera ofan, dansandi og tjanta Ísland, svo, þetta verður ekki mikið betra.
1: Voruð þið ánað með niðurstöðu kostningar hérna í Reykjavík? Ok, vil ekki kannski þetta ákvörðu þetta?
2: Ég, veistu, hvað segir þú, Bolli? Varstu ánægður með niðurstöðu?
3: Ég ætla ekki að ljóða því að ég hef ekki verið mjög óánægður.
1: Okay.
3: Ég finnst bara allt til að sjálfstæðsflokkurum fái hérna umboðið.
1: Já, breyta
3: já,
1: skipta hans
3: ég er bara alveg til það.
2: Áttu heim í Reykjavík?
3: Já.
2: Já, næs.
1: Nice. En þú ert ekki Reykjavík?
2: Ég er Kópavogi.
1: Já, varstu ánægður með niðurstöðuna þar?
0: Framboðið til fjöður ári hvernig
2: er þetta þetta er verið spurningur oh my god, maður er farin að svitna pínliti
3: en til að segja það, þá hefði ég bara vilja að mér góðu vinur Þorvaldur Davíð stórleikari og þróttari hefði komist allaleiði en hann er varamaður og eins og við vitum þá eru varamenn í svona dóti þeir eru alltaf að detti
2: inn það hefði verið næs að fá hann kannski inn að það hann er svo fotogeniskur, kann að vera í myndavél þá myndir kannski fólk hann að horfa á þessu útsendingu óbúslega sætur
1: en fyrir þetta fríka borgarstjórnuna
2: kannski, talsver. En á öllum öðrum ólöstuðum á sjálfsögðu
3: en hafa einhvern tíma verið sko, þetta er allt einhvern svona glæsilegi kallar fyrir að þetta í knassbundumenn og fallega konur og það er rosa mikið að það vant það er ekki Þór Sari, þú veist, í, sem oddviti skilu, það vantar svona... alveg fyrir okkur litlu kallar það vantar alveg einn þannig
0: Býtu, ert þú eitthvað sérstaklega framboð á eftir fjóra
1: ert þú eitthvað sérstaklega lítill?
3: Ég er 175 cm
2: það er flott,
3: Bolli,
2: það er flott ógisla flott
1: ég held það sé bara fínt fjóður en hvað meira, Dinna?
2: Á ég byrja,
1: já,
2: á ég fara bara lóðbeint
1: Ég er bara eins og vill
2: Beint í smokkana Ég er nefnilega, sko, tandum smokka Ég með langar að byrja á Óskar Gerði og Jakob í Blöss til hamingi Þeir voru gifta sig í gær
3: Og þar voru við nú með heldur betur fulltrúa
2: Þar voru við með fulltrúa nefnilega, ég og Bolli Að þegar systir mín var sér að gefa það saman Og svo hinn helmingurinn þinn í rauninni Bolli
3: Hjálmar,
2: pappi minn Hjálmar Hann
1: er
2: ekki pappi bara að vera fyndin
3: Nei, svona unofficially
2: Jú, hann er pappans Í anda En þau voru sér þarna, okkar fólk var þarna Við erum á öllum stöðum Bolli Til hamingi Gerður og Jakob, en ég er nefnilega rakst á fréttum smokka það er þessi 27 ára gömul norsk kona sem hefur verið að safna smokkum frá 2010 notuðum smokkum og er að halda listasýningu
3: og hún þarf að vera norsk, það er eitthvað
2: hún er norsk, en hún er komin með 2000 stykki af notuðum
1: er það norski smokkur?
2: Það fylgir endar ekki fréttinni en það sem hún vill fá 10.000
3: smokka
2: en listasýningin er í Svefnabergjunnar Hún er ekki búin að, þannig að þetta hangir hérna upp á vegg inn í Sörnbergi, nú er þetta gott sjónvarp en Æi. Þið sjáu hérna mynd af henni með smokkunum
3: en hún er eðlileg í útliti, það er það skrýtna
2: sjáu þið hérna
3: það gerir þetta allt miklu
2: fyrir sko, þetta er alltaf leið, ég skal bara setja þessa mynd í story fyrir þá sem vilja sjá
3: á.
2: En þetta er í rauninni það sem ég var fylgjast með á meðan þú varst að fylgjast með kostningum
3: á.
2: Það er sem sagt Já, nei, veistu, ég get ekki þess að fara dýpr í
3: þetta Nei, þetta vont
0: En lyktin, er eitthvað komið inn
3: á
2: það? Hún er nefnilega að tala það Hún er nefnilega með fascination With the smell Það tek ég fram Ég bara er að spája að láta bara síma niður núna og lefa bollu
3: takk
2: árið Ég svitna í lóunum
3: Sko, ég talaði um að svitna í lóun Ég svitna á öðruvörinni og enninu þegar ég sá frétt það að 900 ungmenni, íslensk ungmenni verða á sama tíma á sama stað Stödd og krýt
2: Heyrðu, þau getur kannski sendt smokkan
3: Já, já, heyrðu, þannig að þú komur allan 800 smokka, sko, þú getur sendt því við
2: Já, ok
3: En ég hugsa bara, er þetta ábyrgt og þannig kemur hérna fram maður sem á vegum einhverja ferðarskrifstu og bara stoltur að þessu og ég hugsa, 900 Íslendingar sko, hvaða geðviki geti þetta orðið og þetta er svona eins og bara eitthvað svona byrjun á einhverju heimildamynd svo bara heyrðu já við byrjuðum bara svo byrjuðu fólki að tínast þenn inn og svo bara gerist þetta og þetta endaði svona og ég tel þetta ekki ábyrgt en ég bara vona að alla góða vætti vaki yfir þessu verkefni þannig krýt
2: og fóruldrunum
1: En þú ert eða spá einhverjum fréttum að þessum hópi svona næstu dögum
3: Já, ég er svona Já, þetta voru sko, þetta voru svona frekar svona MK og MS þetta er svona skóla sem sko, allan þegar ég var, já, menn voru að djemma mikið á þessu tíma og þetta er ekki, þú veist, lærði skólin hérna í MR eða eitthvað svona faglugur sko, þetta meira svona
2: Ég var í MK, hvort ekki við skemmt
3: Já, ég var í MS
1: Þetta setja sig villingar
3: Ég setja sig svolítið villingar, já
2: Æ, vorum að tala um smokka
3: Og ég tel þetta ekki ábyrgt, en ég vona bara að fyrir land og þjóð og þau verði okkur til sóma og þetta er eitthvað svona social experiment og ég held að við bara sem samfélag eigum að fylgjast mjög spennt með
0: Já, vest er að maður er náttúrulega orðið svo nálægt í að vera með sko útskriftanum að sjálfur
2: já.
0: Þá verður maður bara að find my iPhone og reyna að njósna á þess að vera að skipta sér af
3: Ég fyrir
0: Skiptaferðir og ábyrðir einhvern veginn, það hefur aldrei verið með neitt mikið sama sem merkið
3: Það er ekki sem fara stjóri með
2: Er það?
3: Þegar kemur að þessu
2: ég er svo þakklátt fyrir að dóttir minni níu ára Þannig það er ekki að spá í þetta í nokkur ári viðbót
1: Hún var ekki alltaf níu ára sko Hvað er þú með meira?
2: Heyrðu, ég með eina fótbolta setningu sem ég kannst þetta ekki útskýra en ég veit að þessu nauta minn getur gert
3: það Já, ég get þýtt þetta fyrir
2: Er það ekki? Jú. Ég er nefnilega var að spyrja fólk sem var í kringum mig í gær hvað er í fréttum og það fikk ég heyra að Arsenal var, sér, ég get ekki þessu sagt þetta varð Englandsmeistari eftir 20 ára bið
3: Já, 25 ára
2: og Tottenham er í fallbaráttu sem er erfitt fyrir Hjálmar
3: Já, þetta er rosalegt, sko Hjálmar og hans lið í Tottenham er svona gæti fallið á lokadegi núna á sunnudaginn það var síðast umferinn í enska boltanum Arsenal urðu sófameistarar þeir voru að horfa bara komu saman, voru að horfa á leik Bournemouth og Manchester City leikur fyrir 1-1 sem þýtti það Arsenal eru orðnir enskir meistarar í fyrsta sinn í 20 eða 25 ár
1: fyrir síðast umferinna
3: 22, já, og hérna, já og fögnuð þessu gífurlega fóruð þarna bara á meðal fólksins og voru þarna bara að djamma alla nóttina og maður sá það og ég var svolítið hissa að inn á samfélagsmiðlum, inn á story og svona allt í hennu, ég var bara að byrja, já þessi er Arsenal maður, það voru svona mikið Arsenal mönnum í krikum, það voru einhvern veginn allir með og ég er svona og ég var búin að búa mig undir þetta og þetta voru nokkri, Gunnar Birgisson hérna upp á Rúf hann er svona veikur Arsenal maður og Albert Inga sem er hérna og svona fleiri svona sem eru mjög vókal þetta er allt mjög leiðilegi menn og svo hérna, svo gerist þetta að þeir verða meistarar og þetta var verra enn ég hélt þetta stakk meira
0: klæðast treyjum og svona
3: já, allir í treyjum og svona en þetta er allan að skýrur, þetta er skárra heldur en Manchester United myndi minna þetta ég er púlari en bara til aðeins ekki Arsenal
2: þetta er flott
1: og Arsenal er ekki búið, eru úrslitum meistar
3: já, og þar náttúrulega vonum við að frönsku risanir í PSG pakkið
1: nei, alls ekki
3: nú, ertu Arsenal maður?
1: Nei, er það alls ekki
3: ertu bara enskur?
1: Ég held með ennsku liðanum alltaf
3: á, ég er of svona lítill lífur til að gera það ég er ekki, sit ekki
1: að vel í mér England var nú annað hefann landi í tíu ár
3: á, já.
1: En hvað segir þú, hvað ertu með vera?
2: Sko, það var forsýning á He-Man myndinni sem heiti Masters of the Universe
1: Sástan, sá fórstu á og skoða
2: Ég fór ekki til Hollywood, ég við ekki henni það
1: Þetta var
2: hann nefnilega úti En við erum með tvo Íslendingi í sem mynd Við erum með hann Jóhannes Haug sem ég man nú ekki hvað hann er að leiki í henni
0: Fyrst
2: Nefill. Fisto, hann er nefillin.
0: Hann er nefillin.
2: Og svo erum við hann Hafa, Hafþór, The Mountain. Hann er goatman.
0: Goatman,
2: já.
1: Ok, hvernig er hérna viðbröð fekk myndin?
0: Mjög góð.
2: Já, frábært. Aha. Þetta er náttúrulega bara, mann er sagt að maður fá svona 20 sekundur til að draga andan þegar þú sest niður, svo farið ekki að anda aftur fyrir myndinni
3: búin. Það var svolítið. Já. En hvernig er, sko, nú er ég ekki til þessu hímann dæmi.
2: Nei.
3: Nú er náttúrulega geggjað og okkar menn séu að leiki þessu.
2: Það frábært. Geggjað.
3: En ei, þetta er náttúrulega ekki skemmtilega nýja góða myndir, að það?
2: Nei, það er fótbolti svo sem ekki heldur hann. Sýnist hverjum, sko.
1: Sýn.
3: En þetta er þá.
1: En talandi um Hafþór.
2: Já.
1: Há verður það tengjað við Hans Games sem að byrja núna á sunnudaginn.
2: Já.
1: Við vorum einmitt að tala um þetta fyrir nokkrum mánuðum að þeir stæðu til þessi leikar.
2: Hann
1: kom hingað. Allt er leiðilegt.
2: Já. Framistuðu bætandi efni eru leið.
1: Algjörlega.
2: Mm-hmm. Og það sem hann ætlar að gera núna sunnudaginn, klukkan 8 á staðatíma, þeir eru sett út í Vegas,
3: mm-hmm.
2: sem er það hvað, 3 um nótt hér heima eða 2 eða eitthvað, að það sem hann ætlar að gera er að taka sitt eigið heimsmet, sem er 510 kíló í deadlift, og hann ætlar að bæta það upp í 550.
3: Það er rosalegt.
2: Það er svo mörg kíló.
1: Það er svo rosalegt. Hvað notar hann sem ekki mætti annars nota til þess að gera það?
2: Hann er alltaf bara lýsi og það er rosalega gott á Íslandi að taka D-vitamín, hef ég heyrt.
1: En hann er í Las Vegas.
2: Hann er í Las Vegas, já. En hann er, ég veit hann er að næra sig vel og hann sefur.
1: Veitú, þú varst með eitthvað hugtakana sem varst með í símanuðinu.
2: Framistuðu bætandi efni. Og þá framistuðu bætandi efna leikarnir, mannstu heimir, þetta er svona þetta gott orð.
3: En mér finnst þetta svolítið heiðalegt að setja þess að leika á lagginar og þarna bara er allt upp á borðum og þarna gæti hún alltaf að fara að sjá miklu meira svona fríkis, bara þú veist einhverjum til hleypur 100 metrin á 7 sekundum.
2: Það er gaman að sjá fríkis.
1: Þegar það var kynnt hérna núna í fyrra
2: þá
1: heyrði ég viðtal við Olympíu með það var í sundi, enskan sem er einhver hættur, hann að fara að fara, hann langar bara að vita hvað get ég ná sko, bóði líkamanum upp á.
2: Ég mæli bara ofbúsla með að fólk fara núna að þessu Google og Google þessa keppendur.
1: En verður þetta að horfa á þetta?
2: Já, það er þetta að horfa beinu streymi, ef þú vilt ef þú vilt vakna, það er náttúrulega frídaginn eftir þannig að maður getur alveg svo sem vakna meina,
1: þeir klárast ekki á teimu þeir með tímum þessi leikar, þetta ekki alltaf
2: dæn
3: jú, það er alltaf svo fljótir, þetta tekur svo fljótan
2: en það er gaman að fylgjast með þegar fólk er aðeins í íta mörkunum
0: en þú segir að googla þessa keppendur, hvað er svona það kom eitthvað prakkar að supra á þig
2: til dæmis, sund, ég veit, nú, veit ekki hvort þetta er sami herramál þú varst að tala um. En því ég sá mynda þessum sundmanni, þá hugsa ég hef ekki sé svona sundmann áður. Hann er gerður út ChatGPT.
3: Já.
2: Það var það sem ég hugsa. Hann ætti raun að vera í He-Man.
3: Já.
2: Sjá ég. Þannig að ég held að He-Man sé raun að skáta fyrir næstu mynd á þessum framistöðu bætandi efnaleikar.
3: En sko í gegnum tíðina, þú veist, spretlaupararnir og sundmennir, er þetta ekki bara búið að vera? Það er bara búið að svindla á kerfinu?
2: Er það ekki?
3: Jú, rússarni voru með eitthvað svaka program á sínu tíma, ég horfði eitthvað heildamyndu það, þeir voru að svindla og gera og græja. En núna er kannski að þetta gera þetta með meira voljum.
0: Jú, svo líka ef maður bara hefur hitt ykkur og kannski hálft ár síðan maður hitt hann síðast viðkomandi hefur verið duglegur í ræktinni og kemur síðan bara, hvað, alltaf í ræktinni? Já, ef maður bara alltaf á fullu þá nær bara vist miklum árangur með græmmeti
2: Er þetta ekki sagt svolítið spennandi?
0: Já, sko,
1: ég veit ekki alveg þetta er ég með 3 íþróttagreinar eða þú veist, þetta er sund þetta er frjálsareindar og það er náttúrulega geta nokkra þar undir liftingar, jú þetta er 100 metrar hlaup 110 metrar grindahlaup 50 metra og 100 metrar skriðsund 50 og 100 metrar flugsund og svo er það náttúrulega liftingar
2: það er bara take off and landing í sundinu
3: þetta er bara alltaf skemmtilegast
0: þetta er alltaf skemmtilegast og nákvæmlega það verður skemmtilega viðbyrður að horfa
2: en ég get ekki beðið eftir að sjá hann taka þetta heimsmet og
3: sitta
2: eigið heimsmet og geta
3: það það er rosalegt að sjá eitthvað lifta hálfu tonni.
2: En það lítur vel út.
3: Þetta er
2: mjög skemmt.
1: Ég hefði vilja sjá hana kastgreinar í frjálsum líka, svo sleggjukast og kúluvarp og spjótkast.
3: Ná, allt í
1: sem bara loksin fyrir þetta eitthvað. Flýur þetta.
2: Já, það er kannski þetta fá það bara hinga heim og fara í kúluvarp.
1: Þetta er það hinga neitt að taka, hann svífur. En þetta er allavega byrjunin, við vitum ekki hvað verður um þess að leika, kannski stakka næsta ár.
2: Þetta er rosalegt venju, þannig ég mæli með að fólk fara aðeins og skoða þetta þegar það er búið að byggja nýtt venju í Vegas fyrir þetta.
0: Þetta er Vegas-stæl.
2: Þetta er Vegas-stæl, það er allt starra og betra í Vegas.
1: Já, eitthvað meira?
3: Já, sko, það voru náttúrulega, voru leiðinda fréttir í vikunum með hérna manninn og lögregluna.
1: Já.
3: Á maður með þarna kveiki vökva sem var búin að...
1: Grillvökvi.
3: Grillvökvi, já. Búin að spreja þessu yfir sig allan. Og maður náttúrulega veit ekki alveg hvort lögreglun hafi gert sér grein fyrir því en þegar þú teysar eitthvað sem er með þennan vöku á sig, þá er náttúrulega verður bál.
1: Gekur það, já.
3: Og það varð sko, og hann fór að heldur illa úr því. Og svo var eitthvað sem tók þarna myndbata þessu og lögreglan fór í það að láta hann eyða þessu sem er náttúrulega ólulegt. Nú mátti ekkit fara fram á það. Þannig að þetta er svona, þetta lítur ekkit sérstaklega vel út.
1: Nei, þessum álur er ekki lokið.
2: Mér finnst þetta allt í lagi að byrja eitthvað að eyða ykkur. Það ertu með mann í lífshættu.
3: Já, en þetta er svona kannski fyrir bara rannsótt málsins eða eitthvað. Þetta er svolítið svona, þetta er svolítið valdbeiting eitthvað.
1: Þannig að hann var náttúrulega fluttið með sjúkrarflugi til Noregs. Líkur þar,
2: áslasaður. En sama með þetta myndbanda það allan ekki heima fyrir augum almennings,
3: finnst það. Nei, alls ekki. Og, hérna, og við höfum ekkert með það að gera en svo var líka hérna, svo rækja hugun í það að hérna á Berjaya hótelunum að búa að reka 300 manns
0: já, það maður tala með því morgun
1: var það ekki ráðan aftur?
3: Jú, ég nefnilega, ég sá bara fyrir svona bara skrampin svo leiði hans og beið og svo ítti ég aftur á þetta og las þetta en þetta er eitthvað neginn svona eitthvað samrunni eða eitthvað
0: við verðum að færa þetta á milli vonandi vera bara allir ránir aftur eins og segir í grinni sko.
3: Já, heldur betur
1: akkurat. Eitthvað meira sem hellingur í hjarta?
2: Hellingur. Íslendinga keyptu bóli í gegnum erlendar netverslanir fyrir yfir 1 miljard króna í fyrra.
3: Ég hef skoðað þessu.
0: Já, ég sá þetta í gegn.
2: Sá þetta.
3: Jú, það hef ég skoðað þessu.
2: Og ég reiknaði þetta pínlíti. Og sko, ef við gefum okkur það að bólurinn kostar tæplega 6.000 krónur, sem er allt í lagi.
1: Það er
2: svolítið mikið.
1: Ert þú að kaupaði bóli fyrir 6.000
2: krónur? Nei, sko, við komandi sagði 10.000 og ég eitthvað, ok, róum okkur, í H&M er þetta bara solid 1500 kall og Temu er þetta kannski 200 en við ætla að kaupa ekki á Temu, það má ekki.
3: Við viljum ekki gera
2: við þetta. En sko, þá er þetta cirka, ef þeir eru 6.000 krónur, þá samsvara þetta að 225.000 Íslendingar, give or take, hafi keift sér bóli fyrir, sem er ekkit svo vitlaust, finnst ykkur? Hver einasti fullorðni einstaklingur sem er á vinnumarkað, ekki á leikskóla og ekki á kannski elli heimilónum okkar keift sér ból, þá meikur þetta sens.
3: Sko, málið er bara að við erum að fara inn í einhverja nýja tíma það sem allir fara bara á netið panta eitthvað á netinu á þessum vefsíðum.
2: Akkurat.
3: Peningurum fer úr landi og á sama tíma erum við að horfa upp á það að frábæri kaupmenn, frábæri búðareigendur sem eru að búa til kultúr og menningu í samfélaginu okkar eru að glæða þessu lit og lífi er að þurfa að draga segli saman og bara hætta.
1: Já, en býtu, í sama tíma kom frétt í gæður að við erum orðið dýrasta land í heimi.
3: Já, algjörlega.
2: Sem er svo sorglegt.
1: Já,
3: sem er alveg hræðilegt.
1: Hér eru hlutir og sko dýrar heldur en þurfa að vera.
3: Já, ég auðvitað er það. En ég held að þetta
1: sé ekki. Það rekur kannski fólk á netið á Temu.
3: Já, auðvitað, og einhver leiti gera það. En þetta hefur líka samt, við sko líka bara orðið svolítið löt. Við bara látum senda matinn heim og við látum senda fötin heim og við sækjum undir póstból. En í staðin fyrir að fara og hitta gott fólk og máta
1: er ekki smá spenna
2: og...
1: þessu.
2: Þú ert
1: að fá
3: pakka
1: meira
3: að pakka
1: frá
3: sjálfur. Það er bara, það er fíkni glampi í augum.
0: Já, já.
3: En við verðum samt að staldar við og huga að því að við viljum hafa sterka veslanir.
1: Já, þá viljum við líka álagningin og verði síðan sko mannsæmandi.
3: Algjörlega, og það er ekki þeirra.
2: En
3: það
2: ég skal gleyða þið, Bolli, að Íslendinga keypti kíti fyrir 2,4 miljónir. Já, þannig að fóru 2,4 miljónir ég í Íslands hagkerfi.
3: Ég keypti kíti.
2: Já, já. 2,4 miljónir. Það má ekki senda það á milli landa, það er eitthvað lím. Þannig að við getum allan að vitum að 2,4 miljónir fóru.
3: En það er ekki meira.
1: Nei,
2: sorry. En Ríksur fyrir 46 miljónir.
3: Já, ég verður að tek meira.
1: Ólefolja.
2: Fyrir 3,6 miljónir.
1: Mér er stannig að geta mikið.
2: Og kerti fyrir 24 miljónir.
1: Getur þið minna af ólefolju heldur en kerti?
2: Meira af ólefolju heldur. Já, meiri kert, fleiri kert heldur en ólefolju. Og líka nota hlutfallslega, þú veist.
3: Ég held að ég bara eigi stóra prósent af þessu kertum. Ég er svona kertakall.
2: Eftir Rómó.
1: En byrju þér ekki, nota ekki öll heimili ólífu einhvern veginn alla daga.
2: Heitir avokadóolja, er ekki komið eitthvað svona allskunar? Fólk að ég með eitthvað avokadóolju heima.
0: Nota ekki öll heimili kíti, ég kefti öll kíti fyrir 900.000 í fyrra.
1: Já, erum við meira að vera hættum þessu?
3: Já, sko, ég er... bara svona smá skemmtifrétt.
2: Hérna, sé... ég heita svo leiðilegt allt saman.
3: Já, sé hérna fyrir svo dæmt fyrir að eðla sig í göngum og mér fannst það svolítið skemmtilegt. Þetta er sérst sænspar.
2: Það var ekki okkar fólk á Ítalíu.
3: Nei, þetta er ekki okkar fólk á Ítalíu. Þetta er sérst sænspar á 50-saldri sem hlauti gerð dóm fyrir héraðsdómi Stokkhólms fyrir að hafa kynmök borð í bát í ástargöngunum svokölluðu listigarinn Grönalund í Stokkhólmi í ágúst í fyrra. Og það sem þau vissi ekki að ég held er að þá voru náttúrulega myndavælega þarna borð sko, sem náðu þessu öllu upp og ég held að reyndar að þetta myndbönd hafi heldur ekki farið í dreifingu talandi myndbönd, en þarna voru bæði börn og starfsmenn sem urðu vitnaði þessu þegar þau stóðu upp sko, og sáu bara kynfæri og brjóst og allan pakkan og hafa ekkit alveg náð sér eftir það og þannig að það er hérna verið að dæmi þessu og ég veit ekki, ég er eitthvað neður stend með þessu fólki.
2: Hvað er að gerast á Norðurlöndunum?
3: Þetta er ástagöngin, það er eitthvað neður, ég myndi halda að þetta væri svona, væri eðlulegu hlutur.
1: Ættu við kannski frekar að fari það að grafa svoleiðsgöng, frekar eldur en...
2: Væri gaman.
1: Já, ok.
4: Já. Það er gaman. Ástagöngin til Vestmanni. Já.
3: Einmitt.
4: En hvað stendur til helgina, Bóti?
3: Herðu,
4: nú
3: stendur til... Já, það er nú góð spurning. Það er náttúrulega knaspina. Í kvöld þá fer fram leikur afturheldingar og Þróttur Reykjavík ætlar að fara að heimsækja afturheldingu.
1: Á, þú líka.
3: Ég mæti þetta með mínum önum í Þrótti og til að tryggja þrjú stig. Þannig að það er svona kannski efst og bögi hjá mér akkurat núna. Svo er ammæli á sunnudaginn hjá kollega okkar hérna á FM. Ég ætla að kíkja þangað. Svo er eitthvað ferming og það er vinna og fleira
1: Rjálaði
3: til.
1: Rjálaði að gera.
3: Já, við hjammi ætlum að fara út á lífi á laugardaginn.
2: Nei, boys night out.
3: Já, það er lunch sem vonandi breytist í dinner.
2: Já, þetta flæðir allt saman.
3: Já, og þá kallar maður það linner, það er það nýja. Og hérna, já, þannig að þetta verður basically bara luxus helgi, par excellence hjá mér.
4: Frábært.
2: Nice.
4: Tinna, fyrir utan að horfa á Enhanced Games.
2: Já, ég er náttúrulega að vaka alla sunnudagsnóttina en svo ætli ég að vera að ágreða súpur í brauði á svarta kaffi já, fyrir gæst og gangandi og ætli ég að senda máminn heim
3: ég get sagt það að þegar ég vann einu sinni 17 og löfum þegar það var á hétt það var hún að netverslunni tóku yfir og hérna, þá fór ég mjög oft á svarta kaffi svona súpur í brauði mjög gott
2: já, þetta er frábært og ég borga honum ekki fyrir að segja
4: veistu hvernig súpur er á
2: Það verður ein kjötsúpa, svo veit ég að verður sveppasúpa morgun.
1: Sveppasúpa verður alltaf.
2: Hún er rosaleg, hún er alltaf á lögatun.
4: Æðislegt.
2: Já, en þið strákur, hvað er þið að gera um helgina? Gerið það í grafningi, úr duglur grafningi.
4: Já, já.
1: Það rignir um helgina, það verður glata að gera það.
4: Já, þú verður að koma
2: Hann
4: með
2: mér. Hann er vassheldur.
1: Verði ég að koma með?
4: Þú kemur með mér bara.
3: Má ég spurja, hvað er hérna, segir hvað er það? Gerið það í grafningi? Gerið það,
4: setjum upp girðingu.
3: Já, ég átti af því, en í grafningi, hvað er grafningi?
4: Já, það er grafningu.
1: Það bara vantaði girðingur.
3: Já.
4: Það eru bara rollur sem þurfa Svona utan allt
1: Ef að vandar hengstar girðingu látið óma vita
2: Já, já, ég kem Hann þarf ekkert kýtt í það
3: Nei.
1: Æ,
4: Herðu Bolli Már, Tinna Miljöfitt Takk fyrir komuna, góða
2: takk
4: helgi
2: Takk fyrir okkur
3: Takk
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Mosinn burt úr græsflötinni Með mosa eyði eða mosa tætara Húsasmiðan og blómavar
6: Njóttu og naslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Forbogum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbog gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
1: Uniqonta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
3: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
2: Útiflísadagar í Álfaborg Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg Kíktu við í skútuvóin Álfaborg Allt á gólfið
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
6: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
7: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuliklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
8: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
10: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
11: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
12: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
13: Ert þú í rotþróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Björt og brosandi í 40 ár
16: Já, það vantar klukkuna 27 mínútur í 9 Við erum nú talað mikið lestrakunnandi með unga fólksins eða og barnana og nú ætlum við að kynna okkur nýtt app sem að kallast bara einfallega Lesa og er fyrir yngstu grunnskólanemana
17: Já, Birgisson, stofnandi og framkvæmdastjóri Lesa og Arnar Gísli Hinriksson, einn af stofnendum, verðið velkomnir
18: Takk, kjærlega fyrir
17: Hvað Lesa? Segðu okkur frá því
18: Já, hvað að lesa? Ég held að það sé kannski að fínt að fara eins í kveikinu að því, hvernig það verður til og tilurinn á að lesa og hérna, við getum tekið dæmi, ég sérst, er faðir 3 barna og á 2 börn í grunnskóla
19: Og ég 4, þannig að við erum 7 börn samtals
18: Og hann á hund, sko, þannig að það er alveg ótrúlegt Það hérna, já, sérst, strákur minn eldri, hann heitir Marel og hann kom heim í daginn og spyr hvort það með fóð Duolingo í síma sinn sko.
16: Sem er sem sett forrið til þess að læra tungumál
18: Já. Og svo hérna líður tíminn og eftir heilt ár eða 365 daga þá sýnar mér að segja hei pappi, sjáði, ég er búin að hérna, læra ítölsku 365 daga í röð í samfellu og ég alveg, wow þá fór ég hugsa að vera, wow, herr, hvernig væri ef að þessi tilfinning myndi yfirfærast á lestur, veist, að lesa hvern einasta dag, veist, ekki bara virkundum, heldur líka með helgar, alla rauðudag og allt þetta, bara passa upp á það. Þetta er kannski eina fyrstu kveikjunum sem kemur upp, svo fannst okkur líka áhugavert, við horfum á, hérna, veist, maður fæst svona bækling heima sem maður á að fylla út hvað bötninni að lesa.
17: Já, lestra bók.
18: Lestra bók, svona, já, eitthvað svona hefti.
17: Já.
18: Og hérna, þetta er ákveðin tölfræð sem kemur hérna í, maður er að segja, veist, hver bókin heitir og hvað las mikið og lengi og svona. Þá fyrir maður að hugsa, veist, út í tölfræðina, eða ímyndið ykkur að þið væri bara með 1000 barna þarna inni, hvað það var hægt að grípa góða tölfræði út frá þessu. Og þá hugsa maður, er ekki bara komin tími til þess að gera eitthvað meira stafrænt, mm-hmm. það er svona kveikjan að þessu mm-hmm.
19: Svolítið aðlaga hérna börnin að sem sagt, eða umhverfið barna sem að veist, við erum náttúrulega í tækjum og þekkja tækin og, en það er kannski það skortir kannski svolítið efni fyrir þau eitthvað svona gæða efni, uppbyggilegt efni, þannig að það var svona líka kom í kjölfæri, svolítið svona partur af kveikjunni að vera með eitthvað þannig að börnin geta notið þess og geta læst eitthvað uppbyggilegt og okkur fannst lesa að vera alveg briljant.
16: Hver er stað?

0: með stóran testhóp það sem við erum að prófa þetta á 80 manns og svona vera að fá endurgjöf þar og okay. betur og betur svona rétt ára fyrir.
1: Og áhugin hefur verið alveg gríðalegur, við erum svona aðeins kasta út í netið og erum með, komum með yfir 1000 manns á biðlista.
0: 1230 til okkur.
2: Getið þið sagt okkur aðeins appið, hvernig þetta virkar?
0: Það virkar, já. Sess að við hugsaum líka, einmitt svona frekar nýja nálgun í þessu, að við hugsaum að við ætlum að vera með sögu fyrir hvernig einasta dag ársins. Þannig að við erum búin að reyna að búa til 365 sögur, þannig að þegar barni byrjar 17. ágúst þá bara lesa sögu dagsins og þetta þessar sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að þær eru menningatengdar líka. Þannig að ef það er eitthvað sérstakur dagur sem að, bara segjum 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá er það að lesa þessa sérstakur dag, þannig að það er svona menningatengd líka. Þannig að það er svona það sem við horfum á.
2: Er það upplýsandi kannski leiðin?
0: Já, getur verið. Þetta er náttúrulega, þegar þetta hugsa sko ísi borðar ís, þetta er einfaldið textar oft, skilur við, á þarna yngsta stigi. Við erum að byrja, þetta er yngsta stigi grunnskóla, það sem við erum að horfa á. Við erum að byrja alveg bara svona viðmiðið svona kringu fyrsta bekk. Og hérna, og við sjáum, já, við erum að vonast þess að börnin vilji þá bara nýta sér þetta, að lesa eitthvað skemmtilegt hvernig einsta dag. Og svo stoppiðu ekki þar, þegar börnin náttúrulega er á sikkur staðnum þegar að byrja að lesa. Og hérna, við gerðum þá, hérna, við náttúrulega erum búin að vinna þetta í samráði við Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og reyndar mjög marga aðra fagaðila í þessum efnum. En við hugsaum að vera með þrjú erfiðleikastig. Þannig að við erum ekki lengur með 365, heldur 1095 sögur. Okay. Þess að ég fljótur að regna það.
3: Ég flækja þetta.
0: Ég flækja þetta eins. Já. Þannig að við hérna fengum í rauninni mjög svona faglega ritstjórn sem að hjálpa okkur að búa til ákveðna sögugrunna og svo í rauninni nýtum við í rauninni spunagrein til að hjálpa okkur að útvíkka sögurnar eftir þá ákveðnum reglum og leiðbeiningum. Þannig að það er verið þá að passa upp á að við sem að fara í gegnum alla stafi, öll hljóð, öll helstu orð sem börn fyrir að læra, þannig að eins og við sjáum, við erum kannski að fara mjög mikið að dýftina, en svo sleppum við ekki bara söguna þannig, við erum svo aftur með þess að ritsa til fyrir þetta yfir allt saman.
2: En nú gískaði nú að það, ef að krakkar einmitt, ef þeim líkar þetta, sem ég vís nú fastlega að geri, að þetta er bara fyrir yngsta hópin í grunnskólanum. Hvað með næstu kynslóð fyrir ofan? Myndur ekki kannski vilja halda áfram?
1: Já, þá viljum við náttúrulega auðvitað bara þau séu að það er góð að lesa. Þau getið farið í bækurnar eða farið í eitthvað svona betri skáldskap.
2: Já, þannig að þið viljið bara leggja grunninn.
1: Já, við viljum svolítið leggja grunninn með þessu appi og eins og Birgir kom inn á þann að þú veist, við erum að sjá, það kemur greiðileg tölfræðin alltaf út úr þessu og ég myndi ykkur bara geta séð hérna yfir stóran hóp barna bara hvað þau eru að lesa og hvernig þeim gengur.
2: Er eitthvað próf í appinu eða þurfa það að ná mæta einhverjum svona sérstöngum mörkum
0: einhverjum? Það er byrja notkunn á appinu og þar eru raunin bara að hægt að stýra þið þannig að þú sérður raunin viðmiðunar orðafjölda slíkt sko, þannig að fóreldrir vel það raunin með barninu svona hvar þau eru stödd í dag en seinna með þá munum við koma til með að reyna að hafa þetta meira sjálfust.
3: En viðmótið og bara útlitið á þessu litir og annað, þetta skiptir allt máli sérstaklega fyrir þennan aldur svo.
0: Já,
3: hvernig hugsuðu þið þetta?
0: Og það er kannski það að leggja svona mikla áslu á hönnunina sjálfa í byrjun að fara þess að dýft. Við erum í rauninni, þeir eru til samansapna 10 sérfræðingur sem er að fara í gegnum þetta auk svo annara aðalega sem að utanakomandi. Það er einhvern veginn skemmtilega að segja frá því að mikið af þessum grafísku elementu sem eru í þessu er búið til að mjög sérhæðu teimi í Suður Kóru, þannig að við erum hérna vinnum svona alþjóðlega líka.
1: Já, við hugsunum það einmitt líka, þetta þarf að ef við viljum einhvern tímann að lestur er ekki bara vandamál á Íslandi, auðvitað við erum að fókusera á Ísland, en lestur er og lestur á hefni er bara þetta er bara víða vandamál líka.
2: Þannig að þið getið snarað þessi fyrir önnur tungumál.
1: Já, það var svolítið hugmyndin og ég veit að nú kannski ekki mjög út að svænt að sýna eitthvað, þú veist, en karakterarnir eru, þú veist, skemmtilegir, litríkir, þeir eru satt með skýrskotin í íslenskan menningarar, íslensk dýr og annað.
0: Já, fyrir ísbjörnum slapp inn hann, sko, hann ég veit í hvort það sé íslensku, sko, en hérna...
1: Það komast stundum til Íslands.
3: Það er svona íslensku verið líka.
2: En í ágúst segið, þá kemur þetta út, 17. ágúst er dagurinn sem þið meinið hafið allana, eins og staðan er. Það var gaman að fylgjast með þessu og sjá hvernig þetta gengur. Þið verður bara reynilega að koma til okkar þegar við erum tilbúin með appir.
1: Heldur betur. heldur betur.
3: Finna þetta almennlega.
1: Já.
3: Já, ekki spurning.
1: Það verður blásið lúðra þegar að það gerist.
2: Birgir og Arnar hjá lesa.
0: Lesa.
2: Og það er hægt að fara á lesa.is.

0: til þess að lesa meira aðeins um þetta.
1: Þau vilja skráða okkur að biðlista.
0: Já,
2: frábært. Takk fyrir komuna.
1: Takk hérna.
3: Takk hérna.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
5: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
8: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
9: Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
10: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
13: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
14: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
15: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.

0: en nei.
1: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Tími sumarblómanna runnin upp. Vertu velkominn í blómahafið okkar. Garðheimar.
4: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: P. Karlsson býður mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.

0: Rennur hreinsun Glersýn Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur Húsasmiðjan
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
2: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt Úrval útsýn undur ís
3: Glugga og húllífar í miklu úrvali Arctic Trucks, Klettólsi 3
4: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8 By Edl, skartgripir by Lovisa
5: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
6: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu síðmúla.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
10: Förum saman í frí
11: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman Víkurverk, allt í ferðalagið
12: Já, kíkjum að þess á umferðina, það ennþá mjög lítil umferð 28,2% aðeins meira náðan með erumferð.is en það líklega margir hugsaði til reyfing sem helgina, löng helgi framöndan og ég minni á lokun hvalfara ganga kynni ykkur þettin á umferðin.is og auðvitað bara ringið upplýsingasíman 1777
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og herjarhöfða 9
14: Fyndu nafn á appleikinu þinn, stiltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort og Vola! Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
15: Já það spáð 15 til 13 metrum á sekundu og rigningu með köflum einkum sunnan til en súld austanlands og norðanlands í með kvöldinu en hitinn hann verður bylnu 4-15 stig
16: Það kostar ekkit að skoða það opið alla daga vikunar bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur heitir potta.is Fossvalsi
17: Ómar,
15: veistu hvað hjarta Selfoss er?
12: Já
15: Hvað er hjarta Selfoss?
12: Hjarta Selfoss er náttúrulega nýji miðkjarnin og það svæði myndi ég segja
15: sko. Já, matöllin
12: Matöllin, já, og bara
15: Og veitingahúsin eða
12: Og veitingahúsin
15: Er þetta ekki svona
12: Þetta er matabær
15: Matabær landsins bara
12: Já, einn af þeim allavega, klálega
15: Já
12: Herru brautertur, sko Mér reglulega boðin brautertusneið eftir að koma í ljós hérna ég hef aldrei smakka brautertu þegar brautertu fárið hófst hérna fyrir sko meira en ári síðan
15: ótrúlegt
12: en ég hef búin að smakka nokkra síðan þannig að ég hef komin á bragðið og náttúrulega ostakökur þær eru alltaf góðar æðislegar og þá halda keppni Tómas Þóroddsson, Tommy Krús og Ísak Eldjá, þau eru velkomnir
18: Takk hérna fyrir
15: Frá Selfossi báðir Feðgar Hvað segir þið, hvernig hafa maður svona keppni brautert og ostaköku keppni
19: Sko þetta byrjaði hjá okkur fyrir 12 árum síðan þá var ost og skýrköku keppni á Kaffi Krús og svo þegar við opnum saman konuskaf fyrir 3 árum síðan þá bættu við brautertu samkeppni við
15: Og sko, er þá komin hvað, eitt skipti sem reynslaður á henni það?
19: Nei, þriðja skipti
15: Og hvernig hefur þáttakan í þessu?
19: Sko
18: Hún er bara, já, mjög góð Það var, hvað var í fyrra
19: 23 tertur og 17 keppendur
15: Vá, wow. ok
19: Og 300 manns kom að horfa á
15: Já,
19: og
12: sækir þessi veðrið ár frá ári Eru sömu aðletan að koma og eru terturnar að verða íburða meiri Geti ég mynda mér
19: Alveg klála,
12: Og hver er helsti munur, nú þegar nú er Heimir, hann vill bara hafa hvað Bara þess að hefðbundu klassur
15: Já, það er nýst að bóka
12: En hvernig útfæri maður þessa svona, til þess að vera líklega til sigurs í þessari kemni?
19: Já, sko, það er náttúrulega inn á heimasíðinni
18: Já, kökukemni.is Það eru allara upplýsingar með hvernig á sjálf sigur svona
12: Nú, en býttu eru þá þarftu að uppfylla ykkur skilir
18: Í raunum ekki, þetta er bara byrjandur og getur líka verið einhver kökugeramestari sko
15: Hverju dæma þetta?
19: Það er sér dómnefnd, lakinn í eldhúsinu var að formaða dómnefnd þeirra fyrra Núna í dómnefnd þeirra er Guðrún Hafsteins Hún var alltaf vön að smakka í kjörís
15: Smakka ís, já
19: Hún var tekin inn
18: Og þú var
19: Og ég, já, Aldi Braga fyrir það maður að sjálfa sig og,
18: og já. Ég var 2024, þetta er svona, þetta er mjög erfitt að dæmi þetta.
15: Já, hvað, af hverju, hvað er erfitt að dæmi
18: þetta? Það er svona, þegar það eru allar svona frekar góðar.
15: Ok.
18: Já. Það er einhvern veginn svona, verður þetta erfitt og maður verður líka að dæma sko út frá að því að sigur kökunar fara í sölu á okkur.
12: Nú já, ok. Já.
18: Það verður svona smá að dæma líka út á því sko.
15: Og hvernig sko, ef það er erfitt að dæma, það verður kannski sko fleiri en einu og fleiri en tvær sem kom almennilega til greina, hvernig hugsar það? Ok, ég er að fara á eyði, ég er að verða það sem eftir er, hverja tekið með mér?
19: Já, já, þetta er alltaf bragð og útlit og þú veist, áferð og allt þetta sko, sem þarf að hugsa um. En svo þegar maður er búin að smakka 10 kökur þá er maður orðið svolítið. Þannig að dómnefndi það byrja ekki allir sama stað.
15: Nei.
19: Þannig að eitthvað byrjar í miðjunni og eitthvað gerir random og svo byrjar sig eitthvað endanum. Já. Þannig að allar
15: En nú er það brauðtertu og ostakökur.
19: Já, eitthvað, það er sikkvað dómnefndin.
15: Það er sikkvað dómnefndin, það er ekki hægt að blanda þessu saman.
19: Nei, nákvæmlega.
12: Nei, það er rétt.
19: Já, já.
15: Okay. En hvað með ostakökurnar? Er fólk að duglega taka þátt í
19: Það er fleiri ostaköku sem kom inn heldur en
15: Og hvaða bragð er svona yfirleitt í þeim?
19: Sko, í fyrra var pistasíu sem hann í fyrra pistasíu það var náttúrulega mjög vinsalt í fyrra
12: Oreo, hefur það eitthvað komið inn?
19: Nei,
12: hugmynd
15: En lemon er alltaf góð
19: Já, akkurat
15: En hvað verður um þessar köku sem vinna þetta, bjóðið þið upp á þetta hjá?
19: Nei, sko við erum beðinum að gera það en svona bara, ef það kæmi eitthvað upp og þetta er náttúrulega búið, fólk býr þetta til heima og sér sko, eftir sem maður hefða kæmi upp og það er leið alltaf að vera að smita mjög marga sko nú að dómnundi myndi smitast
15: En hvaða viðurkenningu fær fólk? Sko,
19: já, allir þáttúrulega fá gjafabréf frá Kaffi Krús og Konuskaffi og svo eru verðlaunin það eru gjafakjörur frá MS og svo gisti hverju tvo á Hotel Örk gisti hver tvo á Hotel Vík og gisti hver tvo á Hotel Geysir.
15: Já.
19: Þetta er þrír flokkar.
18: Það eru þrír flokkar, það er besta ostakakan, besta brauðtestan og svo fallegasta kakan.
15: Og er það þá sama hvort það er bara osta
19: eða? Já,
15: okay.
19: Já.
12: En hver er skrýtnasta tertan sem þið hefði smakkað í þessar kefni?
19: Já.
12: Skrýtnasta bræðtegundin?
19: Það er góð spurning maður.
18: Ég var ekki fyrir það. Ég man bara ekki 2004, sem man ekki svo langt áttur tímar.
15: Nei.
12: Við fengum nú nokkra skrýtnar hingað.
15: Já, já, já. En hafið lendið því að fá ostaköku eða brauðtertur sem er bara Nei, alls ekki.
12: Er dómnefndin sjáanleg þegar hún er að störfum?
19: Já,
12: er
19: já,
12: þetta, þetta fylgjast með dómnefndastörfum?
19: Akkurat,
12: það er vant að þurfa að gretta sig
19: það. Það er bara poker face.
15: Já, er þetta fylgjast með svo netin eitthvað? Þeir eru ekki að streyma þessi?
19: Nei, reyndir ekki.
15: Þetta er að gera það. Fólk út á landi kannski, eða vilja sjá
18: þetta.
19: Svo er það skemmtilega, sko, fólk alls þegar fyrst orða bara selvis ykkur sem tóka þátt.
15: Já.
19: En í fyrra hitti verið þá fólk að koma bara með Herjólfi morguninn og ein kom frá Akureyri og kisti og sýtti sem
15: ég reykja þig. Þetta, þið verða að stæna þessu maður.
12: En hvernig yrði það fyrir bæjabræðin ef að hvergeringu myndi til dæmis vinna ekki? Það er það vesi.
19: Hætt á því þegar Guðrún Hafsins sem kom í dómnefnd.
15: Hún geti verið hlutræði
12: sem. Já, geti.
19: Herðu, það var hvergeringu sem vann í fyrra.
15: Nú, já.
12: Það fór allt vel.
19: Já,
15: já. Það fyrir það sem vilja koma, bara fylgjast með, þú sagði það hefur verið bara fjöldin allir sem bara koma.
19: 300
15: manns. Og hvar er þetta nákvæmlega þá haldið?
19: Á, fyrir utan Konuskaffi, já.
15: Ok.
19: Í miðbærum að sjálfa sig.
18: Já. Svona svo lengi sem að veður lifir.
15: Já, akkurat. Já, spáði einhverju smá, en það
19: er ofta mitt við. Já, þetta er 7. júni og sjómannadaginn.
15: Ó, þetta er 7. júni, ekki núna. Þetta er 7. júni.
19: Já, nákvæmlega.
15: Okay. Það er mjög gott við þá.
19: Já, akkurat.
12: Og hólk getur skráð sig einmitt.
19: Já, akkurat.
12: Er það ekki? Hver er slóðin?
18: Kökukerni.is.
19: Það eru komnar 10 kökur, eða ekki?
18: Jú, það eru komnar 13 kökur 10 keppindur
19: kökur
18: og við erum raunum ekkert búin að auglýsa það neitt bara okkar miðlum, sko það er bara frábært, sko
15: En segi okkur hérna svona áður við hérna kveðjum ykkur algjörlega og að því að þeir nú að reka nokkuð veitingahús ekki satt, einhver 2-3 minnst að kosta Selfossi
19: Já, 4 að Selfossi,
15: það gerir
19: ekki ekki
15: Ok, hvernig gengur bransin núna?
19: Vetur var erfiður ekki Íslendingar, kannski unga fólki að minna penning og það ekki búin að hækka allt þetta og minna túrista
15: já. Það fundið fyrir því?
19: Já.
15: Okay.
19: Það er að play fjall
15: En hvernig hefur vorið farið af stað?
19: Já, það er búin gott, sérst aflum að ég er búin góðir.
15: Já, ok.
19: Og líka þetta er svolítið veðutengt, einhvernig.
15: Já.
19: Fer frekar út, þessi bjóra.
12: Eins og síðustu dagar,
19: hluta að vera ágættir. Þeir eru búin mjög góðir, sko.
12: Já, ákvæmlega.
15: Ok. Þannig að, þú ert með veitingahús á Selfossi sem heitir Mar og þú lokaðir því.
19: Já.
15: Hvað,
19: já, annar janúar lokaði ég og er að svo opna núna um helgina
15: aftur. Já, ok, endur bætur einhverju er það?
19: Já, svona nýr matseðið
15: og aðeins svona. Þetta er sjávarættarstæður?
19: Já, sjávarættarstæður, já.
15: Okay. Já. Mm-hmm. Frábært, já, Tómas og Ísak, feðgar.
19: Já.
15: Og nú kallar, sko, Krús heiti veitingastæðin, þú er nú alltaf að kalla Tom Krús.
19: Já, já, að gárgum.
15: Ég finnst það ekki.
12: Það er ekki leiðum að líka. Erum við bara... gangi ykkur vel með keppnina, það voru gaman að fylgjast með þessu endilega að reyna að streyma þessu ykkur, það var gaman að sjá þetta
18: sko. Mjög góð
15: og endilega hvernig fólk til að taka þátt, ekki spurning.
19: Takk alveg fyrir þetta.

0: hamborgarabúllan stendur upp við staur hamborgarabúlla Tómasar. Taxfrí af öllum útilegurvörum til 3. júní. Ellingsen. Vikusteik í marineringu á 45% afslætti aðeins 1599 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr.
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
4: Á meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
6: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
8: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
11: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, Skeifunni 17.
18: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
20: Útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, modern, fagsafinni 10, modern.is.
21: Kokkarnir veisluþjónusta, útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
22: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
23: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
24: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
25: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Stofnun aðgerðasinnans Pauls Watson boðar aðgerð 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að 4 áratuga átök á milli aðgerðasinna og allræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Loftssonar, séu senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skipið Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum hvals HF. Kristján Lófsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því í apríl að lagt yrði til veiða í sumar. Á sama tíma á Hafrannsóknastofnun gaf út að ráðlegar veiðar muni takmarkast við 150 langreiðar. Haftir eftir Robert Reed hjá kaftin Paul Watson Foundation að ef skip kvals leggi frá höfn, muni það ekki aðeins mæta gaggrínu og andstöðu, heldur verði gripið til beinna aðgerða eins og það orðað. En aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerða sinna Sea Shepherd samtakana með Paul Watson í broddi fylkingar söktu skipunum kval 6 og kval 7 í Reykjavíkur höfn. Sama ár hafði alþjóða kvalveiðiráðið bannað kvalveiðar nema í vísindaskyni. Stjórn þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði stóru auki til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staðan að námsgögnum verði kortlögð betur. Skólastarfi í verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Þá segir að Íslands börn standi ekki jafnfættis börnum á Norðurlöndum og að alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti það. Í nýri skýrslu sjóðsins kemur fram að fjármagnið þróunar námsgagna hefur rýrnað í nær 2 áratugi og nú aðeins 36% af upprunalegu raunvirði sjóðsins þegar hann var stofnaður árið 2007. Á fjárlögum 2026 fær sjóðurinn tæpa 90 milljónir en þegar verðlags þróun tekið með í reikninginn þyrfti fjármagn sjóðsins að vera rúmar 250 milljónir króna til að viðhalda upprunalegu raunvirði. Öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana verður sagt upp á þriðjudaginn í næstu viku. Starfsfólk hótelana var boðið á fund klukkan 2 síðdegis, þar sem tilkynnt var hópuppsögnina í gær. Hótelin tilheyra í dag keðjunni Iceland Hotel Collection by Birdjaya, en uppsagnirnar nú eru liður í tilfærslu hótelana tveggja yfir til Íslands hótela sem tilkynnt var daginn. 300 manns starfa á hótelunum tveimur. Fyrirkomulag uppsagnarinnar var kynnt á fundunum í gær en starfsfólk muni á þriðjudag berast í tölvupósti skjal til rafrætnar undirskriftar. Þegar yfirtakan var tilkynnt á sinni tíma fyrir mánuði var öllu starfsfólki þó gefið lofvorð endurráðningar. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað tilfinnið meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
2: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylgjunni.
4: Já, klukkan hvað, 3 mínútur gengin í 10 og síðasta klukkutíminn hafinn er í bítur og hann er alveg pakkað.
5: Já, það er nóg að vera hérna hjá okkur. Það er alveg satt, við ætlum að rappa hlaup.
4: Við ætlum að rappa hlaup, handvegs brugghúsadagurinn, bítur, hvað heitir þetta? Brugghúsadagurinn?
5: Já, já, það passar.
4: Það eru ansi mörg út allan.
5: Íslenski brugghúsadagurinn, hann er í dag.
4: Nýjungar í pilsugerð.
5: Við heyrðum að nú sko nýri pilsu og sko hvernig er hægt að koma, ný pilsa, hvernig ný pilsa?
4: Já, við bara komast á því á
5: þetta. Er ekki bara pilsa?
4: Já, og Helgi Björnsson
5: Já, Raka Gísla
4: Ætla að koma að þetta Og Helgi, ég veit til þess, hann hefur eyðilagt sko, sviðsfatnaði á Ragnhildi
5: Eyðilagt?
4: Já, fyrir hún var að satt þérna
5: Upp á sviðinu?
4: Já, við komast á því á þetta, kallum minn
5: Ok
4: Það er bara þannig, við ætlum að fá eitt lag áður og fyrir að spjalla upp

0: Já, klukkan er 7:00 gengin í 10 og Íslendingar eru hlaupa óðir, Heimir, þótt að þú vilir ekki hlaupa til stundum
1: Nei, ég hef aldrei verið mikið fyrir langhlaup, sko.
0: Nei, ég er svo sem ekki heldur, sko. Ég hef ekki mikið hlaupið. Og ég hef alltaf sagt að ef fólk sér mér hlaupa þetta að snúa sig við og hlaupa mjög hratt í suma átt, sko.
1: Já, þetta er svona sér bara með sundi, sko. Maður bara, þú veist, hvað á ég að gera með ég að hlaupa og hvað á ég að gera með ég að synda? Ég get ekki talað við neitt og...
0: Þetta lítur nú að vera frábær núvitund ef maður kemur sér í þetta.
1: Núvitund? Ég hef ekki það hugtak, sko.
0: Nei. Herðu, Kristín Sif, kollegi okkar, út af skóla með meiru. Og náttúrulega bara, hvað er að segja, heilsu...
2: Já, ég svona allskonar, allskonar, næringaþjálfari, verkefnustjóri Mývarsmarathons, allskonar.
1: Tengdadóttir Mývarssveita, tengdadóttir.
2: Tengdadóttir, já, það gerir ekki skemmtilegt
1: titill.
0: Það er mikið að svona hlaupum út allt land, bara í sumar.
2: Já.
0: Og hvað er að vera í Mývarssveitinni?
2: Það er sko í áttunda sinn verið að halda Mývarsmarathon sem er sko eitt fallegasta hlaup landsins, svona götuhlaup landsins. Það er þetta verið að hlaupa í kringum Mývatn og sko Mývarsmarathon þetta er svona hattur yfir nokkur hlaup því að það er líka utanvegar hlaup sem heitir Hraunhlaupið.
0: Þetta verið allt fram sömu helginni þegar ekki?
2: Já, þetta er sem sagt 29. og 30. maí. Og hraunhlaupið er á föstudeginum, góð uppbytun fyrir svona ofurhlaupara sem vilja kannski taka tvo tæru. Ég er nefnilega fá nokkra hlaupara í hlaupið sem ætla að taka hraunhlaupið sem uppbytun og hlaupa svo hálft eða heilt marathon daginn eftir.
1: Veistu hvað er hraunhlaupið langt?
2: Það er 9,4 utanvegars og í gegnum dimmuborgir svo þarna undir hverfjall
1: og rosalega fegur. Ég erum bara að hissa nokkuð skuli klára hlaupið, bara stoppa þar og vera það bara.
2: Já, það kannski heitir jólasveinana þarna í dimmuborgum, sko, þeir náttúrulega hérna búa þar.
1: Já.
2: En þetta er rosalega fallegt hlaup af því að þetta er svona vendasvæði, það þarf maður góð leyfi og við þurftum alveg að fá sérstök leyfi til þess að fólk megi hlaupa þannig gegn.
1: Það hafa smá fyrir þessu.
2: Já, það er alltaf að hafa aðeins fyrir hlutunum, en það er algjörlega þess virði því að sko, þið hafi komið í Dimmuborgir eða ekki.
1: Já.
2: Og það er hlaupið þarna frá sem sagt Kaffiborgum og niður og alveg í gegnum er þess að gati þarna í Dimmuborgum og þess að stíga og svo getið sko ímyndað ykkur að þið hlaupið frá Dimmuborgum og að Hverfjalli sem er náttúrulega stærsti sprengigígur í Evrópu að ég held ég sé ekki að segja ykkur vitlu sem ég er. Það var allan eitthvað sem
0: leiði að mér. Þú verður
2: allan
1: Við segjum það allan að hinga til.
2: Já, okay. Já, hlaupa þar undir og svo alla leið upp í jarðböðin.
1: Já, ok.
2: Þannig að sko, jarðböðin og landsvirkjun er náttúrulega góði styrktaraðilegar að þessu laupu og hafa staðið því mörg ára að styðja við baki á Mývarsmarathoni. Jarðböðin er í stækku núna átt að vera opin, en það tegist aðeins lengur þegar að vanda sig svo vel að gera það afskaplega fínt, þannig að það svona tegist aðeins og við náum ekki að bjóða fólk í bað en svo hefur verið venja svona hinga til.
1: Okay.
2: En það sem þetta er nú í Mývarsveit og sveitungar hjálpast að þá hérna eru allir að leggja þessu hlaupi lið og íþrótta þessu búið að opna dyrna þannig að fólk getur bara í sturtu.
1: Ég ætla það að segja hvort að fólk getur að opna bæherbyggi sín.
2: Nei. En svo er náttúrulega nóg heitt vatn átum allt það. Það skellir sér sturtun upp hjá kröflu og slis.
1: Hvað búist þið við mörgum hlauparum í það?
2: Sko núna eru komnir í alla viðburðina sem eru þá hérna 10 km, hálfmarathon og heilmarathon, hraunhlaupið og hjólakeppni Mývarshringurinn,
1: okay.
2: 120 manns.
1: Já, ok.
2: Þannig að sko, mér langar að fá aðeins fleiri.
1: Já, hvað er svona markmiðið þjá þér?
2: Sko, þetta hlaup á svo mikið inni, nú er ég bara að taka við þessu núna í fyrsta skipti, sem sagt núna í janúars og svona var ekkit alveg viss við hverju þetta búast, en sko stærstu hlaupin, ég meina Puffinrun er að taka 1800 manns til Vestmannaeyja. Kannski aðeins styttra að fara frá höfuborgarsvæðinu fyrir hlaupa þyrsta höfuborgarbúa. En ég meina svo er hérna Mýrdalshlaupi, þar eru sko uppselt 500 manns og þannig að við eigum alveg mikið inni og hérna og ætlum kannski að vera með aðeins lengri utan vegar hlaupalið að ég bara fæ að droppa þeirri setja út í kosmosi hér í fyrsta skipti opinbarlega að hérna taka kannski 20 plus kilometra utanvega á næsta ári.
0: Skipti lengdin máli í þessu tilfelli.
2: Já, sko,
0: fyrir
2: svona keppnishlaupara, þá er þetta svo kallað ytra, sko, þá færðu sko stig fyrir hversu erfitt hlaupið er langt og hversu mikil hækkun er í því. Þannig að ímyndið eitthvað það, þau bara hlaupið til dæmis upp á Hverfjall og hringin og svo hlaupið þarna inn eftir í Mývarsveitinu upp á annað eldfjallirunni eða annað gíg og hérna þannig að fólk safna stigum og það þarf til dæmis stig til að komast inn í laufaslaupið. Mátti ekki koma bara svona út á götunni og hérna taka þátt þar án þess að vera búin að safna þess stíu.
1: Kristín segir þetta er ekki núna, heldur næstu helgi.
2: Þetta er sem 29. og 30.
1: Mæ.
2: Já, mæ.
1: Og það sé þýðir sem sagt eftir viku nánast.
0: Ertu með spána?
1: Ég næ í spána hérna fyrst á lögðar.
2: Gekkja.
1: Og hún er með ykkur.
2: Hún er með
1: ykkur. Það er ekki með 3 metrar á sekundu.
2: Gekkja.
1: Og ég segi þægilegt hitastig.
2: Erum við að tala
1: 10-12 stig?
2: Já, mitt það bara fullkomið.
1: Já.
2: Maður vill eiginlega hafa svona ekkit ofheitt.
1: Nei.
2: Það var í hlaupinu fyrir 2 og 24 stig hitt í mig og sveit.
1: Það er svona mikið.
2: Já. Og það fer frá því að vera sko snjór Já. Yfir 24 stig hita. Þetta er alveg
1: 10-12 stig hiti og 3 metrar á sekundu. Já. Það nú ekki hægt að hafa það betra.
2: Þetta er bara alveg fullkomið. Já. Og hérna veðrið með okkur sko. Ómar sagði með þú varst að ná í skýr.
1: Já. Fyrir Ómar sko.
2: Já, þá sagði hann, það er náttúrulega að næra sig vel fyrir hlaupið sem hann ætlar að hlaupa núna í lok mánaðar. Hann sagði ég ætla ekki til að hlaupa maraþon eða ég get hlaupið maraþon án þess að æfa mig.
0: Jú, hættu, alltaf brjóta niður alltaf með drauma á íþróttasviðinu.
2: Hristir bara haus, ef er enga trú.
0: Sko, hlaup er hugarástand.
1: Okay.
0: Það er ekki sko einhver markvist þjálfun endilega. Maður bara þarf að hlaupa á jöfnuhrað. Ég ekki að segja ná einhverjum geggjum tíma, en ég get alveg pottið klára maraþon á góðum degi.
1: Á nokkrum dögum.
0: Nei, bara.
2: Þú hefur
0: hver, sagt... er svona, hver er meðaltími í maraþonni? 42 pluss kilometrar.
2: Ætli það segja ekki svona eða þú veist meðal.
0: Já.
2: Ég veit ekki sko hröðustu. Það var nú einn að hlaupa undir 2 tímum daginn.
0: Það er alltaf bara rugl.
2: Já. En svo held ég að svona meðalmann sé kannski 4.
0: Já. Ég tekur það dagvinnu tíma.
1: Já, einmitt.
2: Já. Við, svona klukkutími á hverja 10 kilometra.
0: Já.
1: En þú vilt fá fleiri hlaupið og hvar getur fólk skráð sig í þetta og...
2: Það er bæði inn á netskráning, það er bara að finna sko alla viðburðið, bara bæði hjólakeppnina, Mývarsvingurinn, hraunhlaupið og Mývarsmarathon og síðan er hægt að fara inn á mývarsmarathon.com og skoða allt sem er hérna í bóði þar, það er náttúrulega æðislegt og ég meina ef þau vil taka fólk með ykkur þá er náttúrulega mikið við að vera í Mývarsveit.
1: Alltaf nóg að vera það.
2: Já, þar er hérna ekki jarðbyrðin alveg strax, þau opna núna hérna aðeins 7. júni og við erum mjög spennt fyrir því þannig að ég ætla bara hérna hvetja líka sem flest að heimsækja sveitin í sumar því að...
1: Fallið sveit.
2: Já, fallið sveit og einmitt margt að skoða, það er þú veist, Dimmuborgir, það er Hverfjall, það er Krafla og hverirnir þarna, Vogafjós, það eru geggju hótel, þau voru að tala handverksbjóraðan Mývatnöl, er þarna sel hótel, þannig að veist, það
1: Og gott viður.
2: Og gott viður, alltaf gott viður mjög sent.
0: Tengdadótturinn hefur talað og gott er að fá bara orðu bráðum frá þeim.
2: Herri já, og þú er komið gistingum ás fyrir hlaupið þú, og ég er búin að skraða þig. Ég þarf alltaf
0: verri vinnunni eitthvað
2: svona. Ég ætla hjóla eftir þess.
0: Já, hjóla eftir þess.
2: Pass upp að þig, já.
0: Kristín Sif, takk fyrir komuna, gangi ykkur vel.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL
4: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérðu burður á Æsland Airways Miðasala hefst í dag, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Æsland Airways
5: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
6: Við getum fækka krabbameinum Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
7: Þegar ég segi net segi þið gíró Þegar ég segi þægileg segi þið greiðslulaust Þægileg Akkurat Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Körfubílaleiga. Glersín.
13: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
14: Allt til hreinsunar á vatni. S-Herman, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
16: Bylgjan, Björt og

0: Já, runamannarreppur, runamannarreppur, runamannarreppur.
1: Já, það komið.
0: Þrisasinnum. Það var lofvörði sem næsti viðmælandi bara gaf móður sinni, henni Aldís Hafsteinn Þóttur skilsmér. Þannig að Aldís, þrisasinnum.
1: Það má ekki svíkja mömmu.
0: Nei. Bara, ég, við erum bara hjálpaði lögið, þú útbúna, við erum bara uppfylla lofvörði. Við erum
2: uppáhaldsdótturinn núna.
1: Sko, Íslendingar eru ekki bara hlaupóðir, þeir eru líka bjóróðir. Brugghús eru orðin ansi mörg, er það ekki rétt hjá mér? Vitið þið fjöldan?
2: Já, samtök íslenska handverksbrugghúsa voru stofnuð 2018, þá voru við 21, í dag erum við 26
0: okay.
2: Og erum akkur þetta endur útgefa bjórkortið okkar sem er svona vega handbókin bara fyrir brugghús Þannig að þú getur verið með það í handskólunu og ert að skoða þá brugghúsin út allt land Skapar þessi 200 störf bara í öllum litlu þannig að bæjunum hérna og sveitafölunum, bæði Reykjavík og Tólandi og þarna þá ertu svolítið að skoða sundlegarnar og hérna þess að náttúrustæði og brugghúsin þannig að þetta er svona eitthvað handverksbrugghús.is þar þetta skoða, erum fyrir að setja kortið inn þar
0: Já, og Andri Kjartan svona með þér, þú ert eigandi Malbygg brugghús og sömulegis í stjórnarmeðlumur í samtökunum Hvernig gengur?
3: Það gengur bara þokkalega
0: Já. Er útlendingarnir að koma vegna sem ég mani þegar við vorum að tala um þetta svona fyrst þegar þessi brugghús voru að spretta upp sko að við vorum að spá því að það kæmi nú bara útlendingar hérna sérstaklega til Íslands þess að það gana brugghús hring Er það orðið þannig?
3: Svolítið, en það maður hefur líkalega heyrt að það hefur dreigja aðeins úr hérna ferðumönnum svona upp á svíkastið
2: Og það þurfum við líka bara íta að þeim það er svona, þú veist, við samtökunum erum að hampa þessum brugghúsum og bara líka byggða þarna sveitafjölunum þar sem eru brugghús til að akkur þetta fara þarna bæði Íslendingar og erlendir
0: Já, kannski mætti landin vera dulleri
2: Íslendingurinn?
0: Já.
2: Já,
3: það eru aðalega ferðamennir sem eru með kortin sko
0: Já, ok
2: já. Þannig að þetta er svolítið svona eins og bara hérna vegabrifið þarna, svona stimplakerfið sko, þannig að þú veist það svolítið að tjekka í bóks og hana, klára sundlöðarnar klára brugghúsin og ég held að þá eitthvað fyrir alla þegar þú veist að ferðast landið í sumar ferða sumarið mikla, bjór og náttúra og hérna stýða við íslenska ferðiþjónustu út um allt
1: En það er eins og þú segir sko, það er mikið áhuga fólki bara um bjór það er ekkit, ég er ekkit að tala um ykkur, það er ekkit að vera að tala um fyllir, bara fólk sem vill prófa alla þessu ólíku staði, ólíku tegundir
3: Algjörlega
0: Okkur var nú bóðið einhvern tímann norður að kíkja svona brugghús þegar við vorum hérna þrán og gulli það var mjög erfitt að reyna að fá okkur út úr þessu húsi eftir
2: Já, og akkur er þetta út á landi og voru líka svo sem hérna í bænum þetta er oft þannig að brugghús sem staðsitt á svona skemmtilegum stöðum
0: Já, það er rétt
2: eiginlega svona lúksis vandamál hvað þetta eru stór brugghús oft út á landi og bara þau á endalaust pláss til að gera eitthvað spennandi og þannig að bæði í bjórgerðinni
3: Þú veist, hérna bar eða allan að þannig að fólk getur komið
0: Já, fólk getur aðeins sest niður
1: og veit ekki
0: að
1: staður
0: ósinn og notið þess aðeins að súpa á þessu
2: Já, akkurat, öll brugghúsin eru komin núna með leyfi síðan 2023 og þurfum alltaf að halda því að fólki að þetta sé svona hvað, beint frá bíli, kaupa beint frá brugghúsinum þannig að eins og sérst að kaupa kjötið eða sultuna
0: En eins og sé bara núna, ætla ég að fara aðeins ringin, er einhver vefsíða eins og ég hafa ykkur samtökunum sem ég get farið inn og sé þennar ringa, eða hvernig get ég fengið
3: Já, handverksbrugghús.is
0: Handverksbrugghús.is Ok
2: Já, og það er
3: Og það er líka nýlega komin svona er ekki appið komið eða það sem hún getur bara
2: Nýtt app, svona brugghúsa appið þannig að tjekka þetta tjekka bóksin
0: En í dag er þessi íslenski brugghúsadagur ekki, og hvað á að gera?
2: Íslenski brugghúsadagurinn
0: Hvað á að gera í tilefni dagsins?
3: Já, við erum að fara, við erum með svona smá pop-up hérna viðbörð í Tónabíó hérna sem er hérna það sem bynguði var í gamla dag og taka þann sal alveg í gegn
0: og alla James Bond minna voru frumsindir í gamla dag
3: En já, við ætlum að vera hérna, það eru allavega 12 brugghús sem munum mæta
2: 12 og 26
3: og hérna bara svona bjóðu bara smá smakk og spjalla við þá sem vilja koma og þetta er svona sýnileika dagur íslenska handverksbrugghúsa
1: Það er mikið líf í þessu og líka ég hef voru varfa þegar ég þekki nú aðeins til í einu svona brugghúsi það er svona alþjóðlegt samstarf fólk er að fara út og brugga þar til dæmis í kóriðu og svo eru þau að koma hingað en að þetta er greinlega að vera stærra og stærra
3: Og bæði erlendis og séðan líka milli brugga svona hérna á Íslandi veist, það er það sem gerir þetta skemmtilegt og maður lærir af öðrum og aðrir læra manni sjálfum og,
1: Heldur að þú takir hringina þá eftir og hugsir, þessi fatta þetta, ég á nú að nappa þess
2: Það er þetta sem verka vinalegt samfélag eins og segja, við erum að mikið að mæta á viðbrú hjá hvort öðrum, þú veist, það er bjórháttíð til dæmis, Ölverk, við Ölverkur erum með bjórháttíð í október, þar sem mæta yfir, þú veist, 30 áfengisformulegendur, þarna er að mæta 12 og eftir og þarna fyrsta viðbrú sinna tegundar, íslenski brúkhúsdagurinn og þarna auðvitað komast ekki öll brúkhúsin, ferðamanna, þarna tímabilið er að hefjast akkur núna, þannig að allir eru svolítið að hvað sem bara, strauja gallan og gera sér tilbúin, þannig að þau eru bara líka að halda upp á daginn í sínu brugghúsi, þannig að þau maður mælum endilega með því að fólk sína líti sér í kring og heimsæki brugghúsin hvar sem þau eru út um
3: land, sko sunni en sumabjóra markað og svona
0: já, akkurat
2: og það verður þannig að DJ og, hérna, og við veitum ekkert hvað kemur mikið af fólki, en þannig að viljum endilega að fólk svona líti til hérna, þessa, þannig gera og
3: já, það er rosa svona góð samvinna á milli brukar svona, þetta er ekki beint neins samkeppni á milli okkar, við erum bara við erum saman með pínulítinn bita á kökunni þannig að þetta er meira svona
2: og erum náttúrulega að selja rosa mikið núna bara í bjórbúðunum okkar á staðnum, beint frá bíli vegna þess að hérna, það er svona öðruvísi aðstöð núna innan vínbúðunar sem að við viljum svona líka bara sjá breytingar á og ég held að íslenski neytandi hvort sem hann sé að kaupa bjóru eða eitthvað, hann vilji kannski í döndi svona meir í fjölbreytni og annað, það er svolítið svona
3: það var nýlega tappað í átíðaferð máli móti dista, þannig að þurfti að breyta viðmiðum söluárangur
1: þannig
3: að
2: það fór úr því að vera
3: mælt út frá framleið og yfir í það að vera mælt út frá lítratölu og það gerir íslenskum litlum brugghúsum dálítið erfitt fyrir út af því að það tekur til dæmis bjóra sem eru með hærri áfengisprósentu sem eru aldraðar á tunnu eru kannski dýrari dýrari bæði just, út af því þá er það náttúrulega ekkit alveg hægt að keppa við ódýra vöru sem er lág í áfengi
2: þannig að sko lítill lager einhver sem er framleitur þú veist 5000 lítrar á ári hann er í sama flokki og keppa við light sem er 1,2 miljón lítra ári.
0: Já, ekki
2: þetta er ekki sanngjarnt og við hljótum að sem neytendur vilja breyta þessu, þetta, bara, þetta gengur ekki bara á vörulvæði í vestlunum sko.
3: Það er ekki hægt að bera saman kannski 13% imperial stout á móti 4% peilir seldum í lítrum, það gengur ekki upp.
0: En handverksbrugghús.is þar er hægt að fá ýmsar upplýsingar og meðalans bjórkortið, það er bara flott síða þar og við sem bara góða skemmtun í dag, nema sé eitthvað fleira sem þurfa að bæta við og við sleppum okkur.
2: Bara gott sumar og góða langa helgi og grilla, er ekki gott viður?
0: Jú,
1: það er ekki. Íslendingar náttúrulega sumarferðarlega erum að koma við, kaupa beinta bíl, mikið meiri stemning.
2: Kynna sér, bara stiðja við íslenska framleiðslu hvar sem hún er, sko.
1: Passa bara ákveða hver á að keyra.
2: Já, en kaupa á staðanum og neyta setna ekki drugg
0: en lofið það var eins gott við tókum fram frunamann að hreppu þrissi sem hérna í byrjun þannig að segja glindi
2: ég ekki mátt komið heimsóknu eftir sko
0: og Andri, takk jæla fyrir gána, góða skemmtun til hamingju með daginn
2: takk

0: Já. Það er alltaf að gerast í bítinu. Mikil gestagangur og mikil að gera þennan síðasta klukkutíma, eins og oft á föstu.
1: Já, en við heyrðum að því að henni náttúrulega bjóðu upp á nýja pilsu.
0: Sko, ég er búin að heyra útasölysingar með þessa pilsu og ég er spenntur.
1: Ég
0: er mikla að trúa þessari pilsu.
1: Er eitthvað nýtt í þessu?
0: Já, sko, ég kem frá höfustað pilsuna, sko.
1: Já, ég veit það.
0: Þannig að þetta er viðkvæmt mál.
1: Þetta er viðkvæmt mál?
0: Já, já.
1: Pilsa bara pilsa, sem?
0: Nei, það má alveg leika sig með bragðið og annað, en það verður rétt gert.
1: Já, er hún komin línu á steinun? Björk Eggjastóttir, hún er veitingastjóri hjá einum. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvernig datt ykkur þetta
1: í hug? Hvað er í gangi?
2: Heyrðu, við hérna ákvæðum það í haust að fara í svona pilsu herferð í samvinni við hérna SS og bjóða upp á ykkur svona nýjungar, ykkur nýja bræð tegundi, hvort sem það er í pilsinni sjálfri eða í meðlætinu og sósinni og svona tengja þetta kannski líka bara meira í eins og í þetta skipti í morgunverð, þannig að þetta sé svona þannig erum við að bjóða upp á eggjasalat, þannig að þetta verður svona meiri morgumatur en viljum líka hafa eitthvað svona pínu bragð, þannig að þetta hérna svona aðeins kikki inn í bragðlugana og það kannski mun allir eftir því að við vorum með þarna fyrir jólin hamborgararyggspilsuna sem sló sko algjörleikja og þannig að við ætlum bara að bjóða upp á þetta regla allavega fyrir svo ári eitthvað sem tengist kannski ástíðinni eða einhverju öðru sérstöku sem er í gangi, þannig að bara svolítið gaman að þess að leika sig með þetta.
0: En hvaða brögðum var hafnað eins og þeir voru ákveða þessa pilsu, máttu opinbera það? Var eitthvað sem gekk ekki upp?
2: Nei, sko, þetta er svona alltaf bara þetta að finna eitthvað, þú veist, við viljum alltaf hafa bragð, þannig að þú veist, við ætlum að hafa egg, hræðvegg, þannig að það bara gekk ekki upp út af hérna, hvernig ætlum við að hérna halda því fersku.
0: Er við þetta framlega það?
2: Og svo, þú veist, við erum með mikið að hérna eggjasalati og þá þarf náttúrulega eitthvað svona krassandi á móti þessu. Þannig að, og við viljum halda svona líka eitthvað stökkt, eitthvað svona til að býta í, þannig að við erum með beikonmulning og
1: já, ok.
2: Þannig að við erum reyni höfnum engu, heldur bara svona meira að það sé svona pínumorguverðalegt.
1: Já.
2: Og það er ju beikoni líka á móti ekkinu. Og svo náttúrulega bara þessi æðislega pilsa sem að hérna enn og eiginlega þjóður réttur en okkar er það ekki.
1: En Steinum, ef að ég kem nú að enn einum og vil þessa nýju pilsu, hvað byrð ég?
2: Hefur þú byður morgunverðarpilsu?
1: Morgunverðarpilsu?
0: Já, hljómar.
1: Er hún þá til, stendur hún til bóða allan daginn? Eða er hún bara...
2: Hefur, já, hún gerir það, hún stendur til bóða allan daginn, en hérna, já, við viljum svona, samt svona aðeins tengjana inn í hérna morgunverðin.
1: Ok.
2: Morgunverðarpilsa, egg og baconpilsa.
0: Og vegabrifin, þau eru komin út hjá okkur á enn einum og náttúrulega límbiðarleikurinn er að fara aftur í gang með bylgjunni, þannig að það er alltaf gerist í sumar.
2: Já, margt mjög spennandi hérna, og ég myndi þess að þér sagði bæði vera bréfið og þessi skemmtilegu leikur hérna með ykkur og mikið af náttúrulega ótrúlega flottu vinningum.
0: En þegar við förum á N1 á eftir ég og Heimir og segjum að Steinun senda okkur til að smakka, gengur það ekki alveg öru glöð?
1: En er að hægt að kaupa hann í gegnum lúuna eða þannig að setjast niður við morgun verða borði?
2: Nei, þið fáið hann í gegnum lúuna.
1: Já.
2: Flott. En þú má líka að segja frá því að hérna í tengslu við hérna vegabréfsleikin að þá fór hérna barnaboxið okkar á tilboð. Við erum alltaf með hérna

0: í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Iceland Airwaves.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Opið alla daga í maí og júni frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
7: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólja og peti. Njá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
10: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
11: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
12: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
16: Herðu, ertu búin að kjósa?
17: Já, en þú?
16: Nei.
17: Og hvað ætlar að kjósa?
16: Þig.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
18: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Hér eru komin tvö stórveldi.
1: Já, það er nú gjátt sem við fáum stórveldi
0: í... Já, við erum allan ekki ef það er ekki íþróttatengt. Víkingar og Káir hafa nú komið hingað.
1: Já,
0: tíman, en
1: okay.
0: Þetta er tónlistar stórveldi.
1: Já, Ragga, Gísla, velkomin. Stórveldi 1, stórveldi 2. Helgi Björs, velkomin bæði.
2: Já, takk
1: fyrir. Já, þannig er þið kynntin á tix.is.
3: Já, svakalega
2: það. Þá hlýtur þetta vera rétt.
3: Bjóstu þetta til, Helgi?
2: Nei, ég bjóð ekki til.
0: Helgi Svaklaus.
2: Ég er nefnilega bara hérna, útsendar á okkar vegum hefur búið
1: til. Já, já. En hvað stendur til?
3: Það eru tónleikar sem við ætlum að vera með á Selfossi á morgun.
1: Já.
3: Á sviðinu, þannig í nýja hverfinu.
1: Já, æðislegt.
3: Þetta hverfi náttúrulega verður alltaf kallað nýja hverfið, sko.
1: Já, nýja miðbærin.
3: Nýja miðbærin. Og það er gaman að koma þar.
1: Já.
0: En sko, mér langar að byrja á Húnavörsátíðinni. Hafið þið gert þetta upp? Hvað gerðist á Húnavöri?
3: Í Húnavöri.
0: Já, í Húnavöri, fyrirgjöðu.
2: Í Húnavöri. Ég, hérna...
0: Hvað gerði þú að byrja?
2: Ég veit ekki hvort að Ragga veit af þessu ennþá, sko. Ég, hérna, sagði við eitthvað...
3: Hérna, í því hvað er að tala sko?
2: Ég hef mitt.
1: Ekki veit ég það.
2: Jakob Bjarnar í gær, hann var að hérna, tala við mig. Ég er, það rifjast upp hann, hvað, er ekki eitthvað að gerst hana, eitthvað hjá ykkur, eitthvað spennandi. Og ég, já, hvað, já, heyrðu, Ragga var alveg brjáluð út í mig þegar, hérna, ég, á Húnavörshátíðinni, þá var ég með svona máluð skilti, eitthvað upp á sviði.
3: Ég manna núna.
2: Hún var alveg snar brjáluð.
3: Ég urlaðist.
2: Já, og það var sko blaut málingin. Ragga komin í eitthvað alveg geðveikt dress, þú veist.
3: Og hallar mig svona.
2: Hallar sér eitthvað upp að skildin og það bara stóð aftan á henni, þú veist. Við viljum meira eitthvað.
3: Eitthvað bara.
1: Þetta var ekki gott.
3: Þetta var agalegt og þetta var ónýtt og hann sko baðst ekki einu svona afsökunar. Það var alveg ríkalegt.
1: En eftir sambúna fyrir ekki honum?
2: Nei, ég sko afsökunar sko.
3: Já, ég bara
2: sko,
3: reyna að gleyma öllu svona leiðindum sko.
2: 16 ári setna, manstu ekki eftir því? Þá kom ég og baðið eftir
3: því.
1: 16 ári setna, wow.
2: Já, hann mundi eftir eftir þessu.
1: Já, ok.
2: Ég var nefnilega mundi ekki eftir þessu þegar þetta gerðist.
1: Ok, þú veist ekki að byggja kjarkin upp endalega í 16 ári.
3: Sko, máli var að þetta voru svo ljót skildi, þetta voru svo illa skrifuð.
2: Já.
3: Þetta var ekki kúl.
2: Nei, þetta var ekki gott.
3: Það hefði verið gott þetta, hefði verið svolítið
2: helgjast. Já, ég bara skal alveg játa það, sko.
1: Ok.
2: Það var hræðilegt.
1: En núna framundan eru hvað þrennir tónleikar, eða ekki?
2: Jú, við ætlum að taka þessar tvær helgar núna bara, þessa helgi og næstu og bara við ákvæmum að sprikla á skerplu.
1: Já, sem er mánuðurinn núna.
2: Sem er mánuðurinn, þú þekkir þetta.
1: Já, ég mitt í alveg sérfrængur í þessu. En hvað er það fyrir að syngja?
3: Meinar hvaða músík?
1: Já, hvaða lög og...
3: Já, við ætlum að taka bara lögin okkar sem að við elskum. Börnin okkar, við viljum að syngja þau.
2: Börnin okkar, við viljum að syngja börnin okkar.
1: Okay.
2: Nei, það er mjög gaman að, hérna, að blanda þessu saman og við erum náttúrulega bara saman á sviðinu og syngjum með hvort öðru og svo framvís og hérna, svo erum náttúrulega með þessa frábæru hljóðfaraleikara með okkur og tónlistamenn Stefán Má Magnússon og Tómas Jónsson, þeir spila á öll hljóðfari.
3: Já.
2: Aðra hljómborð og harmonikur og bassa og trommur og
0: nikkuna.
2: Og nikkuna.
0: Já.
2: Og, hérna,
3: og það er allt töff sem þeir gera
2: einhvern
3: veginn á þessu ljófari. Þeir eru alltaf, bara þeir eru æðislegir.
0: Og ekki mingar að þeirra tveir töffar að fronta þetta.
2: Já.
0: Það skiptir líka mál.
2: Vona það.
0: En að velja lögin, ég veit þetta hljóma voðalega klísingin, það er samt ekkert grín að velja lögin úr ykkar bólkum.
3: Við vorum búin að setja upp sko langalista og svo að pikka út sko. Henda, já, það er bara fullt.
1: Og hvað er þetta langt prógram þá?
0: 8 tímar
3: þetta er svona 8-9 tímar
0: góð dagina.
2: Nei, það er bara, við erum með nóga lögum allavega ná, hérna, svo verðum við bara einhvern veginn að stýra þessu, þegar við áttum okkur á því að klukkan sé að verða sko 1-2
1: en þannig þið ætlaði að hafa þetta eitthvað svona opið
2: það? Já, þetta verður bara opið og svo ætlum við eitthvað að spjalla og svona
3: okay.
2: Og,
3: við erum með lista, veist, sem fylgjum og svo eftir í bara að því þetta er svona veist, þetta verður svona kósi.
1: Já, það stendur nefnilega hérna að sko Helgi og Ragga syngja og spjalla.
2: Já, já.
3: Já,
1: það er Helgi... að spjalla við fólk eða?
3: Já, það er bara spurning úr sal.
1: Já, ok.
3: Nei. Spurði.
0: En sko,
2: með lókast ég til dæmis allar, fyrir ekki
0: Nei, byrja, klára þú
2: Nei, ég, hérna, ég bara til dæmis allar reyna að komast að því af hverju, hérna, Sísi sögum að aldrei að húskvarna til dæmis
3: Ég meina Ég er ekki búin að svara honum ennþá
2: Ennþá að svara, veist þú
3: Ítlaði hérna, að geyma þetta þangu til veist, að tónikunum
2: Já, og, hérna, og ég meina ég er að reyna áttum á því hvernig ég ætti að svara því ef ég er í spurður sko Ertu alveg viss um það að tunglísu ástur Og svona eitt og annað
3: ennþá, Heldur það ennþá,
2: heldur ennþá
3: Hefur þið þroskast frá þessum hugsunum sko
0: Hvenær kemur þessi betri tíð
2: já,
3: já.
0: Það er ýmislegt þetta að veltu
2: Makarena svo
1: Hver segir þúsund sinnum já, já, já, okay,
2: já. Sko, Það er til dæmis bara ágætt að þú varst að spurja lögin Ég meina það er sko bara byrjunum og tónungur með bara þúsund Manstu getur mér
1: okay.
2: Land Rover, Drauma prinsinn
1: Já,
2: ekkert mál
1: Þetta er náttúrulega geggja lög
2: Svo getum við haldið áfram bara
3: Þetta er líka
2: svolítið
3: Já, þetta er svolítið svona Allir að syngja með líka
1: Já, að kunna þetta allt
3: Og ef þau standa sér illa í því veist, Þá bara gerum við svona Stopp
2: Það bara fyrir við næsta lag
1: Þetta verður ábyggilega æðislegt Á morgun á Selfossi, tix.is Það er hægt að köpa með á Selfoss Svo er það Moment, er það ekki?
2: Jú, Moment.is
1: Og það er fyrir Bæjarbíóið
2: Það er fyrir Bæjarbíó og Akranes Nei, það er fyrir, nei. Hérna Moment fyrir hérna Sviða og Selfossi En Tix er með sína eiginmiðisölu sér samning við
1: Já, við erum Bæjarbíó
2: En hérna, já, svo hérna
0: En að lokum
2: Já, þú ætlar að spyrja hérna, ég er tilbúin eða Ég er alveg bara
0: Já, já, nú ertu spenntur Áttu uppáhalds laga með röggu sem rakkaðu flutt, auðsvarað Hvaða laga er það?
2: Á ég segja það núna?
0: Já
3: Ok, ég er alveg með uppáðslag sem að svona helgalag
2: Sko það er svo mörg, ég er bara, en núna sko, skilur, maður er búin svo mörg uppáðslag en akkurat sko núna, þú veist, það sem við erum búin að vera æfa á fullu og svona þá er uppáðslagið mitt draumaprins
1: Já, ég get trúa því
0: Frábærslag, en þráttur er að Helgi hafi þarna kannski aðeins lita skoðana þína í bókstallega á hún á sáttíðinni þá lítur að ég er uppáðslag með honum
3: Já, það er reyndar í nýri kantinum hjá honum sko, mér er þessu skemmtileg svona breyting á þegar hann kom með Land Rover
1: Já
3: Og ég var í Land Rover félaginu á sínum tíma.
1: Varst í Land Rover félaginu?
3: Já, það er félag sem heitir Land Rover.
0: Já, já.
3: Þannig að þetta lag bara, yes!
1: Ok.
3: Og hérna.
1: Já, já. Ok. Hvað veitum við það?
3: Fíla það, og þetta er gott lag.
2: Núna er sko Ragga, hins vegar, sko, var að skrási sem, sko, hún er eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félaginu.
3: Já, nú er ég komin í það.
0: Massi
3: Ferguson, ég var í Scania Vapis því ég var krakki.
0: Já.
1: Þetta er einhverja liðar á þér sem maður
3: hefði ekki Ég er sko bíladöllikering sko, með þetta, eða hún er svona landbúnaðatæki eins og Land Rover
2: Ég meina, veistu hvernig bíl hún ekkur í dag?
1: Nei,
2: ekki heldur
1: Hvað viltu segja okkur það?
3: Já, ég er með bíl í láni sem er pallbíl og frá Arctic
2: sem er hægt að setja Massi Ferguson sko aftur
0: á pallin,
1: það stoppar þið ekkert er það sem sagt ef að fólk vill kíkja okkur í bæðibjöfu þá er það tix.is, annars er það á Selfossi og Akranesi þá er það moment
2: allt
0: klart, Helgi og Ragga góð Helgi, takk fyrir komuna
2: takk sem leiðis,
3: kælega

0: Herðu, þá á bæ Helgi minn og skemmtið ykkur vel á morgun Helgi og Raka og aðrir sem fara náttúrulega á Selfoss á sviðið. Það er ábyggilega
1: geggjað. Þurfum við ekki að fara?
0: Ég held að.
1: Við kemum að sækja á traktunum.
0: Því að það er nú ekki að hverjum degi sem þessi tvö skemmta saman.
1: Nei, nei. Þetta eru stórveldi.
0: Já, herðu, en nú fer að líða lokum hér. Reykjavík síðan spurði, hver er skuldastaða þín, Ómar? Nei, ég skulda, segja...
1: Ég svaraði þessi gær, ég skulda því miður
0: 64% skulda og skuldlaus eru nú 36%, það er nú bara
1: dágóð. Það er reynda meir en ég hefði
0: haldið.
2: Skuldlaus,
1: hvað er það ekki góta bröð?
0: Heyrðu, afmælisbörnin, þurfum að fara í þau líka.
1: Ertu já, þetta æðir áfram.
0: Á ég að byrja?
1: Já, byrjaði.
0: Hann Bjarni Már Gilláfsson á afmæli í dag, hann 51, Eva Ásson Albertsdóttir á afmæli í dag, til lukkum við dagina mín, frábær söngkona sem tíma, hérna þá byggilega, Stefani Magnúsdóttir á afmæli í dag líka, og Friðrik Sigurðsson, og Ólafur Njáll Sigurðsson líka, sömuleiðis. Ert þú komin inn
1: já, með það? Já, já, mikið topp fólk á afmæli. Elva Birgisdóttir, stórvinkona mín og Paula Gold, þær sem fagna afmæli sína. Á. Það var hann nú reyndi að komið, það eru bara tvær.
0: Ok, en, varstu ekki með spurningur hjá Reykjavík síðdegis, ég mynd tvær í viðbót, Ástís Þorsteinsdóttir og Elías, Elías Guðmundsson líka. Þannig að það bæði til hann ekki með daginn að komið hjá mér. Mm-hmm. En hvað séu, hver er spurningin í dag?
1: Það er að opnast hérna internetið, þetta er alltaf að koma hjá.
0: En Ásgeir átti ekki afmæli spurning með hann?
2: Ég er bara helgina, Bryndís Franka.
0: Bryndís Franka, já. Hvað er Bryndís Franka gömul?
2: Hún er jafn gömul mér.
0: Og hvað er þú gamall?
2: Hvað er ég gamall?
0: Ertu ekki alveg með Dorin?
2: 40 og eitthvað,
1: besta aldri. Herðu, það eru ágengar spurningar hjá á sítiðinu.
0: Ok.
1: Hefurðu svikið þetta skatti? Já, alltaf þeirri get, já stundum, nei aldrei.
0: Sumur nú á því bara að allir Íslendingar hefur einhvern tímann eitthvað svikið undan skatti, einhvern veginn.
1: Já, kannski óvart, telst það með?
2: Já, væntalega þessu skuldlösu.
1: Það er ástæður skuldlösuna, það geti verið, já.
0: Já, þú segir það. Ég er reyna að komast inn í afmælisböndum um helgina, ég bara
2: að meðlum. Hann Hallur Jónasson, hann á afmælum helgina líka.
0: Ok.
2: Hann, stórvinu minn.
0: Já.
2: Stórvinu félagi.
0: Hvað er hann stór?
2: Bara svipa á ég
0: svona. Ok, ég bara fæ ekki netið mynd þess að segja mér hver ég er amal um helgina.
1: Næli.
0: Því miður.
1: En er það nú að klárast hjá okkur?
0: Já, við komumst ekki mikið lengra, við erum búin að koma víða við hér í dag. Ómar sittir í stólum hennar Lilju og Ásgeir í stólum hans Ómas.
1: Og hér verður það aftur á þriðjudaginn í svona almennri mynd.
0: Þetta er löng helgi og við segjum bara við afmælisbörnin sem er að afmæli þessa frí helgi bara gleðileg afmælisdag og til hamingju með daginn og allt það.
1: Til hamingju með lífi.
0: Já, og Ásgeir, takk fyrir að vera með okkur.
2: Já, takk sem leðis.
0: Var nú að vinna.
1: Já, við verum hér aftur.
0: Já, tímandi fyrir 7 og 3 dæna helgi.
1: Já.
0: Sæl bless og góð helgi.
1: Já.
3: Frí af öllum útilegvörum til 3. júní. Ellingsen. Sterk útihúsgögn. Jaks handverk. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
4: Sumar kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum Húsasmiðan og Blómavall
6: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói Blágata, beintirinn eðan bíkó Hemill þjónar þér
7: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
10: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
11: Steypustöðin Sterkari lausnir
12: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
14: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og Blómavall
15: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
16: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
17: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stofnun aðgerðasinnans Pauls Watson boðar aðgerð 86 í sumar sem ætlað að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að fjögurra áratuga átök milli aðgerðasinna og allræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Lofssonar, séu nú senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skipið Bandero hingað til lands til að hafa eftirlit með veiðum Hvals HF. Kristján Loftsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því í apríl að lagt yrði að farið yrði til veiða í sumar á sama tíma og Hafrannsóknastofnun gaf út að ráðlega veiðar takmarkist við 150 langreiðar. Haft eftir Robert Reed hjá kaptein Paul Watson Foundation að ef skip Hvals HF leggi frá höfn muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu heldur verði gripið til beinna aðgerða eins og það orðað aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerða sinna söktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkurhöfn. Sama ár hafði alþjóða hvalveiðiráðið bannað hvalveiðar nema í vísindaskynni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staðan á námsgögnum verði kortlögð. Skólastarf eigi verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Íslensk börn standi ekki jafnfætti börnum á Norðurlöndum og alþjóðlega mælingar á námsárangri staðfesti þetta. Í nýrri skýrslu sjóðsins kemur fram að fjármagn til þróunar námsgagna hefur rýrnað í nær 2 áratugi og nú aðeins 36% af upprunalegu raunvirði sjóðsins þegar hann var settur á laggirnar árið 2007. Á fjárlögum 2026 fær sjóðurinn nú tæpar 90 milljónir króna en þegar verðlagsþróun tekið með í reikninginn þyrfti fjármagnssjóðsins að vera rúmar 250 milljónir til að viðhalda upprunalegu raunvirði. Löng helgin og framundan á hvítasunni og helgin allra jafna vinsal til ferðalaga. Vegagerðin bendir á vefsíðu sinni að lokanir verða í hvalferðagöngum helgina eins og hefur verið síðustu helgar. Göngin hafa verið lokuð á kvöldin og nóttinni síðustu vikur og verða það fram til 29. maí en unnið að endurnýjun ljósabúnaðar. Unnið frá sunnudegi til föstudags og göngin verða lokuð á sunnudagskvöld frá klukkan 9:30 og fram til klukkan 6 að morgni. Og einnig á mánudaginn frá 9:30 og fram til 6 að morgni. Vegfarendur á leiðu í göngin eru því hvattir til að vera fyrr á ferðinni ætli þeir ekki að þau þurfa að akka hvalfjörðin. Í tilkynningu vegagerðar einnig bent á að í ganga munum hefur hámarsæðan og verið lækkaðunir í 50 km á klukkustund á 500 metra köflum frá gangna muna og að fyrsta útskoti. Vegfarendur eru bænur að sína aðgátt og virða þessar nýju hraða takmarkanir. Fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til finniðu meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Góðan og blessaðan daginn, Svali heilsar ykkur á bylginu, ætlum að eiga hér samlið til.

0: Heyrðu, Sister Sledge, We Are Family. Svo sannlega, fylgjum 40 ára á þessu herrans ári og við komum til með að fagna því svo sannlega í sumar. Svo vætti tekið til orða. En það verður nú líka ýmislegt að vera hjá okkur núna í dag og klukkan 11 Hjálmar mæta á svæðið komin nýtt lag. Laka mikið til að fá þessa heiðursmenn í heimsókn og svo hann nýja þjóðatjálæð. Það verður hér bara fljótlega eftir hádegisfréttirnar í dag. Birgitta Haugdal og Árni Páll eða Herra Hnetusmjör. Við ætlum aðeins að ræða þau og fá náttúrulega að heyra nýja þjóðatjálæð. Það styttist í þetta allt saman og sumar sér rétt að byrja.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni.
2: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskóþvotti.

0: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
2: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
2: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
3: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
4: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið
9: eitthvað svo
8: fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef nú alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykkjum minn, bara gefa gott að gera það jafn óðum.
9: En þú þarft ekki afsaka drykkju í Danmörku, það er alveg á
8: hreinu.
6: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
9: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Já, já, þá það rétt að horfa til veðurs. Við heldur betur búin að ná að sleikja sólina svona síðustu dagana og búið að vera bara býsna gott og kannski ekki jafn heitt og í fyrra. En gott engu á síður, en staðan fyrir daginn í dag að það verður slag 8-13 metrar á sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Fram á kvöld hiti verður á bilinu 4-14 stig og þá verður svalast austanlands. Það verður nú áfram austlátt á morgun, það verður svona úrkomulítið framan af degi en það fer svo að rigna seinni partinn. Fyrst á sunnanverðu landinu og hiti verður á bilinu 7-15 stig og það verður hlýjast á vestur og norðurlandi. Og svona næstu dagarnir verða nú bara með mjög svona svipuð móti þessa hvíta sunnu helgina. Suðvestan og sunnan 5-10 metrar á sekund og skúrir og hiti á bílinn 7-12 stig en bjartviðri á austfjörðum með hita alltaf 15 stigum. Þannig að fagna þetta fyrir þá sem eru fyrir austan eftir laugardaginn. Þannig að þetta lítur ágætla út fara.
11: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is fossálsi.
12: Björt og brosan.

Það eru það, David Bowie og China Girl Það er lang besta Í músikinni, ábylginni í dag Það eru harðar umræður á alnetinu núna Eftir að englendingar tilkynntu landsliðshópinn fyrir HM Og það er alveg magnað að fylgjast með Menn takkir þetta inn á sig og Það eru ekki endilega bara það leikmenn sko Það eru bara áhangendur enska landsliðsins Það hart tekist á þennan hóp Andekisvert hvernig fótboltinn getur haft sterk áhrif á okkur Alla annað þá sem að fylgjast mikið með

0: Ég tóta mig að þetta gott lag Náttsól, flýttu þér hægt Já, við erum að gera það, njónda dagsins Hvers augnablik skoð fólk Það nú bara þannig, verðum að reyna að tegum okkur að hugsa það og séu erfstundum En svona getur þetta verið Herðu, það að bresta á með miklu sumri Allt orðið grænt gerst á ótrúlega skömmun tíma einhvern veginn Það tekið eftir í Allt að verða grænt svona Við bara síðustu vikuna Gerist rætt Og með sumrinu þá koma sláttur vel á hljóðinn Og menn fara að setja upp garðhanskana Og fara vesnast í garðinu með að það garðull staðar Og svo það grillið Hvað þá besta pásur að grillið? Ég allavega einn af þeim sem að væri til að grilla bara allt Kannski bara stemningin við það Einhvern veginn að vera út og svona þegar að veðri allavega þannig Og svo fyrir hvað kjósa með helst á grillið Þeir menna þá að fara bara í þennan helbuna grillmat sem hægt að kaupa Eða það steikurnar, hamburgarnir Hvað finnst þér best? Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta Matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella Ítölsk hefð, íslensk matargerð
2: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugavegin. Hekla.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: En ég held bara, sko, en ég held að sé bara mikilvægt fyrir, fyrir okkur hérna, þetta þjóð, að rauninni hætta sér dramatík hérna og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausn að koma til tömni þess og við einhverjulega dera þess að vastahækkanir hjá okkur ákallum það líka.
2: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki það hroka sem hann gerir í garð sjálfstæðismann.

Já, það alveg ótrúlega margt sem að mönnum finnst aðdeglisvert að grilla svona þegar sumarið eftir á og ég var nú að tala við einn ágæta mann hérna rétt á hann sem að var að tala það að það væri farið einu sinni viku og keft ákveð kjötmagn fyrir hverja einustu helgi það líst mér reynda mjög vel á og hann var að tala það að hann verið að prúfa að grilla þessi ágæti maður núna í fyrsta sinn svona beljukjöt og ég hefum búin að smaka beljukjöt með okkur sinnum, ekki njóta gjöldum beljukjöt ótrúlega ljúft og gott og bræðmikið, allt eins og það á að vera feitt og gott það besta kjötið sko, að mínum að það en hér rétt og eftir þá það drengindir í hálmum að mér skuldi hluti þeirra sem alltaf koma hér í spjall og við ætlum að við þetta hlýða á nýtt lag til einni plata væntanleg við getum farið að láta okkur lakka til strax smátt þenn það sem

0: lag sem heitir Treasure og þessi kappi á miklu tónleikaferðalagi og ég veit að það eru fjölmargir íslendingar sem alltaf leggja leið sína tónleika með honum á þessu ári í sig góðu skemmtun. Við ætlum að hleypa fréttum frá fréttastofu.
1: Afmælisbrengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
2: IKEA-PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA-PS í versluninni og á IKEA.is.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
5: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is. Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
2: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
6: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stofnun Paul Watsons aðgerða sinna boðar aðgerð 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að fjögurra áratuga átök milli aðgerða sinna og alræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Loftssonar, síðan úr senna á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skipið Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum Hvals HF. Kristján Loftsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því að dögunum að lagt yrði í veiðar í sumar og sama tíma og Hafrannsóknastofnun gaf út ráðlagðar veiðar tökmörkt að þær takmarkist við 150 langreiðar. Haftir eftir Robert Reed hjá kaptein Paul Watson Foundation samtökunum að ef skip Hvals leggja frá höfn muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu heldur verði gripið til beinna aðgerða eins og það orðað. En aðgerð 86 vísa til þess atburðar þegar aðgerðasinnar söktu skipunum Hval 6 og 7 í Reykjavíkur höfn árið 1986. Sama ár hafði alþjóða hvalveiðiráðið bannað hvalveiðar nema í vísindaskyni. Snorri Guðmundsson rafrettu kóngur og Sverrir Þór Gunnarsson eigandi söluturnsins Drekans hafa verið dæmdir í 2 ára skilorðsbundi fangelsi og til að greiða ríkissjóði kvorum sig 741 milljón króna í sekt fyrir stórfelld tollalagabrot. Í héraði voru þeir sektaðir 1,1 milljarð króna. Snorri sem hefur hagnast á sölu hinna ýmsu nikotínvara síðustu ár var ákærðu fyrir stórfelld tollalega brot í félagi við Sverri og þriðja mann en þegar var gefið að söka hafa komist undan greiðslu 741 miljónar króna í tópaskjöld af innflotningi 1 miljónar pakka af vindlingum. Snorra og Sverri var gefið að söka hafa fram í stórfelld brot gegn tollalögum og lögum gjald af áfengi og tóbaki með því að hafa í sameiningu í 9 tilvikum ár yfir nokkur ára tímabil veitt íslenskum tollyfirvöldum rangar og villandi upplýsingar þegar þeir fluttu inn reyk, tóbak og vindlinga. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi þá upphaflega í 2 ára skilorðsbundi fangelsi en með dómi Landsréttar í gær var refsing þeirra staðfest hvað var það fangelsisdómin. Sektirna voru hins vegar lækkaðar í 741 milljón króna hvor úr 1,1 milljarði. Þannig greiða þeir sekt sem nemur tvöfaldri þeirra upphæð sem þeir komu sér undan að greiða í stað þrefaldrar. Og stjórn þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staða á námsgögnu verði kortlögð betur. Skólastarf segir stjórninni á verulega undir högga sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Þá segir að Íslands börn standi ekki jafnfættis börnum á Norðurlöndum og alþjóðlega mælingar á námsárangri staðfesti þetta. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sjóðsins þar sem segir ennfremur að fjármagn til þróunarnámsgagna hafi rýrnað í nær 2 áratugi og sé nú aðeins 36% af upprunalegu raunvirði sjóðsins þegar hann var stofnaður árið 2007. Og frétti verða næstaðar klukkan 12, þangað tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
7: Já, við þökkum fyrir lestur og söng og fréttastofu, við snúum okkur að meiri músík gera eftir stuttastund. og svo rúsinna í pílfjöldanum spungur í hlað með drengjarum í hjálmum og fáum þá sig Guðmundsson og Helga Svavar í spjall hérna rétt og eftir og maður þess að bara þess um hvað hjálmar eru að barla og barla úsa skilst það sé plata bara mjög nærri því að koma út

0: Þetta er ekki alveg nýtt Peter Gabriel og Sledgehammer á bylginni Þegar þá komið að því að hleypa mönnunum að reggi undrin tónlistar undrin Þetta gefum við hæfi að
1: Það má segja hvað sem er
0: Er ekki svona þannig séð sko Helgi og Sigurðu verið velkomnir Hjálmar
1: Takk fyrir
0: Eða svona hluta aðeim að mér skusti Hvernig hæfi það í dag?
2: Mjög gott
1: Alveg bara svaka gott
0: Ég veit að þú varst að tókna í baki og tónka þessu með þér
1: Þú þarf þess að skrepa og slýsa í gærin
0: Já, var ekki ánægilegt að eða deginum að slýsa
1: Já, mjög gaman sko Það var svona maður svona að spýta hver þekki mig Hver, þekki mig engin
0: Þú voru ekki bara hlúðlendingar Einhverjir tóristar í frí
1: Nei, alls ekki sko Nei, þetta var svona upplifun Þetta var svona sjaldgæf upplifun hjá manni sko
0: Sem betur fyrr Já, það ekki gott að þurfa heimsækja slið svo sko
1: Nei, ekki
0: En svo gerist það reynda bara svona með aldrinum að við fyrir maður með okkur bara þegar við vöknum sko
1: Já, þetta er svona Ég finn, ég var á þeim daldið svona daldið lungina svona labba og komast inn í bíl í gæ sko en svo vaknaði daldið styrir í morgun
0: Þú þarf að labba meir í dag
1: Ég þarf að labba daldið mikið í dag sko en að koma í ganga þur
2: Svona, hvað gera fjöllin þegar Siggi tóknar í bakinu?
1: Já, hvað er spurning, hvað er góð?
2: Verða þau enn á sínu stað?
1: Við að vera bara enn á sínu stað, sko?
2: Já, það ekki.
0: hvað gera fjöllin nýtt lag af væntanlegri plötu?
1: Já.
0: Ég heyrði nú hérna fram í honum Helga Ána að hann væri bara svona, ekkert svo langt í það, en þú talar haustið. Er það stuttur tími?
1: Það er nú ekki svo langur tími. Þú veist að Íslingar sumar er nú ekki mjög langt.
0: Sko. Nei, reyndar rétt.
1: Já, við erum svona, við stefnum á að koma út í haust. Sko.
0: Já, er það bara að byrja í ágúst?
2: Þetta kemur allt í ljós.
1: Þetta kemur allt í ljós. Þetta kemur lofan inn um það, en þú, það er smátt, það er svona smá þúfa eftir, sko, en þetta er hans í langt komið. Sko.
0: Já. Komi, sko.
2: Og við erum bara líka að leifa okkur að hérna, gefa sér tíma, sko.
1: Já, það liggur ekkert á þannig.
0: Nei, var ekki, og sami grunnurinn, og þið hafa alltaf verið með svona smá, er ekki slegin fílingur, eða?
2: Já,
1: við erum alveg bara höldum okkar striki, sko.
0: Samir við ykkur.
1: Bara siglum okkar sjó.
0: Já, en það er nú ýmislegt framöndan hjá okkur, þið eru eitthvað að spila ykkur í gang.
1: Já, við erum nú alltaf að spila svona öðru hverju en það hefur ekkit svona, þú veit við erum ekkit eins og þú segir við erum ekkit að vera yngri og þannig að maður er ekkit alveg hverja einustu helgi en þú veit við erum búin að vera svona ansiðinir við að spila hér og þar veist, og við erum að spila núna í byrjun júni á Ægi í Hafnarfirði fjórða svona helgar umsátrið skulum við segja við spilum bara föstu á laugardag og
2: Tvö kvöldir öðu, alveg verið bara massíf stemming
1: Það verið alveg rosalega gaman sko,
0: Ég hef ekki heyrt að þessum stað áður
2: Nei, þetta er búið að vera bara ótrúlega gaman að spila hana sko. Þess vegna hefur við leitast til þess að fara hana aftur og aftur sko.
0: Ægir í Hafnarfirði, þetta er ekki
1: Þetta er að niður í smábátahöldina sko, Þetta er gamla íshúsið Og þetta er svona staður sem er svona bygg Rekin á svona aðalega á svona þú veist, svona veistlu svona veistlusalur en það er svo með svona uppákomur annarslega en það er ekki opin bara hverju kvöldi skilur, en svona, þetta er svona en æðisluðu staður og rosa svona skemmtilega dvæp og svona rústing
0: og alveg hæfilega stór
2: já,
1: það er eftir mjög, eiginlega bara, já, bara alveg fullkomin stað fyrir okkur tekur svona 250 kæri manns
0: já Okay.
2: Og alveg bara hefur verið stappað hjá okkur og rosa mikið stemming og þegar það er svona gaman, sko, mikið stemming þá förum við oft, þú veist, í að alls konar tilraunir og leikum okkur og spilum lög sem við höfum ekki spilað áður og bara, þú veist, þetta er bara, já og leitust í að spila síðan aftur og aftur á þeim stöðum sem okkur líður vel að spila á og þetta er einn af þeim alveg
0: Það er engin smá katalókur, sko Ég var að telja það ganni á hann Ég var að, hérna, sækja lægið eitthvað nýja og fór að skoða hérna inn í kerfinu, sko og bylginni, það eru 45 lög sko, sem að hafa verið þá í þið eigin náttúrulega fleiri lög en þessi lög
1: eru sem er í kerni og ykkur
0: sem okay. hafa verið í spilun og alltaf
1: það er nú hans góð nýting á einni hljónrit
0: mér finnst það býstna gott
2: ég held að við séum líka alltaf sko, ég held að segja eftir hverja einustu tónleika eru við skammaðir fyrir að hafa ekki spilað einhvern hittara þó
0: já,
2: svo við höfum spilað sko langt prógram þá vantaði þetta lag það vantaði þetta lag
0: en það er ekkert, þú veist, eigið Hver besti openerinn, hver er openerinn besti?
1: Þetta er orðið svo mikið, svo yfirs mikið og einhvern veginn, þetta er svona, ég veit ekki, þetta er svona tendensin er að, hérna, það er svona ákveðið upplegg með prógramið svona sem er, við vitum að er bara nokkuð safe, sko, já, þú veist, og hefur bara sannar sig, er rúlar vel og eitthvað svona, en svo náttúrulega, svo svissum alltaf út einhverju inn á milli og en þetta er bara, jú, þegar maður rýnir í þetta verður nú, ég held að verði tíunda breysku, er ekki tíunda?
2: Ég er ekki alveg veist, níunda eða tíunda
1: plan, sem maður er að koma.
2: Vá, hvorur okkar er rosalega góður í Excel?
0: Já,
2: við erum óbáslega góður í ymsu öðru.
0: Borgar, þetta er hugsað þetta á eftir, hvað eru búið að koma?
2: En þetta lag sem þú ert að fara að flytja núna, næst held ég að sé eitt af þessum lögum sem að mér líður þannig að það sé eitt af þessum lögum sem að fara inn á
1: maður endar inn á prógraminu.
2: Já, það er svona gruna það, sko.
0: Þannig að það er smuga, það heyrist live fyrstu helgin í júní.
1: Það er alveg smuga.
0: Já. Hvað gera fjöllin? Eitthvað sérst að baka þetta?
1: Þetta er lag eftir hann Þorstinn. Og eins og lænskan hefur verið í þessu ljónsitt þá er það Þorsteinn sem syngur sín lög og ég syng mín lög.
2: Einfald og gott.
1: Bara svona, og hérna hann sem sagt syngur þetta og leikur á gítar, Helgi spila á trommur og ég spila orgel og hljómborð og Valdi Kolli á bassa og Kitty á gítar og
2: svo eru við vinirni saman í bakgrötum.
1: Já, og svo sungum við bakgrötir og þetta er svona, ég veit.
0: Þetta er bara svona dæmi gert.
1: Alveg bara eðlægt, allt eðlægt hér, sko.
2: Það er allt í svo að vera, sko.
0: Já, algjörlega gekk. Við kvittum allan að fólk til þess að fylgjast með og það er maður að kaupa miða í hurðu að fyrir fram.
1: Það er nú svona betra að tryggast miða á tík, sko. Það eru einhverju miðar eftir, sko. Það er nú
2: að græna hattinu líka hérna.
1: Já, núna í lok maí, 30. maí.
0: Nei, hættu, er það? Já. Þá þarf maður að vera gók og píja þar, sko.
2: Þar eru örfáið miðar eftir.
1: Ætlar þú að vera?
0: Ég er fyrir norðan.
1: Nú,
0: þú verður það. Ég vissi ekki að þið væru.
1: Nú.
0: Heyrðu þið, mamma mía, við trekkjum á þú. Engi spurning.
2: Við erum í, já, Reykholti 2009. og Akureyri 30.
1: Svo nú ertu komin í eitthvað ekstra sem ég var ekki
2: búin. Já, og svo erum við hérna í bænum á 15 og 17 á AI, brukurs.
0: Þetta er hljómar ótrúlega.
2: Og það er að styttast í hérna, að þessi fullt allstaðar, þannig að borga sig að sækja sér mið á AI.
1: Ég myndi alltaf að leggja til fyrir fólk sem hefur ekki komið á okkur á AI að skella sér á það. Já, það er mjög áhugaður skellt.
0: Já, það er bara gaman líka að heyra einhver staður sé bara á stóru höfuborgarsvæðinu skemmtilegu fyrir tónleik.
1: Já,
0: þeir
1: eru nú orðnir ansi fáir.
0: Já,
1: því
0: miður
1: hérna, þeir sem að finna til þess með að taka þess inn hérna, lappa ekki upp á það system, sko. En hún Anna í Hafnarherði, hún er nú að sinna þessu ansi vel og þetta er bara mjög bara, mjög veist bara og það er gott að geta staðið með þeim stað.
0: Já,
2: hljóma, sama hér,
1: hann,
2: sama
1: hann
2: hér.
1: Er frábær og hérna, ég myndi vilja spila þarna sem oftast, sko.
0: Já. Þá lætur fólk vera því að kíkja á okkur og borga sig að næla sér með tix.is, fynda og sjötta og svo græni hatturinn og Reykholtið, ekki vandamál. Við ætlum að heyra þetta nýja lag.
1: Endilega.
0: Hvað gera hjöllin? Og þið takkið allir þátt í þessu leið, við komst að því á það.
1: Ég er ekki roskat.
0: Takk fyrir konandringir og hafa gott.

0: Ray á bylginni. Já, frábært að fá strákana í hálfum í spjall og Helga og Sigur Guðmundsson. Og gott að minna það, þeir verða í Reykholti 2009. mæ, verða á græna hattinum Akureyri 30. mæ og svo það í Hafnarfirðinum núna 5. og 6. júní og miðar þar hægt að nálgast þá á tix.is og lítið þetta miðum Það hjálmandi frábærir, ekki bara með eins og þessu með sinni eigin katalógaldur og svona ef að stuðið þannig og detta inn alls konar og alls konar sem oft ótrúlega skemmtilegt Heyrðu, áfram með smeri við horfum til veðursettir stuttastund Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum Komdu og reynsluaktu Askja
3: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ á.
4: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.

0: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safariferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS 5 og MGS 6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára meðan við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfaröfða.
7: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
8: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja. Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
12: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
13: Ekki æla. Ekki æla, please. Ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Það var austlæg 8-13 metra á sekundu síðdegis og dál til að væta með köflum en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld. Hiti verður á bilunum 4-14 stig en það verður svalast austanlands. Áfram austlæg 8 á morgun úrkomi lítið framan af degi en fyrir að rigna seinni partinn fyrst á sunnanverðu landinu og hiti verður á bilunum 7-15 stig og það verður hlýjast á vestur og norðurlandi.
15: Það kostar ekkit að skoða. Það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
16: Björt og brosandi í 40 ár.

gott mál á bylgjunni. Já, við höldum áfram með músikina fyrir þig og svo hér eftir hádegisfréttirnar þá það nýja þjóðtíðalagið. Frábær samstarf þar sem með Brigitte Haugdal og Árna Pál eða hann netur smjör.

0: frábærslag sem heitir Talk to me Demon á Harris og Neil Rogers samferða Kikkar ekki ef að Neil Rogers kemur alltaf einhver störf í sögun Heru, Það verið svo mikið að vera núna bara í júní að vera allt komið í gang og hérta hafnaðin fyrir að fyrir á staði Hvet ekki til þess að kíkja inn á bæjarbíu.is og skoða dagskrána betur þar Verður eitthvað fyrir allærun
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við kemi og kjarnafæði Palladagar í húsasmiðinni Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira Húsasmiðja Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
4: Þú getur keift dekk í spjallverslun BL á BL.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröða. Allt á einum stað. BL Sæfaröða.
5: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1
8: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
9: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.

0: Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Vinkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrva landsins.
5: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
9: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: 3.169 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Verið velkomin á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
2: Þú fær sumardressin í Lagstæð.

0: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra
1: Allt til hreinsunar á vatni Síur, síuhús og ufafljós S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
4: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
5: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttu matsiðill Kringlukráin á góðri stund
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyldu allt sem þart innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag

0: appelsínusu, límónu og hindberjabræði með kærleiks kveðju 7 Pink
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla Komdu og reynslu öktu X-Peng
0: Sækið sumarið til okkar Gróðrastöðin mörg
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
3: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur Gastech, vaknaða nýju Gastech.is
4: Gólvarar, þetta að bresta á Græjaðu upp hjá okkur Örninn Gólverslun og Örninngolf.is
5: Það útsala í Modern Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði Modern, Faxafinni 10
6: Skítamorall í kvöld á grænahattinum og annað kvöld.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
9: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
10: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is
11: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolja alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti Húsasmiðjan
12: Sonax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí Biko
13: Stöktu og einstök gæði Leap Motor C10 Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði Besta verði við sínum stærðarflokki Verð aðeins 5.990.000 krónir Taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
14: Von á tíðindu frá Mosfellsbæ í dagvarandi meiri hluta og oddvitaðnir í Reykjavík funda aftur eftir hádegi. Forstjóri Íslandshótela segist ekki gera ráð fyrir öðru en að öllu starfsfólki Hilton og Natura hótelanna verði búið að vinna að nýju. Gistiskýli Rauðakrossins í Borgartúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra í Hafnarfirði. Samtök hvalavinnar eins og aðgerðasinnans Pauls Watson hóta beinum aðgerðum gegn íslensku hvalbátunum í sumar. Michael Carrick hefur verið ráðinn stjóri í Manchester United til næstu 2 ára, Pep hætti með hitt Manchester liðið á sunnudag. Austlægið að breytileg átt 5-13 og rigning með köflum engum sunnan til en súld fyrir austan og norðan. Komið í sæl. Það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les. Von á tíðindu frá Mosfellsbæ í dag varandi meiri hluta í næstu bæjarstjórn samkvæmt oddvita sjálfstæðisflokksins sem var stór sigur í sveitastjórnarkosningunum þar helgina. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni mun hitta oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í dag. Berghildur Erla.
15: Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig einu manni í Mosfellsbæ í nýliðnum sveitastjórnarkosningum og nú með 5 menn kjörna en alls eiga 11 bæjarfulltrúar sæti í bæjarstjórn þar. Það nægði því flokknum að fá einn annan flokk með sér til að mynda meiri hlut í bænum. Samkvæmt upplýsingu frá Hilmari Gunnarssyni oddvita sjálfstæðisflokksins í morgun von á tíðundum varðandi meiri hlutaviðræður í dag. Síðasti meiri hluti í bænum Kolfjalli kosningunum eða meiri hluti Framsóknarflokks Samfylkingar og Viðreisnar. Ekki ljós hvort Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík muni tilkynna meiri hluta viðræður í dag. Hún heitti nýkjörna borgarfulltrúa sína á fundi í gær til að fara yfir stöðu mála. Hildur hefur í vikunni rætt við oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar mögulegt meiri hluta samstarf. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu ræðir hún við oddvitana aftur í dag. Ýmsar vangaveltur eru uppi hvernig meiri hluti muni líta út. Spekingar sem fréttastofa ræddi við í morgun telja meiri líkur á að Hildur tilkynni meiri hluta viðræður við Framsókn og Viðreisn en Miðflokkinn. Hún þekki Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar frá gamalli tíð þegar þær voru samtíð í Versló og svo í stúdentapólitík og sem aðstoðarmann Einars Þorsteinssonar þegar hann var borgarstjóri. Þá sé greinilegt að vel fari á með Einari og Hildi. Mögulega sé lengra milli leikenda í miðflokknum, meðal þessum hafi áhrif sé að stór hluti borgarstjórna flokks miðflokksins hafi hætt í sjálfstæðisflokknum síðustu mánuði meðal annars vegna óanægju með áherslur sjálfstæðisflokksins. Það komi hins vegar í ljós eftir viðræður oddvitana í dag hvernig muni fara. Og oddviti samfylkingar í Hafnarfirði í samtölum við aðra oddvita mögulegt meirihluta samstarf samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Oddviti Viðreisnar þar ætlar að heyra betur í fólki í dag en eins og komið hefur fram þá sleit sjálfstæðisflokkurinn í bænum meirihluta viðræðum við framsóknarflokkinn í gær að sögn vegna trúnaðarbress. Því hafnaði hins vegar Valdimar Víðisson oddviti framsóknar í samtali við fréttastofu í gær.
14: Forstjóri Íslandshótela segir að hann hefði vilja standa betur að þeirri hópuppsögn hátti 300 starfsfólks Hilton og Natura hótelana sem Berjaya stóð að og tilkynnt varum í gær. Hann hefði vilja halda starfsfólkinu betur upplýstu og fyrr. Þá gerir hann ekki ráð fyrir öðru en að ráða allt fólki aftur til starfa. Margrét Helga.
16: Næstkomandi þriðjudag verður öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura Hotela sagt upp, en starfsfólkin var gert þetta ljóst á fundi í gær. Hótelin tilheyra keðju Iceland Hotel Collection by Berjaya, en ástæða uppsagnarinnar tilfærsla hótelanna yfir til Íslands Hótela. Leigusamningur Berjaya við reiti rennur brátt út og munu Íslands Hótel hefja rekstur í húsnæðunum 1. September næstkomandi. Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslands Hótela, segir að betur hefði mátt standa að ferlinu.
17: Og við höfum alveg verið skýr með það og viljum auðvitað að það komi skýrt fram að þetta fólk sem að vinnur á hótelunum munu koma fram við það virðingu. Við erum í góðu samtali við trúnaðamenn á hótelunum, við erum í góðu samtali við stéttarfélögin og það bara þannig að öllu þessu fólki verður gefið kostur á að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðrun að ráða allt þetta fólki.
16: En hvernig var svona hljóðið í fólki fyrst þú hefur nú rætt við trúnaðamenn? Hvernig var því við þegar þú heyrðu þessa fregnir öllu starfsfólki er þið sagt upp?
17: Sko, ég get nú svo sem ekki hérna vitna beint, ég hef ekki verið beint sjálfur í vitali við fólkið, en það eru auðvitað þannig að þetta lá auðvitað fyrir að þessi tímapunktur væri að koma. Það má kannski segja að hérna svona bara mítt persónulega mat að við hefum svona kannski reynt að standa öðruvís að þessu. Ef við hefum verið þarna megin við borðið þar sem að Berjaya er, að þá hefum við kannski reynt að upplýsa fólkið betur og fyrr. En þeir velja að gera þetta svona og hafa sjálfsagt sína ástæði fyrir því.
16: Hann muni gera starfsfólkinu mjög auðvelt að komast í samband við Íslands Hótel til að hefja ráðningaferlið. Davíð segir þá að ásýnd hótelana muni breytast mikið þegar þau taka við rekstrinum.
17: Við erum undirbúa það með reytum að fara þarna í miklar endurbætur á báðum þessum hótelum. Það sem að hefja það á næsta ári. Þannig að þetta verður svona allt sem að teki í gegn.
16: Sagði Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslands Hótela.
14: Gistiskýli Rauðakrossins í Borgatúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu voru fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra í Bæjarhrauni. Heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra munu þjónusta hópinn og í tilfærslan unnin í samráði við Rauðakrossin og dómsmálaráðuneytið. Lovísa Arnardóttir.
18: Gistiskýlið var opnað í september árið 2023 og rekstu þær styrktur af félagsmálaráðuneytinu. Jón Brynjar Birgisson, sviðstjóri aðgerðasviðs hjá Rauðakross Íslands, segir alls 14 einstaklinga hafa nýtt sér skýlið á einum eða öðrum tíma.
19: Jafnaði ekki verið nema kannski kringum 10 manns á hverjum tíma.
18: Hann segir þarna að ræða hóp sem hafi verið sviftur rétti til opinbera þjónustu eftir að hafa fengið endanlega synjun á umsóksinni alþjóðlega vernd.
19: Og ekki geta notið neitt að annað þjónustu heldur en að vera í þessu gistiskýli og fengið hér mat og húsaskjól.
18: Hann segir hópin eða að fá sömu þjónustu í Bæjarhrauni. Rauði krossinn hafi opnað skýlið í kjölfar lagabreytinga 2023 í kjölfar mikillar fjölgunar umsóknar alþjóðlega vernd og lagabreytinga sem urðu þess að fólk missti rétt á allri þjónustu eftir að fengi endala sinninum vernd.
19: Þá í rauninni blasti bara við fólki að það þyrfti bara að vera sett á götuna og við og fleiri félagasamtök tóku það ekki mál og pressuðum mjög á og niðurstaðan var svo að við opnuðum þetta gistiskýli.
18: Rauði krossinn líti þannig á þetta sem viðurkenningu.
19: En nú í rauninni viðurkenni ríkið skildu sína og hefur tekið ákvörðunum að veita sambærilega þjónustu.
18: Segir Jón Brynjar hjá Rauðakrossinum.
14: ETS-kerfið svo kallaði hefur þegar bitnað á flugsamgöngum til og frá Íslandi að mati þingflokks formans miðflokksins sem krefst þess að þjóði fá að vita hvar Íslandi drægi línuna áður en kosið verðum aðildarviðraðar við Evrópusambandið. Umhverfisráðherra sagði Íslandi reka öfluga hagsmunagæslu í þessum málum og að vonlaus aðildarsamningur verði ekki lagður fyrir þjóðina. Birgir Olgeirsson
20: Sigurður Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, sagði við óundirbúna fyrirspurnir á Alþingi í dag að nefndarálit meiri hluta utanríkismálanefndar þjóðaratkvæðagreiðslum viðræðu við ESB leggja áherslu á sérstöðu Íslands í orku og loftslagsmálum og mikilvægt sé að tryggja að ETS-kerfið sem á dragur losun í flugsamgöngum hafi ekki neikvæð áhrif á tíðni flugsamgangna til og frá Íslandi. Hún tók undir að verði þyrfti sérstöðu en sagði ETS-kerfið þegar hafa haft neikvæð áhrif.
21: Það liggur hins vegar fyrir að ETS-kerfið hefur haft áhrif á tíðinni samgangna til og frá Íslandi og hefur meðal annars haft það í för með sér að flugfélag hér hefur orðið gjaldþrota.
20: Sagði Sigríður Andersen. Hún spurði hvernig tryggt yrði að samningsmarkmið Íslands lægju fyrir áður en þjóðin greiddi atkvæðum hvort hefja ætti aðildarviðræður. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sagði ríkisstjórnina áfram muni beita sér af hörku fyrir orku fullveldi Íslands og forræði landsins yfir eigin orku auðlindum. Hann sagði jafnframt að Ísland væri í virkri hagsmunagæslu vegna ETS-kerfisins með áherslu á sérstöðu landsins í flugi og samkeppnishæfni tengiflugs.
22: Það þjónar engum loftslagsmarkmiðum að eyðileggja hana,
20: sagði Jóhann Páll. Sigríður ítrekaði að sérlausnir Íslands í EES-samningnum giltu ekki sjálfkrafa í ESB-viðræðum. Hún spurði einnum kostnaðin við ESR og 50-55% að samdrátt í losun. Jóhann Páll sagði Ísland þegar hafa undirgengist ESR-skuldbendingar með stuðningi miðflokksins meðal annars. Kostnaðin réðist að því hversu mikið tækist að draga úr losun. Hann var að jafnbrot við því sem hann kallaði uppgjöf fyrir fram kakvart Evrópusambandinu.
22: Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstur þurfum við algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann.
20: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson.
14: Samtök hvalavinnarins og aðgerðarsinnars Páls Watson hóta og eða boða aðgerð 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að 4-áratugalöng átök á milli aðgerða sinna og alræmdasta hvalveiðumanns Íslands, Kristján Slofssonar, séu nú senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skip sitt Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum hvals HF. Kristján Lófsson eigandi greindi frá því apríla lagt er til veiða í sumar og sama tíma og Hafró gaf út að rálaðar veiðar muni takmarkast við 150 langreiðar. Haftur eftir Robert Reed hjá Captain Paul Watson Foundation að ef skip hvals leggja frá höfn muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu eins og venjulega heldur verði nú gripi til beinna aðgerða eins og það orðað. Aðgerð 86 vísar til þess atburðar árið 1986 þegar aðgerðarsinnar söktu skipunum hval 6 og 7 í Reykjavíkur höfn eins og frægt varð. Sama ár hafði alþjóða hvalveiðiráði bannað hvalveiðar nema í vísindaskyni. Landhelgisgæslan og embætti ríkislögreglustjóra eru að fylgjast náið með þessu máli að sögn upplýsingafulltrúa. Þá fyrir við íþróttunar. Stefán Árni velkominn, Manchester United hefur ráðið Carrick til frambúðar.
23: Já, félagið komið tilkynningu út í dag að þeir hafa núna ráðið Michael Carrick til að stýra liðinu næstu tvö árin. Hann tók við liðinu í janúar svona til að bráðabyrða eftir að Ruben Amorín hafði verið rekin en hann hefur skrifað núna undir samningsins gildir til 2028 og það er hægt síðan í framhaldun af því að framlengja samningin eitt ár. Þessi 44 ára englendingur var svona fyrst leikmaður Manchester United árið 2006 og vann alla titla sem í boði voru þá með félaginu og spilaði í einhvern áratug fyrir United en þeir endu í þriðasæti í enskúrastöldarinnar á þessu tímabili lígilegur árengur í raunavöri því að liðið var í ruglunu þegar Ruben Amorim var með þá.
14: Hann hafði greið á staði sér vel, sem sagt.
23: Mjög. Hann er að fara að stýra næstu tvær leiktíðir en meira af þjálfaramálum í enska boltanum til Pep Guardiola er að fara að stýra Manchester City í síðasta sinn á sunnudaginn þegar liðið mætir Aston Villa í loka umferðinni. Þetta staðfesti félagið í morgun, hann hefur ákveðið að hætta strax í sumar eftir 10 ára veru í Manchester Borg og árunum 10 vannan 20 titla og slítur sig samt sem ekki alfari frá City þar sem hann verður áfram í hlutastarfi hjá félaginu sem svona sendiherra. Líklegt er að Enzo Maresca sem var nú þjálfari Chelsea fyrir í vetur taki við af Guardiola en hann var aðstoðamaður Guardiola á sínum tíma fyrir nokkrum árum
14: og nokkur líkur hann mjög útliti með
23: mjög, með jafn mikið hár
14: já, kannski eins litla breytingur hægt að gera
23: já.
14: Heyrðu, svo var einn leikur í bestu del Karla
23: já, Skagamenn og Eyjamenn mættust upp á Akranesi þau skildu jöfn 2-2 í að fer upp í 7. sæti með þessu stigi IBVF áfram á botninum og nú með 2 stig Lárus Óri Sigurðsson og þjálfari Skagamanna var ekki neitt sérstaklega sáttur með úrslitin í gær
0: bara erum ekki gott sko ekki nóg gott, fyrsta leið þá var fyrralökur hjá okkur ekki nóg góður við vorum vissum mikið með boltan og þeir fóru lögðis mjög djúft við náum eins og ekki að skapa okkur eða nokkuð skapaðan hlut og þeir voru ofta tíðum hættulegir í á skyndisögnum á okkur þannig að við vorum ósátti með fyrralökin í hálfleik þá okkur menn við erum að stiga aðeins upp og hérna og menn gerðum það, ég með varst besti hlutin að leiknum hjá okkur vera í upphafi síðarálegs, þar sem við náum svo tveim mörgum en mann er samt einhvern veginn leið aldrei eins og þetta var eitthvað við varum að segla þessu sko þannig að þetta var alls ekki nóg gott
23: Það séum bara nógum að vera í bestu deildin að þurfum út í kvöld, Káa Valur Káa minn farið svona heldur dapurlega staðin, eru svona aðeins að reyna að vinna sig í takt við þetta allt saman Valsmenn eru í ágætismálum, nýlegaslegaður Keflavík Þór, Risaleikur Breiðablik Káar á Kópavogsvelli í kvöld F-fangar farið heimsók til Íslandsmeistarana í Víkingi í Fossvöðunum og það verður mjög erfitt verkefni fyrir Jókala og hans menn og svo það Stjarnan fram klukkan 19.15 allir leikirnir að sjálfsögði beinn útsendingu á sín söpbi messan og stúkan í kvöld
14: Nú ekki rafntakur þetta Stefán Átni Fyrir maður sér veðrið Við erum horfum á landinu öllu austlæg eða breytilega átt 5-13 og rigning með köflum einhverjum sunnan til en súld austan og norðanlands með kvöldinu Hiti 4-15 stig svalast fyrir austan Suðu austlæg eða breytilega átt 5-13 en hægari austan til fram eftir degi og þurrta mestu þar annars við rigning með köflum og einhverjum sunnanlands á morgun og bæti þá í úrkomuna síðdegis Hitin breytist lítið en það hlýnar austanlands og verða alltaf 13 gráðum þar. Viður horfur á höfuborgarsvæðinu austan 3-8 síðdegis skýið og svolítil væta öðru kvoru. Austan 5-10 og rigning sent á morgun suðlægari annað kvöld og hiti 8-13 einnig. Og viðurhornar næstu daga eru á þessa leið mild suðlæga átt verður algengi næstu viku og væta þó með köflum einkum sunnan og vestanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Von á tíðundu frá Mosfellsbæ í dag varandi meiri hluta og oddvitatinn í Reykjavík funda aftur eftir hádegið. Forstjóri Íslandshótela segist ekki gera ráð fyrir öðru en að öllu starfsfólki Hilton og Natura hótelana verði boðið vinna að nýju. Gistiskýli Rauðakrossins í Borgatúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu voru fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra í Hafnarfirði. Samtök kvalavinnar eins og aðgerðasinnars Pauls Watson hóta beinum aðgerðum gegn íslensku kvalbátunum í sumar. Michael Carrick hefur ráðið stjóri Manchester United til næstu 20 ára. Pep hættir með hitt Manchester liðið á sunnudaginn. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson. Útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og hrétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þanga til, verið sæl.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Jæja, þá það hátíð skollið á. Allir í sinni gleði. Vonandi það að fá ykkur eitthvað gott í gogginn. Næra sig vel. Og við förum aftur á síðustu öll. Spin Doctors, Two Princess. Á... David Guetta og Teddy Swims hérna með okkur á eftir að byggja í hálf

0: Þetta er frábært, David Guetta og Tones and I og svona alltaf Teddy Swims, sem má ekki gleyma honum. Sá hefur risið hátt upp á stjórnuhimmunni í músikinni á tiltölu á skömmum tíma. Siggi nefnum bara einhver svona fjögur ár síðan að maður var við hann á alnetunum vera að covera hinn á þessu lög og alveg sent stórkostlega rödd og svona alltaf hefur þetta allt saman rúlað á besta veg hjá honum. Það er svona einn á móti, ég veit ekki hvað, 1000 eða eitthvað líka getur verið snúið bransi að ná í gegnum stundum það maður bara að hafa heppnina með sér en það verður einmitt verða góð gesti hér á eftir það nýtt þjóðatjálag sem að við ætlum að leika fyrir ykkur Birgitta Haugdal og herra Netismjör sem að eiga það hlaka mikið til að fá að heyra og við fáum að heyra saman hérna á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítin. Sjáumst á listahátíð.
6: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
7: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu hún í konta.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, Garmin.is.
10: Förum saman í frí.
11: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Afmælisháttíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
4: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
7: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
13: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Fær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðja.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
16: Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Taxfrí af öllum útilaugavörum til 3. júni. Ellingsen. Orkubankar í hjólísi. Bluetti. Orkuland.is. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Þetta er hann Stefán Hilmarsson Ringd í mömmu Maður á að vera duglur að ringa í mömmu svona Og pabba, það er bara þannig Birgitta Haugdal komin í hljóður Kom til sæl, gaman að sjá þig Akkur er
1: heyrið Gaman að sjá þig
0: Hanna varstu
1: Hanna var ég, hérna
0: Langt síðan síðast
1: Já
0: Bakur mikra hún allavega hana
1: Nákvæmlega
0: Það var líða árin og allt það og þú ennþá hamast í músikinn eða?
1: Já, hérna segðu þau
0: Skulum ekki fara með út Því við vorum aðeins að tala um árin og við opnum fyrir mikrofonin að fara aftur á síðustu öld sko.
1: Einmitt, þetta er svo fljótt að líða þessi tími
0: Já.
1: Þetta er alveg, nú á maður bara þú veist, nú á maður bara barn sem er í framhaldsskóla það er bara mjög skríti og ég er bara ný hætt í skóla
0: Já, þetta er óumflýjanlegt hjá okkur sem betur fer
1: Já, já
0: Það heldur þetta áfram, sko En kannski aðalmáli núna, það er þjóðháttíð Og þjóðháttíð er lægið Sem að þú ert með í samstarfi við hann Árna Pál, herra nefnismir
1: Já, takk fyrir, það er eitthvað
0: Þetta er frábært kombo
1: Já, er það ekki bara?
0: Ég held það
1: Okkur finnst þetta allavega bara smetla, sko
0: Þannig þegar ég heyrið bara, hæ, er þau með þjóðháttíðalag?
1: Já, það hérna bjóst held ég engin við þessari blöndu en ég bara vona eftir að fólk heyri lagi að það sé bara svona

0: væntalega verður í Vestmannheim og tekur lagið en ertu líka með gegn þar sjálf?
1: Já, heyrðu, við ætlum að sást, frumflytja lagið á föstudagskvöldinu
0: mm-hmm.
1: og á laugardagskvöldinu þá er Árni með sitt program mm-hmm. og á sunnudagskvöldinu þá er ég
0: yeah.
1: Þannig að ég ætla að vera í fyrsta skipti út í eyju alla þjóðatíð í ár
0: Hefur aldrei verið alla þjóðatíð?
1: Nei, ég hef alltaf bara komið í sólarring bara að því maður er að gigga og svo bara heim sko. Núna tekið fjölskyldina og nú ætlum ég bara að njóta í botn
0: Það er eitthvað svo töfrandi við þetta sko
1: og ég, Þessi töfrar í dalnum eru bara einstakir sko Það er alveg Ég bara
0: Og það skiptir eiginlega ekki máli hvað aldur er Ég mikið að tala þetta við sinni mína sem er úr seinna holli sem eru, þú veist, tvítugt Þegar finnst þetta svo geðvitt að vera þarna En ekkit, mér er ekkit síður sko
1: Nei, veistu, mér var svo magna Ég fór með strákin minn, ég var að spila þarna fyrir, ég man ekki hvort það eru 3 ár síðan kannski 3-4 þá var strákur minn svona 13 Ég ákveð að taka hann með og leið honum svona að upplifa og við vorum akkurat kvöldi sem að brekkusöngurinn er og hann var með pappa sínum út í bæ allan daginn og svo því ég var búin að spila fór ég með þeim upp í brekku og vorum að hlusta og syngja með í brekkusöngunum og honum fannst það bara hápunkturinn 13 ára gaur
0: mm-hmm.
1: honum fannst það bara vera eitthvað að rúlla sér í brekkunni og syngja með í hamingjunni og það var svo geggjað að upplifa þetta með honum
0: þetta kvöld er eindar alveg einstakt
1: alveg bara þarna eru töfrarni sko
0: já. Það er ekki að kópera það, sko.
1: Nei, þetta er hvergi annars það.
0: Í raunin ekki.
1: Nei.
0: Nei. En að því að hérna, nú er tvo kom fram, er þetta þá, bara, er það er Birgitta, þetta er ekki Írafár eða?
1: Já, það er bara ég, já, það er ekki Írafár. Við, hérna, Írafár, við höfum ekki komið saman núna í, hvað, tvö ár held ég? Kannski 3, ég geti verið að ljúga. En við komum sjaldan, saman, en þegar við komum saman þá gerum við vilt eitthvað stórt og hérna, Þannig að ég verð bara góður hérna fulltrúi bandsins.
0: Já, sjálfsögðu þetta, andlitið og alltaf og þú ert það með að ég er að fara lögin og alltaf.
1: Já.
0: En þú veist, er þetta eitthvað hérna þegar nú ert búin að, þú veist, meirinn 2 vetra í þessu sko, þú veist, heldur þetta svolítið ímann að fá að koma fram?
1: Já, þetta er eitthvað sem að er, sko, þegar þú ert listamaður þá er ótrúlega erfitt að ætla bara að hætta að skapa og búa til list, sko, það er bara þetta er bara eitthvað element þetta er bara svo langt inni og djúft inni í hjartanu og korinu
0: mm-hmm.
1: að þú færi aldrei leið og þú getur ekki hætt Mæ. Þú sér allir þessi listamenn sem að kveðja, sást, ákveða sjálfur að hætta
0: mm.
1: þeir koma alltaf aftur, sko
0: já.
1: Það er bara ástæða fyrir því, sko þetta er svo djúft bara í fruminni, sko
0: Og hvað hérna þú náttúrulega músík manneskja mikil en fúst þú svo búin var í gild bækur og alls konar mm-hmm. Ertu á fulla að skapa þar leðan þá eða?
1: Já, ég er alveg Það kom alltaf allavega 2 bækur ári Þannig að koma 2 bækur í haust Já, það kemur ný Lára Ljónsa bók og svo alla bók í haust
0: okay.
1: Þannig að hérna, já, þetta er svo skemmtilegt bland Mér finnst þér svo ótrúlega heppin að já, sko, ég er í nokkrum svona verkefnum og mér finnst þau öll svo brjálæslega skemmtileg mér finnst svo gaman að vera í vinnunni og það er svo mikið forréttindi
0: og skapa eitthvað
1: já, og bara engi dagur eins og bara ótrúlega skemmtilegt
0: Já, lukkunar pamfíl en hérna, þetta verður helgarinnar prógram á þjóðatíð það eru Rottvælir, Retro Stefson, þú Hnetusmjör og svo náttúrulega nýr brekkusengur í Ágúst Bílnason, frábær strákur
1: Húsvíkingur, við verðum að lyfta honum upp hann er alveg geggjær
0: að meira áttúr, Aron Kahn verður hérna líka
1: Já, það verða bara allir hérna sem eitthvað eru heyrist mér
0: þannig að verður hörku stending en við erum að fá að heyra lagið þetta skemmtilega svo slettum aðeins collab
1: Já.
0: Þetta samstarf, þú og herra Hnetusmjör
1: Já
0: Langt sem þetta kom til eða?
1: Herði við hittumst fyrst í desember Tókum kaffibolla og fórum í fyrstu pælingar
0: okay.
1: Og hann vinnur þetta með okkur á Þormóður
0: mm-hmm.
1: Þannig að við erum svona herra tríó
0: Herra Íslandi músikinni
1: Herra Íslandi músikinni, já, herra hljóðheimur
0: Já, herra hljóðheimur
1: Já, nákvæmlega, það er flottu titill Og hérna, og við erum bara gott tríó Við byrjum að spjalla mitt í desember og svo erum við búin að vera í vor að hittast og leika okkur í stúdíóinu og þetta er bara að vera alveg geggjað skemmtilegt og holt fyrir mig, sko, ég er ekkert vön að semja svona, sko,
0: Nei,
1: þetta er bara bara búið að vera skóli fyrir mig
0: annað en svona fler, þú veist ekki að saman þú hefur ekkert
1: ég sem, sko, piano, syng laglínu og svo þegar hún er tilbúin þá býði texta og svo fyrir mig það í stúdíó og þá fyrir við að hlaða vonalagið En þarna

0: hérna hittustu í stúdíónu með ekkert
1: búm.
0: Og búum til,
1: já,
0: þú veist, það er ekkert til heima, ekkert eitthvað hann í skúfu sko. Og það var mjög holt fyrir mig að læra það og fá að prófa það sko.
1: Það er alveg mjög vel, það er til að fá að heyra lagið, en það er ekki búin að hlusta,
0: okay.
1: Þannig við þurfum að hekka alveg duglega. Heitir Flugeldar,
0: yes.
1: Þjóðatíða lagið 2026. Birgitta Haugdal, takk kjærlega fyrir komina.
0: Takk.
1: Og bara góðu skemmtinn í sumar.
0: Takk fyrir mig, góða helgi.

0: Birgitta Haugdal og herra netusmjör flugeldar þjóðtíðalagi 2026 Við tökum þetta með okkur inn í helgina
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna þið lofið að gera það líka Þá skapast eitthvað frá
3: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin Fyndu framtíðina á hi.is Umsóknarfrestur til 5. júní Velkomin í Háskóla Ísland
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn Þvottur og hraðþrýfað innan Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2 Bíllinn sinn á það besta skilið
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
6: Eigðu eða leigðu, þú ræður Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
9: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna en ódýrari en áður Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum, hirslanskeifunni og hirslan.is.
10: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi, skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
14: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Veslanir Sindra land allt og sindri.is
15: Grísk sólastemning

0: Okkur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
1: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
2: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is
3: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Að eignast barn ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
6: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
7: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanust og bílanust.is
8: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is
9: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
0: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
12: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Ég man alltaf þegar í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna.
16: Herðu, ertu búin að kjósa?
17: Já, en þú?
16: Nei.
17: Og hvað ætlar að kjósa?
16: Þig.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
18: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Jó, með bjöð.

0: Hver mann getur þessu? Drengirnir í Jet Black Joe og lag sem að heitir I Know Ég ætla bara að kveða ykkur í bili Þórun Erna Klásin verði með ykkur hér hressakátt til fjöru dag svona alltaf reykja ekki sýtis og svona alltaf bara helgin framönd að neyði frá bara helgi
1: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin Húsasmiðjan
2: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
3: veistla framundan Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð af vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sættu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
4: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
6: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af Leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
7: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
10: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
12: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
13: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
15: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Með réttu verkfæri verður garð.

Já, góðan daginn, kæri hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og verð með ykkur á þessum fallega föstum dags eftir með degi. Já, við ætlum að vera hérna saman í dag og fyrst að það komin föstudagur, það hvað, 22. maí, hugsa sér, maí að vera búin, það svo sannlega komið voru, við erum búin að vera með, já, búin að vera dásamlegt veður síðustu daga og þá nú svo sannlega tilefni til þess að, já, vera bara með smá partí í kvöld, þannig að ég ætla að byrja á Pink og get the party started. Já, eru þið ekki bara í stuði líka?

frá þeim Reimi og Dyljá, svona var lífið. En ég heiti Þórunn Erna og með ykkur hér á þessum föstu degi. Ég var aðeins að skoða hvað að gerast í kvöld, það svo mikið í gangi þessa dagana. Leikhúsin eru ennþá fullu en það var gaman að sjá grímu tilnefningarnar sem voru tilkynntar í byrjun þessarar viku. Og þar voru söngleikirnir mjög, já, þeir voru mjög áberandi þar. Og það eru til dæmis sýningar á söngleikjum í kvöld í báðum stóru leikhúsunum. Ormstunga sýnd í kvöld í Þjóðleikhúsinu og svo það Múlan Rús í Borgarleikhúsinu. Svo eru þetta líka verið að sýna kabarett í Þjóðleikhúskjallaranum. Og það var verið að bæta við aukasýningum, veit ég, á því verki. En svo sýning er tilnefnd sem sýning ársins, minni mig. Já, það mikið að vera í leikhúsinu. Ég búin að skella með tvisvar í leikhús í þessari viku. Sá þar bæði gæðablóð í Þjóðleikhúsinu og Óresti, þetta voru alveg frábærar sýningar. Hvet ykkur til þess að skoða þetta allt saman, en það eru líka, það eru útskriftir út allt, það eru margir sem að eru að útskrifast, það eru stúdentsveislur og gleði þessa helgina, þannig að já, ég veit að verður mikið í gangi, en ég ætla að skella mér í stuttar auglýsingar og svo heldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér á eftir. Vill meira í Bríeti og Káká og gleymir ég hér rétt á eftir.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
5: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
11: Bylgjan.
12: Björt og brosandi í fjör.

Yndislega þessi tvö saman Bríet og Káká með fallegt lag og fallegan texta. Það svo mikið af frábæri tónlist Já, að verða til hjá íslensku tónlistafólki Ég fyllist að miklu stolti að hlusta á þetta Þetta er svo gaman þegar tónlist vekur upp hjá manni svona góðar tilfinningar og já, bara alls konar tilfinningar og það margt fallegt í gangi þessa dagana og nú streymuðu þetta sumarsmellirnir inn líka Gaman verður að fylgjast með því hvað verður í boði á þeim, því sviði í sumar En hér eitt gott með Michael Bublé, mun eftir þessu, I Believe in You.

stemningslag What is love, þetta er Hathaway Já, já, já, maður fer alveg aftur til ársins 1992 En Hathaway já, þetta lag var tekið upp í Þýskalandi en Hathaway bjó í Köln í Þýskalandi frá árinu 89 og já, þetta var fyrst bara gefið út þar í landi en síðan færðist þetta lengra og fór fyrst til Bretlands og Bandaríkjana og náði þar vinsældum 93, já, setnipart árs 93 og þá var þetta svo sannlega vinsælt hér á Íslandi líka. Svo var þetta áfram vinsælt þegar Saturday Night Live tók upp þetta lag og bjó til eftirminnilegan skets sem að ja meðal annars Will Ferrell var í og Will Ferrell segi og hérna þetta er eftirminnilegt, ég hveti ekki til að kíkja á hennan skets og það voru svona nokkri gestaleikara sem kom og tóku þátt í þessu Jim Carrey, Sylvester Stallone og fleiri sem að dönsuðu við þetta lag á sínum tíma í þessum SNL skets, en við heldum áfram með frábæra bylgjutónlist, hér það Olivia Dean næst og So Easy I could

0: Þetta er Daði Freyr og nýjasta nýtt frá honum I'm out and I wanna go home Já, þetta er skemmtilegu texti, skemmtilegt lag Það svo margt skemmtilegt í gangi, krakka mínu Það nú bara svolítið svo les En ég ætla að skella mér í stuttarauglýsingar og svo verðu ég hér áfram og eftir og ég ætla mér að henda inn einu svona óvæntu óskalagi af því að, já, af því það nú föstudagur þá gerum við svona smá undartækning á því
1: Bylgjan Alltaf björt og brosandi Þetta Bylgjan Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný Og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1

0: Þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með ættarnafnið, ég skil, og hann er að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann er hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
8: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið eða eitthvað svo fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef nú alltaf þurft að fyrirgefa afsaka mín að drykkjum minn, bara gef gott að gera það jafn óðum.
13: En þú þarft ekki afsaka drykkju í Danmörku, það er alveg á
12: hreinu.
10: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Alltaf björt og brosandi. Allan daginn

Já, það föstudagur hérna á bylgjunni og ég heiti Þórunn Erna og með ykkur hér í dag. Það svo mikið í gangi þessa dagana og ég ætla að heyra henni Siggu Ósk hérna eftir en hún var að leikstýra sýningu í Keflavík með ungleikhúsinu á söngleiknum Gosa. Það svolítið gaman að heyra, já, það margir sem tala mjög vel sýninguna og ég ætla aðeins að heyra henni og sjá svona hvernig ferlið hefur verið og hvaðan, já, hvaðan þessir hæfileikar ykkur krakkar koma eiginlega. Það nú alveg ótrúlegt að heyra sögurnar og sjá vídeóin af þessu öllu saman. En viljum halda áfram með tónlistina hér og svo verða fréttir á slæginu klukkan 2 frá fréttastofu bylgjunar. En fyrst ætla ég að laum inn einu óskalagi. Hann hringdi í mig hann Steinar og vildi svo gjarnan fá að heyra þetta.

Choosing Texas. Það er alltaf svona country feelingur, það er alltaf vinsælt. En hér eitt glænýtt frá hljómsveitinni Nýdönsk. Þetta er að koma út bara í dag. Spennandi og gaman að heyra nýja tónlist frá þessari frábæri hljómsveit. Skulum hlusta á þetta. Þetta er Nýdönsk og lag sem heitir Ekkert mál.

Þetta er geggja lag. Fólk á mínum aldri það tuður út í eitt sama hvað það segir, það breytist ekki neitt, segir í þessum texta. Þetta er skemmtilegt. Nýdönsk með glænýtt lag, ekkert mál. Já, það styttist í fréttir, við fáum hér fréttir á slæinu klukkan 2 en við skulum fá eitt lag. Á undan því, þetta er Kevin Powers og Shaboozy, Move On.

0: krónur pakkin, Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Taxfrí af öllum útilegurvörum til 3. júní. Ellingsen.
1: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
6: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Sánur og harfja sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
8: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
13: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
14: Klukkan 2, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun annan í Hvítasunnu. Það var niðurstaða fundar í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fundin hafa snúist flugtíma, frí, hvíldatíma og vaktir flugmanna, atriði sem skipti miklu fyrir vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni félagsins. Fundamenn ætla helgina að afla gagna og teikna upp sviðsmyndir sem verða teknar fyrir á mánudag. Samtalið fundaborðið í dag hafi því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag, en þar hefur lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíða sín félagsins og starfsmanna hvernig þau vilja búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgun mögulegt meiri hlutasamstarf. Hildur Rós Guðbergadóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau hittist aftur til að ræða næstu skref. Fundurinn kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðinni framsótt vegna meints trúnaðabrests. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtalið hafið en ekki koma á stig formlegra viðræðna. Fyrstur að kanna hvort hægt sé að mynda starfhafa meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn Mosfellsbæ hefur boðað Viðreisn til formlegra meiri hluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningarnar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa og sama getur flokkarnir mynda 6 manna meiri hluta í 11 manna bæjarstjórn. Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum segir að flokkurinn taki sterku umboði sín af ábyrgð og vilji mynda traustan og málefnalega meiri hluta til að takast á við verkefni framundan í Mosfellsbæ. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks í borginni, hitti oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins í dag. Ekki ljóst hvort Hildur Björnsdóttir muni tilkynna meiri hluta viðræður í dag. Hún hitti nýkjörna borgarfulltrúa sína á fundi í gær til að fara yfir stöðu mála. Hildur hefur í vikunni rætt við oddvita Miðflokks, Viðreisnar, Framsóknar mögulegt meiri hluta samstarf. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu ræður hún við oddvitana aftur í dag. Sigurður Andersen vill að samningsmarkmið Íslands í loftslags, orku og flugmálum liggi fyrir áður en þjóðin greiðir atkvæði ESB viðræður. Þetta sagði Sigurður sem þingflokksformaður Miðflokksins á Alþingi í dag þar sem hún vísaði til nefndar álits þar sem lögð er áhersla á sérstöðu Íslands og að ETS-kerfið bitni ekki á flugsamgöngum. Hún segir það þó hafa gert. Sigríður spurði umhverfis orku og loftslagsráðherra einnig kostnað ef Ísland næði ekki 50-55% að samdrætti í losun samkvæmt ESR á Alþingi í dag. Jóhann Páll Jóhannsson ráðherra segir Ísland verja orkufullveldið og reka uppluga hagsmunagæslu Íslands í þessum málum. Frétti vera næst sagðar á bylginni klukkan 3 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
15: Þetta voru fréttirnar klukkan 2 við höldum áfram hér með frábæra tónlist. Já, það komið að því að já, við hef aðeins verið að lesa það að Monsters and Men ætla að halda stórtónleika í Kaplakrika þann 17. oktober næstkomandi og þá verður svona slegin já, það verður endapunkturinn á heimstónleikaferðalagi sem að þau eru að fara á og þau ætla í leiðin að fagna eins ás afmæli fjórðu breiðskífu hljómsveitarinnar og þetta virkilega spennandi en þessi fjórða breiðskífa All is Love and Pain in the Mouse Parade þetta svaka nafn Hún kom út í oktober 2025 og þau hafa verið að fylgja henni eftir á þessu 12 mánaða tónleikaferðalagi heiminn og þessi tónleikar hafa fengið alveg frábærar viðtökur út allt. Það er þannig að gagnrýnendur eru að lofa einstaka svona einhvern veginn tengingu við áhorendur og segja að þetta sé kraftmikið tilfinningalegt ferðalag frá upphafi til enda. Ég mér langar virkilega að fara á þessa tónleika. Já, þau eru alveg meiri háttar og auðvitað búin að vera vinsæl út allan heim í svo langan tíma. Þetta eru Of Monsters and Men og Little Talks.

Já, manni finnst eins og það hafi verið í gær sem að ég skellti mér á tónleika í Garðabænum sem að þau buðu upp á Vífilsstaðatúni en það var árið 2013 það eru komið 13 ár síðan þau hafa nú alveg haldið tónleika á Íslandi síðan þá en það, mér fannst eins og það væri styttra síðan þessir útitónleikar voru í Garðabænum en það nú komið svona ansi langt síðan en talandi að fara á tónleika með einhverjum þá hægt að fara að sjá þetta popduó þessa stundina já, eða á næstu mánuðum og vikum Þetta eru Pet Shop Boys hér á ferðinu þetta og lag sem heitir It's a Sin en þeir munu vera svona að ferðast Evrópu í sumar og ætla að byrja í Tyrklandi í lok júní og fara svo til Parísar meðal annars Ítalíu og Bretlands, Þýskalands, Noregs Þannig að ef þið hafið áhuga því og einhver með þann linda draum að fara á Pet Shop Boys tónleika, þá það hægt núna.

0: lífið sé eins og rússi í banni. Já, það nú, ég get nú alveg tekið undir það. Ég segi oft að það væri ekki hægt að skrifa leikrit ævimanns. Hún, það væri svo ótrúverðugt. Það einhvern veginn bara banning. En hann nær þessu vel í þessum texta Life is a roller coaster. En við ætla að skella mér í stuttar auglýsingar og svo skulum við kíkja á veðrið hér eftir örskamma stund.
1: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi.
2: Þrífum garðinn saman. Bíkó. Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjöru kráin Hafnarfirði.
4: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
5: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
8: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat, sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Rennur hreinsun. Glersýn. Garðverkfæri. Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
12: Þetta morgnar, bítið á bylgjunni.
13: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og þetta var.
14: Já.
13: Af hverju þurftu menn að breyta þessu, bara eitthvað þessa þessu?
14: Já, já, ég var að spyrja rannir því.
15: Núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko, hún er eiginlega nýjasti meðlumurinn í massi Ferguson félagin.
16: Já, nú erum komin í það.
12: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
19: Fyndu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applíkillinn að lægra verði.
0: Já, við skulum kíkja aðeins á veðrið. En nú austlæg átt 5-13 metrur á sekundu síðdegis og það dálítil væta með köflum. En það víðast þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld. Hiti á bilinu 4-14 stig og það svalast austanlands þessa myndir. Á morgun þá getum við búist áfram við austlægri átt og það verður úrkomu lítið framan af degi en það fer síðan að rigna seinnipartinn. Fyrst á sunnanverðu landinu og hiti á morgun 7-15 stig, hlýjast á vestur og norðurlandi. Hér á höfuðborgarsvæðinu megum við búast við næstu daga mildri suðlægri átt og vætu með köflum. Þetta ekki svona mikið sól eins og var í gær og fyrradag hér á höfuðborgarsvæðinu en það ágætis veður framundan.

0: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is, Fossvallsvirkjun.
1: Erna Hrönn á Bylgjunni.

Já, þetta Depeche Mode, Just Can't Get Enough. En það styttist í það að ég ætla að heyra aðeins í henni Siggu Ósk. En hún búin að vera leikstýra í Keflavík í ungleikhúsinu, söngleiknum Gosa. Langar aðeins að spjalla við hana þetta allt saman. En fyrst ætlum við að fá þetta lag. Þetta Jesse McCartney og lag sem heitir Beautiful Soul.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum Orvu. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó, leikurinn okkar.
5: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
5: Þjófnaðurinn.
6: Þetta má ekki svo slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættur til mig.
7: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum. Og hann gengur á honum og spyr, How do you like Iceland, Mr.

0: Helgin á Bylgjunni í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina. Bylgjan.
1: Já, þá heldum við hér áfram á bylgjunni. Ég heiti Þórunn Erna og er með ykkur hér til klukkan fjögur í dag og eins og þið viti kannski einhverja þá er ég mikill leikhúsunnandi og þá sérstaklega kannski söngleiki. Elska söngleiki og ég nú komið með eina söngleikja stjörnu og söngvakeppni stjörnu á línuna. Það hún Sigga Ósk, hæ!
2: Halló!
1: Jæja, nú ætli ég nú að segja hlustendum frá því hvað í gangi en þú ert ekki bara söngleikjastjarna og söngvakeppnistjarna og ungfrú Ísland heldur, já, varst að leikstýra þínu fyrsta verki í Keflavík hjá ungleikhúsinu, geturðu sagt okkur aðeins frá þessu?
2: Herðu, ég fekk þann heiður að vera partur af ungleikhúsinu sem að Elma vinkonu mín stofnaði og þetta er svona sviðslista skóli, professional program þar sem ungmenni, þau eru alveg frá sjö, þau eru með leikskóla hérna hóp
1: Já.
2: En hópurinn sem er frá 7 ára til 17 ára bara að setja upp söngleik í lok árs
1: Já.
2: Og þau eru svo allt árið bara búin að vera að æfa dans, söng og leiklist og alveg þvílíkt á professional leveli
1: Þannig að þetta bara að vera að búa til triple threat svo svona fyrir þá hlustendur sem veit ekki hvað triple threat þá ert þú til dæmis fullkomið dæmi triple threat það eru þeir sem að geta sko sungið, leikið og dansað á bara hærri kaliber heldur en aðrir það bara þannig, eða ekki?
2: Já, og, jú, þessi krakkar eru alveg mökkunu sko það sem að bara er búið að kenna þeim og þjálfuðu í alveg bara þið mun sjá það bara þegar þið mæti upp í Keflavík í frumleikhúsið að horfa á gosa þetta stykki sem við settum upp á 5 vikum
1: Já.
2: Og þetta er ekkert grín þegar ég segja þetta er bara mjög, mjög impressif og flottur hópur
1: og þarna Dilja og Pétursdóttir að þjálfa söngin og hún nú Eurovision stjarna líka og söngvakeppni stjarna og hún búin að útskrifast úr Complete Vocal Institute en þú ert líka búin að læra út í Noregi í pop tónlistaskóla
2: Já, það var svona tónsmíða
1: Já.
2: Meira Já,
1: skemmtilegt.
2: Það var alveg ekki.
1: En þetta magna, ég búin að sjá myndir af sviðsetningunni og þetta svo flott að ég bara bítu bara hvað að gerast í Keflavík bara, og þegar maður sér myndbönd af þessum krökkum, þetta einmitt eins og þú segir þetta sko alvöru þetta ótrúlegt að þetta sé til og þetta sé hægt og ég segi nú bara sem móðir hvernig kemur maður börnunum sínum í svona nám, þetta svo magnað
2: Já, það eru prufur inn í einum skóla, sko, af því að það þarf að sikta út og, hérna,
1: Ég skil.
2: Og svo leiðis, en svo læra þeir náttúrulega bara svílíkt og flestir, þú veist, eru að komast inn í stóru leikhúsin, hérna, þannig að það var ótrúlega erfitt stundum fyrir okkur að setja upp, sko, sýningaplana, því við þurfum að gera ráð fyrir að sumir eru í þjóðleikhúsinu, sumir eru í borgarleikhúsinu, sumir eru í sjónvarpinu og þetta bara algjört lúxus vandamál sko að vinna með svona
1: Já, ég búin að sjá þarna nokkur andlit sem maður hefur séð í áramótasköpunum, maður hefur séð í línu langsokk og skopu skrýtlu sýningunum jólin og ég veit í hvað maður bara fann að þekka þessu ungu krakka, þetta eru þvílíka stjörnur

0: framtíðarinnar.
1: Algjörlega, og það er ekki, ég hef allavega ekki sé mikið af svona prógrami fyrir börn og hvað þá, bara fullorna líka, en þetta er algjörlega einstakt hérna, starf sem hún er búin að búa til, hún Elma, eftir hún leikur sig í Keflavík.
0: Já, mjög flott
1: hjá henni. Það er líkjur heiður að fá að vera partur að þessu og já, þetta er mitt fyrsta leikstjórnarverkefni þannig að ég tók bara alla þá reynslu sem ég hef og já. Bara reyndi að gera mitt besta og þetta bara kom mjög vel út.
0: Og Elma Rún er bæði framleiðandi og danshöfundur og aðstofa leikstjóri og svo er þarna flott já. Leikmynd og búningar og þetta lítur svaka. Hvar getur fólk nálgast meða á þetta?
1: Þetta er tix.is,
0: bósi. Auðvitað,
1: allir í leikhús
0: og svona, hvaða gósa sýning er þetta með tónlistina Þorvalda Bjarna hérna, hvar ertu gósi með flottu
1: lögunum þetta er sko iconic stikki, svo ég sletti bara
0: já.
1: Þetta er eina af mínum uppáhalds ég man eftir því að koma úr leikhúsinu að hafa séð þetta, kaupa geisladiski hlusta á hann og hverjum einstu degi og ég var bara í sjokki og elskaði sveppa og elskaði hann þá og bara
0: gæsa húð alla tíman
1: hún sagði mér að við varum fara að setja upp þetta stikki þá bara æfti ég að því ég bara oh my god, ég elska það þetta hefur ekki verið sett upp sko almennilega þann okkur
0: já.
1: Kannski ég einhverjum
0: ekki svona, já, ekki svona víðar, ég þekki það ekki ég bara er ekki viss um það
1: nei,
0: en ég segi bara til hamingi með þetta og allir að skella sér til Keflavíkur á þessa sýningu ég þarf að nú drefa með að fá mig með áður en að verður allt uppselt hjá okkur við að fólk við heyri að þessu
1: já, og veit það hvað það ekki svo lengi sko, ferðin til Keflavíkur, hún bara styttri maður heldur, ég lofa, og það verður alveg worth the drive
0: já, þetta er alvöru, þetta er gaman og fólk verður að fá að njóta þess að sjá þessa og hlusta á þessa fallegu tónlist og sjá þessa flottu krakka, virkilega velgert hjá þér og ykkur til hamingju með ykkur Sigga og ég ætla
1: fyrir.
0: Að fá að heyra eitt flott hjá með Bruno Mars Risk it all, ég elska þetta

0: Stop Loving You, þetta er hljómsveitin Toto sem að, já, þeir voru auðvitað vinsæli fyrir lagið Africa en nafnið Toto, það kom úr því að hljómsveitin var að horfa á kvikmyndina Galdrakallin í Oz og þar heitir auðvitað litli hundurinn hennar Dóróteu Toto og þeim fannst þetta alveg tilvalið nafn til þess að nota á hljómsveit en það komið að því að ég skipti yfir á fréttastofu fáum hér fréttir á slæginu klukkan 3 en við skulum fyrst fá stuttar auglýsingar
1: Taxfrí af öllum útilegurvörum til 3. júní Ellingsen Eldstæði Jaks handverk
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameð, höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
5: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar um viku.
7: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: Gefðu velliðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
12: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
14: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Samningarnefndir Æslandir og félags íslenskra atvinnuhlugmanna funda aftur hjá ríkissáttar sem er að klukkan 10 á mánudagsmorgun, annan í Hvítarsunu. Það var niðurstaða fundar í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fundin hafa snúast flugtíma, frí hvíldatíma og vaktir flugmanna. Atrið sem skiptir miklu máli fyrir vinnuskilir flugmanna og framleiðni Æslandir. Fundarmenn ætlum helgina að afla gagna og teikna upp sviðismyndir sem vera tekna fyrir á mánudag. Samtalegu fundaborðið dag hafið því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Æslandir og flugvirkja funda aftur á þriðjudag en þar hefur lítil hreyfing orðið að sögna Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíðarsýn félagsins og starfsmanna hvernig þau vilji búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgunum mögulegt meiri hlutasamstarf. Hildur Rós Guðbergadóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau muni hittast aftur til að ræða næstu skref. Fundur kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðan við framsókn vegna meints trúnaðabrest. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtali hafið en ekki komið á stig formlegra viðræðna. Fyrstur að kanna hvort hægt sé að mynda starfhæfa meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn Mosfellsbæ hefur boðað Viðreisn til formlegra meiri hluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir myndað 6 manna meiri hluta í 11 manna bæjarstjórn. Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum segir að flokkarnir taki sterku umboði sín af ábyrgð og vilji mynda traustan og málefnalegan meiri hluta til að taka stóðið verkefnin framundan í Mosfellsbæ. Ekki ljóskort Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðarflokksins í Reykjavík munu tilkynna meiri hluta viðræður í dag. Hún heitir oddvita Miðflokks Viðreisnar og Framsóknarflokksins í dag. Hún heitir nýkjörna borgarfulltrúa sína fundi gær til að fara yfir stöðu mála. Allsherjar- og menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu í næstu viku. Tilstóð að afgreiða málið fyrir mars og opna úrræðið í júní, en ljóst að sú tíma á öllun stendst ekki. En þó svigrúm til að klára málið og yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur farið í eina umræðu á Alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Nefndin hefur fundað 14 sinnum með málið síðast í gær. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að málið verið sennilega afgreitt og nefnd strax í næstu viku. Nefndin hins leggja fram breytingatillögum að óheimilt verða vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. Frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 4 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
0: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 3 frá fréttastofu okkar hér á bylginni. Já, ég heiti Þórun Erna Klásin og með ykkur hér á þessum föstu degi. Það stuð og stemning einhvern veginn í gangi. Ég finn það bara að það búið að vera svo gott veður að við skulum bara skella okkur í smá Summer of 69 stuð Brian Adams hér á ferðinni.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Já, ég var að skoða mig á internetinu og ég fann eina frétt frá því apríl þar sem að konu, já, kona fékk miklar bætur eftir að hafa verið borð í skemmtiferðaskipi og þetta var svona all inclusive skemmtiferðasigling svona eins og Íslendingar þekkja kannski vel á hótelunum á Tene og víðara sem að það farið og það bara allt innifalið, allir drykkir, allur matur og allt slíkt en það var þannig að konan, hún varð svo drukkin af, já, af því að fá þarna eins mikið áfengi hún gat í sig látið að hún datt niður stiga og fékk fullt af pening 220.000 pund í ja í svona í skaðabætur fyrir þetta frá skipinu vegna þess að ja máli snerist það að þeim fannst eins og þau hefðu ekki átt að gefa henni svona mikið áfengi það hefðu bara átt að hætta að dæla í hana tequila staupum þegar að hún var klárlega orðin svona drukkin Þannig að þá veit ég það, hún hafði víst fengið 14, já, minnstakosti 14 skot af tequila á 9 klukkutíma, já, yfir níu klukkutíma og þetta olli þessu, þetta var sem sagt aðeins og mikið, 14 skot af tequila. Þannig að nú getum við kannski átt von á því eftir þetta, þetta all inclusive verður nú kannski ekki alveg all inclusive ef að barþjónarnir þurfa að fara að fylgjast með því hvað fólk neytir mikils fyrir þetta, þennan pening sem að, en það svo sem alveg gott ef að það myndi vera passað upp á það, það var ekki verið að gefa of mikið, þetta kannski líka bara ekkert sniðugt að vera með þetta system að það sé bara endalaust til að fólk geti bara, já, drukkið og borðað eins og það getur í sig látið það náttúrulega kannski engum holt en þannig fór þetta í þessu máli í Bretlandi, vera á Sky News en já, ég ætla að halda hér áfram með tónlistina Þetta eru Purple Disco Machine og Sophie and the Giants, lag sem heitir In the Dark.

0: Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engjafikni.
5: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðuna á Spáni við fjölda frábæra golfalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.

0: Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
1: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og blómavall
5: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
6: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
7: Laugardaga frá 4-7
8: Ég man okkar til gaman dag Þá alltaf að spila svona Já, væri rosalega gott að fá Törmi lústæmi núna mar.
9: Herðu, ertu búin að kjósa?
10: Já, en þú?
9: Nei
10: Og hvað ætlar að kjósa?
9: Þig
6: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
11: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
12: Sumariði tíminn Njóttu þess með okkur World Class
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla að þú ert klár. Atlantsolía app lykillinn að lægra verði
14: Þá kíkjum á veðrið austlæg átt 5-13 metrar og sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum, en yfirleitt þurft á norðanverðu landinu fram á kvöld Hiti á bylinu 4-14 stig og það nú svalast austanlands Ég sá samt að það glittir í sólina austanlands á morgun en það verður samt áfram austlæg átt og úrkomi lítið framan af degi að fyrir að rigna setni partinn og fyrst rignir hér á sunnanverðu landinu. En hiti verður á bylinu 7-15 stig á morgun hlýjast á vestur og norður landi.
15: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
16: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
14: Já, það alltaf gott að kíkja aðeins svona á veðrið fyrir helgina þannig að við eigum nú ekki von á svona mikilli sól eins og við höfum notið síðustu daga hér á höfuborgarsvæðinu en þetta verður nú ekkert svo slæmt það allavega engin lægð á leiðinni held ég en talandum tónlista því að hér auðvitað tónlistin í aðalhlutverki hjá mér þá langaði mig svo að spila fyrir ykkur lag sem eitt af mínum uppáhalds svona í gegnum tíðina og þegar ég var 12 ára þá prófaði ég nú fyrst að vera með útvarpsþátt í svona félagsmiðstöð í Garðalundi í Garðabæ og þar var þetta lag alveg sérstaklega valið og fjallaði þennan frábæra tónlistamann prins Þetta með betri lögum held ég bara Ég ætla að leiða mér að halda þig fram Þetta Purple Rain
17: Thank you.

Þetta er Olivia Dean hér á bylgjunni og lag sem heitir Man I Need. En ég ætla að heyra í ungum leikara hér á eftir sem er staddur á Spáni í fríi en já, er að fara frumsýna eða halda áfram sýningum á kvikmynd sem að hann leik í og faðir hans leikstýrði. Þessi leikara heitir Róman Ægir og fyrsti transmaðurinn til þess að leika aðalhlutverk í íslenskri kvikmynd og virkilega spennandi spennumynd sem að verður frumsýnt þarna eftir helgi í Bíóparadís. En ég ætla að heyra í honum hérna aðeins og eftir og heyra þetta ævintýri allt saman hvernig þessi mynd varð til. En við heldum áfram með tónlistina Miley Cyrus hér næst og Midnight Sky.

0: Miley Cyrus hér á bylgjunni Midnight Sky. Hún er svo mikil töffari. Svo flott rödd, gaman að hlusta á hana og gaman að fylgjast með því sem hún gefur út. En þá ætla ég næst að hringja til Spánar og við skulum heyra í honum Róman Ægi og við skulum sjá hvort að hann sé hérna einhverstaðar á línunni. Já, þá ætla ég næst að heyra í ungum kvikmyndagerðamanni og leikara sem að, já, nú búin að ráðast í það stóra verkefni að taka upp heila kvikmynd í fullri lengd og þessi kvikmynd heitir Ótti og hann fyrsti transmaðurinn til þess að leika aðalhlutverk í íslenskri kvikmynd og hefur þetta ekki bara búin að leika þetta eða, já, heldur líka hugmyndin öll þín, hann að Róman Ægir hér á línunni. Segðu mér aðeins frá þessari kvikmynd og þessu verkefni, hvernig kom þetta allt til?
1: Og fyrir 6 árum þá bara fekk ég þessa hugmynd aðeinslega stöðu og sem er karakterarnir eru byggðir á álveru fólki sem ég þekkti svo samt þetta mikið svona líka búið til sko.
0: Já, og þeir eru að vinna þarna saman þú og pappiðin Fjölnir Baldursson kvikmyndagera maður, hann leikstýrir þessari mynd og hún var tekin upp hvað fyrir vestan á Ísafirði eða hvar var hún tekin upp?
1: Já, hún var tekin upp á Ísafirði og líka í Bryggjukverfinu í Reykjavík.
0: Já, og þetta er spennumynd með, já, alls konar drama, er það ekki? Getur þið satt okkur aðeins hvað þessi mynd er?
1: Já, hún fjallar unga mann sem heitir Arnór.
0: Já.
1: Hann kynnist svona misjöfnu fólki.
0: Já.
1: Hann blandar svona smá inn í undirheimana og erfiðan bakgrunn með foreldrana sína og hann hérna, hann kynnist lögreglumanni og glæpamanni á svipuðum tíma og þarf síðan svona að velja hvaða leið hann vill taka í lífinu.
0: Já, þetta er, já, þetta reynir aldeilis á þig, þetta hlutverk og þetta er virkilega spennandi og þú færð að prófa alls konar í þessu og ég hlakka virkilega til að sjá þessa mynd. Ég bara búin að sjá, já, trailerin úr þessu og svona, en þessi kvikmynd þegar við farið með hann á kvikmyndahátíð út allan heim og unnið fullt af velunum, meðal annars besta leikstjóran á Asti International Film Festival og þú hefur líka hlutið velun fyrir þinn leik.
1: Já, einmitt sem er bara frábært.
0: Það er frábært, frábært. En hvenær verður myndin sýnd? Þið eruð að fara frumsýnana í íslenskum kvikmyndahúsum og hvenær, eða halda áfram, það nú búið að frumsýnana einhvern tímann en nú byrja svona almenna sýningar eða hvað?
1: Já, svona almenna sýningar en að ég Reykjavík sko.
0: Já, og þið eru aðeins búin að sýna hana fyrir vestan en þetta, það er byrjað 25. maí í Bíó Paradís og þetta verður sýnt í svona viku 10 daga. Og það verður frumsýningin hérna klukkan 7 og haldið svo áfram. Já, þetta er spennandi.
1: Já.
0: Já, það er fullt af leikurum sem koma fram í þessari mynd auðvitað ásamt þér, þannig að þetta er spennandi og
1: já,
0: ég hlakka til að sjá. Ég segi bara innilega til hamingju með þetta, Róman Ægir, og hvet fólk til þess að kíkja í Bíó Paradís og sjá þessa spennandi mynd Ótta.
1: Já, endilega, endilega.
0: Ég frétti nú að þú værir í sólinni bara á Spáni, ertu bara í fríi þar að njóta?
1: Já, ég er bara búin að vera að slaka á hérna með fóldrunum mínum, bara mjög kósi og gaman.
0: Fínt að slaka á svona áður maður frumsýnir í bíó aftur og leifir öllum að sjá þetta. Takk fyrir spjalli, Róman Ægir, og hafðu það nú sem allra best þarna á Spáni.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús Húsasmiðjan
2: X-Peng Opið alla virka daga og á laugardögum Kontu og reynsluvaktu X-Peng
3: Cube rafhjólin eru komin Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
4: Afmæli sprengjan hafin Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum Alltaf 40% afsláttur Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum Volt heimsend
5: Hann stefnir í 17,2 milliarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
6: Hækkaðu sumarlaunin Skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
1: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is Hlökkum til að sjá þig
5: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
7: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála já. Og það bara þetta þýðir ekki skál þetta þýðir afsakiðu
8: eitthvað svo
7: fyrirgefi og þá sagði vinur minn ég hef alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykju minn bara gef gott að gera það jafnóðum
8: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku það er alveg á
7: hreinu
5: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flug
9: Já, ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur á þessum föstudags eftir með degi og það styttist í að við skiptum yfir í Reykjavík síðdegis þar sem að þeir taka við Kristófer Helgason, Valtýr Björn og Páll Sævar á slæginu klukkan 4 en ég var aðeins að skoða hérna inn á vísi.is og lesa fréttir af því að það nú hvítasunnu helgi framundan það frí og það margir sem á leiðinni hingað og þangað landið eða jafnvel til útlanda en það komið svolítið babbi bátinn í vegna Herjólfs og siglinga til Vestmannaeyja því að það stóð nú til að Baldur, ferjan Baldur myndi nú kannski já, hjálpa til við þetta því að Herjólfur hefur verið í vesinni vegna þess að skrúfan er bilu þar þannig að já, það verður ekki af því þannig að Baldur mun ekki aðstoða við þessar siglingar helgina þannig að það gæti gengi brösulega komast til og frá Vestmannaeyjum vegna þess að ja vindaspáin ekkert frábær og ölduspáin þannig að þið fylgist bara vel með þessu og það gera nú allir Vestmannaeyingar þeir eru nú duglegir að fylgjast með þessu lendi alls konar vesinni með þetta og það hefur gengið brösulega hjá þeim þetta ekkert frábært en vonum að þetta fari nú eitthvað að ganga betur en þetta verður allavega ekki auðvelt nú helgina En hér eru það Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lag sem heitir 1800 mílur.

lag eitt ógleymanlegt frá 1967 Can't take my eyes off of you Þetta eru auðvitað verið tekið upp í fjölmörgum útgáfum alveg endalaust af coverum til þessu og þetta lag var meðal annars að finna í kvikmyndinni Deer Hunter En hér Miles Smith

nice to meet you, syngur Miles Smith hér og ég segi líka bara nice að vera með ykkur hér í dag, kæru hlustendur. Það nú búið að vera aldeilis dásamlegt að fá tækifæri til þess. Þið eruð yndisleg. Ég ætla að enda á þessu fallega lagi frá honum Jóni Jónssyni. Mikið hann klár. Þetta heitir Þegar ég sá þig fyrst, svo það hér fréttir á slaginu klukkan fjögur og Reykjavík síðdegis.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. Xpeng.
16: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti virðist að skila sér að fullu til neytenda hjá hefðbundnum olíufélögunum. Þetta kemur fram í úttekt hagdeildar ASI og bensínverði á 246 afgreiðslustöðum. Skatturinn var lækkaður tímabundið úr 24% í 11% í lok apríl til að hemja verðbólgu og bregðast við hækkandi olíuverði. ASI segir lækkunina hafa skilað sér hjá Atlasolíu en einum Ólís, Orkunni og OB. Costco sé undantekningin en bjóði þó enn ódýrasta eldsneytið. Samninganefndir Æslandir og Félags íslenskra atvinnuflugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun annan í hvítasunnu. Það var niðurstaða fundur í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fundin hafa snúist flugtíma, frí, hvíldatíma og vaktir flugmanna. Atriðin sem skiptir miklu fyrir vinnuskilyrði þeirra og framleiðni félagsins. Fundarmenn ætla helgina að afla gagna og teikna upp sviðsmyndir sem verða tekna fyrir á mánudag. Samtalið við fundarborðið í dag hafi því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Æslandir og flugvirkja funda aftur á þriðjudag en þar hefur lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíð sín félagsins og starfsmanna hvernig þau vilja búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar, Samfylkingar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgun mögulegt meiri hlutasamstarf. Hildur Ósk Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau hittist aftur til að ræða næstu skref. Fundurinn kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðum framsókn vegna minns trúnaðabrests. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtali hafið en ekki kom á stig formlegra viðræðna. Fyrst þurfa að kanna hvort hægt sé að mynda starfhæfa meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkur í Mosfellsbæ hefur boðið Viðreisn til formlegra meiri hluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningarnar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir mynda 6 manna meiri hluta í 11 manna bæjarstjórn. Allsherjar- og menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottvarastöðu í næstu viku. Til stóð að afgreða máli fyrir mars og opna úr rauðið í júní, en ljóst að sú tíma áallun stendst ekki. En þó svigrúm til að klára málið á yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur farið í eina umræðu á Alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að málið verið sennilega afgreitt úr nefnd strax í næstu viku. Nefndin hyggst leggja fram breytingatillögu að óheimilt verða vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. Frétta verður næstaður á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
17: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
18: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
19: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur á stað á þessum ljómandi fallega föstudegi, það föstudagurinn fyrir hvítasunahelgina en stærsta ferðahelgi
20: Já, sumarsins
19: Í það minnst að
20: sú fyrsta
19: Fyrsta stóra
20: Já, fyrsta stóra og hérna Við komum nú allum að bralla ýmislegt í þættinum í dag.
19: Já, við erum eins og í gær að bíða frétta af pólitíkinni í borginni.
20: Já.
19: Nú Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins að funda með ja, þeim sem að hún, henni líst best á. Oddvitum viðreisnar, framsóknarflokksins og viðflokksins.
20: Já, fundaði með Ara Edvald í dag klukkan 2 hóst fundurinn. Og sem að honum lokið ekki þá kemur það í ljós við heyrum í Berghildi hér á eftir
19: Berghildur Erla Bernhardsdóttir við fréttakona, hún allar búin að vera fylgjast með gangi mál í dag og við ætlum að reysta þess að ná einhverjum fréttum upp úr henni
20: með puttana púlsinum
19: Já. Og svo ætlum við að fara eins í mál sem að rataði hérna inn til okkar í gegnum símatíma það var hlustandi sem að hringdi og sagði að kvótum væri búin hjá sérfræðilæknum sem að eru með samning við sjúkratryggingar til þess að vinna á þessum biðlistum. Við ætlum að kanna hvernig staðan á biðlistum
20: í heilbrigðiskerfinu. Hvernig lengjast eða stiftast?
19: Já, hvernig gengur að vinna á þeim. Við ætlum að heyra í fórstjóra sjúkratryggingum það. Og svo það sána og gufa.
20: Já, ferðu oft í sána?
19: Já, ég reyna að fara eins oft og
20: ég get. Já, ég ger allt og lítið að því, gerði mikið að því. En þetta eitt af besta sem að ég gera samt. Ég skil ekki á hverju, ég hef lagt þetta svona til hliðar en þetta yndislegt að fara í sána eða gufu, eins og
19: við segjum. Já, við lásum stóra finnska rannsókn sem að náði við langan tíma.
20: Já.
19: Sem að sýndi fram á sko heilnæmi sánunar þegar að kemur að elliklöpum og heilasjúkdómum eins og Alzheimer.
20: Já, finnar eru skemmtilegt fólk og ég hef farið með finnum í gufu og það eitt að skemmtilegsta sem ég ger
19: Já, þá ertu bara með fagmann í gufu
20: Já
19: En við ætlum að heyri ég við tók Sigurgjörnsdóttir hjá sauna.is aðeins það sem í boði á Íslandi þar kemur að sánu og gufu og fréttagjöturinn verður á sínu stað glæsir leifin ykkur nú bara að gera rifi upp það sem að gerðist í vikunni þetta fréttnæma
20: Já Og svo fyrstu törslagi við verum með það að sjálfsögðu
19: Já, og Örn Árnason, afinn sem að varð afi í sjónvarpinu 29 ára gamall
20: Afi Íslands
19: Nú ætla hann að fara að rifi upp gamla takta enda komin á rétt aldurinn til þess að við erum í þessu afa hlutverki en hann ætlar að fara að koma afa á lakirnar í þjóðleikhúsinu
20: Já, velgert
19: En við ætlum að hefja leikinn hér þetta skamma stund á því að taka aðeins stöðun á umferðinni Við ætlum að heyra í aðalarstjóra umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og svo ætlum við að skoða hvernig viðrar á ferðalanga þessa helgi
20: Eru að fara með hjólísi með okkur?
19: Já,
20: hvernig það? Sumabústa?
19: Hvar verður besta verið?
20: Já.
19: Mun sólin skína eitthvað staðar á landinu? Geimur í ljós.
20: En fyrst það föstudagslagi.
21: Og ég held að menn verði bara að vera svolítið hætt að vera litlir í sér og bara þora að mynda meiri hluta í samræmi með vilja kjósenda og láta sig einhvern veginn ekki detta í hug að það sé hægt að vera þannig á öllum hlut.
22: Þannig að það áhyggjur af öryggi Pútins sjálfs og...
23: Hvar er hann núna?
22: Já, það veit, hann svolítið eins og Gaddafi, nú var ég sko, það veit enginn ákvæmlega hvað hann
24: Svo þarf að lesta Arjón Bálka fyrir að hækka vexti á hinn óvöldstöðum vextum vegna væntanlega hækkunar stýrivaxta sem ekki komið fram.
25: Árið 2000, þá meðaltalsverðbólga á Íslandi 5% og stýrivextir eru 7%. Ekki eftir, þetta eiginlega nákvæmlega sama talan og er í dag?
0: Það brotið á lögum og réttindum fallara og sambandi við húsnæði, sambandi við aðstoð annað. Fólk býður og býður og býður og býður.
1: Það bara jákvæmur hjá mér og áfram
2: þetta. Ó, jú, það

0: það er svona þegar þetta orðið ómörgum stöðum þannig að fólk upplifar það sé kannski bara borga fyrir eiginlega ekki neitt að þá fer upplifunina súrna
1: ég veit ekki meina einustu framkvæmd sem að ríkið hefur farið í sem hefur staðist sko kostnaðar á þessu
2: já ég allir geti verið nú ekki bara taka undir með flestu spekingu sem aður tala um helgina sko þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið sko hérna og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður
3: einstaklingur ánýtast fíknefnum það er ólöglegt og það er bannað og hvert leitar hann? Jú, hann leitar til dílarsins og hvað vill dílarinn? Hann þarf að borga og það að kosta okkur hjólin okkar, verkfæri, síma, tölvur bara á hverjum einasta degi ef við erum að skópla í dílarina
4: Já, ég hef fengið bara holskeflu af bara þakklæti frá fólki fyrir að vera standi í þessu sem ég er standi í
5: Þess vegna urðum við svona illa úti í hruninu verðbólgan fór upp, gjaldmiðlinn fór 50% niður

0: hefur meir sér stæðlabankinu var haft orð á þessu sjálfur að verðtryggingin drægi úr virkni peningastefnunar.
1: Að maður kipti sér rakil og sætti þessu eftirliti. Ég nú ég lágur með forvitin að vita hvað kostar eiginlega þessi rakil.
2: Við erum samt að spá hagvist að þessi ári og það er engum vegna útflutnings og þrátt fyrir allt þá gengur vel í hérna útflutningsgrunum okkar og einhver leiti happ kannski fremur en það kom lóna og það þorskverðir í mjög
3: óveri. Og ég veit bara ekki hvaðan yngar að fá þessar upplýsingar að sé engu bylisti sko.

0: Lögreglan hefur enga rétt á því og alls ekki þegar um að ræða upptöku sem á sér stað á almannafæri eins og í þessu tilviki.
1: Ég sé ekki alveg fyrir mér kannski að á allra næsta árum verði slökkubílarnir svona keirandi basabóks sem er beinum að húsum.
2: Þá held ég að Evran sé mjög mikilvægur og góður kostur og myndi gjörbreyta umhverfi.
3: Já, svona stuttbuxna veður, sko, Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur, hann segist alltaf að fara í stuttbuxurnar eftir dagatalinu.
4: Það sem fyrst að gera í byrjun, það er alltaf að kenna Íslendingum að hætta í það.
5: Að það virðist vera eins og að Framsókn sé inni, því er hvíslað.
6: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin.
7: Þetta er eins og segir, alveg glata.

0: Já, svona hljómaði föstudagslagið okkur. Þetta er svona brot af því sem við vorum að sýsla í vikunni.
1: Já, þetta er alveg glatað, frábær útorð.
0: Alveg glatað. Herði, en við ætlum aðeins að huga þessari helgi. Nú er hún að hefjast hvítasunni helgin. Já. Þetta er fyrsta svona alvöru ferðahelgin að mati marga.
1: Já, nú talaði eins um að náttúrulega páskana. En já. Það er annars eðlis, það er svona von á alls konar veðri.
0: Einmitt, og ég sjáum hérna á erumferð.is að það er mikil umferð, 56,3% af 100% mögulegum. En það er spurning hvernig lögreglan metur svona hvernig þessi helgi fer af stað. Logi Sigurjónsson, aðalvarstjóri umferðardeildar lögreglunar og höfuðborgarsvæðin er á línu, komdu sæll.
2: Já, komdu sæll, komdu sæll.
0: Já, hvernig fer þessi helgi af stað?
2: Hún fer bara vel af stað. Það er svona umferðin er að þéttast og fór ég greinilega að fara á stað út á bænum og fórum að taka til því að fór að gerast bara snemma í dag, sko.
0: Já, þannig að fólk er svona klókt að því leiti að það dreifir þessu álæginu yfir daginn.
2: Já, ég svona hugsa það, þú veit að séð nú alltaf kannski svona mest setni partinn, sko.
1: Já, verðið með hérna einhverja sérstaka svona viðbúnað eða slíkt, verðið aðtú að spegg hvað var að hjólísin og allt þetta eða eru bara að fylgjast með?
2: Já, við erum bara svona fylgjast með umferðinu og leggjum aðal áhersluna á Suðurlands og Vesturlandsvegin hérna út úr að höfuðborgarsvæðinu, sko. Og svona, já, ég reyni bara að fylgja fólki úr borginni í dag og taka svo móti umferðinu á sunnudaginn og mánudaginn og leiðin tilbaka.
0: Já, hvaða fólk að hafa svona helst í huga þeir sem eru að leggja stað í langferðir?
2: Það er náttúrulega bara að tuga loftkristingin í dekkjánum og hérna vera á sumardekkjum bara, sleppa nöglunum, skila það eftir heima. Og hérna, já, bara vera þolinmótt ef það eru bíla hérna raðir og svona og fara varlega í framúrakstur og annars slíkt, sko.
1: Já. Hvað með hérna, verðið þið að vinna eitthvað með dróna eða verðið þyrla á ferðinni eða eitthvað slíkt?
2: Nei, við erum ekki með neitt svolítið skipulagt, sko. Ekki allavega eins og staðinu núna.
0: Nei. Umferðardeildin, þið eru komin á hjólinn, er það ekki?
2: Jú, við erum alveg hjól alveg að fulli og hérna, og erum bara já, við erum svona bæði með hjól og bíla svona bara eftir í hvernig hérna, hvað verkefni við erum að fara í og svona.
0: Já, en það verður virt hraða eftirlit núna þessa helgi?
2: Já, við erum svona að leggjum áherslu á það að þessu helgi það sem áherslu að allri helgarinnar er umferðin og hérna fylgjast með henni. Mm-hmm.
3: Logi, mér langar að spyrja það einu, ég var nú á umferðinni í hátæðinu svona sína erundum.
2: Já.
3: Stefnu ljósa málin hér á landi finnst mér vera í miklum lamasessi. Hvað er hægt að gera í þessum málum?
2: Ég veistu það, ég bara veit það ekki, við verðum alveg hinskilir, sko. Þetta virðist vera fyrir sumar mjög flóki, sko.
0: Já, eru þið duglega að sekta fólk sem að gefur ekki stefnuljós?
2: Já, við höfum mjög oft afskipta af ökumunum sem ekki gefur stefnuljós, en virðist nú samt einhvern veginn að vera þannig að fólk mann frekar eftir stefnuljósunum eða lögreglun er í nágreifinu, sko.
0: Já.
2: Þannig að maður kannski tekur meira eftir þessu einkabílum heldur þegar maður er á lögreglutæki, sko.
1: Talandi um sektir, eru þið að sekta, er það aukast að þið sé að sekta fyrir hérna, að tala í síman? Er þetta keira?
2: Ég er nú ekki mikil aukning, sko, þetta er bara hefur alltaf verið viðlóðandi, sko. Og það er kannski meira að við sem að sekta núna fyrir, sko, notkun á farsíma, á þess að fólk sé endilega talja, sko.
0: Já, það er ekki verið með síman upp við eira, þetta er...
2: Nei, bara fólk er bara í símanum á samfélagsmiðlum eða annars slíkt á með þeirra keira, sko.
0: Já,
2: og við sektum fyrir það líka, það er notkun.
0: Og hvað er sektin há?
2: Nú er ekki með alveg kollinum akkurat núna.
0: Nei, þetta er einhver uppæð.
2: Já, þetta er einhver smá uppæð.
1: En þeir eru byrjaðar að sekta fyrir nagladekkin?
2: Já, við sættum við nægla dækta, það er 20.000 krónur á hvert dekk, þannig að það munnar um minna.
0: Já, og er eitthvað það að fólk sé þá á þeim dekkjum?
2: Já, það er einn og einn. Ótrúlega þess að.
0: Já. Einmitt, en sumar er komið, það er ljóst.
2: Já, er það ekki bara, er ekki sumar komið, ég held það.
0: Já. Logi Sigurjónsson, aðalvarastjóri umferðardeildar lögreglunnar höfuðborgarsvæðinu, kæra þakki fyrir þetta.
2: Já, takk sem leys og góða helgi.
0: Og þá er spurning hvernig viðrar á okkur þessa ferðahelgina, þetta er náttúrulega fyrsta svona alvöru ferðahelgi ársins.
1: Já, það við spáum alltaf í veðrið og ég held að þetta sé vinsalasti liðurinn í ríkisjónvarpinu og öllum sjónvarpsstöðum.
0: Veðurfréttir. Við erum komin í samband við veðurstofuna. Teitur Arason, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, er á línunni. Kom til sæl.
4: Sælu verið.
1: Aflæsar.
0: Ja, hvernig mun viður á landsmenn þessa helgina?
4: Já, í örstuttu máli þá er það nokkuð blautt en tiltölulega milt einnig.
1: Já.
4: Það er svona stuttasvarið sko.
1: Þetta er náttúrulega fyrsta svona sumar útilegan ef þannig maður komast, þannig að það viðra kannski ekki vel til þess að fara í slíkt eða?
0: Til að tjálta.
1: Til að tjálta.
4: Já, fólk fekk nú fórsmekkina sumrunni hérna sunnan heiða í gær og fyrradag.
0: Einmitt.
4: En því miður virðast ekki alltaf vera sömu gæðum helgina.
1: Nei.
4: Það er þannig að núna er mjög sólríkt og hlýtt í Evrópu, það er fyrirstuð hæð og síðan er aftur kyrrstæði lægð við suðurátta Grænlands og þessi tvö kerfi þau beina til okkar já, svona, nokkuð mildu lofti úr suðri en það er líka vísna rækt þannig að það er svona hvert úrkomusvæði sem fer yfir landið regnsvæði sem fer yfir landið svona, já, hvert og fætur öðru
0: já.
4: Frá suðri til norðus það er eitt þannig er að fara yfir bara núna rignir hérna fyrir utan glöku hjá mér akkurat núna en það er nú ekki mikil úrkoma í því en þó er væta allt landi í kvöld og nótt og svo aftur fyrirpartin á morgun þá er lítil úrkoma en svo setnipartin á morgun lögadag þá er mun efnis meira regnsvæði sem að kemur inn á sunnanvertlandið setnipartin á morgun og fer síðan einni yfir á norðavertlandið annarkvöld.
0: Þannig að það bætir í regningun á morgun?
4: Já, þegar líður á daginn, já.
1: Já, er hvergi gott á landinu, ekki fyrir austan eða norðan eða?
4: Já, þetta er svona svolítið misjant sko, það verður býsna gott á vesturlandi og norðurlandi framan af morgundegi. En síðan regnir allstaðar á landinu á einhverjum tímapunkti á morgun. En svo aftur á sunnudag þegar lögadagsreikingin er búin að ljúka sér af, þá tekur við svona skúraveður. Þannig að þá eru það skinn og skúrir. Mm-hmm. Og þá verður áttin suðvestleg, þannig að þá rofar til á Austurlandi og Austfjörðum. Þetta verður flottur dagur þar á sunnudaginn.
0: Mm-hmm.
4: Með svona 15 stig hita, hámarshita.
1: Hámarshiti
4: dagsins bæði á morgun og hinn verður sannlega 15 stigin.
0: Já.
4: Líklegast að vera á svona einsveitum á Norðurlandi og Vesturlandi sem verður hæsti hitinn á morgun en sennilega á Austurlandi á sunnudaginn sem hæsti hitinn mælist.
0: Já, heimfaradagurinn hjá mörgum, mánudagurinn, hvernig sérðu hann fyrir þér?
4: Já, þá er aftur skúraveður áfram, svipað á sunnudaginn. Og til þú að rólegur vindur þannig að það ætti ekki vera andamál með aftan í vagnana en það verða skúradembur á mánudaginn á mestu öllu landinu.
0: Sérðu sólarglætu eitthvað staðar þarna framöndan?
4: Já, svona það er helst þetta sem ég var nefna sólarglæta á vestur og norðurlandi fyrirpartin á morgun og svo austurlandi á sunnudaginn. Það er svona helsta sólarvonin á næstunni.
1: En ef að ég ætla að taka hérna hjólísi mitt og fara í ferðalag, hvert á ég að fara?
4: Á staðin sem er langa mest að fara.
1: Veður fastlega séð.
4: Já, það er bara spurning sem ég vil ekki svara, sko.
0: Það er svo
4: persónubundið og eins og ég hef líst núna við ykkur, þá er þetta svo blandað að ég er ekki viss að sé skynsanlegt að láta veðrið ráða för, heldur staðanum sem er næst hjartanu.
0: Já, þetta er gott svar.
1: Þetta er gott svar.
0: En þú nefndir hérna áðan að það væri sólríkt og gott í Evrópu. Er þetta náttúrulögmál að þegar það viðra vel í Evrópu þá svona hellist demban yfir hér?
4: Já, þetta er við erum náttúrulega bara alveg ofurseld hverju veðrakerun er að beina til okkar sko, og hæð yfir Evrópu, það þýðir sólíkt veður þar og svo svona í grófum dróttum þá snýst vindurinn rétt sælis í kringum hæðirnar og rangsælis í kringum læðirnar og læðin við hvarfaftur og saman þá beinaðu þessi tvö kerfi hæðin yfir Evrópu og læðin við hvarf til okkar þessum regnsvæðum úr suðri.
1: Mm-hmm.
4: Þannig að já, svona hæðir kallast fyrirstöðu hæðir og það þýðir að þær standa í vegi fyrir læðunum, þannig að þær eru svona fastar og beina úrkominni til okkar.
0: Já. Akkurat, Teitur Arason, takk fyrir þessa kjenslu og við bara óskum fólki góðra ferðar. Hvert sem það þarf að fara helgina?
4: Já, ég segi bara góða helgi og notið lífsins.
0: Sömmulegðis, takk
1: fyrir. Sömmulegðis, takk.
4: Já, verður þessu. Reykjavík síðdegis. Þetta
5: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
6: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi. Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan Heildarlausnir fyrir baðherbi.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri, hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
4: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Við stöndum vaktina allan sólarhringin fyrir þig. Heimavörn Securitas.
7: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
8: Getur þú valið lífeyrissjóð?
9: Nei, er það hægt?
10: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Íslenskar gúrkur, þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
15: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
17: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
18: Vertu með okkur alla daga.
19: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Klukkan 27. gengin í 5 og það er spenna ansi víða í pólitíkinu á landinu.
1: Já, það er meir hluta viðræður í gangi, já, nánast allstaðar bara og þá við horfum tölvert mikið til Reykjavíkursvæðisins, höfuðborgarsvæðisins.
0: Einmitt.
1: Og það er ekki búið að mynda þannilega það. Ekki formlega.
0: Nei, nei, þreifingar í gangi.
1: Þreifingar í gangi.
0: Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttakona sýnar er mætt í lokar velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, þú ert búin að vera að fylgjast vel með, gríðarlega spenna hans í víða.
2: Ó já, svo sannarlega að minnstakosti það er spenna í Hafnarfirði, Mósesbæ og að sjálfsögðu í Reykjavík. Ég var að koma af fundi sjálfstæðisflokksins í Mósesbæ og viðreisnar en þar hefur verið boðað viðræður meiri hluta. Og ég hitti á, já, mjög glaðbetta fulltrúa bæði sjálfstæðisflokksins sem fengu fimm sveitastjórna fulltrúa núna í síðustu kosningu, munni þarna stórsigur. Mm-hmm. Minni mér að bætt við sig einum eða tveimur mönnum, ég man ekki alveg hvort það var. Og svo við Gylfi Þór Þorsteinsson fulltrúi viðreisnar. Þannig að þeir voru þarna að ræða saman svona fyrstu fundur og fólk var mjög glaðbett þarna. Og virtist ganga vel svona allavega fyrsta kastið. Mm-hmm. Ég spurði Hilmar Gunnarsson sem er oddviti sjálfstæðisflokksins þarna að hvort þú var eitthvað byrjuð að ræða bæjarstjóra stólinn vegna þess að Regína Ásvarsdóttir sem að var þarna hún fór til samfylkingar fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar þannig að það verður spennandi hver tekur það við í Mósesbæ í framhaldinu. Mm-hmm. En þetta ávíst að fara fram núna næstu daga. Ég fór líka í Hafnarfjörðin því að þar náttúrulega fór allt upp í loft í gær. Mikið drama og mikið rætt hvað gerðist.
1: Já, svona hálfgerð drama leikhús.
2: Já, og þetta er náttúrulega skemmtilega í pólitíkinu. Sko. Það er einmitt, þú veist, svona gaman að sjá svona hvað er að gerast bak við tjöldin og hver segir hvað og svona og það er svona ýmsar meiningar hvað gerðist og hvað gerðist ekki. Við fáum Valdimar Víðesson í beina útsendingu til okkar í kvöldfréttir sínar klukkan 6:30.
0: En, framsóknamaður
2: framsóknamaður og núverandi bæjarstjóri en hann var í meiri hluta viðræðum eins og þjóð veit í gær þegar að sjálfstæðsflokkurinn sleitum og að sögn vegna alvarlegs trúnaðabrests en þá sagði Orri Björnsson oddviti sjálfstæðsflokksins í Hafnarfirði að það væri bara hann væri afar ósáttur að Valdimar hefði á sama tíma að var að ræða við hann meiri hluta samstarf verið að ræða við viðreist og samfylkingu og þeir hafa meiri eitthvað handsalað að Valdimar yrði bæjarstjóri á mánudag en svo hafi þetta farið svona. Ég hitti oddvita samfylkingar Hildi sem var í öðru sæti á framboðslista samfylkingar í Hafnarfirði. Hún er núna orðin oddviti flokksins í Hafnarfirði eftir að Guðmundur Árni Stefánsson sagði sig frá embættinu því að samfylkingin í raun og veru það voru ekki nógu góð úrslit fyrir samfylkinguna í sveitarstjórnarkosningunum í Hafnarfirði. Mistu tvo menn ætluðu sér stórsigur þannig hann axlaði ábyrð og Hildur komin í staðinn.
0: Hvaða samstarfi líklegast á núna í Hafnarfirði?
2: Það sem er í gangi núna er að viðreist, samfylking og sjálfstæðisflokkurinn töluðu saman í morgun og að sögn Hildar, samfylkingakonu sagði hún að það samtal hefði gengið vel og það væri vona á áframhaldandi viðræðum núna um helgina. En það er ekkert sko formlegt hafið en spurning hvað gerist svo í framhaldinu.
1: Bara spjalla.
2: Það er bara svona verið að spjalla og allt svona virðist vera mjög góðlátlegt og hérna sá sem að í raun og veru dró svartapétur en var með alla ásana, Valdimar Víðesson, hann er bara út í kuldanu.
0: Já.
2: Þannig að við vitum svo sem eitt hvað gerist í þessari pólitík.
1: Nei.
2: Og svo er það í borginni. Ég nú sko heyrði í fullta fólki fyrir hádegisfréttir bylgjunar þannig að við gátum aðeins sagt frá þar en síðan þá einhvern veginn er eins og enginn vilji tala um núna eftir hádegi. En það sem ég fekk að vita fyrir hádegisfréttir var að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins ætlaði að hitta oddvita miðflokks samfylkingar og nei fyrir ekki viðreisnar og framsóknarflokksins aftur í dag, hún er náttúrulega búin að vera að hitta þetta fólk.
0: Í sikkuru lægi þá?
2: Í sikkuru lægi að sögn í morgun og ræða svona málefnin og áherslur. Hún náttúrulega kynnti svona hvernig staðan væri fyrir sína fyrir fólk sem er nýkjörið í hennar flokki í gær, hvað var að gerast. En svo heyrði ég svona hvíslað að mögulega væri ólíklegra að hún ákvæði að fara í meiri hluta viðræður við miðflokkin vegna þess að þar væru margir sem hefðu yfirgefið borgarstjórnaflokkin. Við vitum það að það minnskosti þrír borgarfulltrúa sjálfstæðisflokks eða var að borgarfulltrúi sem að fóru úr sjálfstæðisflokknum yfir til miðflokks vegna óanægju bara núna á þessu ári, fyrst í janúar og svo í mars. Og svo eru þarna fyrirvandi sjálfstæðismenn sem hafa þá fært sig til miðflokksins. Mm-hmm. Einhverju segja þá, já, er það ekki bara gott, þá eru þessi tveir flokkar með, mögulega með líkar áherslur, en þá segja kannski aðrir sem að vilja gaggrina að það var kannski að fólk er að var að færa sig til vegna einhvers konar óanægju, mm-hmm. jafnvel óanægju með oddvitan, þannig að ja, á þetta hefur verið bent.
0: Já. En það fólk sem að yfirgaf sjálfstæðisflokkin og fór í miðflokkin, það er ekki ofarlega á listum.
1: Nei.
2: Nei, náttúrulega Ari Edvald, hann var semst í sjálfstæðisflokknum, ekki náttúrulega borgarstjórnar,
1: ekki þar. Hann stutti sjálfstæðisflokkin bara.
2: Og, já, og kannski var ég að ræða við einhvern sem að vill frekara, hún fari í meiri hluta samstarfi við viðreist og framsókn, það var til dæmis bent á það að hún hefði verið samtíða Björgu Magnúsdóttur í Versló og í stúdentapólitíkinni tekin við Björgu Magnúsdóttur sem formaður stúdentaráðs á sín tíma. Þá var hún í minnimi Björg var í Rösku og Hildur í Vöku ef ég mani þetta rétt og það fari vel á með Einari og Þorsteinssyni og henni en það er svona spurning hver að gerast þetta verður, það er allir að reyna að spá í spili.
0: Akkurat, Berghildur Erla Bernarsdóttir, fréttakona sína þú verður vantala með fréttur af þessu í kvöld
2: á sín. Já, og eins og ég sagði á hann við fáum Valdimar Víðisson til að skýra þetta allt saman út fyrir okkur í beinni útsendingu eftir.
0: Takk fyrir þetta Bebbi, frá Berghildi yfir í stjórnmálfræðin Gunnar Sigurðsson, sæll Gunnar.
3: Já, heill og sæll, kæri, ég er Sigurðarsson.
0: Sigurðarsson.
3: Já, ég breytti.
0: Já, gott. Það hljóma líka fallega.
1: Gerðist það þegar þú fluttist frá Ólafsvík eða?
3: Nei, þetta, já, við vorum svo fjandi margir sem að heita Gunnar Sigurðsson í símaskránni hérna í denna. Ég ákvaða að titta mér á toppin á þeim lista.
0: Gott hjá þér, en aðeins yfir í pólitíkina, hvernig líst þér á svona þessa þreifingur og nú erum við kannski helst að líta til höfuðborgarsvæðisins eða til borgarinnar, Reykjavíkur?
3: Já, ég ætla bara, þetta var svo glæsilega sett saman hjá henni Berghildi okkar bestu, það er að varla hægt að stíga í þessi greiningaskref sem að hún tók þarna og allt bara 100% hjá henni. Og akkurat þetta er staðan, við eiginlega bara vitum ekki neitt.
0: Nei,
3: en... og svo er þetta bara núna, bara, þetta er eiginlega bara eins og spá fyrir fótboltaleik. Maður veit ekkert hvort hvaða lið vinnur og eða hvaða liði eins og í borginni sé að fara að spila saman og eins og hún kom inn á, það er okkur finnst kannski að sé líklegt að Hildur myndi stjórn með viðreisn og framsókn en síðan er líka alveg líkur á því að verði miðflokkur í mínum spilum þetta er allt galopið en glæsilega gaman líka að heyra út að ég aðeins kúpla mig frá og þurfti að fara að vinna bara eins og venjulegu maður frá eftir kosningarnar þannig að ég misti nú af einhverju í dag en frábær samantekt hjá okkar bestu Berghildi þannig að líka á höfuðborgarsvæðinu er allt í gangi.
0: Já, en við erum að hlera líka innan úr grasrótin í sjálfstæðarflokknum að þar er mikill vilji til þess að mynda meirluta með miðflokki.
3: Já, það er eins og ég segi, það er maður þekkir, maður komin á þennan aldur og maður farin að þekkja mann og annan og konu og tvær inn í pólitíkinni og þetta er alveg sjálfstæðiflokkur er náttúrulega breiðfylking og það fer eftir bara hvar og dettur inn í þann flokk hvað fólki finnst er allavega mín svona greining á þessu, maður getur alveg dottið inn á allar það sjálfstæðis fólk sem að vill mynda meir hluta með miðflokki og svo omvend. Þannig að þetta er alveg Ég finnst þetta bara mjög spennandi hvað hérna, hvað mun gerast hjá Hildi en ég finnst líka bara virðingavert hjá henni að hún er að tala við alla flokka og það er, er hún ekki undanskilja neina hún er mikið greinilega að velta fyrir sér málefnum sem er þá akkurat sem að kjósandinn vill helst fá frá pólitíkinni er að setja fram stefnupakka og koma sér niður á hvernig að framkvæma þau málefni sem sett voru fram. Þannig hún er að skoða landslagið ítarlega og það finnst mér góðsviti.
0: Já, valið stendur hvernig milli þessar tveggja flokka, miðflokks og viðreisnar. Hvað heldur að koma til með að ráða því á endanum, hvort verður fyrir valinu?
3: Ég held að það sé alltaf, er eiginlega undantekningalaust er þetta málefni. Flokkar verða, þeir eru búin að setja fram stefnumál sín, bjóða að pakka fram fyrir kjósendur, fá umboð frá kjósendum sem að velja þann stefnupakka sem að stóð upp úr og það væri náttúrulega galið að hérna, ef til dæmis Hildur myndi horfa fram hjá þeim málefnum sem hún setti á oddinn, og myndi fara að velja meiri hluta samstar á móti því sem að hún er að boða. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta sé alltaf málefnin sem að ráða fyrr.
1: Hefur myndað skoðun um það sem er að gerast í Hafnarfirði?
3: Já, ég er hérna, maður margra skoðana og sterkur þar, en það er náttúrulega ekki, mér finnst þetta er bara pólitíkin. Þarna kemur eitthvað upp á sem að við hérna fáum mörglega vita í þegar verður skrifuð æviminningaritt kannski hjá skólastjórnunum Valda hvað þarna gerðist er eiginlega bara þetta er skrítið ég held að væri séttara hérna saman en hvað hefur komið upp á varðandi það að Valdi hafi talað við einhvern annan þegar hann var að tala við hinn Ég efast að það sé svo grunnt á slíku, það hefur eitthvað rofnað sameiginlegu sín meir hlutan sko.
0: Já.
3: Og þetta er það sem að við elskum sko að það er allt, að pólitíkin er skemmtilega á þessu leiti, maður veit aldrei.
0: Já. Pólitíkin er oft dramatík líka
3: hún er það og við sjáum það bara beint að enginn hefði geta spáð fyrir

0: hérna, og alveg í bótt.
1: Ekki spurning.
0: Ok, svar.
1: Takk fyrir.
0: Takk, bless.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Þannig að það í sjálfu sér frábært að geta flaggað prófgráðum. Ég með 5, eins og kannski einn annar.
4: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.

0: miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
6: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
11: Það er hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn er að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu. Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Það er það sem að maður er að velta fyrir sér hvernig framhaldi verður og ég vona bara okkur byrja gæfa til að mynda hér hvað sem er í borgin eða annar staðar meiri hluta sem að passa upp á samfélagi sem slíkt.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Límtré Víðnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
12: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.
13: Og þá að það opna fyrir síman, símanúmer hér eftir augnablik 5, 6, 7, 11, 11. En það er spurning hvað fólk vill ræða þessu sinni, er það pólitíkin eða eitthvað allt annað?
14: Ég held að það sé alveg á hreinu, það er pólitíkin. Það er allir að bíða á höfuðborgarsvæðinu eftir frill.
15: Eða ferðalög?
13: Það er svolítið svolítið.
14: Já, eða ferðalög.
13: Eða lofið að lesta, eins og við gerum stundum á föstu dögum. En niðurstaða könnunar, við spurðum núna síðasta sólarhringin, hefur þú svikið undan skatti? Þetta er samvisku spurning. Og þar voru svarmöguleikar já, alltaf þegar ég get, já, stundum eða nei, aldrei. Hvað myndið gíska á að margir svöruðu því til að þeir svikið undan skatti alltaf þegar þeir geta?
14: Ég ætla að segja þessi 35%.
15: Ég segi 25.
13: Hvað eru það að segja stakkar? Það við enga trú á þjóðinni? 10%.
14: Okay. Nú, já, það er jákvæmt.
15: Þannig að voru við teknir í bólunum.
14: Það verður ungi í mér sem að hérna já. Sagði mér að segja þessa tölur.
13: Já, stundum segja tæp 15% eða 14,7 og svo eru þeir sem að segjast aldrei hafa svikindaskatti 75,3%.
14: Já, ummitt.
13: En einhvern tíma var því nú haldið fram að þetta væri þjóður í þjótt Íslendinga?
14: Já, ég við flúðum undan Noregskonungi á sínu tíma.
13: Á sínu tíma, já. Kom okkur undan skattheimtu.
15: Við skulum ekki gleyma því.
14: Nei,
13: en í síman, það er spurning hvað þið vilja ræða við okkur.

0: Áður við vindum okkur í fréttir, hér glóa alla línur. Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag. Hver er þar?
1: Sigmar heiti ég.
0: Sæl Sigmar, hvað syngur þið þér í dag?
1: Ég hérna...
0: Lækkað aðeins stór... útvarpinu það Sigmar.
1: Já, svo... ok. Ég skal bara algjörlega...
2: Slökkvaði bara.
1: Já. Ég hérna... Klokka mínir. Ég var bara hérna á Svalahurðinni.
0: Já. Hvað er þetta að þið spá?
1: Ég er rosalega óhress með að sjálfstæðisflokkur sé að hérna rísa upp.
0: Já.
1: Já.
0: Þú kýst hann ekki.
1: Ha?
0: Þú kýst hann ekki.
1: Nei, sko, það er auðvitað fólk þarna inni sem er gott fólk. En nei. En ég ætla að gera svolítið annað.
0: Já.
1: Páll Sævar er í bakrödd hjá ykkur, eða ekki?
3: Sæll og blessaður, segir maður.
0: Hann er hérna.
1: Já, ég gerði mig að fýbli og nú ætla ég að vera bara opinberlega. Ég ætla að vera fyndin, ég var það ekki og ég baðist afsökunar og ég ætla að gera það aftur.
3: Þakkaði kærlega fyrir, ég er mikið búin að hugsa tíðin.
0: Nú þetta er þetta
3: bara okkar á milli, nei, þetta er bara okkar á milli, var á laugardegi fyrir hálfum mánuðin síðan að verða. Takk fyrir þetta, Sigmar, og ræðum þetta ekki frekar.
1: Nei, en... Það er mitt að hérna byggðast afsökunar.
3: Og ég tek henni, algjörlega.
1: Takk fyrir ykkur.
0: Herðu, takk fyrir þetta sem að.
2: Samanlegis, takk, takk.
0: Já, nú koma hlustendur alveg að fjöllum. Þetta er ekki um hvað er að ræða þarna. Okay. Ég veit ekki heldur, en Ísí.
4: Ég er búin að fá samband.
0: Já, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
0: Hvað heitir þú?
4: Herðu, ég heiti Jóhannes.
0: Sæll Jóhannes, hvað vilt þú ræða?
4: Það var að vera að ræða þarna brugghúsin og einhver veistla einhver svona bruggveistla sem verið haldin held ég á laugardaginn hérna í Tónabíó.
2: Allir vinnir, var það ekki?
4: Jú, allir á einhvers og leis en hérna, mér finnst það svolítið skemmtilegt af því að þarna voru ég og get ég samt ekki með bingo og þar feng allir að vera edru, sko, með að voru að spila svo kemur einhver svona ábyggis dæmi þarna inn en það sem ég langar að segja er það, að það verið að auðlýsa sko, þeir eru að auðlýsa mass landbruggú sem að geta verið að ferðast og farið og fengið sér bjór og brugga og allt það
2: Já.
4: Þurfum við ekki að aðdúa þetta sem ætlum að vera edru hringinn sko
0: Já.
4: Að vita hvað brugghúsin eru til þess að við getum sko að passa okkur umferð
0: Já, vonandi eru þeir sem að er að smakka hana bjór með bílstjóra sem er
4: allskáður Já, sko það allskáður. Er nú að tala að allir eigi að koma við og fá sér sko
2: Já, það er svo líka að nota legu bíl eða strætó
4: Já, þú ferði ekki á Dalvík og Rísa og allt sem það sem er þess sko
2: já, já.
4: Sem, og áskóðströnd og allavegana sko þá verður að segja komdu við og fóðu bjór og svo tjærið og tjálstaði upp á Dalvík eða akkur er eitthvað svona Mér finnst að ég auðlýsa svona, þú veist, svona eins og vegunum sko, það er hérna Þetta er svona þegar fyndi sko, en mér finnst þetta bara fyndi sko. Það er svona beljur á ferðinni og reyndir gæti að reyndirum og svona. Þannig að sko, þannig kúst gæti okkur að gafna mótunum. Eða ekki að fara að auðlýsa þetta líka reyðin.
0: Já, gæti verið drukknir ökuminn á ferð.
4: Já, ég meina það, bara svona þess að hafa svolítið gaman að þessu sko líka. Og þá er það auðlýsing fyrir brugghúsi líka.
0: Já, er þetta er hugmynd?
4: Þetta er hugmynd, sko.
2: Þetta er hugmynd.
4: Já,
0: hefðu, kæra þakki fyrir.
4: Já, blessa.
0: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Sæll, það er þú, hvað heitir þú?
5: Hugi heiti ég.
0: Hugi, sæll. Hvað veist þú ræða?
5: Ég er bara að fæli, hérna, hvað varð af því sem, hérna, Ameríkanar buðu Íslendingum sín tíma þegar það var seinni heilstjöröldin að malbygga, jafnvel, steypa þingveg?
2: Var það ekki aðeins eftir það, eða?
5: Þann tíma
2: Já,
0: hvað eftir að spá í verðandi það?
5: Bara ef það hefur verið bara rétt að hvað við bara labba frá hérna bara gjöf eins og hérna ábyrðarversmiðan var eins í tíma
0: Já, Marshall aðstöðu náttúrulega koma góðun ótum og ekki bara hér á Íslandi heldur víða í Evrópu
5: Já
2: Þetta er aldrei langt síðan.
5: Já, ég bara, maður er samt að pæla í þessu.
2: Já, já.
5: Og hérna, eins og margt annað sem framsagnarflokkurinn eiginlegur, þá er það hlut af þessu sem ég fæði.
0: Já, þú veist, þú vilt stjalla skuldin á Framsókn. Já, það er með kvatti hann, en já, það verður bara næsta lína. Góðan dag.
6: Já, góðan dag.
0: Já, góðan. Sæll, hvað heiti þú?
6: Sigurður heiti ég.
0: Sæll Sigurður.
6: Ég hef svolítið fyndið hvað fólk er að fara yfir um sambandi þessa myndun í borgarstjórn núna.
0: Já, og hvaða skoðun hefur á þessu?
6: Ég finnst bara að fólki sé allt og mikið læti í kringum þetta. Hún Hildur er bara að skoða sín mál og, mm-hmm, og ég held að endur verður bara góður það sem hún finnur út af þessu.
0: Ert þú sjálfstæðismaður sjálfur?
6: Já, ég er sjálfstæðismaður og vann í kostningunum.
0: Já, hef, þú ert þess að hluta grasrótinu þá eins og oftu talað um.
6: Ó, já.
0: Og hvaða skoðun hefur þú á hvert á Hildur að leita? Hvaða samstarf sér þú fyrir þér?
6: Ég held að sé bara gott hjá hún að ræða við þessi þrjú sem hún er að ræða við og, hérna, og ég held að hópurinn, ég spáði því að við myndum ná nýju mönnum og við náðum þeim, mm-hmm, flottum hópi og ég held að allan daginn fara að finna þau úr því að það kemur alltaf mikið meiri ljósendur og við vitum þegar fólk verður ræða saman sko. Ég sko persónulega hef ég vilja myndi skoða þetta vel af því það er svo margt sem það er að skoða eins og með verið síðast fyrir 7 árum eða 8 árum, mm-hmm, og svo það sem skeiði honum einari fyrir 4 árum, það er svo margt sem það er að taka inn þetta til að fara að starfa og svo líka er eins og ég segið það eru 16 nýjir í borgan, já, sem er verið í borginni. Þetta er nýr hópur og hérna er fólk alveg að fara. Ég hildi í vitalvíku nú um daginn hjá honum, hérna er hann ekki varamaður hjá miðfrung, hvað er hann, sem var blaðútgefandi eða náður.
0: Ég er þetta Hafsson?
6: Já.
0: Já, já.
6: Mér er þetta alveg þurðilegt.
2: Já, ég menna þetta er nú höfuðborgin okkar, það er ekki eðlilegt að fólk vilji fylgjast með og þetta sé á mikli tannan af fólki, hver verður borgarstjóri og svo framvegis?
6: Hvað voru nú margir dagar liðinu þegar hann komið þetta vitari okkur og voru ekki 2 dagar frá því kostið þetta voru?
2: Já, hann hefur skoðun.
6: Já, er ég held að svona þetta hjálp ekkert við að ná saman hóp. Við sjáum hvað þarf lítið til að fara út í vitlis eins og í Hafnarfjörðinum. Það þarf svo rosalega lítið til að einhver segir vitlust orð og veist allt fara og handaband fatti. Það verður bara að við erum að tala næstu 4 ári. Við erum átt okkur tíu. Gefum þessu viku. Ég held að þetta verði bara komið núna helginni með sko svona draugin verði komið helginn og þetta fara að koma í ljósbara eftir helginna.
0: Já, þetta er löng helgi, þannig að það getur ímislegt.
6: Ég er að segja það, við fáum fréttina 3. miðvikudag.
2: Já.
6: Þá fáum við góða fréttir og við skulum bara njóta helgarinnar.
0: Andarólega þanga til.
6: Hildur og sjálfstæðar með, þeir vinna bara vel í þessu.
0: Já, akkurat.
6: Þessu vona vísu.
2: Já,
0: herðu, kæra þakki þetta Sigurður.
6: Já, bless.
0: Og næsta lína, góðan dag.
7: Góðan og blessaðan daginn.
0: Hver er þar?
7: Helga heiti ég.
0: Sæl Helga.
7: Mér langaði bara til að svara mannum í sambandi við þannig að þeirra bandaríkjumöndu sem er steipa hérna allan syngin.
0: Já.
7: Það var alþjóðbandalegi sem við settum upp á móti því.
2: Já, mér myndi það, ég þorði ekki að fara með það.
7: Nei, það er þannig.
2: Já, var þannig.
0: Og þannig að því er ekki að stella skuldin á Framsóknarflokkin á því leiti.
7: Nei. Það má að kenna þeim að margt, en ekki þetta.
0: Já,
7: ekki þetta. Og voru reynir komaður sem sögðu bara nei.
0: Já, þeir...
7: Og þau eðlugu líka fyrir okkur og fengið með að hafa kannasjóðabist.
0: Já, það var svona, menn höfðu áhyggjur af menningunni, að þetta myndi spilla íslenskri menningu.
2: Já, og íslenskri tungu.
0: Já.
7: Ég held nú að ég hefði átt að hugsa það lengra.
0: Já, horfðu þú á kannasjónvarpið á sinni tíma?
7: Já. Maður láið verið sem.
0: Já, akkurat, og kanna útvarpinu líka?
7: Já, alltaf. Hvernig einasta kvöld og varfum mann Jackson? Já.
2: Það er svoleiðis.
7: Já.
2: Já.
0: Já, það
7: er njótið helgan.
0: Sömmulega helgan mín.
7: Takk fyrir.
0: Bless. Og næsti, góðan dag.
8: Já, góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Hver er þar?
8: Andrés heiti ég.
0: Sæll Andrés, hvað vilt þú ræða?
8: Bara Valtýr er okkur, Anna.
0: Hvað segirðu?
8: Valtýr,
0: Björn. Já, Valtýr er hérna, hann er að leysa Auðun Georg af í dag.
2: Blessaður Andrés.
8: Blessaður. Og þetta er alltaf flottur.
2: Já, sömmulegis.
0: Valtýr er í miklu uppáldi okkur.
8: Já.
0: Og hjá þér greinlega líka, heyri ég.
8: Já, ég ætlaði bara...
0: Kasta á hverju?
8: Já, og senda arsalamönnum og konum og þeir eru mest um titilinn og það er ekki ós með vinnum.
0: Nei, nei. Erst þú Arsenal maður?
8: Já.
2: Það er mjög sjaldan.
0: Til hamingju með titilinn.
2: 22 ár.
8: 22 ár. Já. Þetta er stór áfangi og eitt titill þetta er enn stæsti.
2: Já. Já, já.
0: Er það Evrópu titillinn?
8: Já.
0: Já. Við sjáum hvernig það fer.
8: Það er 50-50.
2: Já, já. Eins og alltaf.
0: Já.
8: Takk fyrir góða þátt.
2: Takk
0: fyrir þetta.
8: Já.
2: Já, bless.
0: Bless. Og einni viðbót, stuttur, góðan dag.
9: Já, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
9: Ég heit Einars.
0: Sæll Einar, þú hefur nokkra sekundur, hvað viltu segja?
9: Já, hennar leikarskap honni Hildu henni Reykjavík.
0: Já, þú segir þetta sem leikarskapur.
9: Já, já, hún er hennar einhver mögulegu mótarinn að losna við Arra. Vegna þess að það er ennþá gamla skólasystur Hildur og Björg.
0: Já.
9: Og hún vil taka hana með sér og Einar vegna það er auðveldara fyrir hann og auðveldara meirluti.
2: Já.
0: Kaust þú í Reykjavík? Kaust þú í Reykjavík?
9: Nei, við sko láta það líka mitt um þetta hvað ég kaust.
0: Já.
9: En það er sko, það er annar meirluti til þarna.
0: Já, hver er hann?
9: En það er annars að Ari og Samfylkingin. Og við reist en það er náttúrulega ekki það sem Ari var kosið við
0: nei og svo vorum við einhverju flokka búin að útloka samstarfið miðflokkin
9: já. Það líka
0: sem að gera það kannski erfitt að myndast líka mér
9: hluta en Hildur getur dólað við þetta svo henni dettur í hug bara
0: já, hún er greinilega að vanda sig við
2: hún
0: þetta
2: hún er með pálmann í höndunum
0: herðu, við verðum að setja punktin hérna kæra þakki fyrir að hringja
9: allir
0: aðeins,
9: takk
0: bless.
10: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.
11: Tax-free af öllum útilegvörum til 3. júní. Ellingsen.

0: sinnum heimaþjónusta. Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í

0: Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
9: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti virðist hafa skila sér að fullu til neytenda hjá hefðbundum olíufélögum. Þetta kemur fram í úttekt hagdeildar ASI á bensínverði á 246 afgreiðslustöðum. Skatturinn var lækkaður tímabundið úr 24% í 11% í lok apríl til að hemja verðbólgu og bregðast við hækkandi olíuverði. ASI segir lækkunina hafa skila sér hjá Atlantsolíu en einum Olís, Orkunni og OP. Kosko sé undantekningin en bjóði þó enn ódýrasta eldsneytið. Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun annan í hvítasunnu. Það var niðurstaða fundar í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fundir hafa snúast flugtíma, frí, hvíldatíma og vaktir flugmanna. Atriði sem skiptir miklu fyrir vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni Icelandair. Fundarmenn ætla helgina að afla gagna og teikna upp sviðsmyndir sem verða teikna fyrir á mánudag. Samtalið við fundarborðið í dag hafi því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag en þar hefur verið lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíða sín félagsins og starfsmanna hvernig þau vilja búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á ófrónulegum fundi í morgunum mögulegt meirihlutasamstarf. Hildur Ósk Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin hann verið góðan og þau ætla sér að hittast aftur til að ræða næstu skref. Fundur kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðan við Framsóknarmenn meinst trúnaðarbrests. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtali hafið en ekki koma á stig formlegra viðræðna. Fyrst þurfum að kanna hvort hægt sé að mynda starfhæfan meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ hefur boðað Viðreisn til formlegrar meirihluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir myndað 6 manna meirihluta í 11 manna bæjarstjórn. Allsherjar og menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu í næstu viku. Til stóð að afgreiða máli fyrir mars og 8. úrræði í júní, en ljóst að sú tíma áætlun stenst ekki. En þó svigrúm til að klára málið og yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur farið í eina umræðu alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar segir í svari til fréttastofu að málið verið sennilega afgreitt og nefnd strax í næstu viku. Nefndir sem leggja fram breytingatillögum að óheimilt verði að vista börn á fyrirhugaðri brottrástöð. Frétti vera næstar á bylginni klukkan 6 en þanga til þá finnir þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
11: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
12: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
13: Já, þökkum fréttastofunum fyrir þetta en klukkan farin að ganga 6 og framöndan hjá okkur Valdís
14: Nóm að vera, að vanda hjá okkur við ætlum að fjalla gufu, sána, hvað sem menn vilja kalla þessu ágæta nafni.
13: Já.
14: Gufa eða sána, skiptir ekki máli. Er þetta gott? Hol? Eða hvað? Eru við bara svona sjúki þetta eins og svo margt annað? Því að það verðist vera, ég segi ekki faraldur Kristoffer, en langleginn með það
13: já,
14: í sölu og sána.
13: Það er ákveðið æði í gangi.
14: Ákveðið æði, við erum daldið þar.
13: Já, við viljum að fara aðeins yfir líka þessar mismöndi típur sem eru til. Blautgufa, þurrgufa og infrarauð sána.
14: Já.
13: Eva Dögg Sigurgeirsdóttir hjá sána.is að fara aðeins yfir það sem að er í boði og heyra kannski af finnskri rannsókn sem að var reyndar niðurstöðna voru kynnt á 2017.
14: Já, þeir eru náttúrulega bestir í þessu.
13: Þeir eru búin að stúdira sánuna aðeins yfir.
14: Já.
13: Og svo verður fréttakjötun á sínu stað, þar ætlum við að renna þessi yfir frétta atburði þá helstu í vikunni. Glæsileg vinningar í bóði sem við komum nánar inn á hér á eftir. Og svo er það afi, það er Örn Árnason sem að...
14: Afinn, með greini.
13: Fór í afa hlutverkið 29 ára gamalt fyrir hvað, 40 ára síðan, en það vil.
14: Ég held ég að horta á margan einasta þátt í mörg ár. Það er yndislegt.
13: Já, akkurat. En nú ætlar hann að koma þess á lagirnar í Þjóðleikhúsinu.
14: Já, vel gert. Ánægð með hann.
13: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að ræða við forstjóra sjúkratrygginga Íslands. Hann heitir Sigurður Helgason og spurningin er hver er staðan á biðlistum?
14: Er það lengjast eða?
13: Já, það var hlustandi sem að hringdi inn í símatíma og sagði að kvótin væri búinn hjá einhverjum sérfræðilegnum þegar það kemur að ákveðnum tegundum af aðgerðum. En hver er staðan? Tökum púlsinn á sjúkratryggingum hér eftir augnablik.

0: Það hringdi maður í símatíma til okkar hér fyrir vikunni og hafði áhyggjur á því að af samningum ríkisins eða sjúkratrygginga við sérfræðilækna hafði áhyggjur af því að biðlistarnir myndu lengjast sagði að kvótinn væri búinn þegar það kemur að sumum aðgerðum
1: Þetta verðist vera algengumræða
0: Algengumræða, en okkur bara leikur forvitna að vita hver staðan þegar það kemur að biðlistum Sigurður H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga Íslands er á línunni, komdu sæl
2: Já, sælur.
1: Sælur.
0: Já, hver staðan? Eru biðlistarnir að lengjast eða styttast eða fer það eftir aðgerðum?
2: Fer svolítið eftir aðgerðum, en svona í heildina litið þá eru biðlistarnir að styttast og sjúkratryggingar gerðu fyrir, fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðflokkun þar sem var áberandi bið eftir þjónustunni.
0: Hvað aðgerði voru það?
2: Það voru til dæmis liðskipta aðgerðir, setna var bætt við bakaðgerðum hérna vegna brjósklós og sambarlegs vanda. Nú það eru augsteina aðgerðir hafa verið í gangi talsvert lengi og í, sem betur fer í flestum tilfellum þá hefur okkur tekist að stytta biðlistana frekar. Og það áberandi til dæmis í liðskiptunum að þar hafa þar hefur bíð eftir þjónustuðst verulega.
0: Ertu með tölu?
2: Nei, ég nú ekki með nákvæma tölu en þetta var fæst úr því að vera að mælast í hérna kannski 1-2 árum niður í það að mælast í mánuðum. Örfáum mánuðum jafnvel, þannig að það hefur gengið verulega á þann biðlista sem betur fer. Í öðrum tilfellum að þá hefur það kannski gengið aðeins hægar eins og augskiptunum eða augsteinaskiptunum að þar hérna þar er ennþá of löng bið eftir þjónustu eftir því að komast í aðgerð
1: Hversu löng bið?
2: Já, hún hefur því miður mælst meir en ári í einsum tilfellum en þar erum við núna að leita leiða til þess að fjölga þessum aðgerðum og við höfum ákveði fjármagn til þess Það hefur ekki gengið nægilega vel að fá aðila til þess að sinna nægilega mörgum aðilum en við erum ennþá í samtali við 1-2 aðila um það að, hérna, að reyna að fjölga þeim að gera um þannig að byrðin styttist það líka.
0: Já, en
2: síðan er einn aðgerða flokkur viðbót þar sem að hefur verið vilji til þess að gera samninga og við höfum samið við hérna einn aðila að vinna svo kallar efnaskipta aðgerðir sem eru magaðgerðir.
1: Hjáveitu aðgerðir?
2: Já, það eru raunar ólíka aðgerðatakni, ein leiðin er hjáveita. En þar erum við bara í samtali það að hérna hefja slíkar aðgerðir og vonandi það hérna að fara í gangi innan fara mánuða.
0: Einmitt, en Sigurður, svo á fólk eða sjúklingar sem eru lengi að biðlista, þeir eiga síðan rétt á því að leita eftir aðgerð fyrir utan landsteinan eða ekki?
2: Jú, það er rétt.
0: Hversu löng þarf biðin að vera til þess að fá þann rétt?
2: Já, í flestum tilfellum ef að biðin er 3 eða lengur þá vaknar slíkur réttur. Það þarf þá að vera til staðar formlegu biðlisti þannig að það sé að ganga skuggum það að hver biðin hafi verið í raun og veru. Og þegar við hófum þetta átaka þá var til dæmis all mikill fjöldi fólks að fara til útlanda í hérna liðskipta aðgerða og kostnaðsjúkatrygginga. En það er það bíl sögunni núna. Á síðast ári voru þetta einhver sjúklingar sem fóru í efnaskiptaðgerði sem að hérna nýttu sér þannig rétt.
0: Hversu mikið dýrara er fyrir sjúklingana og sjúkratryggingar að þegar að fólk fer í þessar ferðir út fyrir landsteinana?
2: Sko þegar að fólk á þennan rétt að fara á grundvelli biðtíma þá borga sjúkratryggingar aukaðgerðinir þá borgaðir hérna ferðakostnað og tengdakostnað. Þannig að svona beinn útlagðu kostnaða sjúklinga er takmarkaður en auðvitað er óhagrað því að þurfa að fara til útlanda.
0: Já, svo er þekkt að íslenski læknar jafnvel að fara og framkvæma þessar aðgerðir úti?
2: Það eru dæmið það að íslenski læknar starfi hjá erlendu fyrirtækjum og framkvæma aðgerðnar úti, já. Það eru dæmið slíkt. Sko, aðgerða kostnaðan sem slíkur, hann er hérna... Hann er ekki hærri heldur en á Íslandi og það er ekki alveg einbúðið að heildakostnaðan sé endilega hærri. En það er náttúrulega fyrst og fremst bara svo, þau óþægindi sem fólk verður fyrir þegar það er að leita til annars lands sem er hérna kannski sá óbeinir tilkostnaður sem við viljum helst ekki sjá.
1: Ertu með töluna yfir þann fjölda sem að fer til útlanda já, bara á síðast ári til dæmis?
2: Ég ekki
1: bara heildar töluna?
2: Nei, ég ekki með nákvæma tölur en þetta er ekki mjög margir. Allir sé ekki eitthvað rúmlega 100 sem hafa farið í þessar aðgerðir á síðast ári og raunar að þannig að þessum aðgerðum hefur farið með fækkandi á undanförnum árum væntanlega vegna þess að það er komin á markaðin líf sem að hérna er við að nota gegn sama vanda.
0: Mm-hmm. Já, akkurat. En þú segir að bílistarnir þeir eru að styttast þannig að það er gangur í þessu?
2: Almennt eru þeir að styttast. Þessi bílistar sem hafa verið mest áberandi og hérna hafa leitt til þess að fólk hefur farið til útlanda, þeir eru allir að styttast. Ég ætla svo sem ekki útiloka það að það geti verið svona sértækari bíð eftir mjög sérhæfri þjónustu og það getur að sjálfsögðu verið hérna óþægilegt fyrir þá sem mann þurfa slíka að halda en það eru ekki bíðlistar það sem hundruð mann spýða, það eru þá miklu afmarkaðri mál.
0: Já, þessi hlustandi sem að hringdi í okkur í símatíman, hann nefndi það að kvótin væri búin. Er sem sagt kvóti á þessum aðgerðum fjöldalega séð?
2: Það er samið ákveðin fjölda aðgerða við hvern þjónustuveitanda á hverju ári. Og það er raunar þannig að það er ákveðið þeim samningi að þessum þjónustuveitandum ber að dreifa aðgerðamagninu jafnt yfir árið. Þannig það á ekki samkvæmt samningum að koma til þess að það aðgerða magt sig hver og einn ef þeir ástuðuna klárist á fyrirlita ársins, það á ekki að vera þannig.
1: Þú talar liðskipta aðgerðir að þær séu stór hluti af þessu, það er náttúrulega munur á hvort að þeir hné eða mjaðmir. Hvor flokkurinn er stærri?
2: Aftur þetta, ég nú ekki með nákvæmna tölur í kollinu, en þetta er nú svolítið áþekkt sko, heldur fleiri hnjá aðgerðir ef ég mann rétt sko. Mm-hmm. En þetta er umtalsverður fjöldi aðgerða bæði á hné og mjöðan.
0: Já, akkurat. En það eru góða fréttir að þetta, það saksist á þennan biðlista. Sigurður H. Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi.
2: Já, takk sem leðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
6: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matdei sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
7: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.

0: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
10: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Þetta er Bylgjan.

0: Það styttist í fréttakjöturinn. Palli, þú ert núna að sitja sveittur í dag að
1: Já,
0: semja.
1: Já, það ekki að sitja sveittur, sko. Það svo mikið í fréttum þessa vikun út á kostningunum, sko.
0: Já, reyndar.
1: Það að fara víðan völl hvað það var þar, sko.
0: Já, akkurat. En við komum nánar því hér á eftir, en förum aðeins yfir könnun. Við vorum með könnun síðasta sólaringin. Það sem við vorum að spyrja skattsvik.
2: Já.
0: Og
2: já.
0: Hefur þú sveikjönda skatti var spurningin?
1: Já, ég einlega gróar en aðrir, en ekki það, ég hef ekki gert það, sko.
0: Nei, þið hérna giskuðu báðir hérna á þann
1: Já.
0: Og voru svolítið frá því.
1: Skurðum vel yfir markið.
0: Þið heldur að það væri fleiri sem að stunduðu þetta heldur en...
3: Aðeins.
0: Heldur en viðurkenna.
1: Þetta er gömul þjóðar íþrótt, sko.
0: En kannski hafið þið bara rétt fyrir ykkur. Þetta er samvisku spurning.
1: Já.
0: Og ekki þetta rétja, sko,
1: svörin
0: sko. Til eins eðan eins.
1: Nei,
3: Ég kemist aldrei upp með þetta í minni fjölskyldu sko.
1: Nei.
3: Sýsti mín er skattalögmaður.
0: Hún er skattalögmaður. hún kann öll triksin í bókinni.
3: Já, hún bara, ég myndi ekki þetta. Mér myndi ekki þetta í hug.
0: Einmitt, en það voru þrír svarmöguleikar. Þeir sem að svöruðu til að þeir gerðu alltaf þegar þeir geta eru 10%. Þetta eru 10, einn af hvernig 10.
1: Það er svolítið gaman að sitja fyrir framan tölvun og loka degi til fyrir skila og skattakrýslum.
0: Mm-hmm.
1: Á ég að fiffa þetta og á ég að fiffa ég hitt, sko.
0: Já. Já, stundum.
3: Já.
0: Það er 15%, 14,7.
1: Já.
0: Og svo er það þeir sem að segjast aldrei sveikjönda skatti eða hafa sveikjönda skatti 75,3%.
1: Já.
0: Ég er auðvitað að trúa þessari tölvu.
1: Ég veit ekki, þetta er náttúrulega eins og sagði sko, þetta er samvinsku spurning sko. Nein, ég
3: held að Íslendingar sér,
1: Já, ég held að við Íslendingar erum bara heiðarlega í á allan hátt.
0: Já, þú nefndir hérna á nefnt að Ísland er nú byggt upp af fólki sem að vildi losna undan
1: Já, já.
0: Skattpíningu Noregskonungs.
1: Jú, vissulega.
3: Já, það er.
1: Nei, þetta er bara
3: Lengi lifir í gömlu glæðum. Ha.
1: Já.
0: Og það voru 3072 sem að kusum.
3: Já.
0: Er það komin í spurning og nú hún tengi stefni sem við ætlum að ræða hér eftir smástund.
1: Já.
0: Það eru sánur eða gufuböð.
1: Frábært fyrir bara einn.
0: Það er frábært og við ætlum einmitt að koma inn að gera eftir að það var kynnt niðurstaða finnskara rannsóknar árið 2017 sem að sýndi sko gagnsemi gufunar.
1: Já.
0: Svona þegar það kemur að sérstaklega heilasjúkdómum eins og elliglöfum og Alzheimer.
1: Það er frábært.
3: Já.
0: En spurningin er, hversu oft að meðaltal í viku notar þú sánur eða gufuböð? Mm-hmm. Þannig er sem sagt svarmöguleikarnir einu sinni til þrisvar, fjóru sinnum til sjö sinnum mm-hmm. og svo aldrei.
1: Nei.
0: Það verður frólægt að sjá niðurstöðuna þessar könnun hér eftir helgi.
1: Já, það er bara verður gaman og líka bara gaman að sjá núna að vera að vinna í sko sundlögun.
0: Mm-hmm.
1: Laga, náttúrulega það er ekki eftir að laga þeir nema svona sumrein sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég veit að sundlögun er að leggja ofur áherslu á gufuböð.
3: Og svo er hálgert svona æði í landinu. Hvað var þar? Sánur og gufur? Já,
1: fargufurnar og
3: þetta. Já, allt þetta.
1: Já, Herri, ég er búin að vera að fylgjast aðeins með samfélagsmiðlum
0: mm-hmm.
1: og það er þessi umræða en náttúrulega við Íslendingar erum golfsjúkir eins og hefur komið frem í fréttum og það er afskaplega leðilegt að lesa þessar fréttir frá Vallarstjórum eins og frá Grindavík og í Hveragerði
0: mm-hmm.
1: hvernig við göngum golfvellina.
0: Og hvað er að
1: það er verið að trampa á dósum, tómum dósum og teigum
0: og skilja eftir á teigunum
1: og sem mynda náttúrulega og för í teigana
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega verið þessi nikotínpúðar sem er út allt sko.
0: Já.
1: Þeir eru bara skildir eftir bara hér og þar
3: Já.
1: Og svo er náttúrulega vantar að laga boltaförinn á flötum og annað og þetta er
3: og svo er þetta út á brautunum torfu snepplandi
1: sko. Já.
3: Ég, bara stóri sem er ekki verið að tilfa eftir
1: Böngraða sem er ekki verið að raka eftir að boltarnir lenda hann í og ég er nú búin að vera að spila núna ansi mikið í vikunni og þetta er algjörlega sko, þetta er óbóðlegt
0: En þetta fer ekki vel að stað
1: Nei
0: Góltímabilin í hafið
1: Já, þetta er bara, vellinir eru að opna núna Ég meina, Grafarholtið, staðist í völlur á landinu og eitt fallegasti, sko, hann eru að opna helgina Otturinn í Heiðmörk og fleiri stöðum
0: Já.
1: Þetta er ekki boðlegt og Nei. Ég er bara átta mig ekki að þessu, sko
0: Nei, Nei það, er, það.
1: Já.
3: Ég er í Mósesbæ og það er búið að opna þar fyrir nokkru síðan
1: Já.
3: Og hérna Ég kallaði á eitt sem að var á eftir mér eða sem sagt á brautinu og eftir að laga torfusneflan eftir sig og þá fekk ég svarið það veitu, man ekki hvernig hann orðaði en hann beindi til mín að, að þetta, þetta væri allt klárt hjá honum ja, svo fylltist ég með honum mm-hmm. hann sagði ég með þetta allt á hreinu já. Svo gekk hann áfram og lagaði þetta ekki
1: þetta er ekki, þetta er ekki hægt sko En þetta er ekki bara á golfvöllunum, heldur allstaðar sko. Mm-hmm. Bara ganga vel og
0: hafa þetta hugulegt í kringum. Hvetur fólk til að vanda sig í þessum.
1: Sjálfsög.
0: En hér eftir skamma stund þá ætlum við að stjálta okkur í sánu.
4: Hvað er fólk að tala um?
5: Reykjavík síðdegi.

0: Valdís, það er nú ýmislegt sem að maður sér á netinu og ég sá hérna færslu á Instagram þá sem var að vera að vitna í finnska rannsók á sánanótkun finnar er náttúrulega þekkti fyrir, fyrir sánarnar sínar og þarna var sem sagt þetta er niðurstaða rannsóknar sem hafa birt 2017 og þarna var fylst með 2315 finnskum karlmönnum og þeir voru aldrinum 40 og 20 til 60 ára í, svona, þegar þetta byrjaði og það var fylst með þeim í rúm 20 ár þannig að þetta, þetta náði við góðan tíma
1: Já, þetta er alveg rannsók
0: Já, akkurat og þeir voru, þeim var síðan skipt í hópa það voru sem sagt einn hópurinn hann fór einu sinni í viku í sánu annar hópurinn fór tvisvar til þrisvar sinnum og þriði hópurinn fjórum til sjö sinnum í viku
1: Einmitt
0: Og það kom í ljós að þeir sem að stunduðu sánuna fjórum til sjö sinnum í viku að þeir voru 66% minna líklegi til þess að þróa með sér hérna elliklug
1: og svona æðasjúkdóm og slíkt
0: eða? Og 65% ólíklegi til þess að þróa með sér Alzheimer sjúkdómi og þetta var áþreifanlegu munur því að þeir sem að fóru tvisvar til þrisvar sinnum í sánu í vikunni þeir voru 20 til 22% ólíklegi til þess að þróa með sér þessa kvilla þannig að það munaði þarna töluvert á þeir sem fóru fjóru til sjö sinnum og tvisvar til þrisvar
1: Já, svo líka talaðum að þú ferði gufu að sko gufan eigur blóðrásina og stuðlar og svona slökun í líkamann og svona almennt og mjög góð fyrir slíkt og hérna og hreinsa líkamann að ýmsum eituröfnum að tala um það líka
0: Já
1: og hérna
0: En Já, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir hjá sána.is er á línu, kom til sæl.
2: Já, komið sælir.
0: Já, þú þekkir sánarnar ansi vel. Þú
2: já,
0: vantilega
2: já,
0: tekur undir að þetta.
2: Þetta bara,
0: þú vantilega tekur undir að þetta sé allar að menna bót.
2: Þetta er það alveg. Og ég meni eins og með heilan og svo með þetta náttúrulega eigur bara súrmjöfslæði bara til heilan skilur og bara til allra líffæra, sko. Þannig að þetta er allar að menna bót. Þetta er bara töfratæki, allan að finnst mér það.
0: Já, við erum að tala þrjár típur af svona gufu eða sánu.
2: Já.
0: Það er blautgufan í fyrsta lagi, svo er það þurrgufan og svo infrarauðar sánur.
2: Já.
1: Hver er munurinn á þessu? Svona, ef að ég ætla bara að koma með gufu, bað eða þessi sánu?
2: Já. Já, þannig að er algengast heima er þurrgufan og infra. Fólk fæsir það yfirleitt heim, en blautgufan er meira svona spa upplifun í sundlaugum eða á baðstofu eða eitthvað slíkt sko. Og hérna hún er náttúrulega mildari og það er svona rakar upplifun og það er minni hiti en mikill raki og hérna margir upplifun er bara mjög góða fyrir húðina og fyrir öndunavegin og hérna já og hérna rakin getur bara verið bara mjög þægilega fyrir fólk að það er stíflað eða með kvefi eða eitthvað svoleiða skiluru og fólk hérna lýsir í oft bara mjög svona djúpri slökun í blautgufu hún er svona mjög góð með og þægileg en svona það er sko þurrgufan er þessi klassíska sána upplifun hann er hærri hiti, minni raki og það er bara djúp slökun þetta er svona hvað getur maður sagt svona já þú bara losar líkamann við spennu, þú veist bólguminkandi, það er svo óbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist gufi notkun er óbáslega góð fyrir líkamann þessi finnska rannsókn
0: Er eitthvað þumalputtaregla hversu heitt sánan á að vera? Nú heyri maður ofta reyðist um það, hvað hún er að vera heitt?
2: Já, það er ekki, þú veist, það er ekki eitthvað eitt rétt fyrir alla, skilur við. Sumir bara fílan aðeins heitari, sumir vilja vera lengur, sumir vilja vera haldum í infra og sumir finnst bara óþægilegt að vera í blautgufu, þú veist, það er bara ofsalega persónubundið, sko.
1: Hver er þessi svona meðal tími sem maður á að vera í gufu? Er 5 minútur, 10 eða 20 eða?
2: Sko, þarna er, það er náttúrulega bara, þú veist, það er þessar sána sessjónir, þá er það alveg kannski 15 mínútur, skilur við, fólki er þetta er, en þá kannski þarst að fara út á milli og þetta er líka bara mjög, þú veist, þú getur alveg verið, farið bara daglega kannski 10 mínútur, 20 mínútur, bara byrja hægt og rólega og þú veist, og svo bara finnur þinn rytma. En þú veist eins og til dæmis eins og fyrir að fara í infrarauðar það er mjög gott að taka allavega 20 mínútur, hálftíma og þá er líka með farin að brenna skiljiði, það gerist alveg En hérna, já, þannig það náttúrulega bara svolítið bara mismunandi, hvað bara, ég meina við erum öll ólík, skiluru, og sem við bara vilja vera lengur og hérna, en það náttúrulega ákveðin tími og þá byrja líka með að vinna þá meira, það ekki nóg að fara bara í 5 mínútur, en þú bara byrjar hægt og svo bara áttúrulega lengra.
0: Svo er það að selja það ekki svona blendinga, það að segja þurrgufu og infrarauða, svona í einum pakka?
2: Já, mér langar í svoleiðs, af því þá getur við gert bæði, hvort tækja.
1: Þetta er svona bensín, plug-in hybrid, eða
2: eitthvað? Já, já, já, og þeir eru mitt með þetta, eða við erum með þetta nýri sána.is, þá erum við með svona guður sem getur bara verið með hús í garðinum og þarf þetta að hafa vísu einangra og þá getur við líka að nota þetta sem infra. Kýlu sem eru svona rólsin í þessum, eða hvað getur maður sagt, já, rólsin í þessum sána, þetta er, sko, þeir hafa framleitt sánu, sko, í, hvað, yfir 100 ár. Mm-hmm. Og hérna og þeir eru algjör sérfræðingar þess þeir eru svona þeir eru þú veist það sem sundlaugarnar að velja til þú veist baðlónin og heilsustofnanirnar af því þeir eru bara búin að þú veist að gera svo miklar rannsóknir mm-hmm. og hérna já og þeir eru með núna með svona hús þannig það getur fengir infra panela inn í gufuna og ég held að það sé svona næsta mála dagskrá á heimilinu hjá mér sko ekki það mér er alltaf voða gott að fara í gufur í sundi eða í laugum eða hvað það er sko En hérna, en það voru gott að hafa þetta heima.
0: Já, akkurat.
1: Það eru forréttindi. Mm.
0: Já.
2: Já, og þetta er líka, mér finnst nefnilega, þú veist, ef maður er með sánu heima, þá einhvern veginn mynda svona stund með börnunum til dæmis, sem hún nærði ekkert bara í stofi, það eru allir í símanum og það eru allir að horfa eitthvað á sjónvarpinu eða eitthvað eða TikTok eða eitthvað, en þarna ertu ekki til síman, þarna ertu bara að tala og njóta og eiga bara svona quality stund svo í sletti, þú veist, með fjölskyldinni eða vinnum.
1: Já, þú talar um að
2: það er opað það mikilvægt í dag.
1: Já, þú talar um að með þetta út í garðu eitthvað svo leysa eitthvað hísi eða slíkt. Segjum svo ég fjögurherbergi íbúð einhver staðar bara í blokk og ég vil setja sánu inn til mín.
2: Já.
1: Er það?
2: Það er alveg hægt.
1: Það er alveg hægt.
2: Þú veist meiri sér að láti bara sérst með að bara, þú veist, á hérna svalum hjá þér. Það er bara líka hægt. Já, já, já. Ég meina að þú veist, eins og til dæmis út í Finnlandi, þá eru margir með náttúrulega sánur, hver ein sána á hverja tvo íbúa held ég, og þar eru bara sánur í öllum blokkum, sko, og þær þurfi ekki að vera stórar.
0: Nei.
2: Þetta þarf ekki að vera eitthvað risa stórstæli fyrir 5 mann, það er alveg nóg að hafa bara fyrir 2.
0: Já,
2: þú, einmitt. Það er alveg það er svo margt til.
1: Það er verið með og Kristoffer.
2: Já, bara einhver tvo. Já, eða farið bara neyri sána.is og þar getið bara farið í sánu með strákunum og þeir geta sagt okkur allt þetta. Þeir eru sérfræðingarnir. Mm-hmm. En eitt sem að mér finnst eiginlega bara svona já, eiginlega bara best við þetta. Það er þessi gleði hormóna framleiðsla sem að myndast þegar eftir að spuna að nota eða farið guði. Já. Það er mér finnst það svo mikið benefit.
0: Já,
2: hérna, og þú veist, að því að þeir maður er glaður bara þú maður bara 10% glari þá bara verður allt svo miklu betra þú veist mm-hmm. og þú verður fallegri ég meina glöð manneskja er alltaf fallegri manneskja
0: já já tökum
2: við þetta líka þú veist ég meina fyrir utan allt hitt fyrir líkamann heilan lungun hormóna hjartað og allt þá er þetta bara mjög þetta svo opuslega góða punktur sko
0: já Eva Dögg Sigurgeirsdóttir hjá sána.is kæra þakki fyrir þetta og góða helgi
2: heyrðu sömu leiðis
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
6: Besti tíminn til að reyna.

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lottó, leikurinn okkar.
4: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara málið.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.ri

0: Skólin.is Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Og þetta sem þessar sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að það eru menningatengda líka. Þannig ef að það er einhver sérstakur dagur sem að segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá verður það að lesa þessa sérstakur dag.
4: Og það fikk ég heyra að Arsenal var, ég get ekki eins og sagt þetta, var Englandsmeistari eftir 20 ára bið.
5: Já, 25 ára.
4: Og Tottenham í fallbaráttu, sem er erfitt.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Greinilega, föstudagur í dag.
2: Já, föstudagur og löng helgi framöndan.
1: Löng helgi framöndan og það komið að fréttagetrun og ýmislegt gerst í þessari viku sem hægt er að spyrja út í.
2: Já, það er eiginlega allt og mikið.
3: Já, erfitt að semja.
1: Já, en ég var enna kannski til að byrja með vinningana sem eru glæsilegir. Það er fyrsti vinningur, 10 máltíðir frá prep barnum, Suðurlandsbraut 10 og þetta er veglegt. 10 máltíðir.
2: Já, þetta er mjög gott sko.

0: það var svo gaman, það hafði samband við með hann Orri sem vann hjá okkur í fréttageturinn fyrir hálfum mánuði síðan
1: já.
0: Og hann lofaði þennan stað hástert
1: Já, sattur og glaður
0: Já, mjög svo
1: já. Já. Gott að heyra, og svo er það auka vinningarnir
2: Já, það er fyrir tvö rétt svör í viðbót og fyrsti er ótakmarkað þvottur fyrir bílin í einn mánuð frá bílaþvottastöðunni Löðri Og svo annar vinningur eins mánaðar kort fyrir einni líkamsræktastöðuna Katla Fitness sem rekur sjö líkamsræktastöðar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Stórglæsileg vinningar og við vonum náttúrulega eins og venjulega að ykkur bara gangi í burtu með alla vinningarna.
0: Já, fullt hús.
1: Fullt hús. En það er spurning hver vill ríða vaðið og byrja. Góðan dag, hver er hér?
3: Já, góðan daginn.
1: Sæll, hvað heitir þú?
3: Sveinn er hér.
1: Þú heitir Sveinn, ertu búin að fylgjast vel með í vikunni?
3: Sæmilega
1: Já, já það kemur í ljós núna
3: Já, já
1: Sveitarstjórnarkosningarnar voru síðustu helgi og það má segja að það hefur verið blá alda sem að reyði við í þessum kosningum Samfylkingin í Hafnarfirði fekk ekki góða kosningu og oddviti flokksins sagði sig úr pólitík eftir niðurstöðuna En hver er það?
3: Það var hann góðmöldur Árni Stefánsson
1: Guðmundur Árni Stefánsson, pólitíkur sem kannar aksla ábyrð, hefur nú verið sagt, eftir fyrsta sinn sem við gerir það. Já, akkurat.
2: Spurning númer tvö, úrslitin í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu réðust í vikunni þrátt fyrir að einum ferð sé enn eftir, hvaða lið varð enskur meistari?
3: Það var nú Arsenal.
1: Já, akkur segir þetta svona? Ertu ekki Arsenal maður?
3: Gladið mitt var hjarta
1: Ertu Arsenal maður?
3: Já
1: Til hamingju
2: Til hamingju
1: Já, til hamingju
3: Búin að vera það síðan ég var nýjára
1: Já, til hamingju
0: Og hvað ertu pólvarið í dag?
3: Síðan liðin rúmlega hálföld
2: Já
1: Liðin hálföld og maður, það ekki þverfóta fyrir fólk í Arsenal treyjum í dag
0: Nei, nei, það bara eindrætt
1: Þannig átt
3: að fara Mínar að skúfu
1: þú voru að taka hann upp já, þú voru að taka hann upp á klæðastinni
3: já, á
1: sunnudaginn herðu, þá er það þriðja spurningin fyrir þig ef þú getur svarað henni rétt þá ertu komið með þrjú stig og fyrsta vinning
0: það ekki hljóðbútur
1: nei, ég að spája geyma hann aðeins
0: já, já
1: Paul Watson, aðgjöra sinni, boðaði það í vikun að stofnun hans ætli að binda enda á kvalveiðar okkar Íslendinga en hvað heitir þessi aðgjörð?
3: Býttu nú við það var einhver þessi er það að tala um enska heitir
1: Enska eða íslenska það er bara, þú getur komið að þýðingu og...
3: Nú
2: Já Ertu með þetta?
3: Þarna fórstu alveg með veist að ég var að hlusta á því fréttum sko.
1: Já, þú ert ekki með það Nú er tími liðin þannig að svari þar að koma
3: Já, ég verð að gefa þetta frá mér
1: Herðu, takk fyrir að reyna þú bara spreytið aftur síðar en aftur til hann ekki með titilinn
3: Já, takk sem leð takk.
1: Bless, bless. Og þá er hann bara næsta lína
2: Já, góðan daginn
4: Góðan daginn
1: Hvað heitir þú?
4: 826
1: Aðgerð 86
4: Já.
1: Það er bara hárétt hjá þenni, veistu tilvísunni hvað það er?
4: Þeir söktu bátunum í Reykjavík 1986
1: Já, hann er að minna á það
2: Já. Hvað heitir maðurinn?
4: Aðarsteinn
2: Aðarsteinn
1: Herðu, Aðarsteinn, nú ætlar að byrðum að hlusta þú nú ætlar að þekkja fyrir okkur þann sem talar og hlusta nú vel
5: Ég er ekki rétti maðurinn til að spurja því hvað gerist í hérna þeim herbergjum
1: Já, þekkjur þú þessa rödd?
4: Þetta er að heyra hana aðeins aftur
1: Já, sjálfsagt, hlustaðu vel
5: Ég er ekki rétti maður til að spurja því hvað gerist í hérna þeim herbergjum?
4: Ég veit ekki, degi sko degi bíð
1: Er það svarið?
4: Já.
1: Þetta er bara hárétt hjá þér
2: Laugrétt, vel skotið
1: Já, Dagur B. Eggertsson
4: Ok, ég held að hann er alltaf inn í þessu herbyggju sem að hérna
1: Já, hann er inn í ýmsum herbyggju
2: Þessu reikmættu
4: Tóta herbyggjunu
2: Já Hérna, þá var það næsta spurning Á Alþingi ríkis og hefða málverk af forsetum Alþingis er sett upp á Alþingi Í vikunni var afhjúpuð eins, ein slík mynd, en hver er á henni?
4: Já, býttu nú við hvað heitum. Alveg skóluðum.
2: Já.
4: Nei, ég bara...
1: Þú manst það ekki?
4: Ég geti teiknað hana fyrir.
2: Já. Sendu okkur teikningu bara núna?
4: Nei, ég hérna, já, nei, ég hérna veist að ég hérna, það er alveg stóruð mér.
1: Þá vilt ekki skjóta?
4: Vilbók, nei, ekki vilbók.
1: Nei, þetta er ekki að koma.
4: Nei.
1: Erðu, gangi ég myndi næst.
2: Já, takk, takk.
4: Takk.
1: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
6: Heitir Sigurjón.
1: Sigurjón, ert þú með nafnið á einstaklingnum sem að er á myndinni? Unnur Brá Konráðsdóttir. Jöp. Unnur Brá Konráðsdóttir, þetta er
2: alveg hálfrétt.
1: Ekki lengi að þessu.
2: Nei.
1: Þá var að næsta spurning og hún kemur úr íþrótta áttinni. Hvaða lið varð Íslandsmeistari í körfuknalli karla síðastliðin mánudag og hver lenti í öðru sæti?
6: Já, Grindavík er unnur stólana.
1: Já, þetta er bara hárétt.
2: Já.
1: Tvö rétt komin.
2: Það er vel gert, það er reynda tindastólin, kallaði stólanir.
1: Já, akkurat.
2: Og þá var það næsta spurning. Mm-hmm. Hvað heiti nýr bæjarstjóri Reykjanesbæjar?
6: Vilhjálmur Árnason.
1: Sjálfstæ, þú þekkir vel til á Reykjanesinu?
6: Já.
1: Ertu þaðan?
6: Nei,
2: reyndar
6: ekki.
2: Nei, fylgist bara vel með.
1: Er það, en þú varst að vinna þér inn fyrsta vinningin, tíu máltíður á prepbarnum á Suðurlandsbraut. Til hamingju með það.
6: Já, takk
2: fyrir það. Þá var það auka vinningurinn, þú til í það. Ótakmarkað þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri. Ertu klárið það?
6: Já.
2: Það er spurning hvort þau að taka hljóðbútt. Hvað finnstu hvað það?
1: Nei, við erum búin með það.
2: Við erum búin með það?
1: Já, já, já.
2: Herðu, nú eru framhaldsskólanir að klára veturinn. Það kom fram í vikunni að rúmlega 1000 framhaldsskólanemar er að fara á sama staðin í útskriftaferð. En hvert er ferðinni heitið?
1: Hvað segir þau?
6: Það var til Krítar.
2: Að fara til Krítar.
1: Ert þú að fara líka eða?
6: Nei, fór fyrra.
1: Þú fórst í fyrra. Þú ert með þetta allt á hreinu. Herru, þú ert búin að fá þvott fyrir bílinn hjá Löðri.
2: Já.
1: Og það er mánaðar áskrift, þannig að þú getur farið bara eins og oft á því sýnist.
6: Já, það er það.
2: Já.
1: Og... Ertu í ræktin einhver staðar?
6: Já, maður kíkir eitthvað aðeins.
1: Já, nú er það hinn aukavinningurinn, eins mánaðar kort fyrir einn á líkansættastöðinni Kötlu Fitness. Eða þú getur svara næstu spurningur rétt. Og hlusta það nú vel. Eydís Inga Sigurjónsdóttir og Davíð Birki Tryggvason komust bæði inn í sveitarstjórn Skagastrandar en þau voru á sittkvorum framboðslistanum. Eydís leiddi framsókn í sveitarfélaginu en Davíð var á lista samfylkingar og óháðra. En hvað eiga þau Eydís og Davíð sameiginlegt?
6: Þau eru hjón.
2: Já.
1: Þau eru hjón.
2: Vel gert.
1: Alveg hárétt. Þekkir þau?
6: Nei.
1: Þú bara veður í gegnum þessar fréttakjötunni eins og þú sést bara tengdur öllum atriðum.
2: Vísvegar á landið.
1: Hvað, vel gert, hvað heitir þú?
6: Sigurjón.
1: Þú heitir Sigurjón. Sigurjón, hingar á línunni, við sem er bara vel að verki staði til hamingju með þetta og góða helgi.
6: Já, takk sem leið. Takk fyrir.
7: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast. Þessi fallegi
1: dagur. Einn dagur, ótal tækifæri. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
2: Komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
5: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
9: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
12: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
13: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
15: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti virðist hafa skilað sér að fullu til neytenda hjá hefðbundnum olíufélögunum. Þetta kemur fram í úttekt hagdeildar ASI á bensínverði á 246 afgreiðslustöðum. Skatturinn lækkaður tímabundið úr 24% í 11% í lok apríl til að hemja verðbólgu bregðast við hækkandi olíuverði. ASI segir lækkunina hafa skilað sér hjá Atlasolíu, N1, Ólís, Orkunni og OB. Costco sé undantekningin en bjóði þó enn ódýrasta eldsneytið. Alls er hann menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu í næstu viku. Til stóð að afgreiða máli fyrir mars og opna úrræði í júní, en ljóst að sú tíma áætlun stenst ekki. Enn er þó svigrúm til að klára málið og yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur verið eina umræðu alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að máli verið sennilega afgreiðslu nefnd strax í næstu viku. Nefndin hins leggja fram breytingatillögu að óheimilt verða vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. En hingað kominn Kolbeinn Tumi Daðason, fréttaþulur kvöldsins, hvað ætlar að bjóða upp á í kvöldfréttunum í kvöld?
16: Það pólitíkin byggi, við höldum áfram að skoða meiri hluta viðræður flokka eftir sveitarstjórnarkosninga síðustu helgi. Það dróti tíðenda í Mosfellsbæ og Hafnarfirði í dag. Það heyrist minna frá Hildi Björnsdóttur í Reykjavík, hún með öll tromp á hendi þar. Funda í dag með oddvitum framsóknar Viðreisnar og Miðflokks á Kjarvalsstöðum, en lítið vita hvað fór þar fram. En það engin oddviti í þessum flokkum að leiðin út úr bænum hvítasönnu helgina, þannig að það talið að gæti dregið til tíðinda. Og svo þessi skrýtna staða sem komin upp í Hafnarfirði, Valdimar Víðisson oddviti framsóknar í Hafnarfirði, hann mætir í myndver og fer með okkur yfir stöðuna þar sem furðuleg. Hann var með öll tromp á hendi eftir kosningar en nú stefnir ég hann endi minni hluta eftir skrautlega atburðarás. Svo ætlum við að skoða svarta skýrslum fjármögnum námsgagna í skólum, við ætlum að heyra í utanríkisráðherra sem fundaði með kollegum í NATO og svo er það hitamál dagsins, Parísarhjólið við Miðbakka.
15: Hefur þú farið það?
16: Ég hef ekki farið, það hef ekki mjög margir farið en hérna það kona sem hefur stofnað undirskriftalista gegn hjólinu Unnsteinn Manuel tal gegn þessu og svona hjólabretta áhuga fólk og þeir sem finnst gaman að spila körfubolt á þessu sama svæði og þau eru ósátt við að borgin skuli leifa uppsetningu hjólsins á ný, við ætlum að heyra þess í henni svo eru rithöfundar ekki parsátti við Storytel og lepja dauðan og skel að formans rithöfundasambandsins og svo verum við í stuði á bjórháttíð Thomas Arnar mætir þangað og þar munu handverksbjórar flæða út allar koppa grundir
15: Já, Thomas alltaf duglur að finna sig eitthvað skemmtilegt í fréttunum
16: Já, hann líka mjög skemmtileg maður
15: Já, rétt
16: Í sportinu þá ætlum við að heyra í Karlóttu Ósk Óskarsdóttur ofurhlaupara, hún hljóp daginn 740 kilometra á 10 sólarhringum Hvað heldur að þú getur hlaupið langt á 10 sólarhringum?
15: Cirka 420 kilometra, alla leiði Bolungarvíkur
16: Já, sjáum til með það I believe it when I see it, eins og við segjum á góðri ensku
15: En já, takk fyrir þetta tömmi, það fjölbreyttu fréttatími framundan á samtengdu rásum sínar bylgjunar og vísis á slæginu hálsjö
17: Reykjavík síðdegis
18: Og ég held að menn verði bara að vera svolítið hætt að vera litlir í sér og bara þora að mynda meira hluta í samræmi með vilja kjósenda og láta sig einhvern veginn ekki detta í hug að það sé hægt að vera þannig á öllum hlutum.
19: Þannig að það áhyggjur af öryggi Pútins sjálfs og...
20: Hvar hann núna?
19: Já, það veit, hann svolítið eins og Gaddafi nú orðið, sko, það veit enginn ákvæmlega hvað hann
21: Svo þarf að lesta Arjónbanka fyrir að hækka vexti á hérna óvöldum vextum vegna væntanlega hækkunar stýrivaxta sem ekki komið fram.
22: Árunni 2000, þá meðaltalsverðbólga á Íslandi 5% og stýrivextinir 7%. Ekki eftir, þetta eiginlega nákvæmlega sama talan. Og í dag.
23: Það brotið á lögum og réttindum fallara og sambandi við húsnæði, sambandi við allstóð annað. Fólk býður og býður og býður og býður.
24: Það bara ég

0: það er svona þegar þetta orðið ómörgum stöðum þannig að fólk upplifar það sé kannski bara borga fyrir eiginlega ekki neitt að þá fer upplifunina súrna.
1: Ég veit ekki meina einustu framkvæmd sem að ríkið hefur farið í sem hefur staðist sko kostnaðar á þessu.
2: Já, ég allir geti verið nú ekki bara taka undir með flestu spekingu sem aður tala helgina sko. Þetta er náttúrulega áberandi hægri sveifla sem hefur orðið sko hérna og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður.
3: Einstaklingur ánýtast fíkniefnum. Það er ólöglegt og það er bannað. Og hvert leitar hann? Jú, hann leitar til dílarsins. Og hvað vill dílarinn? Hann svo borgað. Og það er að kosta okkur hjólin okkar, verkfæri, síma, tölvur, bara á hverjum einasta degi ef við erum að skópla í dílarina.
4: Já, ég hef fengið bara holskeflu af bara þakklæti frá fólki fyrir að vera standi í þessu sem ég er standi í.
5: Þess vegna urðum við svona illa úti í hruninu, verðbólgan fór upp, gjaldmiðlinn fór 50% niður.

0: meir sér stæðlabókinu var haft orð á þessu sjálfur að verðtryggingin drægi úr virkni penningastefnunar.
1: Að maður kipti sér rakvél og sætti þessu eftirliti. Ég er nægilega orðin forðið þenni að vita hvað kostar eiginlega þessi rakvél.
2: Við erum samt að spá hagvist að þessi ári og það er engum vegna útflutnings og þrátt fyrir allt að gengu vel í hérna útflutningsgrunnum okkar og einhver leiti happ kannski fremur en það kom lóna og það fyrst þorskverðir í mjóverði.
3: Og ég veit bara ekki hvaðan yngar að fá þessar upplýsingar. Það sé engi bylisti, sko.

0: lögreglan hefur engar rétt á því og alls ekki þegar maður að ræða upptöku sem á sér stað á almannafæri eins og í þessu tilviki.
1: Ég sé ekki alveg fyrir mér kannski að á allra næsta árum verði slökkubílarnir svona keirandi basabox sem beinum að húsum.
2: Þá held ég að evran sé mjög mikilvægur og góður kostur og myndi gjörbreyta umhverfi.
3: Já, svona stuttbuxnum veður, sko, Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur, hann segist alltaf að fara í stuttbuxurnar eftir dagatalinu.
4: Það sem fyrst að gera í byrjun, það er alltaf að kenna Íslendingum að hætta í það.
5: Og það virðist vera eins og að Framsókn sé inni, því er hvíslað.
6: Sum viðtöl væru betur aldrei tekið.
7: Þetta er eins og þú segir, alveg glata.

0: Áfram höldum við reytja ekki síðtegis á bylginni. Við ætlum aðeins að kíkja í leikhús næstu mínútur.
1: Já, það er já, það er komin hennan til okkar maður sem að ég horfði á hverjum einasta morgni, ég veit ekki hve mörg ár. Og það var Afi.
0: Afi sjálfur, Örn Árnason, mættu til okkar velkomin.
2: Sæli félagar.
0: Ertu að fara að setja Afa á svið?
2: Það stendur til já.
1: Já.
2: Einhver tíman í lok janúar.
0: Já.
2: Á næsta árið 2027.
0: Ef við byrjum að byrjuninni, hvenar, hvað varstu gamalt þegar þú varst Afi fyrsta sinn?
2: Ég held ég að vera 29 ára.
1: Og henni ungur.
2: Sko, þetta er ástætt þess að fagna vegna þess að sko, það eru slétt 40 ár síðan að byrtist á skjánum.
1: Já.
2: 1987.
0: Já.
2: Á byrtist hann á skjánum fyrst.
1: En svo varstu raunverulegur Afi?
2: Já, já, já, fimmfaldur.
1: Fimmfaldur?
2: Já, já, í dag allavega.
0: En aðeins að þessum uppafsárum sem Afi á stöðu 2, hvernig kviknaði svo hugmynd?
2: Sko, það var hérna... þessi ágjölu stjórnendur sem voru yfir barnaefninu eða sem sagt stöð 2.8 á þessu tíma fyrst með þetta svo kallar morgunsjónvarp bjóð upp á teiknimyndir bara frá klukkan 7 eða hálf 8 eða hvenna það var og það kom svona hugmynd hjá þeim sem að stjórnuðu morgunsjónvarpinu að hafa einhvers konar stjórnanda eða kynni eða eitthvað eins og þannig byrjaði afi byrjaði bara sem kynnir bara svona góðlegur eldri maður og var að segja bara, jæja þetta var skemmtilegt, nú skulum við sjá teiknimyndina með fílónum eða eitthvað, eða barbapappa eða eitthvað
1: og svo breyttist það
2: svo þróaðist þetta bara þegar að fór að berast fjöldin allar af bréfum og skilabóðum og þá sá maður að þetta greinlega hafði, hvað maður að segja mikla útbreiðslu og greinlegt þetta virkaði þannig að hafi fór þá að breytast yfir svona verða, hvað maður að segja eins og kaninn kallar þetta infotainment eða menti skemmtun en hann fór svona fræða börnunum ímislegt og svona smásama
0: sögustund með afa
2: sögustundir, upplýsingastundir og svona gleðistundir bara en samt sem var allt svona innan ramma gleðinar ekkit endilega að bara einhver innræting og einhver uppfræsla heldur allt með einhverju svona smá meiningu og það var það sem ég sá að hafði svo mikla þýðingu og svo öðlaðist hann bara sitt eigi líf.
1: Já, og þetta var stærra og stærra.
2: Og já, já, já, já, já, og svo urðu kynningarnar þannig á milli þátt að voru bara alveg sjálfstæðar.
1: Já.
2: Svo koma teiknimyndirnar svona eins og uppfylling. Sko.
1: Já, þannig að kúvendist.
2: Já, má segja það kannski, já. Já.
0: En hvað stendur til núna? Leikrit með afa eða?
2: Já.
0: Ertu einn á sviði þá eða?
2: Nei, reyndar ekki, við verðum fleiri. Þetta er í hönnun, þetta er í skrifum og vinslu. Og þið sjáu þið kannski hann á forsíðunni að hann er sýndu þarna við stýrið því hann er náttúrulega með svona hvað maður að segja, húu, kasketi með
1: kasketi,
2: akkeri þannig að við höfum alltaf ímynd okkur að hann væri gamall sjóari eða sjóreningi og þetta verður eitthvað svolítið í þeim dúr við erum með svona hérna hugmynd að við sé úti að róa eða út á báti einn á báti.
1: Já.
2: Og er að segja hver konu sögu sem hann upplifði kannski þegar hann var yngri og lendum borðið sjóranengjaskipi.
0: Fyrir hvaða aldur er þetta leikur?
2: Ná 4 til 7 ára og bara eins og við segjum gjarnan og börn á öllum aldri.
1: Já.
0: Sko börni sem á ólust upp með þér, þetta er orðið fullorðið fólk í dag.
2: Já. Ég var einmitt að segja sko að þeir sem voru 7 ára þá eru 47 ára í dag.
0: Já, akkurat.
1: Verða,
2: og þegar þú segir að þú hefur horft á þetta allt í björn,
1: þá
2: finnst mér alltaf svakalega gaman.
1: Akkað fyrir það.
2: Ég er ekki einu sinni eldri borgari. ég verð þó löglegur eldri borgari í sumar.
1: Já, já.
2: Þeim áfanga að verða 67.
1: Já, já.
2: Þannig að það er kærkomið að fagna því með afa.
1: Þetta en verða svona, ömmur með því þjóðleikhúsinu?
2: Það getur vel verið.
1: Já,
2: já. Já.
0: Þetta er bara allt í vinslu.
2: Já, sko, já, þetta er, sko,
1: eins og gengur. Ömmur.
2: Ömmur. En það er, við verðum með lítinn leikhóp með okkur, hvort sem hann samastendur að 1, 2, 3, 4, 5, það er ekki alveg klárt. Enga síður að afi verður svona einhvers konar sögumaður og framfleytir sögunni áfram og svo lifna kannski ákveðnir atburði við svona á bakviðan.
1: Já.
2: Eða í kringum hann. Og þannig að þetta er svona, og þetta er stuttsýning, hún verður innan við klukkutíma.
1: Já.
2: Klukkutími og er svona bara, hvað maður að segja, einhvers konar gleði stund með afa á stöðtvöð sem var, já, stöðtvöð er ekki lengur til, er það?
0: Nei, það er sín í dag.
2: Já, við getum ekki satt afi á sín plus.
0: Akkurat. En segðu mér, þú ert að gera meira, þú ert í Ormstungu meðal annars, sem já. Hefur fengið alveg gríðarlega góðar mótökur.
2: Og núna á síðustu grímu, hvað, 12 tilnefningar?
1: Kom það þér óvart hvað það stykki var vinsælt?
2: Já og nei, það svona, ég neita því ekki að þegar ég vorum að æfa þetta, að það svona, því þetta var svolítið alveg nýtt, svolítið nýtt og framandi á, á köflum, en svo að þeirra leið alltaf meira og meira lengra á ferli, þá sá maður, þetta er bara skrambi gott.
0: Þetta er svona rap stíl.
2: Já, ég, þetta er svona talsöngur og, og þetta eru lög þarna inn á milli líka, alveg, bara fjári góð lög.
0: Já, akkurat.
2: Og en vissulega er svona, já, svona, ég, ég mætti kalla þetta bara, já, maður kalla þetta rap, en kannski ekki alveg þar, en vissulega á einstaka atriði eru þannig, en þetta er meira svona talsungið, þetta er ekki allt leikið auðvitað, en ekki svona leikteksta eins og kannski svona í hefðbundu leikriti. Það er bara,
1: það
2: er bara 2 klukkutímar og 15 mínútur af tónlist.
0: Akkurat.
2: Já. 30 lög.
0: Og þetta gengur vel í dag?
2: Mjög vel.
0: Veistu hverju sýningu?
2: Alveg reynda. Smekkfullt eins og það stendur.
1: Já.
2: Hverju sýningu?
1: Varandi afa, svo við fer aðeins í það aftur.
2: Já.
1: Finnst þér mikill munur á samfélaginu í dag, ef þú myndir byrja með af í dag, eða þá fyrir hvað, 40 árum?
0: Nú ertu kannski rétt aldrinu til þess að
2: já, ég get alveg, sko, auðvitað munur, ég byrja að skrifa af á ritvél.
1: Já. Já, já, en sko, ég er að, nú er ég að hugsa um áhorfendur.
2: Já, sko, ábyggilega, það var náttúrulega alls ekki eins mikið úrval af fjölmiðla efni eins og er í dag. Það er nú getur bara, opnar bara símaninn, skilur, og þú veist, og þú ert bara komin út í heim með fleiri þúsund stöðvar. Já. Þannig voru bara 2. Það var ríki sjónvarpið og svo allt inn og stöð 2.
1: Já, finnst þið vanta þetta í dag?
2: Fleiri stöðvar?
1: Nei, meira svona sögustund með afa í morgun sjónvarpi um helgar eða eitthvað slíkt?
2: Já, sko.
1: Meira íslenskt?
2: Já, sko, íslenskt efni er alltaf, finnst mér, gulds í gildi.
1: Já, ég er og, talað svona leikið efni.
2: Já, sko. Já, mér finnst það engin spurning. Það, og það hefur, er vissulega verið að gera það, bæði náttúrulega þessi ágæta stöð hér er að framlega fullt af frábæru efni og svo síminn og fleiri, en og þetta er allt saman sko bara ágætast efni íslenskt og það við eigum náttúrulega framlega íslenskt efni fyrir Íslendinga.
0: Já.
2: En vissulega náttúrulega ráðum við ítla kannski við þessar stóru veitur.
1: Já.
2: En það eru líka frábært efni hérna á milli. En þetta er kannski svona leið til þess að ná til barna með að og oft á tíðum er þetta fyrstu leiksýningar sem ungi krakkar er að sjá og það skal vanda vel til verka að á netis leikhúsinu.
0: Já, manstu afalagið ennþá?
2: Man ég?
0: Kanntu það?
2: Já, ég kann það.
0: Hvernig var það?
2: Góðan dag, lens og grín, það er mitt fag, opp og hýtur alla líf upp á nefið, nú ég sný, ef þú afi gamli kannski fyndir einar 10 teikni myndir, viltu setja þær tækið í?
0: Örn Árnason, það er kæra þætti fyrir komur og góða helgi.
2: Sömmulegis, takk ykkur fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blóm.
6: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.

0: betra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet. Körfubílaleiga. Glersín.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
3: Leyskynir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóða. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
6: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðja.
8: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
11: Laugardaga frá 4-7.
12: Ég man alltaf þegar í gamla daga. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lúsdæmi núna, maður.
13: Herðu, ertu búin að kjósa?
14: Já, en þú?
13: Nei.
14: Og hvað ætlar að kjósa?
13: Þig.
10: Hamingjustund þjóðarinnar
15: í samstarfi við World Class og Lotto.
16: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring. Austlæg átt 3-10 metrar á sekúndu í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum. Og morgundagurinn austan 5-13 metrar síðdegis á morgun og fer að rigna á sunnanverðu landinu og einnig norðan til annað kvöld. Hiti verður á bilinu 7-15 stig og það verður hlýjast á vestur og á norðurlandi. Og ef við lítum á veðurhorfurnar á landinu fyrir næstu daga, það er mildar suðlægar áttir í næstu vikum og væta með köflum, einkum sunnan og vestanlands.
20: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossálsi.
19: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og ég vil minna ykkur á þetta með hvalfjarðargöngin. Það búið að vera að vinna í nýjum ljósabúnaði göngunum núna undanfarnar vikur og göngin verða lokuð á kvöldin frá klukkan 21.30 til 6 að morgni, þar að segja frá sunnudagskvöldi fram til föstudags morgun og hjáleið er að sjálfsögðu hvalfjörð. En vinsalegast atvíð í gangnamunum verður hámarshraði lækkaður í 50 km klukkustunda á 500 metra köflum frá gangnamun að fyrsta útskoti. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og virða nýjar hraðatakmarkanir. Já, þið hafið þetta í huga, þið sem eruð á ferðinu og þurfið að nota hvalfjarðargöngin núna þessa stóru ferðahelgi. Annars er bara flott færið á landinu. Ég minni ykkur á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Bylgjan.
23: Alltaf björt og brosandi.
24: Jæja, þá fyrir við að skrýði mark svona hvað á hverju. En ef að kíkja þess að þennan dag í sögubókum, það 22. maí í dag.
25: Já, yndislegu dagur.
24: Hann er það?
25: Aðeins byrja að rigna sem gott fyrir gróðurinn, svo einhverju segja.
0: En hérna, ég ætla nú kannski bara að byrja hérna á, já, hvað er það að byrja? Ég ætla að byrja á árinu 1954. Áburðaversmiðan í Gufunesi var vígð.
24: Já.
0: Þennan dag.
24: Hún er ekki lengur til.
0: Nei, hún er ekki lengur, hún var lengi, lengi til. En það er búið.
24: Já. Ég ætla að fara aðeins aftar í tíman.
0: Já.
24: 1702, þá var erindisbréf gefið út vegna gerðar manntals á Íslandi og það tók 3 ár að telja landsmenn.
1: Hvað, 1743?
24: 1702 og já. Við höfum nú vantarlega ekki verið mjög mörg á nei. Þessum tíma en það þurfti að fara yfir víðan veg,
1: já.
24: Víðan völl til að telja hvern haus.
1: En ég heyrði nú í fréttum daginn að það hefur verið að hefja manntal á Indlandi.
24: Já.
1: Núna, það hefur verið gert 7 sinnum. Og þetta er rúmur miljardur manna
24: sem að fara að telja
0: gangið vel
1: og fylgdi, seta þetta í samengi sko.
24: Já, fylgdi sögunni hvað talningamenn eru margir.
1: Nei, reyndar ekki.
0: Ég er veltað fyrir mér sem að þú ert að tala Kristoff er að þetta hefur réttar tölur sem kom eftir 3 ár.
24: Já, ertu að meina að þjóðina
0: er kannski verið fjölga eitthvað aðeins.
24: Já, og ykkur látin líka.
0: Já, líka það.
24: En svona við erum þennan tíma árið síðar, 1703 og þá brast á hérna mikil hungursneið á Vestfjörðum og hún var svo mikil að sýslumaður létt opna kaupmannsbúðir á Eiri í Skutulsfirði til að dreifa mjöli og annari lífsbjörg til sveltandi almúans. Segir frá þessu í Eirar annál.
0: 1890 lögum sjómannaskóla voru samþykkt á Íslandi og skólinn tók til starfa árið eftir 1891 sjómannaskólinn.
24: Já.
0: Falli bygging.
24: Þetta er einfallegasta byggingin í Reykjavík.
1: Þekkt kennileiti og svo var það þannig að turnin á sjómannaskólanum var notaður sem innsiglingarmerki en svo voru náttúrulega turnanir í skólagötu.
24: Já, sem stigðu á það.
1: Stigðu á það.
24: Já. Það er rétt.
0: Og svo var það að, svo ég heldur nú bara áfram, fyrst að orðið var laust, segir svona, 1980, þetta er nú aðeins nær okkur.
24: Já.
0: Tölvuleikurinn Pac-Man kom út í Japan.
24: Já.
0: Já. Þennan dag 1980.
24: Palli, þú kannast niður Pac-Man.
1: Já, já, ég átti heimsmeti í Pac-Man í 2 vikur.
0: Í 2 vikur?
1: Já.
24: Magnað.
1: Já. Sagt þess að sögu tvisar og ég ætli ekki út í þannum.
24: Nei.
0: Jú, komdu með hana.
24: Nei, hún er mjög skemmtileg þessi saga og hérna, söpuleg svolítið.
0: Já, já. Ó, ok, allt til að ég skal bakka með þetta.
24: Mæti, nei, hérna, Palli, hann hefur sagt þess að sögu ofta neynir sem ég.
0: Já.
24: Herðu, Júróbandi tók þátt í forkeppni söngvakeppni Evrópsku sjónvarstöða þennan dag 2008.
0: Já.
24: Hvað, muniði, hvaða lag Júróbandið?
1: Voruð ekki Sjónni Brink og Vignir og þeirri strákar?
0: Friðrik Ómar,
24: Regina, já.
0: Oh, this is my life.
24: This is my life, já. Endið í 14. sæti.
0: Já. Af 25
24: já.
0: Og þennan dag 2010 Keflavíkurflugvelli var lokað vegna gossins í Eyjafjallajökli.
24: Já, þá reyndi heimsbyðin að bera fram þetta orð Eyjafjallajökull og þeim gekk mis vel að gera það.
1: Þetta fórum allar fréttir í Bandaríkjunum og þetta var svo gaman að fylgjast með þessu.
24: Já, akkurat. En ef að kíkja þess að þessum að við vorum að gera í dag á þessum ljómandi fallega föstudegi. Við hófum leikin á því að fara hans yfir umferðina.
0: Já.
24: Mikil ferðahelgi framöndan, hvítasunu helgin er nú yfirleitt svona fyrsta stóra ferðahelgin. En við komumst að því, tölum við Loga Sigur Jónsson að alveg styrir að umferða deildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að fólk er farið að dreifa þessu meir yfir daginn. Þetta er ekki eins og þetta var einu sinni að það voru allir bara eftir vinnu.
0: Nei.
24: Sem fóru á stað, allir á sama tíma.
0: Stytting vinnuvikunnar kemur þarna inn í vantilega.
24: Og svo hefðum við líki teiti aðra sinni veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands sem að sagði að þetta verður blaut helgi, þannig að það er bara fyrir vestan og norðan eða ekki sem að
0: jú.
24: Sólin lætur eitthvað sem
0: aðeins austan,
24: já.
0: Aðeins.
24: Fórum að sem við borgarpolitíkina.
0: Já, Berghildur Erla Bernhardsdóttir, fréttakona eða sínar. Fórum yfir stöðunni í borgarstjórnar meiri hluta og víðast hvar hér á höfuðborgarsvæðinu og svo Gunnar Sigurðarson, stjórnmálafræðingur.
24: Já. Við hefðum líki Sigurði Helga sinni fórstjóra sjúkratryggingar Íslands sem að fóra hans yfir biðlistin hans að þeir eru að styttast fyrir endur eftir hvaða aðgerðir um ræða.
0: Já.
24: En við komast ekki lengra, við minnum á að viðtölunir er alltaf komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið en Valdir Björn, Páll Sævar og Kristófar Helgason þakka fyrir sig verðum hér aftur á ferðinni á þriðjudaginn. Þangað til,
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.

0: verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi. Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
0: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

0: Verði ljós, það komið að kvöldfréttum og í fréttum þetta helst.
1: Það alltaf gerist í meira hluta viðræðum hér í Mosfellsbæ, þreifingar í Hafnarfirði og viðtöl í borginni, við förum yfir stöðuna í fréttatímanum.
0: Bæjarstjóri Hafnarfjarðar mætir í myndver og svarar fyrir dramatíska atburðarás meiri hluta viðræðna síðustu daga. Sjóðstjóri segir ósanngjarnt að kennurum sé kennt laka námsárangur barna. Svört skýrsla sýnir slæma stöðu við námsgagnagerð. Íbú í miðbæ Reykjavíkur segir fullreint að hafa Parísarhjól á miðbakka. Borgarráð er í viðræðum að hjóli rísi þar á ný.
2: Íslenski brugghúsdagurinn er haldinn hátíðlegur í Tónabíó í dag og við fáum okkur í tanna í fréttatímanum.
3: Umdeildur leikur þriðaflokks stjörnunar í fótbolta hefur vakið spurningar hlutverk þjálfara. Svo ofurhlaupari sem hljóp lengra en nokkur íslensk kona hefur gert.
0: Og við byrjum í pólitíkinni. Oddvitar sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, Hafnarfirði og Mosfellsbæ kanna nú allir forsendur fyrir meirihluta viðræðum með viðreisn. Viðræður eru hafnar í Mosfellsbæ og í Hafnarfirði einnig rætt við samfylkinguna. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hitti oddvita viðreisnar, samfylkingar og miðflokks á viðreisnar framsóknarflokks og miðflokks á Kjarvalsstöðum í dag. Berghildur Erla.
1: Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni, hitti oddvita miðflokks, framsóknarflokks og viðreisnar á Kjarvalsstöðum í dag í sikkur lagi og ræddi áfram fleti á meirihluta viðræðum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur komið fram að Hildur vilja að framsóknarflokkurinn verði með hvernig sem nýr meiri hluti lítur út. Einar Þorsteinsson oddviti framsóknar virðist við eiga að vera hluti af nýju meiri hluti borginni hvernig sem fer. Það virðast hins vegar að vera afar skipta skoðanir innan sjálfstæðisflokksins hvaða leið sé vænlegust. Þá á Hildur samkvæmt heimildu fréttastofu að hafa greint frá því á fundinum í dag að hún tæki ákvörðun framhaldið helgina. Það var meira að gerast í Mosfellsbæ í dag en sjálfstæðisflokkurinn í bænum tilkynnti að hann hefði boðið viðreisn í meirihluta viðræður. Sjálfstæðisflokkurinn með 5 kjörna fulltrúa eftir sveitastjórnarkosningarnar og bætti við sig einu manni en viðreisn fekk einn mann kjörinn. Það fór vel á með fólki á skrifstofu sjálfstæðisflokksins í dag.
4: Vorum að hittast núna á fyrsta fundi og svo tökum við þetta bara eitthvað áfram helgina.
1: Hvernig gekk?
4: Það gekk bara mjög vel.
1: Var eitthvað rætt stórum málefnin í jafnvel bæjarstjórastóli?
4: Nei, við erum eiginlega ekki komin svo langt sko, en hérna við munum finna einhverja farsala lausn á því.
5: Var gott fólk á öllum listum hérna á okkur í Mosó og við þekkjumst vel fólk bæði á lista okkar og sjálfstæðisflokksins, þannig að þetta verður ekki vandamál.
1: Í Hafnarfirði hittust oddvita sjálfstæðisflokks samfylkingar og viðreisnar á fundi í morgun til að ræða möguleika á samstarfi. En sjálfstæðisflokkurinn sleit formlega viðræðum við framsóknarflokkinn í bænum í gær að sögn vegna trúnaðabrest. Því oddvitin hefði líka verið að þreifa fyrir sér samstarfið aðra flokka.
6: Við förum bara út af þessum fundi í rauninni bara með gott veður en það ekki lengra komið sko.
7: Hittist þið aftur þessi flokkar sem hittust í morgun?
6: Það ekki alveg ákveðið en það verður líklega bara núna helgina, hvítasunni helgina.
1: Samfylking og viðreisn eru flokkarnir sem Valdimar Víðisson oddviti framsóknar var líka í viðræðum við. Oddvitar þeirra lýstu vantrausti á hann í fjölmiðlum í gær vegna málsins. Valdimar Víðisson oddviti framsóknar sagði miskilningaræða í gær en flokkurinn bætti við sér þriðja manninum í Hafnarfirðum helgina.
7: Nú virðist Valdimar sitja upp með svartapétur. Hvað einhver möguleiki að þið myndi eitthvað byrja að ræða við hans slitnum bara þessum viðræðum eða viltu eitthvað spá fyrir það?
6: Ég ætla ekki að spá fyrir það en sannarlega þá voru komnir einhverjar þreifingar og vorum komin ansi langt með okkur samtal við Valdimar og viðreisn á þeim stað sem við kvöddumst en það ég get ekki, við útilokum ekki neitt.
0: Og hingað ertu mættur Valdimar, þetta hlýtur að vera pínu skrítið, þið eru með öll tromp og hendi vinni kosningasigur, það virðist vera almenn ánægð með þið sem bæjarstjóra og svona sætasta stelpan á ballinu. Er ekki pínu skrítið tilfinning að vera svo mættur hinga og meðan sjálfstæðisflokkurinn að spjalla við samfylkingu og viðreisn og þú getur einhvern veginn endað í minni hluta?
8: Jú, í raun og veru, það er þetta dapurt og ekki góð stað að vera í, en hins vegar ég sannfærður það að þessi dagar síðustu hafa verið unnir af heilindum á okkar hálfu og hef ég komið því á framfæri bæði fjölmiðlum í gær og sjálfsagt aftur hér núna og einnig við oddvitana því að þetta var alveg ljóst fyrir hverslags viðræður var í gangi. Það munur ákvartur þarna í formlegar meirihluta viðræður eða svona þreifingar.
0: Getum við aðeins rætt að því að Orri Björnsson var í beinni hjá okkur í gær fyrir sólarhring og þá talar það að þið hafi tekist í hendur.
8: Já.
0: Og það merkir greinlega hjá honum að það hefur verið hansala þarna að það átt sér stað svolítið. Erfiðar vera eins og hann tala að þið voru að ræða meðal annars bæjarstjórastólinn sem hann félst að endanum á að þú fengir. Var eitthvað annað sem að sjálfstæðarflokkun áttu þá að fá í staði, hvernig og hvað gerðist í þessu handabandi? Hvað varst þú að gera að hugsa þegar þið tókust í hendur?
8: Sko, Orri vinur minn til margra ára, hann er svona af því tæja hann hérna gamaldags handaband skiptir öllu máli og ég sammála hann í því, menn ég að halda það. En hins vegar það sem gerist er að þessi fundur á mánudagskvöldið, hann sat illa í okkur frásagnarfólki og í hádeginu á þriðjudaginn þá hringi ég í hann Orra og segi honum að ég telji ekki að við getum ekki farið inn í meiri hluta viðræðir formlegar að sinni að þessu stíf þurftum að melta hlutin og skoða þetta betur. Þannig að ég lét vita í hádeginu daginn eftir að það sem við rættum kvöldi áður, það hafi verið of þungt og legið of þungt á okkur, en síðan á ég samtöl svo yfir daginn eins og komið hefur fram við fulltrúa Viðreisnar og Samfylkingar og það er nú raun þannig að þegar við erum í samtölum að menn túlka að geta túlka á mismunandi vegu, það er ekkert endilega röng túlkun hjá einum nefn einum. Þegar hlutin er að gerast svona hratt, þá getur orðið til miskilningur og ég get alveg tekið sjálfsagt á mig hefðum að þau geta verið skýrari í sumum samtölum, vissulega. Ég átti svo samtal, mjög gott og einlægt samtal við Orra Björnsson, seint á þriðjudagskvöldi, þar sem við kleruðum þetta eða gengum frá þessu öllu sem á undan hafði gengið og daginn eftir er ákveðið í baklandinu mínu að óska eftir því við sjálfstæðisflokkinn að ganga til formlegra meiri hluta viðræðna á því stigi og það var svo tilkynnt.
0: Er Orri Björnsson... Er hann að spila eitthvað leik heldur?
8: Nei, ég held ekki. Ég held að þetta snúist raun og verið bara allir að reyna að vinna af heilindum og gera rétt. Og ég get alveg skilið að þetta hafi komið spánst fyrir sjónir að slíkar þreifingar hafi átt sér stað. Mín túlkun var á þá leið og okkar að við hefðum komið því til skila þarna í hádeginu að við teldum þetta ekki ná lengra að sinni í þessi samtöl. Það var sérst ekki formlega viðræður hafnar en það var ekki sama túlkun eins og ég sagði hér áðan, þannig að ég held að sé ekki engin leikur eða neitt í gangi. Þetta er bara menn er að reyna að vinna vel og gera vel og ég vona svo sannarlega að okkur beri gæfa til þess fyrir Hafnfirðinga alla að klára þetta mál sem fyrst og að Framsókn og við vonumst auðvitað til þess að komast aftur að borðinu, ekkert nema góð samskipti við alla flokka og ég vona svo sannarlega að þetta skili því að ákallið eftir Framsókn í meiri hluta í Hafnarfirði nái fram að ganga.
0: Ein loka spurninga þegar þið fundið þarna mánudaginn og niðurstaðan heyrist mér vera svo að þú eigir að verða bæjarstjóri, þeir eru svona á þeirri línu, þeir komust hangað eftir að mér skilst að Orri hafi lagt til faglegan bæjarstjóra og að skipta svo eitthvað svo leið, svo er að endingu er að þannig að þú fáir að vera bæjarstjóri. Var þá eitthvað stór, óeðileg krafa móti sem satt svona í ykkur, þeir eru alltaf búin að vera í samstarfi.
8: Já.
0: Þannig að maður hefði haldið að þetta bara rúlla áfram, sama fólk.
8: Já, það var búið að klera með ganga frá ýmsum málum. En það sat í okkur ákveðin atriði sem ég ætla ekki að fara yfir hér á fundinu, bara af heiðarleika og trúnað við mitt góða fólk og samstarfsfólk til margra ára. Það var ýmislegt sem að var sagt á þessu fundi sem að sat í okkur, sem var svo gengið frá seint á þriðjudagskvöldi og fundin flötur á. Þannig að það var niðurstaðan, en ég ætla ekki að fara nánar yfir hvað það var, en það var búið að ganga frá ýmsum málum, það er alveg rétt, en það var eitt og annað sem að sat eftir sem við áttum erfitt með að kynja og ég lét vita alveg af því og hef látið vita af því.
0: Einmitt, Hafnarfjörður hefur allan að stóli senunni í sveitarstjórnarkosningum svona eftir kosningar, það verður spennandi að sjá.
8: Já, það er alltaf best í Hafnarfjörði, sko. Það er líka umræðin og skemmtilegt.
0: Það er bara svo.
8: En við okkur ber ábyrgð á að klára þetta.
0: Nákvæmlega, kæra þakki fyrir komuna, Valdimar.
8: Takk.
0: Ný og því sem næst svört skýrsla þróunarsjóðs námsgagna sýnir að fjármagn til námsgagnagerðar hafi rýrnað til muna síðustu 2 áratugi. Formaður sjóðsins segir ósakjant að í umræðinni sé kennurum kentum lakari námsárangur barna þegar þeir hafi ekki sömu kennslutól og kennarar á hinum Norðurlöndunum. Margrét Helga.
9: Formaður þróunarsjóðs námsgagna afhenti fjármálaráðherra í dag skýrsluna sem er sérleg úttekt á námsgögnum á Íslandi og vill að hann grípi boltan. Engar alvöru breytingar verði án hans aðkomu. Íris segir að það sé tilfinnanlegur námsgagnaskortur í íslensku menntakerfi. Elstu bækurna sem hún viti að séu sumstaða notaðar séu frá 1940.
10: Þetta er uppsafnað, þetta er búið að vera í gangi í 2 áratugi núna, samfellt. Og til þess að setja í samhengi þá erum við með 39% af því fjármagni sem var 2007 inn í kerfinu. Það er svona umþabbil fjórðungur af því sem að leggst gerist annars þar á Norðurlöndum. Og þegar það er búið að vera í gangi mjög lengi, þá er náttúrulega bara ekkert til. Og erum að horfa á námsbækur, börnin okkar kom heim með námsbækur sem að við sjálf vorum með. þessar námsbókur voru framleittar löngu áður en þau fæddust, jafnvel kannski bara áður en mamma og pabbi fæddust. Og þá ekki einhvern veginn hægt að halda upp þessu rökum í að þú ert að mennta þig fyrir framtíðina. Þegar að námsgögnin koma svo bara á fortíðinni, sko.
9: Skorturinn valdi álagi á kennara en 70% þeirra, segjast í skýrslunni, nota heimatilbúði námsefni vegna skorts á vönduðu og fjölbreyttu efni. Íslenskir kennarar sitja ekki við sama borð og kollegar á Norðurlöndum.
10: Kennarinn okkur búið við þann kost að það við erum að bera saman eins og þau séu með fiskvinnslu sem er ennþá með brýni og hníf og svo erum við fiskvinnslu sem er með nýjastu marelgræjarnar og svo bara spyrjum við okkur, af hverju eru þau ekki að framleiða jafn mikið? Af hverju ekki árangurinn þessara vinnslu jafn góður?
9: Niðurstöður þessarar úttektar koma heim og saman við raddir kennara sem heyrast í annari nýri skýrslu starfsumhverfi í grunnskólum sem fjallar álag. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu kölluðu eftir skýrslunni.
11: Margt snýr nú bara að hegðun nemenda eða hegðuna vanda sem að þarf með einhverjum hætti að taka á. Þetta lítur líka að tíma kennara sem verður alveg í námska

0: Leiðtogafundur NATO fer fram í Ankara í Tyrklandi í júlí, en utanríkisráðherra ríkjanna hittast ár hvert í aðdraganda fundarins. Utanríkisráðherra var meðal fundargesta og segir málefni Úkraínu hafa verið í brennidepli.
1: Sterkara Evrópa þýðir sterkara NATO og það ánægjulegt og menn drógu það fram á fundinum að það gott að sjá að Evrópa hefur á síðastliðnum missunum raunverulega verið að stíga upp þegar það kemur að vörnum og varnar tengdum framlegum enda mikið undir okkar eigið öryggi undir og þess vegna var gott að vera á þessu fundi og hann góður upptaktur fyrir Ankara leiðtogafundi.
0: Ráðherrar Norðurslóðaríkjanna funduðu einnig.
1: Þar líka kom fram þessi eindrægni að fókusera meira og meira á Norðurslóðir og gera það markvist með tilliti til varnamála, umhverfismála, efnahagslegs öryggis og fleira mætti telja.
0: Mark Rutte, framkvæmdastjóri bandalagsins, sagði á blaðamannafundi skrítið hve mikið Evrópa reiddi sig á Bandaríkin hvað varðar varnarmál. Það myndi breytast á næstu árum. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkina, sagði stjórnvöld þar ætlaði að fækka hermönum í álfunni.
1: Ég fer út af þessu fundi með meiri eindrægni bandalagsríkja heldur en áður og mér fannst framlag Marco Rubio inn á fundi vera mjög gott og það var til þess að íta undir samstöðu NATO.
2: Íbúi skammt frá Miðbakka segir það fullreint að hafa Parísarhjól á svæðinu og kallar eftir því að borgarbúar endurheimti útivistarsvæði. Undirskriftalisti hefur verið stofnaður til að mótmæla áformunum. Tómas Arnar.
3: Borgarráð hefur samþykkt tillögu borgarstjóra að ganga til samninga við fyrirtæki Taylor's Tivoli afnot af hafnabakkanum til að setja hér upp Parísarhjól og reka það eins og síðustu tvö ár.
4: Parísarhjól hefur staðið á svæðinu síðustu tvö sumur og Taylor's Tivoli greitt 650.000 krónur á mánuði fyrir afnotin. Ekki virðast allir par sáttir við áformin en til að mynda mótmæltu borgarráðsfulltrúar samfylkingar tillögu borgarstjóra með bókun. Þá fetti Egill Helgason fingur út í staðsetninguna og Unnsteinn Manuel lét sína skoðun í ljós með myndskeiði á samfélagsmiðlum. Undirskriftalisti var stofnaður í dag vegna málsins en stofnandi listan segir svæðið njóta sín betur sem ókeypis útivistarsvæði.
5: Hér áður var hjólabrettarampur, það var hjólagarður og körfboltavöllur sem við íbúar hérna í hverfinu söknum mjög mikið. Ég deili ekki því sjónarmiði borgarstjóra að þetta Parísarhjól sé það besta fyrir okkur.
4: Það sé sorglegt að horfa upp á bakkan mannlausan trekk í trekk.
5: Þetta hjól næstum alltaf tónt og ég veit það bara vel vegna að ég fer hérna framhjá daglega og ef það ekki bara kurt þá rúllar það bara dag til dag með nokkrum hræðum í og mér finnst mjög skrítið að borgarstjóri geti tekið þjónustu af íbúum án þess að ræða við okkur.
4: Að hennar mati sé það full reynt að hafa hjóla á svæðinu og tíma bært að hleypa einhverju öðru að.
5: Fórnarkostnaðurinn bara of hár. Þetta kannski sniðu hugmynd, það var þess verða að prófa hana, en nú erum við bara búin að sjá að hún lítið notuð, hún kostar of mikið fyrir venjulegt fólk til þess að stunda eitthvað reglulega. Og það eru auðvitað til fólk sem hefur farið í þetta hjól, ég þekki þau ekki, en þau eru víst til að einhver staðar úti.
2: Rithöfundar eru í auknum mæli hættir að setja bækur sínar inn á streymisveituna Storytel vegna óanægju með kostnaðarskiptingu. Þetta segir formaður Rithöfundasambandsins sem lýsir því yfir fullum fetum að íslenskir rithöfundar lepju dauðan úr skel. Margrét Helga.
6: Útgefendum ber að greiða rithöfundum fyrir 1. júní og senda því flestir þeirra út uppgjör þetta leiti en inn í uppgjörinu eru greiðslur frá Storytel.
7: Og þá náttúrulega fáum við skellin enn og aftur hvað hérna við erum að fá í raunlíti bæði af eintakasölu bóka sem eru að dragast saman út af streyminu og svo erum við bara nánst ekki að fá neitt fyrir streymið.
6: Það hefur verið því sem næst árviss frétt að rithöfundar stíga fram snemmsumars og viðra óanægju sína með kostnaðarskiptingu hjá Storytel. Hildi Knútsdóttur reiknast þannig til að hún hafi fengið greittar 25 krónur frá Storytel fyrir hverja hlustun á hrollvekjuna Möndlu fyrir skatt.
8: En hér á bókasafninu fær hún 172 krónur fyrir hvert útlán.
6: Margrét segir stöðuna síst hafa batnað hjá Storytel.
7: Við erum að sjá bara í raun lækka tölvert frá því sem hefur verið á síðustu árum og þá erum við að tala líka ekki bara á hvert titil, heldur líka á sambarlega titla. Það verður læra að læra og við vitum að það er vegna þess að tekjur og óvirkum hlustendum fara núna bara beint til Storytel en ekki inn í pottin

0: sem deilist á alla rétthafa.
1: Sjálf Margrét með tvær bækur hjá Storytel.
0: Fyrir tveimur árum var ég að fá 107 krónur fyrir hverja hlustum sem nú ekki mikið, en núna ég að fá 90 krónur.
1: Aðspurð segir hún bóksölu hafa gengið með ágætum jólin, það segir þó ekki alla söguna.
0: En Ísland örmarkaður og það bara mjög erfitt að lifa af sölu bóka. Listamannalaun sem að mörg okkar fá en alls ekki allir, þau hafa ekki fyllt launaþróun og bara langt í frá. Þannig að ég á ekki bara að segja að höfundar lepja döðn og skil, það eiginlega bara svolítið þannig.
1: Staðan hafi leitt til þess að rithöfundar hugsa sér nú til hreyfings.
0: Mjög margir höfundar segja bara að bækurnar mínar fara ekki þarna inn.
2: Og þá yfir í annars konar menningu því íslenski brugghúsdagurinn haldinn hátíðlegur í dag í Tónabíó. Þar fá handverksbrugghús tækifæri til að kynna vörur sínar og starfsemi og þangað okkar maður mættur, Tómas Arnar. Tómas, þú færði venjulega ekki í aðra tána í vinnunni en kannski núna, ertu búin að smakka eitthvað bjór?
3: Já, einmitt, Tumi, þetta einmitt þegar að yfirmaður manns spyr mann hvort maður sé búin að fá sér bjór í vinninni, þá veit maður ekki alveg í hvort fótið maður á að stíga, þetta gæti verið brettu spurning, svo við skulum segja nei, en hérna eru reyndar samt þó nokkur handverksbrugghús og ég lofa engu við sjáum hvað setur hérna í útsendingunni, en hjá mér engin önnur en Laufey Sif, formaður samtaka íslenskra handverksbrugghúsa. Laufey, geturðu sagt okkur, hvað svona stýst þetta hjá okkur núna? Þetta er mikið fjör, ekki?
4: Jú, þetta fyrsta sinn sem við höldum þannig viðburð og vonandi árlega, við erum svona að þróa þetta áfram en hér erum við saman komin í Tónabíó og erum að fagna komandi bjór sumri. Handverksbrugghúsin eru 26 út allt land, hér erum við saman komin 10 með mjög stuttu fyrirvara og hérna erum bara að kynna það sem að við stöndum fyrir samtökin og hvar við erum staðsett, hvað við erum að fara að bjóða upp á í sumar með það fyrir við bara að vekja athygli á bara svona hugmyndaaukinni og krafturum í þessum brugghúsum út allt land. Þannig að þau sem eru ekki hér í kvöld eða eru ekki búin að vera, þau eru þá allan að fagna á bara viðsvegarum land búna og hérna, eins og sé, það eru alltaf 200 mann sem eru að vinna í þessum geira og svona alltaf fleiri og fleiri sem að horfa til þess að sem bara svona starfsgreinar.
3: Verður þetta rosalegt bjór sumar í ár eða?
4: Það, við höfum fulla að trúa því. Já, það er allan að sko, okkur telst til að við erum að brugghúsin búin að framleiða núna í ár yfir 100 bjórtegundir, 100 mismunandi bjórtegundir og frá því að samtökin eru stofnuð 2018 þá eru þessir aðilar hérna bak við mig hérna búin að framleiða 800 mismunandi bjórtegundir þannig að það er rosa mikið í boði. Það er ekki bara light, heldur miklu meira úrval sem að fólk á bara eftir að kynna sér í sumar.
3: Eða sjá hvort við getum fengið okkur eitt bjór hérna hjá þeim hérna á hotninu, sjá hvort við getum fengið að sníkja hann. Og það er að við ætluðum náttúrulega enda þetta með stæl, var það ekki?
5: Já. Og ekki þau eitthvað smá
3: hlem? Hlem.
5: Má bjóða þér?
4: Já.
3: Takk fyrir.
4: Þetta er sem sagt svona IPA.
3: Já, við skulum bara skála fyrir því. Skála í boðinu og yfir til ykkar í stúdíóinu. Ég vona að þið hafið gott á við hérna með.
2: Dásalegt, Tómas. Takk fyrir þetta. Skála í boðinu þarna og við ætlum að kíkja á einn gullmola í Þýskalandi því dverg flóðhesta kálfur sem nýveri fættist í Berlínar dýragarði var fyrsta sinn baðaður í vikunni. Dvergflóðhestar verða ekki jafn miklum tíma í vatni og stóru frændur þeirra en þurfa samt sem áður að baða sig inn á milli til að viðhalda raka í viðkvæmri húðinni. Kálfurinn stækkar og dafnar og orðinn 10 kíló. Hann þó fjarri þeim 200 kílóum sem fullornir dvergflóðhestar vega. Tegundin í útrýmingarhættu en 2500 dýr lifa villt í Vestur-Afríku.

0: Já, dverg, flóðhesta, kálfur, það alvöru orð, en næst ætlum við í sportið.
1: Við ræðum við aðjungt við háskólan í Reykjavík umtalaðan leik þriðjaflokks stjörnunar í fótbolta. Hittum einnig ofurhlauparan Karlottu Ósk sem að fór 740 kilometra á dögunum.
2: Það er föstudagskvöld og helgin að fara í gang.

0: saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Bara góð tónlist á bóstólum í kvöld, þannig að þeir sem að voru að búast við einhverju öðru, á þeir sem er leiðist að svekja ykkur, en góð tónlist skal að vera í allt kvöld. Nú byrja að heyra hérna í Barry White, hann langar rosalega mikið að segja eins og að, hvað viltu segja við hlustundina, Barry?
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Já, gæðin er bara svaka hress í kvöld, þetta Bruno Mars og þetta lag heitir I Just Might. Hérna eftir Blue Zone og Lisa Stansfield, við erum með í Rascal Flatts og ekki nómið það því að Stuðmenn og Madonna ætla að taka lagirna líka á eftir, ekki saman, þú veist í sikur leið.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Uni Quanta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.

0: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
1: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
2: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
3: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.

0: miklureitur.is. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tómahamborgarinn kominn á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Engin keppni rafmagn á tjaldstæðinu. Bluetti. Orkuland.is.
1: Bylgjan.
2: Björk.

Gítamorall og myndir hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram og heyrum næst í Rascal Flatts. Ég opna að lóku lagi með þeim. Við ætlum að heyra lagið Life is a Highway eða lífið þjóðvegur. En það nú kannski ekki alveg sama hvar þessi þjóðvegur ef við erum að bera þetta saman. Því að ef að lífið íslensku þjóðvegur þá nú mikið vegaframkvæmdir. Getur verið ómalbyggar jafnvel og geta verið svona ójöfnur í malbygginu líka. Á meðan að ef þú ert að keyra eftir bandarískum þjóði þá allar líkar á því að það sem svona bara bein, keisla, ekki mikið hoss skilurum. Þannig að, já, meðan við þetta þá væri lífið á Íslandi erfiðara eða hvað.

0: Þetta er nýja lagi frá Miley Cyrus, lagi heitir Younger You, hérna á bylgjunni. Við ætlum að fara yfir í íslenska sálma hérna á eftir, eða kannski ekki sálma, stuðmyndtaka, lagi mannstiki eftir mér, það nú ekki meiri sálmur en það, en við ætlum að heyra svo í Madonna upp strax á eftir, förum þá í 80s gírina. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
7: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
9: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
10: Ég er bara ekki viss það.
11: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
12: Það að kenna mér að gera
13: þetta
12: rétt?
13: Já.
12: Það þetta bara virkað?
14: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
15: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
12: Bæng.
16: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
17: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands er Háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
18: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
19: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöðuna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
20: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
21: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
22: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
23: Með réttu verkfæri verður

0: orkuland.is. Fullveldu barbeki og grísarif á 40% afslætti, aðeins 1169 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar. Úteldús, jaks handverk.
1: Bylgjan, björt og brosandi

þetta eru erindrekar stuðsins hérna í kvöld, þetta eru stuðmenn, manst ekki eftir mér á bylgjunni, menn við ætlum að skella okkur næst í flott 80s lag. Rétt náði ég að vera 80s lag, þetta kom út 1989, þetta Madonna og

Skemmtilegt lag og lauf létt í leiðinni Þetta Olivia Dean og lagði So Easy hérna á bylgjunni En við erum að heyra næst nýtt lag frá Stefana Hilmas Þetta lag heitir því skemmtilega nafni Hringd í mömmu Ekki mörg eitthvað sem að hringið alltaf í mömmu þegar eitthvað vantar eitthvað Já, ekki, það svolítið

0: Taylor Swift og Opalite hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í The Wanted hérna á eftir. Við ætlum að elta sólin aðeins með þeim en við ætlum að heyra líka í Pink og mörgum fleirum. Eina sem þú þarft að gera að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Vissir þú að engjafeitni er

0: Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æsland er.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
2: 21 á Rúfi kvöld. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
4: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lottó. Leikurinn okkar.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Rafmagns jólafestingar. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
10: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
11: Keyrðir því holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
12: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
13: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
14: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála já. Og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið
17: eitthvað svo
16: fyrirgefið. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefið afsaka mín að drykkjum minn, bara gott að gera það jafnóðum.
17: En þú þarft ekki að afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á hreinu.
18: Bakaríð á bylgjunni, í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
19: Alltaf björt og brosandi.

Ed Sheeran og Bad Habits hérna á bylgjunni, en mun eftir læginu Careless Whisper með Wham sem að George Michael söng. Já, í textanum þar þá syngur George Michael I'm never gonna dance again, eða ætla aldrei að dansa aftur. Nú Pink búin að snúa svo algjörlega á kvolf því að hún syngur hér ég ætla aldrei að ekki dansa aftur eða I'm never gonna not dance again. Skákum át George Michael eða hvað?

0: þeir eru engir aukvissar þegar kemur að því að búa til flottar rockballöður. Þetta Aerosmith og What It Takes og þetta lag einmitt samið af Steven Tyler. Gítarleikurinn með hljómsveitinni Joe Perry og Desmond Child sem líka alveg hörku flottur lagasmiður. Við ætlum að halda áfram, það komið að fyrstu hamingjublöndu kvöldsins eftir augnablik. Síðan ætlum að fara yfir í íslenskt reggi eins og það gerist best.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Edjavaf Prómen.
9: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
10: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.

0: tvist á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
2: Hey! Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
3: rétt? Já.
2: Það þetta bara virkar?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
6: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
7: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
10: Komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
11: Heitir og kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
14: Jæja, þá komið að því, við hendum okkur í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins sem að DJ Hlynur búinn að hafa til fyrir okkur og nú komin tími til að tjúta aðeins og eða úrt í kringum fullta fólki í strætó en eitthvað svoleiðis og þorir ekki einhvern veginn að tjúta, ég veit þið langar alveg, þú getur tjútað inn í þér.

Þetta eru Hjálmar, lagið heitir Hvað gera fjöllin hérna á bylgjunni Við ætlum að halda áfram úr þessari fjallaferð yfir í þetta hérna lag Diana Ross með allt á kvolfið Þetta lag heitir

0: Já, þetta er Ray og lagið hittu Where is my husband hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram í íslensku deildina aðeins hérna á eftir. Heyrum þetta nýja lagið með Helga Björns, til dæmis Michael Jackson líka á leiðinni. Hann nú heldur betur búinn að gera vart við sig á hvíta tjaldinu og allir að tala um myndina hans og þennan frænda hans sem að rúllar honum einhvern veginn upp. Nær einhvern veginn að gera allt sem að Michael Jackson gerði í dansi og einhvern veginn í hreyfingum og þetta er bara ótrúlegt að horfa. En alltaf hann, við þum að hlusta á lagið, við þum ekki að horfa það.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust.
2: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri vestun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri vestun Fiskikóngsins á Sogavegi.
3: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frábært.

0: Velkomin í Háskóla Ísland. Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
0: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína. Kynntu þér valkostina og þjónustina á heimavörn.is fyrir mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas. Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
4: Ég bara veit það ekki.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
6: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
8: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og...
10: Þessin er það, skál fyrir þér.
11: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
12: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
0: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland. Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Bylgjan.
0: Bylgjan. Í 40 ár.

Helgi Björnsson, nýja lagið hans Alltaf ljómar hérna á bylgjunni og þetta lag hljómar líka útrúlega vel og gaman að fiðlunni líka, hún hljómar líka mjög vel. Heyrum í Adele, hérna næst, þetta lag heitir Rolling in the Deep.

Michael Jackson og lagið Bad hérna á bylginni og þegar maður spáir í því þá eru nú, nú ekki margir sem að hafa lagt í það að gera ábreiðu af, af hans lögum eins og gætiru ímyndaðir einhvern annan söngvar að fara að taka til dæmis þetta lag Bad eða Thriller eða Billie Jean það yrði bara einhvern veginn aldrei það sama verður aldrei betra, það? Ég veit ekki, ég þyrst allan að sannfara en við ætlum að halda áfram, það er komið að Damian og David Tyler og Nile Rodgers þetta er nýtt lag sem heitir Talk

0: Júli Heiðar og Dísa með þetta skemmtilega nýja lag sem að heiti Cha Cha Cha, líka svolítið skemmtilegt nafn á þessu lagi en meira íslenskt á eftir, Ágúst og Una Torfa taka lagið, viltum að heyra líka í Shabusi og Jelly Roll hér á uppáhalds útastöðinni þinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: gasgrillin í Bíkó.
1: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
2: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
3: Gott plan er gott plan. Gott plan.

0: Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
2: Ferming framundan? Sjáumst í partybúðinni Skeifunni.
3: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic

0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
3: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
4: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Bítið býður góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
7: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og það var.
8: Já.
7: Af hverju þurftu menn að breyta þessu, bara eitthvað þessa sem
8: þessu? Já, ég var að spyrja hann yfir því. Já,
9: það er það. Núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko hún er eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
10: Já, nú erum komin í það.
3: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
13: Björk.

Þetta er Ágúst og Una Torfa með nýtt lag sem heitir inn í síðustu nóttina og þetta lag er komið inn á topplistan okkar inn á bilgja.is, topp 20 listan. Þetta er að komast í topp 10, er í 11. sæti akkurat núna. Spennandi að fylgjast með lögunum keppa efstu sætin. Er uppáhaldslagið þitt inn á listanum? Fara og tjekka það inn á bilgja.is. En höldum áfram Jimmy Eat World eða næsta leik. Þetta lag heitir The Middle og svo ætlum við að heyra í Shabuzi og Jelly Roll og þeir eru heldur betur hressir og til í þessa helgi.

Heldur betur fjör á þessum bæn Shambuzi og Jelly Roll. Þetta lag heitir Amen á bylgjunni. En eigum að hlusta á eitt gott lag með hljóstinni Ný Dönsk hérna næst. Það ekkert mál. Ég meina að lagið heitir ekkert mál, þannig að þú veist að þetta ekkert mál. Og sem alls ekkert að gera mál úr þessu, bara svo þið sem er alveg á hreinu. En já, þetta skemmtilegt lag sem að heitir ekkert mál. Og svo þetta heyrið í Divars hérna eftir Alex Warren líka á leiðinni. Þú ert að hlusta alveg ótrúlega skemmtilega útastu.

0: þetta er Kaljó, hér á bylgjunni og þetta lag heitir Hey Gringo og ég nú nokkuð sem það þegar ég eftir að taka þetta lag í Þingvalla þjóðgarðinum þegar að Bergmál tónleikaháttíðin fer fram á sumarsólstöðum 20. júní á þessu ári 2026 náttúrulega umhverfið alveg einstakt og fallegt og þetta verður þvílík tónlistarveisla og fleiri tónlistamenn koma þarna fram eins og til dæmis Emil Anatorini, Múkisson, Stuðmenn, Helgi Björs, Hjálmar, GTRN, Junius Meivant, KK og fleiri mætti telja upp. En við ætlum að halda áfram hérna eftir DeBarge á leiðinni, George Michael og margir fleiri.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Nýjar gerðir af Genie XCS spjótlyftum burðargeta aukin í 454 kíló armar sími 565-4646
4: Grísk sólastemning Krít í allt sumar Úrval útsýn punktur ís
5: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemill skemmuður átján kópói Blágata beintri neðan bíkó
6: Hemill þjóna þér
7: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní Blómstraði með okkur í sumar Garðheimar
8: Gleðilegt sumar Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8 veiðihornið.is
9: Þú fær sumardressin í Laxdal stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði, fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal skipholti laxdal.is
10: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum Klúbbur listahátíðar verður í iðinn á alla hátíðadagana og frýttin. Sjáumst á listahátíð
11: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
12: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
13: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
14: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
15: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
17: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
19: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
0: Svona þættir að þessum óbærilega leiðli.
19: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Sígræn ást Gróðrastöði merk
7: Komt í HR Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní
12: Við miðlum notuðum búnaði Endurnýtum á spörum efnisveitan.is

0: Eva Max og Kings and Queens hér á bylgjunni höldum áfram með hrikalega flotta tónlist rock sett á leiðinni Katy Perry, Third Eye Blind líka
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu Þegar ég segi net, segi þið gyro Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum Alltaf 30% afsláttur Dún og fyður, Laugavegi 86
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag Opið frá 11 til 21 Bryggjan, Undavík
5: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri Röðhleðsla og alltaf 75 km drægni Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900 Talaria.is
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvóin. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: Fíbo Bæðblöðurnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
10: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
11: Fullkomnaðu útskriftarveisluna þína með okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
12: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
13: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
14: Svona þættir, við sem eru óbærilega leiðileg.
13: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
17: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
19: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
20: X-Peng, opið alla virkadaga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
21: Þannig að það í sjálfu sér

0: 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Vá, hvað er flott lag, maður. Heyrðu þetta? Heyrðu því inni, Katy Perry? Heyrðu hvernig, vá, hot and cold, maður.
1: Men þetta bara óheppileg útarsöld sem að þvæla fyrir okkur. Höldum áfram, þetta skemmtilegt lag sem að heitir Semi-Charmed Life. Við erum að tala Third Eye Blind. Þriðja augaði blind en okkur algjörlega saman.

0: Eitt af svo mörgum skotheldum lögum frá Elton John, I guess that's why they call it the blues, algjör perla í safninu hans. Heyrum í Melissu Manchester hérna rétt og eftir, svo viljum að heyri Pet Shop Boys og Bruno Mars lætur sig ekki vanta í gott partí hér í kvöld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
2: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.

0: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Skýjavakt 365 vaktar

0: fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Er staffadjám fljótlega? Okki kannski bara málið.
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir palli. Húsasmiðjan.
8: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
9: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
12: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
13: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
14: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Helgin á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
16: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
17: Fyrsta orðið orðið ESS eða S.
16: Þetta er
17: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag þetta? Þetta var
18: Hjuts responsi. Hæ, ekki get ég enn og Hjúts S. Bánsi?
17: Þetta að sjálfsögðu Hjúts S. Bánsi.
19: Manstu hvaða ár þetta var?
20: Hvað segir þau?
21: Já, bara fínt bara.
17: Svanur og svanur ekki.
21: Þetta bara farin að þekka bara sem hringið.
17: Þetta nú ekki nema 2000 manna sem hlust á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
21: Æ, útgóður.
22: Helgin á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
24: Alltaf björt og brosandi.
25: Björt og brosandi í

Þú ættir að heyra hvernig hún talar þig eða You should hear how she talks about you Þetta titill lagsins Virkilega flott, Melissa Manchester fer á kostum hér á bylgjunni En hérna kemur nýja lagi frá Charlie Puth Þetta líka mjög flott og heitir Changes I

Petra Boys með lagið Always On My Mind og þetta nú ekki upprunalega útgáð lagsins eins og flestir átt að segja á en þetta lag var samið hvað árið 1972 þannig að þið skefið út þá og það var sonur bifreiðar sem að samtíð þetta lag eða Wayne Carson ásamt Johnny Christopher og Mark James og það var Gwen McRae sem að gaf þetta lag fyrst út en Brenda Lee var svo fyrsta sem að hljóðritaði lagið og gaf síðan lagið út örlítið síðar en við höldum áfram með skotheldabylgju tónlist hér Bruno Mars með Just The Way You Are það romantík í loftinu hérna á bylgjunni

0: Spice Girls og Who Do You Think You Are eða hver heldur eiginlega þú sért en það komið af hamingjublöndu númer 2 við ætlum að dempa okkur í hana eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
3: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
9: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bílið þinn. Þvottur og hraðþrifað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
11: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
12: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallinn, húsasmiðjan
13: Þakefni, þakefni, þakefni Engin verðhækkun á þakefni út mæ Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag Þakefnasala Íslands
14: Nokian Deck með hakka ábyrgð því þið nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntu þið málið á max1.is.
15: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
16: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, bílstöða 16 og á golfskálin.is.
17: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
20: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

Blanda nummer 2 hjá okkur í kvöld, allir væntanlega hamingjusamir eftir þetta frábæra bland sem að DJ Hlynur setti í pokann fyrir okkur. Höldum áfram með Luis Capaldi, þetta nært þetta lag heitir Almost.

0: svo mörg frábær lög sem að þessi sænska grúpa hefur sendt frá sér í gegnum tíðina. Þetta er ABBA, sjálfsögðu, Lay All Your Love on Me. Ég meina, maður að horfa á bandaríska stórmyndur og þætti og veit ekki hvað og hvað. ABBA lögin kom alveg hægri vinstri, allt í kringum hann einhvern veginn, engin smá áhrif sem að þessi sænska grúpa hefur haft á tónlistar bara heiminn. En höldum áfram, Miley Cyrus og leiðin, við viljum að heyra í All Saints og aldrei að vita hann að mér ná að plata Coldplay på sig.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, öruga lausnir, vaffpallar.is
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Förum saman í frí, fengjum neista námi.
8: Förum í útilegri sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum BK.
14: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
15: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
16: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
17: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
18: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
19: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
21: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
22: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

fix you. Já, ég náði heldur betur að plata Coldplay upp á bylgjusviðið og þetta lag er náttúrulega algjör snill frá þeim félögum. Lagið heitir Fix You hérna á bylgjunni. Það með heyri Gorilla sérna réttu eftir, en fyrst er það smá táraflóð hér og það er Sabrina Carpenter sem að segja okkur allt um það hvernig og hvaðan tárin flæða. Þetta lag heitir Tears. Takk fyrir að hlusta bylgjuna, ég vona þú sért að njóta þín á þessu föstudagskvöldi. Við horfum fram á frábæra helgi.

0: Þetta er ástralska rockbandið Jet og þetta er að plötuna þeirra Get Born eða Fæðstu sem að koma út 2003 en að lagi heitir Are You Gonna Be My Girl ekki fara langt ég þá missur af Ellu Langley þú missir þá líka af Greifun
1: Þetta er Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60 Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið Sumargrillið með Ali
5: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Það vorlykt í lofti. Það Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
8: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2 Komdu og reynsluaktu Askja
9: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
10: Allt fyrir borstofuna 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
11: Hér gjafakort smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér smáralind.
12: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1.
13: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji
14: Það varstu búin að skoða dagatalið Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum Þegar við drögum 5 sinnum í lottóunum reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti ekki málið að hendi áskrift Lottó Leikurinn okkar
15: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
16: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
18: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
19: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
20: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
21: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
22: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
23: Laugardaga frá 4-7.
24: Ég man alltaf þér í gaman dag. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
25: Herðu, ertu búin að kjósa?
26: Já, en þú?
25: Nei.
26: Og hvað ætlar að kjósa?
25: Þig.
22: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
27: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Ella Langley með smá country handa okkur. Þetta lag heitir Choose in Texas hér á bylgjunni. En við ætlum að skipta næst yfir á Robin S. Hún til í að tjúta svolítið, dansa svolítið. Eftir ekki til í þetta með henni? Ég trú hún allir görum. En býtu, hún opnaði munnin alveg upp á gátt. Hún að fara að segja eitthvað. Á!

Taylor Swift og Shake It Off hérna á bylgjunni, við höldum áfram og það eru greifarnir sem ætla að bjóða okkur upp á endalaust sumar. Já, eftir næstu því endalausan vetur, þá held ég við sjöum öll klári í það að fá eitt gott endalaust sumar hérna á Íslandi.

0: Dua Lipa og lagið Love Again hér á bylgjunni Við höldum áfram eftir örskamma stund Ekki fara langt, við ætlum að hlusta nefnilega á Ray saman Mér langar svo að hlusta á með þér Við ætlum að hlusta líka á The Cure eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
4: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagir hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
2: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
3: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarð 3.
8: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
11: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.

Já, þetta er Ray og lagið Where is my husband? Leitin heldur áfram að eiginmanninum hennar til framtíðar. Hún hlýtur að finna hann á endanum Mark Ronson og Bruno Mars eftir smástund. En fyrst þetta hérna sem að við kunnum alla meta. The Cure og Friday, I'm in love. Það nú mitt föstu dagur í dag. Og flott kvöld til þess að annarkvort verða ástfangin eða bara vera ástfangin. Það alltaf gott að hafa ástina innan handar, ekki satt. Og reyna að láta hann ekki alveg kæra okkur koll. Þið vitið hvað ég meina, ekki?

0: Páll Óskar og Benny Hemhem, þetta lagið eitt af blómunum hérna á bylgjunni. Við erum að fara í flottan tónlistapakka hér á eftir, alls konar tónlist á leiðinni. Michael Bublé, við erum að tala Ultra Nate og eitt skemmtilegt með Real Thing sem að kveiki kannski svolítið á þessum romantísku perum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Grilltímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
1: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
6: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
7: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Það er opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
15: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partinn á Toltagörðum og partiland.is.
16: Bylgjan.
17: Björt og brú.

Já, já, þetta hinn eini sanni Robbie Williams og þarna með lagið All My Life hérna á bylginni. Förum aðeins yfir í svona smá romantík hérna með Real Thing, en þetta svona upplyftandi romantík. Ekki ómikið drama, eiginlega bara meiri svona romantíska gleði hérna á bylginni. Þetta lagið You To Me Are Everything. Prófaðu líka að segja þetta við ástina, segðu þú ert mér allt og sjáðu hver við bröðum vera. Ég held að þau verði góð. Já, svona að reikna með því, prófaðu þetta bara.

0: to me. Davíð Freyr og I'm out and I wanna go home. Hann úti, en hann vill fara heim. Ha, gott að fara heim og kósa sig upp í sófa og horfa á einhver gott. Eða bara, þú veist, púsla. Nei, við erum ekki að fara að púsla. Jú, það nú gaman að púsla, en maður með rétta fólkinu í það. En heyrum í Bon Jovi hérna á eftir, Queen líka á leiðinni. Ég ætla að púsla saman svolítið góðum pakka hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.

0: innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Ég, Línus, snjalllásin einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
2: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi.